0: דלי קבולינית. רדיו חיפה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הותר לפרסום כי חיילת צה"ל נפלה במהלך פעילות מבצעית בצפון הארץ. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם, בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. באירוע נפצעו בנוסף חייל מילואים באורח קשה וחייל מילואים נוסף באורח בינוני. הזקות נשמעו לפני זמן קצר ברג'ר שבצפון, הפרטים בבדיקה. בנוסף, נמסר מדובר צה"ל כי צה"ל החל לפני זמן קצר לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור. המתיחות עם איראן בקווייט, מדווחים כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית במדינה, זאת בתגובה לתקיפות של טילים וכתב"ם ממוינים. לפי דיווחים מקומיים, נשמעו לפני זמן קצר פיצוצים עזים באזור. הלילה, צבא ארצות הברית תקף אתר צבאי איראני שיים על הכוחות האמריקנים באזור ועל התנועה האזרחית במצא אורמוז. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי גורם אמריקני רשמי. הגורם הוסיף כי צבא ארצות הברית יירט ויפיל גם מספר כתב"ם עם איראנים שהיוו איום דומה. בתוך כך, ארצות הברית הטילה סנקציות חדשות הקשורות לאיראן. בוושינגטון הוסיפו את רשות מצר המפרץ הפרסי לרשימת הנכסים החסומים, כך עולה מאתר האינטרנט של משרד האוצר האמריקני. מדובר בגוף שאיראן הקימה על מנת לנהל בקשות למעבר במצרי אורמוז. עוד בנושא איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לראש הממשלה בנימין נתניהו ולחמה מראשי מדינות האזור נוסח טיוטה למזכר הבנות עם איראן על מנת לקבל את הערותיהם. כך פרסם לראשונה אמש פרשננו המדיני דני זקן, שהוסיף כי עדיין לא ברור אם מדובר בטיוטה שמוסכמת על האיראנים או בהצעה האמריקנית האחרונה, אך עצם העברתה למדינות האזור מידע על שלב מתקדם יותר במגעים. דיווחים ברצועה כי חוסלו אמש בתקיפת צה"ל מח"ט צפון עזה החדש בחמאס, עזדין אל-ביק. בנוסף, על פי הדיווח, חוסל גם עימד הסלים, סגן מח"ט עזה בארגון הטרור. מדובר צה"ל מסרו אמש כי צה"ל תקף שני מחבלים מרכזיים בחמאס בצפון הרצועה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום מעונן חלקית עד בעיר, תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז. הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
2: 6 בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
3: בוקר טוב לכם חברות וחברים, בוקר טוב, בוקר טוב. אז זהו, מלחמה בצפון, מלחמה בצפון, דרך ככה אנחנו צריכים לקרוא לזה, אי אפשר לקרוא לזה אחרת. יש מלחמה, יש צפון ויש אר ישראל, ואני מקווה שבקרוב מאוד, מאוד, מאוד, אחרי שהעסק יורגע בכל האמצעים האפשריים, נבוא כולנו לצפונה כדי לסייע, כדי לעזור וכדי לשקם את מה שקורה שם, כי אנשים שם מפסידים את עסקיהם, יש חלק גדול מהיישובים שבנויים על תיירות ואין תייר, אין זנב תייר אחד שם, שום כלום, ויש סכנה ברורה ומיידית, כי הרחפנים עכשיו תוקפים ממש על קו הגבול. אי אפשר לשלוח ילדים למסגרות וכן הלאה וכן הלאה, עוד מעט נדבר על זה, אבל הייתי

קובי פרל ברדיו חיפה מביאים עליכם את הקול, קולות. תודה ליעלי. ואנחנו נתחיל כדרכנו עם סיפור הבוקר שלנו. הפעם סיפור שמגיע אלינו מטנג'יר. היה פעם לעיריית חיפה מוזיאון לאתנולוגיה ולפולקלור. אני לא יודע אם מישהו צריך להגיד לי אם הוא עדיין קיים, כי הספרון שיש לי שהוציא המוזיאון הוא משנת 1966. סיפורי עם, הסיפורים לקטע אליזה אניג'יר מטנג'יר, וליקט אותם יפרח חביב, והנה הסיפור. מאוד חשוב הסיפור הזה, תקשיבו. פעם חי זוג צעיר אחד, האישה הרתה ועמדה ללדת, אבל מתה בלידתה. נשאר אב עם בנו, הוא דיפל בו במסירות רבה. הדברים הגיעו עד כדי כך שהוא לא רצה לשאת אישה כדי שזרה לא תטפל בבנו. את כל נשמתו היה נותן עבור הילד הזה. דאג לחינוכו, ללימודיו, לכל צרכיו. והילד גדל, והיה לבחור. ואז אמר לו אביו, בני, אני רוצה לראותך בביתך, תישא אישה, שדע לפני מותי כי יש לך בית וילדים, כדי שאוכל להיפרד בשקט מן העולם הזה. הסכים הבן, נשא אישה, ואביו נשאר עמו בביתו. ולימים נולד לבן, והסבא היה שמח מאוד בנכדו. והנה גדל הנכד, הגיע לגיל 3, אבל כל פעם שהיו בני המשפחה מסובים לשולחן, הרגיש הסב כי קלתו לא מביטה בו בעין טובה. פעם ראה הנכד כי סבא שלו משתמש בכף, ששונה מהכפות של אבא ואמא. שאל את סבו, סבא, למה אתה לא אוכל בכף כזו כמו שלנו? ננח הסבא, נא, עורך הסבורים שאני צריך לאכול דווקא בכף של עץ. לא אמר הנכד דבר, אך למחרת נטל חתיכת עץ וסכין, התיישב באחת הפינות והתחיל לשייף ולשייף ולשייף. חזר הביתה אחר הצהריים האבא ושאל, איפה הילד? לא יודע, אמר הסב, הוא שם בפינה. שאל אב את האם, איפה הילד? אני לא יודע, כל הבוקר הוא יושב בפינה ומשחק, אני לא יודעת מה הוא עושה. ניגש אליו אביו וחס וקרא, מה אתה עושה פה? ענה לו בנו, אני מכין לך כף עץ כמו שיש לסבא. כשאתה תהיה זקן, אתן לך לאכול בכף זו. אל תשליחני לעת זקנה, כי יכלות כוחי. אל תעזבי. כן, אני שר פה ויש לנו, הותר לפרסום, סמל רותם ינאי, משקי תש. בגבעתי, נהרגה מפגיעת רחפן נפץ בגבול לבנון. דובר צהל התיר לפרסם ממש עכשיו. באותו אירוע נפצע גם חייל מילואים באורח קשה וחייל מילואים נוסף באורח בינוני. אני חוזר על הידיעה הקשה, סמל רותם ינאי, משקית תש בגבעתי, נהרגה מפגיעת רחפן בגבול לבנון. אמרתי לכם, מלחמה בצפון, וצהל כשידיו קשורות בנסיבות לא ברורות עד הסוף, ממשיך להילחם ככה, ובחיזבאללה בטוחים שהם בצורה זו או אחרת מוגנים, למרות שבדרום לבנון יש קרבות קשים ונהרגים רבים מהמחבלים. זה מה יש, זה המצב. אנחנו עוברים לידיעות אחרונות. כמובן שהידיעה על סמל רותם ינאי לא מופיעה פה, אבל יש ידיעות אחרונות. יש החלטה שערורייתית של האום, והוא יכניס גופים ישראלים לרשימת מבצעי אלימות מינית לצד חמאס. בישראל טוענים על מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש הופעל לחץ להכניס אותה לרשימה השחורה לאחר שחמאס נכלל בה, והוא בחר להתעלם מדוחות ומסמכים שהוכיחו אחרת. בעקבות ההחלטה המקוממת הודיעה ישראל על הקפאת היחסים עם משרד המזכ"ל. דברים שמביא איתמר אייכנר.
החיים בצפון, בקצב אש גובר, מתנהלים תחת מלחמה, חשש לשלוח ילדים למסגרות מאימת רחפני הנפץ,

המתרבים והזקות מסביב לשעון. תושב שלומי, קרוב ל-20% מהבתים פה מוצאים למחירה. בצהל מעמיקים את התמרון בדרום לבנון במטרה לדחוק לאחור את משגרי הרחפנים. יש פה צילום מטושטש כמובן של א' לוחם מילואים מסרט גולני שנפצע קשה מאוד, הצילום הוא לפני הפציעה, נפצע קשה מאוד כשירה לעבר רחפן מנשקו האישי בלבנון. למרות סדרת ניתוחים ושיקום ארוך שצפוי לו, המשפחה שלו בטוחה, הוא יעמוד שוב על הרגליים. כן, זה מה שעושים עכשיו, כרגע אין פתרון אחר, אז או שיש רשתות שפורסים ממעל במטרה ללחוד את הרחפנים, או פשוט יורים בנשק קל כמה לוחמים ביחד, ואז יש סיכוי גדול לפגוע בהם. משפחות של משרתי מילואים זוהמות, הממשלה יורקת לנו בפנים, אין לנו תמיכה וגיבוי. חוג סבסוד מעונות לילדי משתמטים עבר בקריאה טרומית בעקבות איום יהדות התורה להצביע בעד ועדת חקירה. ועוד טרגדיה נוראית שקורית בער הרב, כשבת 9 נורתה למוות בטעות על ידי אביה. היה שם ריב בין אחים, והאבא מתערב, מוציא את האקדח, יש ויכוח, ירה יריעה אחת, כמה יריעות, ואחת היריעות פוגעת בלילה ג'אג'ה, שהיא ילדה כזאת מתוקה. ובמשטרה כבר מאשימים שעוד לפני שהילדה פונתה, דבר ראשון שטפו את הזירה. זה איזשהו מנהג, בכל פעם שיש רצח, במקרה הזה רצח בשוגג, בהריגה בשוגג, אז הסובבים שוטפים את הזירה, ולכך מקשים על איסוף פרטים מפלילים. טוב, אנחנו עוברים לישראל היום. רחפני נפץ של חיזבאללה התפוצצו במרחב שומרה בגליל המערבי בתוך שטח ישראל, זה הכותרת העליונה הלא מפורטת. ארצות הברית, הפרסומים על איראן המצאה מוחלטת. נשיא ארצות הברית מכחיש נחרצות את נוסחי ההסכם המתגבש שמדליפים האייתולות. איראן לא תחזיק בנשק גרעיני וגם לא במצר הורמוז. צהל הזהיר את כל תושבי דרום לבנון להתפנות אל מצפון לנהר הזהרני. צידון ובהירות מחוץ לאזור הלחימה, לדעתי כן תקפו אתמול בצידון, או לפחות עשו שם פינוי רחב. טראמפ מגביר את הלחץ על סעודיה וקטר, הצטרפו להסכמי אברהם, אתן חייבות לנו את זה. כן, ויש פה תנועת כלי רכב צבאיים שנעים לתוך דרום לבנון. אני עוד פעם מנסה להסביר שדרום לבנון זה מקום גדול, גדול. אנחנו, אם מי שחושב שזה החצר הקדמית או האחורית שלנו, זה אזור גדול מאוד. וכשאנחנו אומרים לפנות את דרום לבנון, זה המוני פליטים שנעים לכיוון, אולי לכיוון עיר הבירה, במטרה להפעיל לחץ. וואו, שוטר מלהב 433, אתם יודעים, זה כוח עילית של המשטרה, נעצר בחשד למגע עם סוכן איראני. הוא נמצא עכשיו במעצר בית. החקירה החלה בעקבות מידע שהגיע ממחלק ברק בלהב. שלשום עוקב השוטר ונחקר במשרדי מחש. בסיום חקירתו שוחרר בתנאים מגבילים למעצר בית של 4 ימים והרחקה של 10 ימים ממשרדי החקירה. השוטר טוען כי קיבל פנייה בטלגרם וחשב שמדובר בהצעת עבודה מהבית, התכתב במשך יומיים עם הפונה ונענה להצעה. ברגע שאותו גורם ביקש ממנו לצלם סרטון בשכונה שלו מחוץ לבית ואז לקבל על זה כסף, אז רק הבין שמדובר בגורם איראני ולדבריו דיווח באותו רגע למפקדיו. השוטר טוען כי שאל את המפקדים שלו אם להמשיך את הקשר כדי לצוד את הפונה, אבל המפקדים אמרו לו לחסום אותו מיידית.
אתמול בחקירה נתן לחוקרים במחש גישה לטלפון וראה להם שהוא דיווח וגם את ההודעות. נשמע שהסיפור שהגרסה שלו הומתה והחשד הופרך, כך לפחות אומר עורך דינו, ושהסיפור ייגמר במהירות. אז הנה, אמרתי לכם שצהל תקף גם בצור, הוא תקף גם בצור. הפעילות בלבנון מתרחבת. טוב, זה רגע למוזיקה, 6:18, אהבה בת 20, יוסי בנאי.

0: בוקר טוב לכם, 6:23 עכשיו. דיווחנו בתחילת השידור על עוד רצח בחברה הערבית, והמספרים שם הם נוראים, ובואו נכיר קצת יותר את הסביבה שחיים בה ערבים. אז אלה שהם ממש השתלבו, אתם יודעים, הם עוברים שנים של לימודים, סטאז' וקבלת רישיון, ואז הם תקועים, הם חסרי תקנה, כי אין להם, תקן משום מה. יש מחסור ברופאים בישראל, אתם יודעים את זה, יש מחסור ברופאים בישראל, אבל 5,000 ערבים שסיימו ללמוד רפואה לא מצליחים להשתלב במערכת הבריאות. הם עוברים מאות מחלקות בחיפוש אחרי התמחות, אבל מדי פעם, פעם אחרי פעם, נתקלים באותה תשובה, אין תקן, אין תקן. רבים מרגישים שמדובר במדיניות, ובלית ברירה שוקלים לעזוב את הארץ. אלפים מוכנים לעבוד, אבל אף אחד לא רוצה להשקיע בשילוב שלהם. כך אומרת דוקטור עוואדה, שפעילה בחברה הערבית. יש היום דוח מיוחד על שני עמודים. סיפור... זה סיפור בעייתי, כי כשאתה מגיע לכל בית חולים, אז יש כמה מנהלי מחלקות מאוד נחשבים, שיש תורים ארוכים להגיע אליהם שהם ערבים, ויש רופאים בכל המחלקות האפשרות שהם רופאים ערבים ומאוד נחשבים. ודווקא בגלל הדרך הקשה שהם צריכים להגיע לתפקיד, אז הם עוברים את כל מבחן אפשרי. אז למה לא מאפשרים להם להשתלב? למה אלפים לא מצליחים להשתלב? טוב, זה מה יש. פרסומות.
1: הבוקר בחסות. רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
19: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
13: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
2: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: 107.5
3: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
0: שוב בוקר טוב לכם, 6:27 עכשיו. כן, יש לנו הותר לפרסום היום. החלק הכואב זה שמדובר במשק איתה שנמצאת שם, ש... כאילו, עדיינו פה שיחה, כשהמוזיקה התנגנה והפרסומות הופיעו, האם... מה עושה לנו העובדה שמדובר בחיילת שנהרגה? אז יש גם, יש גם עניין שצריך להתרגל, שיש לנו חיילות, לוחמות, גיבורות, אבל משק איתה שבא, שבא לעשות טוב, התפקיד שלה, התפקיד שלה, יש איזה דיסוננס מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. אז נחזור על הידיעה, סמל רותם ינאי, משקית תש בגבעתי, נהרגה מפגיעת רחפן נפץ בגבול לבנון. אנחנו עם עיתון הארץ. צהל קרא לכל תושבי דרום לבנון להתפנות, רחפנים פגעו ליד הגבול. בת 9 נהרגה מירי בערערה בעת קטטה במשפחתה. צבי בראל כותב, מדינה מורכבת. מדינות המפרץ וארצות הברית נוסעות אליהן לקטר בתקווה שאולי היא תצליח לחלץ הסכם עם איראן. הביקור של בכירים איראנים בדוחה השבוע נועד לסכם את התנאים לשחרור כ-24 מיליארד דולר של איראן המוקפאים בבנקים בכמה מדינות. סכום זה הוגדר המכשול האחרון שניצב לפני מזכר ההבנות עם ארצות הברית. אם וכאשר יושג הסכם, הקשרים האדוקים של קטר, גם עם איראן וגם עם ארצות הברית, עשויים להפוך אותה לגורם שיערוב לקיומו. נתנאל שלומוביץ, משחיזים סכינים. הדיון הציבורי בארצות הברית על מחסור בתחמושת בגלל המלחמה באיראן התחדש בימים האחרונים, ולא במקרה. מדובר בתוצר של הדפות מחושבות מהפנטגון, שהתלכדו לכלל דף מסרים ברור. ארצות הברית בזבזה תחמושת יקרה וחשובה כדי להגן על ישראל, שהדליקה את ניצוץ המלחמה מלכתחילה. וכעת המחסור במיירטים כה חמור עד שאי אפשר לחזור להילחם. נאמני טראמפ משחיזים סכינים ורומזים כי כל הסכם כושל עם איראן יהיה באשמת ישראל. אהה, ארצות הברית לומדת משהו מהשלטון בישראל, ודאי לחכים הברמיזה. סיכויי חוק המעונות להבשיל קלושים, אבל החרדים עושים הצגות לבוחריהם. הכנסת צפויה להתפזר באמצע יולי, והקואליציה תצטרך לתעדף את הצעות החוק שחשובות לה על פי לחצי הפריימריז הקרבים, רצון חבריה להתבלט בהם. למשל, שמחה רוטמן עם פיצול והחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, משה סעדה עם חוק מחש, לימור סון הרמלך עם ההפרדה המגדרית באקדמיה, ושלמה קארי עם ההתעללות במסך הטלוויזיה. השולחן עמוס, הלחץ גדול. החוק הזה סוכל כשהיה רלוונטי, ועכשיו אף אחד לא לוקח ברצינות רבה מדי את ההצגות של החרדים, כך אומר חבר קואליציה. בן גביר אינו מאשר כניסת מפקחים לבתי הסוהר ומונע בקרה על תנאי הכליה. היעדר הבקרה הוא על רקע החמרה בתנאי הכליה מאז אוקטובר 2023. בין השאר בדצמבר נחשף בארץ כי נמנעה מאסירים ביטחוניים פלסטינים גישה למי שתייה, לעתים קרובות במשך שעות ועד חצי יממה, כענישה קולקטיבית. רפורמת קיש, ביסודי לומדים יהדות פי 5 יותר מאשר מאזרחות. הרפורמה של שר החינוך יואב קיש לחיזוק הזהות היהודית והציונית בחינוך הממלכתי, פגעה בלימודי האזרחות והדמוקרטיה בבתי הספר היסודיים, כך עולה מבדיקה שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת. בעקבות הרפורמה נלמדים היום בבתי הספר היסודיים שלושה מקצועות בתחום היהדות, תנ"ך, תרבות יהודית ישראלית ושבילי מורשת, 5 שעות בשבוע. רק שעה אחת בשבוע יוחדה ללימוד תכנים אזרחיים ודמוקרטיים. הקיץ עוד לא התחיל ואירופה סובלת מגל חום חסר תקדים. הטמפרטורות בבריטניה, בצרפת ובספרד ומדינות אחרות באירופה זינקו השבוע הרבה מעל 30 מעלות בגל חום חסר תקדים בעוצמתו בעונה זו של השנה. צרפת הודיעה כי לפחות 7 בני אדם מתו בנסיבות שקשורות לגל החום. אנחנו לא מצליחים לישון בלילה, קשה ללמוד, בבתי ספר אין מזגנים או מעברים, וזה קשה, כך סיפר תלמיד תיכון מפריז. בבריטניה קרה ועדת מומחים לענייני אקלים להתקין בהקדם מזגנים בבתי הספר ובבתי החולים. לב לבן, שולי רן.

0: בוקר טוב לכם, עכשיו 6:45 בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק. כן, בואו נעבור על שתי ידיעות, מגיע לאיזה מרווח נשימה. תקשיבו, תיירת במלון יוקרה באיטליה כעסה שסירבו להגיש לה מי ברז, ואז, אתם יודעים, הניחו לה בקבוק מים מינרליים, כנראה ביקר מאוד, והתביעה שלה הגיעה עד בית המשפט העליון, אבל, לא תאמינו שוב, היא הפסידה במשפט. היא הביאה את זה, את כל מערכות המשפט, היא עברה והגיעה לבית המשפט העליון, וגם שם דחו את זה. אין בחקיקה האיטלקית שום סעיף שמחייב בעלי מסעדות ומלונאים להגיש מי ברז ללקוחותיהם, לכן הבחירה אם להציע אותם נותרה לחלוטין בידי בעל העסק, כל עוד אין הסכמה חוזית אחרת. ואז אין הפרה ויכולים לשתות מי ברז. אני חושב שבארץ יש איזה הסכם, אני לא יודע אם הוא כתוב או לא כתוב, אבל המסעדה חייבת להניח קנקן עם מים רגילים. שהרבה פעמים, תאמינו לי, בטעימה עיוורת לא תבחינו בין מים מינרליים למים רגילים, תלוי באיזה אזורים בארץ, אבל בהרבה מקרים לא תבחינו, ויש אנשים שבעיקרון לא שותים מים מינרליים. באותו עמוד מספרים לנו ששבועיים לפני יום הולדתו ה-80 של טראמפ עולות שאלות על מצבו הקוגניטיבי, במיוחד אחרי בדיקות שעבר בבית חולים. אף שהבית הלבן והנשיא עצמו התהדרו בקשירותו הרפואית, יש מי שמעלים ספקות בנוגע לתפקודו, ובזמן שבוושינגטון האזרח מספר אחד צונח בפופולריות, בטקסס המועמד מטעמו דווקא ניצח ומתמודד ותיק שרץ מולו. טוב, נסתפק בדברים האלה ועכשיו.
1: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
0: תראו, יש הרבה אנשים סביבכם שעושים לכם טוב. זה יכול להיות קרובי משפחה, זה יכול להיות חברים, וזה הופך להרגל, וזה הופך למובן מאליו. אז אנא, אל תתייחסו לזה כמובן מאליו. תתפחו את הקשרים האלה, תתפחו, השיבו לאנשים כגמולם, כי מגיע להם.
1: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אל עזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
1: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
5: רדיו חיפה.
7: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
8: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם מחכה לכם.
9: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן, שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר.
2: מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
0: טוב, עכשיו אני רוצה לפתוח באיזושהי אמירה כללית. יודעים שאם כל בני אדם על כדור הארץ היו מבינים שהם במסע קצר פה על פני הכדור, ובסופם כדרך כל ייצור ללכת לעולמם, יכול להיות שהם היו מנצלים את החיים הרבה יותר. יכול להיות שהם היו מבינים שהם פה כדי לעשות טוב ולסור מירה, ויכול להיות, אני יודעים שלא היו מלחמות, והאושר של הכדור היה מתחלק באופן שווה, ועוד כהנה וכהנה. אבל אנשים עוסקים מיום הולדתם באיזשהו חשש מרגע מותם, ולכן החשש הזה והפחד שהוא יוצר אצלם, במקום ההבנה הפשוטה שזה דרכו של עולם, יוצר אצלם איזשהו ריחוק, ובואו לא נתעסק בזה, ובעצם מתעסקים בזה בני המשפחות, אחרי שקרוב משפחה שלהם צעיר או קשיש הולך לעולמו. עכשיו נגיד בוקר טוב לרענן אשתר, פרמדיק במקצועו, האיש שהציל הרבה אנשים, אבל היום הוא בעליו של חברת שחקים. חברת שחקים, הוא גם מנהל תפעול של בית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. שחקים בעצם עוסקת ב... למה שאני רענן, למה אתה שותק? דבר אתה.
12: בוקר טוב, דלי.
0: בוקר
12: טוב לכל המאזינים.
0: אז מה היא בעצם חברת שחקים? למה היא קיימת ומה היא עושה?
12: חברת שחקים זה חברה שהוקמה, כמו שאמרת, ללוות אנשים בתהליך שהם כל כך פוחדים ממנו. עיקר העיסוק שלה בסופו הוא שריפת גופה. אבל זה קצה התהליך.
0: אפילו אתה אומר שריפת גופה והטון שלך יורד. שריפת גופה, יש אנשים שרוצים שבמקום שהגוף שלהם יתטלטל שם על האלונקה באופן זה, הם רוצים למטה משהו שהוא גם סביבתי והוא גם אסתטי יותר. ואני לא מדבר על אנשים שמאמינים שבבוא המשיח אז עצמותיהם יקומו וייצאו במחול. אז יש גם אנשים כאלה, ואותם אני לא שופט ולא מדבר איתם, יכול להגיד להם עד כמה הם טועים בעיניי גם הלכתית, אבל אני לא רב. אבל כן, זה מעורר את יעד. אתה עובד כל הזמן מול אנשים שהם לקוחות שרוצים ומול אלה שנרתעים.
12: נכון, תראה, השבוע עשינו פיזור בלב ים על יכטה.
0: כן.
12: אתה מדמיין לוויה בים, אמצע הים.
0: מדהים.
12: זה השבוע, יצאנו מהרצליה עם בני המשפחה על יכטה ועשינו פיזור בלב ים. היה מרהיב רק לראות את הפרחים צפים על הים. אבל זה הסוף, כאילו, אנחנו מתחילים בעצם ללוות את המשפחה. רוב האנשים מזמינים בחיים את השירות, ואז הם כבר קובעים את הדרך, והם קובעים את התוכן, והם קובעים את ה... הם קובעים לעצמם את הכל, וברגע שהם בעצם חתמו, סגרו, קיבלו את התיק, קיבלו את הכרטיס, כמו כרטיס אדי, זהו, יש להם את השקט, הם יודעים בדיוק את הדרך. ואנחנו מקלים ומלווים אותם, ולפעמים זה נגמר אחרי איזה 6-7 פגישות, זה לא הזמנה בוולט.
0: כן.
12: זה ממש יושבים ומלווים ומתכננים ועושים, ובסופו של יום, כשמגיע היום, והתהליך נגמר, המשפחה מקבלת את הקד.
0: צריך להגיד שבמקרה של שחקים אפשר ללוות גם בתהליך הפרידה של שריפת הגופה, אפשר ללוות את היקרים מי שרוצה. מה? זה נכון? אני צודק, כן?
12: כן, אנחנו אנחנו, אני בעקבות סיבוב שעשיתי, סיבוב לימודים בארצות הברית, ראיתי שבעצם זה חלק, התהליך הוא חלק מהמשפחה, המשפחה יכולה להגיע. לכן את האתר שלנו הקמנו בניגוד לחברות אחרות, שהמשפחה ממש יכולה להיות בתוך התהליך עצמו. הם לא נחשפים לוואו הגדול, אבל יש חדר נעים ופסנתר ומנגנים וסלון עם קורסאות וספות. ממש נמצאים ורואים את כל התהליך ויודעים שמה שיש בקד ומה שהם קיבלו והמשפחה, ומשם הם עושים, נוטעים עצים, חזרים בים, עושים טקסים בטבע, עושים טקסים בבית.
0: תגיד לי, אתם גם מטפלים בקבורה רגילה במרכאות, נכון? זאת אומרת, כל סוגי הפרידה, גם אפילו אם מישהו רוצה בהלוויה הדתית, הוא מקבל אותה.
12: ברור, כל מה שהמשפחה בוחרת. יש לנו לוויות עם רב, יש לנו טקסי פרידה עם רב, אנחנו עושים את הטקסים במנוחה נכונה, במדשאה הגדולה. תקסים מאוד מפוארים, חבל שרדיו אפשר להראות תמונות, אבל...
0: כן, אני נוכחתי בשניים, שלושה תקסים כאלה, וזה מאוד, מאוד, מאוד... יש איזה משהו יותר מכבד, בדרך שאתם עושים את זה, כולל קטעי שירה ומוסיקה, וגם, שוב, וגם כל החלק המסורתי שמלווה לזה. אתה יודע מה נותר לנו לעשות? לתת את מספר הטלפון שלכם. כוכבית 5392. כוכבית 5392. וכל השיח הזה הוא מיועד לאריכות ימים. אל תדאגו. זאת אומרת, אם אתם מתבוננים בלי פחד בעובדה שהחיים שלנו פה הם קצרים, אז כל יום הופך לאיכותי יותר. זה מה שאני רוצה להגיד לכם. להוציא את הסיפור של הפחד מתוך המשוואה הזאת, אלא בפשטות. כוכבית 5392. כוכבית 5392. יש פה פשוט יצירה של שקט נפשי, בידיעה שהכל מטופל וידוע מראש, והפחתת הנטל על המשפחה ביום הפטירה, ליווי מקצועי, שירות אישי. שחקים, כוכבית 5392. רענן, תודה רבה לך.
12: תודה רבה, המשך יום טוב לכולנו.

טוב, אנחנו נפרדים, לא לפני שנצטט שוב את הותר לפרסום של הבוקר הזה. סמלת רותם ינאי נהרגה מפגיעת רחפן נפץ. רותם היא בת 20, התגורה בגבעת עדה. הייתה משק איתש, תנאי שירות בגבעתי, ונהרגה מפגיעת כלי הטייס בבסיס בשומרה. זהו, אנחנו נפרדים. נקווה לסוף שבוע אחר וטוב. נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו אבי בליקי, למאיה קנולר ברדיו תל אביב, לקובי פרל לרדיו חיפה, נודה ליעלי, נודה לכם שהייתם איתנו. בוקר טוב, שלום שלום ושוב שלום.

0: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קוליניץ.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
2: רדיו חיפה.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'קפוסט. חדש ברעיתי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
8: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
7: בלי טריקים ובלי שטיקים.
9: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.

0: בביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. הותר לפרסום הבוקר כי חיילת צה"ל נפלה בפעילות מבצעית בצפון הארץ. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, מש"קית ת"ש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. ינאי נהרגה בפגיעת שני רחפני נפץ מחיזבאללה ששוגרו לאזור שומרה. היא הייתה בדרכה למרחב המוגן לאחר שהופעלו התראות באזור. יהי זכרה ברוך. מצה"ל נמסר כי באירוע נפצעו בנוסף שני חיילי מילואים, אחד באורח קשה ואחד באורח בינוני. נמשכת הלחימה בצפון, חיל האוויר ירד לפני כשעה מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. התראות נשמעו באזור אצבע הגליל, התראות על ירי טילים ורקטות הופעלו בעקבות ניסיונות העירות. בנוסף, צה"ל הודיע הבוקר כי ביצע תקיפות של תשתיות חיזבאללה בצור. המתיחות עם איראן, לאחר שארצות הברית תקפה הלילה אתר צבאי איראני בבנדר אבאס, משמרות המהפכה של איראן הודיעו הבוקר כי תקפו בסיס אווירי אמריקני. המשמרות לא ציינו איך נמצא הבסיס שהותקף, והזהירו כי כל חזרה על התוקפנות תזכה לתגובה נחרצת יותר כלשונם. ביקווי דיפחו כי הופעלו לפני כשעה מערכות ההגנה האווירית במדינה, זאת בתגובה לתקיפות טילים וכתבמים עוינים. בתוך כך, ארצות הברית הטילה סנקציות חדשות הקשורות לאיראן. בוושינגטון הוסיפו את רשות מצר המפרץ הפרסי לרשימת הנכסים החסומים, כך עולה מאתר האינטרנט של משרד האוצר האמריקני. מדובר בגוף שאיראן הקימה על מנת לנהל בקשות למעבר במצרי הורמוז. דיווחים ברצועה כי חוסלו אמש בתקיפת צה"ל מחץ צפון הזי חדש בחמאס, עזדין אלביק. בנוסף, על פי הדיווח, חוסל גם עימד הסלים, סגן מחץ עזה בארגון הטרור. מדובר צה"ל מסרו אמש כי צה"ל תקף שני מחבלים מרכזיים בחמאס בצפון הרצועה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, בין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: כן, ואז היא הגיעה אליי, מה אני רוצה לדבר איתך? אמרתי, בסדר, בואי נדברי, וזה, ואז אנחנו יושבים במרפסת, והיא אומרת לי, תשמע, לגבי הפרידה שלך ממני, זה לא משהו שאתה יכול לעשות ככה באופן חד צדדי, בלי לדבר על זה. זה משהו שאנחנו צריכים לעשות את זה ביחד.
1: לעשות קלוז'ר כאילו לאירוע, כן.
2: אתה רוצה לומר לי שנפרדת באופן חד צדדי?
1: התנתקת
2: מה? וזה נחשב ברגע שאתה נפרד באופן חד צדדי כפרידה?
0: כן, כי אתה יודע, גם אותי עזבו לא פעם באופן חד צדדי. זאת אומרת, הודיעו לי...
1: האירוע נגמר.
2: האירוע הסתיים. אבל פה יש הבדל בין פרידה לבין הסכם חד צדדי, כאילו אתה בא לנגיד, אתה בא למישהי ואתה אומר...
0: מה זה, רק להגיד את הכותרת, דונלד טראמפ החליט לסיים את המלחמה באיראן בהסכם חד צדדי.
1: מה זה הסכם חד צדדי?
0: זו דרך ארוכה ומפוצלת להגיד, טוב, הפסדנו, די.
1: אני לא יכול להתאם, הם לא רוצים את התנאים שלי אף פעם, זה אי אפשר ככה.
2: אוקיי, אז נגיד אתה בא ואתה אומר למישהי, אני רוצה להתחתן איתך. והיא אומרת, לא, אז אתה אומר, לא, כאילו...
1: אני עושה איתך הסכם חד צדדי. אני חד צדדית, קראתי ברך, חד צדדית, את הסכמת.

0: תאו?
1: אה, זו הדרך המאוד מאוד ישירה שלך לומר, חבר'ה, אתם קצת, כן, קצת חפרתם לי בנושא הזה. יש תאו, שהוא נראה בדיוק...
2: תאו.
0: וואו.
2: למרות שאם זה תאו אמריקאי, הוא תאו.
1: תאו. בקיצור, יש תאו, שהוא, יש לו שיער ג'ינג'י כזה שהולך הצידה. קיצור, הוא נראה כמו דונלד טראמפ, תאו.
2: אוקיי.
1: והוא נמצא ב...
0: הוא תאו בריא כזה, שאתה רואה אותו.
2: מה זה בריא? כמעט הוא 700 קילו, אוקיי, הוא כבר נמכר.
1: נמכר לשחיטה, לא?
2: הוא אמור היה להשחט. במהלך אידל חרטה?
1: אידל
2: וקסטינגן. חג הקורבן. אבל ברגע האחרון, שר הפנים של בנגלדש, הורה לחוס על חייו של התאו הנדיר, להשיב את הכסף לקונה ולהביא את בעל החיים לגן החיות.
1: וזה בגלל שהוא דומה לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.
2: הוא גם זה השם
0: שלו. הוא חייב לדונלד טראמפ את החיים שלו, אה?
1: חייב לדונלד טראמפ את החיים שלו. טוב, חברות, חברים! יאללה, קדימה!
2: We'll make the tail great again.
1: Make this tail great again.
2: Yes.
1: Yeah, אנחנו במסיבה עברית היום.
0: מה, יום
1: חמישי? מה, מוזיקה עברית?
2: אתם מאמינים?
1: כן!

0: שלושה אנשים לא צעירים במיוחד. כן. ועושים תנועות פתטיות של הלזוז הזה.
1: לזוז!
0: מה?
2: ראית את המכנסיים שלי?
0: מה יש במכנסיים שלך? מה זה?
1: מה?
0: וואו.

0: זה עם פסים, זה של עיראקים, כאילו, זה פיג'מה. זה פיג'מה של עיראקים, לא הסתכלתי על זה.
1: לא, לא, לא, לא, זה עכשיו, זה חדש.
2: מה? מה,
1: זה הטרנד?
0: זה הטרנד החדש?
2: זה הטרנד החדש. אין, הוא כזה...
0: אין, הוא אפסטייט.
1: שימו לב, מחסני חשמל, ביריד עודפים מטורף.
0: באמת?
1: לא היה ולא יהיה.
0: מה יש שם?
1: מה הם עשו? הם אספו את כל העודפים של סניפי מחסני חשמל בכל רחבי הארץ, ויצרו מחירי רצפה.
0: דוי!
1: אצלנו כאן, בחיפה.
0: אתה אפשר דוגמאות כדי שנדע על מה אתה מדבר?
1: בטח, אם אתה רוצה, למשל, אם אתה רוצה מכונת כביסה אלקטרה מפוארת, ענקית, 12 קילו, לא
0: איזה של הילדים. זה בטח עולה מלא כסף.
1: 1188 שקלים בלבד, אוקיי? תנור, בנוי, סאוטר, מפואר. ב-690 שקלים.
0: תקשיב, זה לא כסף.
1: אם אתה רוצה, מיקרוגל, ארז, חדש לדירה אלקטרה, ענק, 28 ליטרים, אתה יודע מה זה מיקרוגל?
0: אתה יכול לחמם בו 9 פיתות.
1: זה ענק.
0: 9 פיתות.
1: את תאו אתה יכול להכניס, את התאו, דונלד טראמפ.
2: כן. פאו.
1: 189 שקלים, חברות וחברים, שימו לב, אתם לא מחמיצים מזה, אתם לא מחכים שהעמלה ייגמר ותגידו, לא, אני מרקם, אתם מגיעים עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם, במתחם מבנה תל חנן למשל, בנשר יסניף, חיפה כמובן יסניף. אז יאללה קדימה,
0: תקשיבו, רגע, אני חייב לומר משהו. אני חונק אותי, אורית בדיוק אמרה לי, תגיד, איך אנחנו משלמים גם משכנתה, גם הלוואה, גם הלוואה, גם הלוואה, גם הלוואה, גם הלוואה, גם הלוואה, וזה יוצא בגובה של המשכורות שאנחנו מכניסים.
2: יאלק בגובה, בוא, מעל הגובה.
0: לא, זה יוצא בגובה של המכניסים, ואז מתחילים עם אפס, ככה את החודש.
1: במקרה יש לי פה.
0: מה?
1: תשים לב.
0: נו, נו, נו, נו.
1: אוקיי, אם אתה לא, אם אתה נלחץ, אוקיי. אז אם כל ההחזרים החודשיים חונקים אותך, מהבנק, הרכב, ההלוואה, וזה שקנית בזה, והמינוס שגדל, אז זהו. אם יש לך נכס, ואני יודע שיש לך יוסי, אתה יכול לאחד את כל החובות לתשלום חודשי אחד נמוך משמעותית. אתה מפסיק לרדוף אחרי הזנב של עצמך, ואתה מתחיל לנשום בעזרת חברת א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458. אתם מתקשרים גם אם אתם בעלי BDI שלילי, אוקיי? תקשיבו, מילה. אוקיי? המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות מביאים אתכם למקסימום חיסכון, ועכשיו אתם מחליטים אם אתם נשארים סקפטיים.
0: אוקיי.
1: או שאתם מנסים ומופתעים. כוכבית 6458, אוקיי? לא תנסו, לא תדעו. כוכבית 6458.
0: כוכבית
2: 6458.
0: מה, עצו לדרך? הסוף לגרדיסי אשראי. אני חייב לומר משהו. יש לי ארנק שאני מסתובב איתו. הוא מסתובב ממש פיזית איתו.
1: אשכרה כמו ג'ורג' מסיינפלד שזה עושה לך עקמת בגב?
0: לא, בלי סוכרזית בפנים, אבל אני מסתובב איתו. כאילו, עכשיו, לארנק הזה אין שום דבר בו. זאת אומרת, יש בו את התעודת זהות הפורטוגלית כשאני רוצה להשוויץ. תראו, אני פורטוגלי. אין בו שום דבר, זאת אומרת, יש בו כרטיסה,
1: אני לא... איך משוויצים בפורטוגזי?
0: רגע, יש פה...
1: רגע,
0: תראו מה מצאתי.
1: ואז שהוא מוציא את הזה,
0: תראו מה יש לי פה.
1: יש לי פה פספורט.
2: יש לי פורטוגזי, אני חוזה פרייז.
1: חוזה פרייז.
0: זה בדיוק האייטם. זה בדיוק
2: האייטם.
1: לא, לא, לא, לא, כי אנחנו מה? הרי הכותרת מדברת על משהו שאתה אומר... בוקר טוב, זה בישראל היום, כן?
2: מה?
1: אז זה ישראל כבר לפני כמה שנים, אוקיי?
2: הסוף
1: לכרטיסי האשראי. בקרוב נמשוך מזומן מכספומטים ללא מגע. בוא נפרק רגע את הכותרת.
0: אין את זה אבל. יש את זה?
1: לא, לא, לא. אתה חייב את הכרטיס פלסטיק, ועכשיו, כמו שאתה משלם בפיצוצייה...
0: אתה בא עם הטלפון, עושם אותו, בדיוק.
1: מה שנקרא הארנק הדיגיטלי, בוקר טוב.
2: לא, אני רוצה להבין משהו. כאילו, רוב האנשים באולפן כאן, מתי ראיתם מזומן פעם אחרונה?
0: אתה זוכר שיש לי ילדים?
1: מה זאת אומרת?
0: אבא, אני יכול... אני צריך לתת להם 200 שקל. אבא, אני הולך... מה שהם אומרים, אני לא מבין מה הם אומרים, אבל זה נגמר בשטר. זה נגמר בשטר של כסף.
1: אז אתה מבין איך הכותרת הזו עומדת להשפיע על החיים שלך?
2: איך היא הולכת להשפיע על החיים שלי?
1: ארז, כמה וכמה פעמים בשנים האחרונות איבד את הארנק.
0: כשאתה מדבר על השנים האחרונות...
1: השאיר אותו על הגג של האוטו.
0: נמרוד, תרחיב את השנים האחרונות. זאת אומרת, אתה יכול להגדיר לי את התחום של...
1: 25 השנים
0: האחרונות.
2: 47
1: השנים.
2: זה מה שאתה מכיר אותי
1: בעצם. ואז ארז פוצח במחול המיומנה שלו.
0: איפה הארנק שלי? איפה הארנק שלי?
1: הוא האישה, איבדתי את הארנק, אוקיי? את הטלפון לעומת זאת, שזה יש לו את הדגם של הסופר גלו, שזה נדבק ליד ולא יוצא מהיד שלו, את הטלפון הוא לא יאבד לעולם.
0: לעולם.
1: ואז תמיד הוא יוכל להוציא... למשוך כסף בזה.
2: הרי כל העניין הזה של ההמצאה הזאת של הכרטיס אשראי בתור הארנק הדיגיטלי.
0: איך קוראים לאותיות האלה? זה עם אותיות, לא?
1: NFC.
0: NFC.
2: NFC, זה בגללי. זה הכל הומצא.
1: כדי, בדיוק. הרי ישבו בוועדת ציור מוחות של ההייטק.
3: What should we do with Erez Yaakovi? He loses a max. What about digital?
0: Has you done it? Now, but I have a question.
1: This is not
0: important to us. Tell us.

0: אתם יודעים שאני לא סובל את הצל.
1: מה?
2: מה? למה?
1: למה אתה לא אומר את זה אף פעם?
0: לא, לא, לא, לא, אבל איכשהו, אתה יודע, השיר הזה, שזה מאבנות, אבני היסוד,
1: נכון? הוא אמר אבנות, יש. תצלם מסך, קובי.
2: 722.
1: הוא אמר אבנות. תצלם, אחי.
0: מיסודות האבנות הזה של
2: הרב.
1: של הישראלי.
0: וה-R&B הישראלי. אז אני מת על השיר הזה, וזה יוצר אצלי קונפליקט, ואיזשהו דיסוננס. פנימי כזה של
1: מה הוא אמר עכשיו?
0: חוץ בכבישים, תגיד
2: לי.
1: אני הצטננתי, אז יש לי בעיות בדיסוננסים
3: של ה... הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: נמרוד, אתה יכול לתת לי ייעוץ משפטי? כרגע אנחנו בעיד אל עדך, ויש, אין פקקים. זאת אומרת, לא קורה כלום בכבישים.
2: למה? ניסית עכשיו להמציא תאונה.
1: יש תאונה ואין פקק עליה. כאילו, האם זה יהיה נכון לומר שאין...
2: מה, אין ערבים, אין פקקים?
1: זה לא גזעני.
2: זה לא גזעני.
1: זה פשוט הבאים, מצאו.
2: אבל זה כמו שגם החגים שלנו, אני יהודים, אין פקקים.
1: נכון. חורב עמוס לבאים מפרויד וזהו.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: הבוקר בחסות.
5: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
6: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
12: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
15: שלום, קנלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם מחכה לכם.
16: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
17: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
18: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: 107.5 רדיו חיפה.
20: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, היום אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.
21: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: יק יק חברות, חברים, אנחנו יודעים שיש לכם משכנתה והלוואות, ואם יש נכס בבעלותכם, תדעו לכם שאפשר להוריד את ההחזר החודשי בחצי. אפשר לקצוץ אותו בחצי ואולי אפילו יותר מזה. במקום הוראות קבע שלא נגמרות וריביות גבוהות, מאחדים הכל לתוך משכנתה אחת בתנאים מעולים, והתוצאה זה לא רק תשלום אחד קטן, אלא גם ראש שקט. אנחנו
22: רוצים... קרדיט משכנתאות.
1: איך okay. השם?
22: א' שין קרדיט משכנתאות. Mm-hmm. כוכבית 64-58. אם יש לכם נכס, הגיע הזמן שהנכס הזה יעבוד עבורכם. אתם יכולים לקבל כסף מהבית בלי למכור אותו, בלי להזכיר אותו. במקום להמשיך להילחץ מאחזרי הלוואות, אתם משתמשים בנכס שלכם כדי ליצור שקט כלכלי. אם אתם רוצים עוד פרטים, אתם, בלי שום התחייבות אגב, תחייגו כוכבית 64-58 או כוכבית 6458,
1: א' שין
22: קרדיט, כן, יש טופציה, א' שין קרדיט משכנתאות, וקדימה.
1: מה לעשות?
22: את זו לדרך.
1: שיאללה, אין, אנחנו חיים, איזה כיף.
2: אנחנו חיים בתקופה נהדרת.
1: רק שתדעו שהלילה המחיר הדלק יורד מתחת ל-8 שקלים. לא כסף!
2: אז רגע, זה...
22: לא הלילה, בראשון בחצות.
1: ראשון בחצות?
2: תשלח אנשים, כי אנשים ילכו לתדלק רגע לפני שמורידים את המחיר, לא לפסס את המחיר
22: הלוחי. אנשים הולכים לתדלק ביום שישי כי מקבלים ידיעות אחרונות.
1: ידיעות אחרונות מתנה, בוא
2: נעמוד
22: 14
1: שקל, זה לא...
22: תגידי, עכשיו יש דור שמסתובב בינינו ולא מכיר את זה.
1: ולא מבין על מה אנחנו מדברים.
22: אבא שלי, כשהיה פנסיונר, אחרי יום שישי היה מחכה 3.5 שעות בתור.
2: חבל הזמן, איזה תור היה בתחנות דלק.
22: מקבלים ידיעות עכשיו בידיעות אחרונות יום שישי, זה גם 7 ימים, 7 לילות.
1: מה זה, שמים לך את זה בבגש, בפנים באוטו, אתה לא נכנס.
22: מה זה, עם הגלה מביאים לך את זה. לא משנה, בכל מקרה, אתה יודע, עכשיו יש כל מיני כותרות כאלו, כי אנחנו הולכים ומתקרבים לבחירות, אוקיי? אז אתה יודע, הנה, מחיר הדלק יורד, אתה זוכר את הסרטונים של ביבי שעומד בתחנת הדלק וזה?
1: מה זה המחיר הזה?
22: אבל השיא, מירי רגב, שרת התחבורה, היא אומרת, אם בממשלה הבאה אני שרת התחבורה,
2: נו, מה?
22: תחבורה ציבורית
1: חינם! בלי כסף.
2: אני רוצה, אז
1: עכשיו
2: אני...
1: נשבע עליי. לכם, נשבע לכם, באדוני no. ובאדושם, okay. לא יודע מי מכם שלח את זה, את הכותרת הזאת, אני נכנסתי לראות אם
2: זה לא סתירה.
1: היא באמת אמרה את זה. היא אשכרה אמרה את זה. היא אשכרה, היא הבטיחה תחבורה לספר... ציבורית בחינם אחרי הבחירות.
2: אז אני רוצה לספר משהו למירי רגב.
1: כן.
2: רוב האנשים שעולים על האוטובוסים,
1: כן.
2: תחבורה
1: ציבורית
22: די, למה
1: ללכלך? זה לא רוב האוטובוסים, זה לא נכון מה שאתה אומר עכשיו.
22: רוב שרי הליכוד שנכנסים למשרד לא מתקפים, אוקיי? בכל מקרה, היא אומרת, בקדנציה הבאה, כשאני אחזור שוב למשרד התחבורה, אני לא יודע באיזה חומרים משקחי תודעה משתמשים שם במשרד התחבורה, התחבורה הציבורית בחינם. ואני רוצה להגיד, למה לחכות לקדנציה הבאה? הצהרת התחבורה. אז בואו אני אגיד לך, את יודעת מה? לא תחבורה ציבורית בחינם.
2: אז מה?
22: מה זה תחבורה ציבורית בשבת?
2: לא, זה לא חשוב.
22: לאנשים שיש להם כמה ילדים ורוצים ללכת איתם לים ואין להם בואו איתו בפור?
2: לא, אדוני,
1: אתה השתגעת לגמרי.
22: חיילים שיוצאים בסוף שבוע.
1: אבל איפה הציוויון?
2: לא, היא צריכה את החרדים איתה.
1: אין ציוויון!
2: אבל אני אומר, למה לעצור בזה? אפשר לעשות עוד, אתה יודע, הבטחות כאילו עכשיו הם יכולים להבטיח 1001 דברים. כאילו, אתה יודע, סל קניות בחינם עלינו.
22: כן.
2: כאילו, הכל
1: זה
2: חינם.
1: זה מה שהצלחת?
22: כאילו, אני אומר, בוא נראה לאן ירוץ הדמיון שלו, אבל הוא מעט בצד.
1: האמת שזה בעיה קצת.
22: והוא מנשק את הברך.
1: לא. לספר למאזינות ומאזינים מה קורה פה באולפן?
22: לא.
1: לא לספר?
22: זה פרטי, זה אינטימי, לא נעים.
2: אתה יכול לספר.
22: אני יכול לספר?
1: רגע, אבל למה היא אומרת לא והוא אומר אתה יכול לספר? היא מסמנת לי עם היד, אל תספר, היא האהובה של ארז.
22: אז רק נגלה לה, זאת לא טלוויזיה.
1: לא.
22: למרות שאת רואה אותנו במסכים, רק אנחנו רואים אותנו במסכים.
1: הופ! ארז... הביא לנו, הביא להורים, להורים, ההורים שקיימים לארז, כי
22: השאר... כמו שאנחנו אומרים את זה ברדיו, חדש.
1: חדש. ברוכה הבאה, גבירתי, למשפחת, למשפחתנו.
2: משפחת האקסבוקר, כאן חיים בכיף.
1: מה?
22: תחזיק עם העמד.
1: כן, כן, שלא תדעי הוצאה, מה שנקרא. זהו, אני מקדיש לכם את השיר הזה.

0: מבוקר. מבוקר. הוא אמר מבוקר.
1: כן, מבוקר. לא, לא, אתה יודע, זה כדי... כן, אבל אתה יודע, יש כאן גם השפה, זאת אומרת, הלילה אבים, וזה אבים, יש אנשים שמסתובבים בינינו, לא יודעים שאבים זה עננים, אתה יודע.
0: אה, חשבתי, אבים זה מדברים עליי ועל ארץ, אנחנו קצת אבים.
1: תקשיב, אני רוצה להגיד לך, נכון, יש את הקטע הזה שכל העולם כולו נגדנו, ושונאים אותנו.
0: אוי, נו, אוברייטד.
1: אבל אחד הדברים המוזרים בעיניי, אתה יודע, הארגונים הגאים היהודיים הודרו ממצד הגאווה ברומא, כי הם לא הסכימו לחתום על תחתום לי פה ופה ופה, שאתה זה, ורצח עם ופלסטין.
0: שאתה לא נגד פלסטין.
1: כן.
0: למה הם
1: כן.
0: לא הזמינו את הארגונים הגאים של פלסטין, למשל?
2: לא, למה הם לא מארגנים את מצד הגאווה שלהם?
0: בפלסטין.
2: בפלסטין.
0: יואו, לא, איזה יפה זה, זה יהיה. עזה.
1: אתה יודע, זה שם הם שמחים עד הגג בפלסטין.
0: ומהגג הם פחות שמחים. זאת אומרת, זה נפילה כזאת שהם נופלים למטה.
1: עכשיו יש קשת איטליה וקשת אירופה וקשת ישראל. זה קשת יהודה. הארגון היהודי הגן נקרא, זה נקרא קשת יהודה. מעניינים, הם מצטובבים עם פאצ'ים כאלה של
2: המשיח.
1: המשיח. על הזה שלהם, על הטייט שלהם. בכל מקרה, כאילו...
0: הטייט שלהם. על החוטיני, הצבעונים שלהם.
1: כאילו, אתם רציניים, ארגונים גאים, אתם עכשיו... זה לא, זה אחד האבסורדים
2: המטומטמים. אבל
1: זה אחד האבסורדים המטומטמים. אם אתם תלכו, תגיעו לעזה כדי לתמוך בעזתים, הם יוכלו לכם לצהריים.
2: הווק הרי מטורלל לחלוטין. הרי כל האנשים האלה, אין להם שמץ של מושג. מה יקרה להם בשנייה שהם ייכנסו לעזה עם ה... שיער הוורוד סגול שלהם והפרי פלסטיין.
1: איפה הסולידריות שהיו מכניסים יהודים והומואים למשרפות?
2: זו התקופה, אתה זוכר את זה?
1: אז הייתה סולידריות.
0: אין כמו הדברים. תקשיבו, חברות, חברים.
2: מה, אנחנו נותנים כרטיס ליורם גאון?
0: למה אתה חושב? למה אמרת את הדבר הזה?
2: איך אתמול ברעיון יוסי החזיק את עצמו לא לחכות את יורם גאון?
0: לא, לא, זה לא נעים לעשות חיקוי.
1: לא רק שהוא החזיק את עצמו, רק נגיד גילוי נאות, אתמול שוחחנו עם יורם גאון, רעיון מהמם ומקסים ומרגש. ויוסי שהוא לא מדי פעם מגלם את יורם גאון בתוכנית.
0: כמו שיורם גילם את יוני נתניהו, אני מגלם אותו בתוכנית.
1: אז הוא הודיע לנו קלה ונחרצה, והודיע לנו באופן החריף והברור ביותר.
0: דיר בלק אתם
1: שלא תעיזו במהלך הרעיון להגיד, יורם, אתה חייב לשמוע את יוסי עושה אותך.
0: יאללה.
1: והוא התאפק. ואיך שיורם גאון ירד מהקו,
3: ברח
1: ליוסי.
0: תקשיבו, אני רוצה לתת לכם כרטיס זוגי להופעה של יורם גאון. זה קורה היום, ב8:30, במרכז הקונגרסים. כתבו את המילים יורם גאון לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075. אולי תזכו בכרטיס זוגי להופעה של...

0: ערן לייזרוביץ', עם שני יהודים
1: כתב... למה אתה כאילו, אולי זה לזרוביץ'?
0: הוא כתב את זה עם שני יהודים, מה אני אעשה? ערן לייזרוביץ'.
2: לא, זה קובי כתב את זה עם שני יהודים.
0: נו, קובי פייריל. זה קובי פייריל, הוא כתב את זה, את ערן לייזרוביץ' עם שני יהודים.
1: אל תשכח שאתה יוסי פיירץ.
0: כן, אני יוסי פיירץ, העירי. ערן, אתה זוכה בכרטיס זוגי להופעה של יורם גאון הערב בשעה 8:30 במרכז הקונגרסים. אם אתם רוצים כרטיסים או פרטים נוספים, אתם יכולים להיכנס לאתר קופות תל אביב, או בחוכבית 2207. יורם, אנחנו באים היום למרכז הקונגרסים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: עומס בחורב לעולים מפרויד, עומס במתם, עומס קל, הבאים מטירת כרמל, וזה הכל.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: איזה בוקר, כבר חוזרים. הבוקר בחסות. אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות, יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
6: 107.5 רדיו חיפה. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה. האוניברסיטה מחוברת.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
17: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
18: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
19: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
13: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
1: 107.5
5: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
2: כן. אני לא יודע מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתא שלכם, כי השוק משתנה, ומה שהיה הוא לא מה שעכשיו, ובטח לא מה שיהיה. אז זה לא בהכרח, אתם יודעים, מה שהיה אז נכון גם להיום. יש אי ודאות, יש אקטואליה, יש מלחמה. אם אתם מחייגים כוכבית 64-58, אתם למעשה נותנים למומחים של א' שין קרדיט משכנתאות להילחם עבורכם על התנאים הכי טובים, אוקיי? כוכבית 64-58. אין שום סיבה בעולם שאתם תשלמו יותר ממה שצריך. אתם מרכזים את הכל על הלוואה אחת.
1: אתה יודע מה עוד אין שום סיבה בעולם?
0: מה?
2: אין שום סיבה בעולם.
1: שלא תתקשרו לשם, כי זה לא עולה לכם כסף להתקשר ולבדוק.
0: אה, זה ככה כאילו, מתקשרים ובלי התחייבויות?
2: כן. כוכבית 64-58, א' שין, קרדיט משכנתאות, המומחים שלהם מחכים לכם קדימה.
0: מה לעשות? זו לא דרך.
2: ועכשיו, פינת התיירות.
0: אה, אמרנו שיר, אייטם שיר, לא?
2: אתה רוצה? גם השיר, סבבה, לא מתאים שיר, יאללה.
0: זה, מזמן לא שמענו את זה, איזה יממה לא שמענו את השיר הזה, אני קצת קשה לי.
2: מה זה, בית ביפו?

0: לא, לא.
1: אני משקרת?
0: לא, לא, את לא משקרת. די, נו.
2: טוב, מגיעה חיפאית.
0: רגע, רגע, יש לו פתיח, פינת התיירות. וזה, אתה רוצה שאני אשים לך עוד? רגע, שנייה, נמרון. רגע.
3: דודו, פינת התיירות. עורך ומגיש.
0: נו.
3: הפרופסור ארזי יעקבי.
2: שאלה מצוינת.
3: מגיעה חיפאית.
2: מגיעה חיפאית.
0: אתה אומר, אם כבר פרופסור, אז נלך עם זה עד הסוף. כן, מגיעה חיפאית, כן.
2: כנראה חיפאית. למלון יוקרתי בדלמטים שם באיטליה.
0: זה לא באמת חיפאית, נכון?
2: לא, היא לא באמת.
0: אה, אוקיי, בסדר.
2: מגיע את הילד.
3: תיתן למציאות לקלקל אחת.
2: זה מתאים לחיפאי לעשות את זה.
0: מתאים לחיפאי.
2: בא אומר, בא יושבת שבמסעדה, במלון היוקרתי.
0: כן.
2: באה מלצר, היא אומרת לו, מלצר רוס.
0: היא אומרת לו, תרצה לשתות, היא אומרת לו, תרצי לשתות משהו.
2: כן, היא אומרת,
0: אני פשוט מקדם את האייטם, כי יש לנו עוד מעט חדשות.
3: ואז היא אומרת, אני רוצה מים.
0: מים.
3: ואז הוא אומר לה, אה, איזה מים, מים מאלפי, מים נראה. היא אומרת לו, טאב, טאב.
0: מעבר.
3: הוא אומר לו, באיטלקית, שו טאב. היא אומרת לו, טאב, טאב ווטר, תביא לי מים
2: מהברז. מהברז.
3: המשפט אני אקח אותך.
0: היא לקחה אותו לבית משפט על הדבר הזה.
3: בית המשפט העליון, זה הגיע לעליון.
2: הבגץ, אתה מבין? בבגץ באיטליה מתעסק?
0: עכשיו, בגץ באיטליה. בגץ באיטליה, במקום לעסוק בדון קורליאונה וקוזה נוסטרה,
2: הם עוסקים...
0: האם הוא נתן לה כמיים לאישה?
2: כן.
0: כן, הוא אמר לה...
3: כן, בית המשפט העליון באיטליה.
0: זה באיטליה, אחי, זה בית המשפט העליון...
3: קבע, מלונות רשאים לסרב להגיש מי ברז ללקוחות.
2: אני לא מבין, אבל אני יושב במלון.
0: כן, לא יכול להיות. שילמתי
2: כסף במלון.
0: ארז, ארז.
2: לא יכול להיות.
0: שב-2026.
2: כן, זה היה ב-2020. לא יכול להיות.
3: עכשיו, אני סליחה שאני שואל. סרב להגיש לה מים מהברז, כאילו... תרימי רגע את התחת שלך.
0: לכי לשיר אותי, אם
3: תכניסי...
0: את מכניסה את הראש מתחת לכיור כזה.
2: לא,
0: מה,
2: זה
0: בטח
2: גם יש קולר מחוץ
0: לזה. תשימו לב, אני מראה למאזינים איך עושים את זה, איך שותים מה... הנה, תראו, ככה, שמים את הראש כאן ולמטה, מתחת לברז ושותים.
2: נכון.
0: אני לא מבין את הבעיה הזאת.
3: אני רוצה להגיד לכל המסעדות, שברגע שהאורחים שלהם מתיישבים על השולחן, האורחים הסועדים, ואתם שמים להם את התפריטים, אני מכיר כמה וכמה מסעדות, לא רוצה שמות, שברגע שהם שמים את התפריטים, הם גם מניחים
0: בקבוק מים קרים. מהברז,
3: מים קרים, עם כוסות כמספר היושבים סביב השולחן.
2: אני זוכר,
3: אתם לא מבינים... איזה תודעת שפע ואיזה כיף.
0: חבל על הזמן.
2: אין, אנשים היו יושבים על בקבוק מים.
0: עזוב, איטלקים זה בונקרים, עזוב אותך.
2: לא, אנשים היו באים, הייתי שם להם בקבוק מים עם מים רגילים, היו יושבים לי כל הערב על בקבוק מים רגילים.
0: טוב, תקשיבו, תקשיבו. יש פה באולפן אדם שממש אוהב את השיר שאני הולך לשים עכשיו.
2: וואי, וואי, וואי.
0: ואני הולך לפנק אותו.
2: וואי.
0: למרות, זה בשבילך אח שלי.
2: אני לא מאמין, יתחת.
0: כמה אתה אוהב את השיר הזה? למה אתה מכנה אותי בשמות האלה, ארז? לא מבין אותך. הלאה. קובי פרל באפו.
3: אני רוצה בשעה הבאה, אבל בית ביפו, כי יש לי סיבה.
0: אז אני אשים לך. אני אשים לך, אחי. אין בעיה.
3: אחותי, אחותי.
0: מה? קנתה בית ביפו?
3: ביפו. יש לה בית ביפו.
0: יאו, אז יש לה נוף. אני אראה לך עוד מתנוף.

0: קובי פרל בהפקה. גיא בזק בתקליטייה. יוסי פרץ ארי, ארץ יעקבי, נמרוד שיין, אנחנו נשתמע
1: מיד אחרי החדשות של השעה 8, שעה אחרונה בהחלט של איזה בוקר לשבוע הזה.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: הבוקר בחסות
2: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: 107.5. מי זה?
5: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
13: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
17: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.

0: בביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בצפון, צה"ל פתח הבוקר בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון ובבקה. במקביל, הופעלו התראות בצפון הארץ על חדירת כלי טיס עוין ועל ירי רקטות וטילים. במרחב הגליל, מדובר צה"ל נמסר כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה באזור שזוהה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. המתיחות עם איראן לאחר שארצות הברית תקפה הלילה אתר צבאי איראני בבנדר אבאס. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו בסיס אווירי אמריקני. המשמרות לא ציינו איכן נמצא הבסיס שהותקף, והזהירו כי כל חזרה על התוקפנות תזכה לתגובה נחרצת יותר. בקווייט דיווחו הבוקר כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית במדינה, זאת בתגובה לתקיפות טילים וכטב"מים עוינים. לוחמי יחידת דובדבן עצרו 5 מחבלים ביהודה ושומרון, ובהם מחבל מג'נין שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בפעילות נוספת במרחב קלנדיה שבחטיבת בנימין. הלוחמים עצרו 3 מחבלים, ובהם חמוש שהסית לפעילות טרור ומחבל שעסק בהרכבת מטענים. כלל המחבלים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, קוראת לבגץ לבטל את מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בהרב מיארה הסבירה כי אימנותו של גופמן מלמסור מידע הידוע לו בהקשר של החקירה הפלילית פגעה בחקר האמת כלשונה, היא תקפה את חברי הוועדה למינוי בכירים וציינה, חלק מחברי הרוב גמרו בדעתם להכשיר את המינוי, והיימה. שגריר ישראל לאום דני דנון הודיע הבוקר כי האום החליט להכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך לצד חמאס. דנון תקף את אנטוניו גוטרש ואמר, אנחנו עם מזכ"ל האום הזה גמרנו. השגריר הודיע כי לא התקיימו קשרים עם משרד המזכ"ל, כל עוד גוטרש עומד בראש הארגון. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: ויוסי פרצרי.
1: שעה שנייה של איזה בוקר, שעה האחרונה לשבוע הזה, מה זה הקטע הזה? מה שמעת בחדשות? מה זה צפוי טפטוף? מה טפטוף עכשיו? מאיפה הבאתם טפטוף?
2: היא אמרה טפטוף?
1: כן.
2: אולי מלבנון. טפטוף בצפון, שהם מלבנון יורדים, יורים עלינו, לא?
1: אני לא יודע, בוא נתעסק עם מה שחשוב באמת בבוקר הזה. קודם כל ברכות, כל הכבוד.
3: מה?
1: לחבר צוות התוכנית שלנו, נמרוד שיין, קיבל הבוקר את תג מועדף של אוהדים כמה שבועות ברצף. Few weeks in a row. קיבלתי בפייסבוק עוד של כבוד.
3: תגיד, אחרי שאתה מקבל את הכבוד,
2: הוא מדפיס וממסגר את זה, כן, ארז. זה תולה את זה אצלו במשרד.
1: לא מדפיס ולא ממסגר, אני תימני. אוקיי? אחרי שאני מקבל תג של כבוד כזה, אני מתקשר למטה ואני אומר להם, תגידו, האם קיבלתי תג של כבוד?
2: זה אפשר לחינם?
1: אז אני יכול לקבל הנחה במנוי פרימיום?
3: זה מילא, אתה גם הרי מתקשר לזוגתך ישר, אתה אומר לה, מאמי, את יכולה להיות גאה בי.
2: מה זה מנוי פרימיום? מה זאת אומרת?
1: אז זהו, עכשיו חדש. אוקיי? מסתבר שחברת מטא לטובת וואטסאפ, אינסטגרם ופייסבוק, כאילו הפרוגלון מהפוזה שלה, היא...
2: מה?
1: אני לא יודע, זה לא...
2: מה אמרת שם? מה זה המילה שם?
1: הפרוקסיס שלה, לא?
3: הפרוקסיס.
1: היא החליטה עכשיו, אוקיי? להציע לך מנוי פרימיום. עכשיו אתה אומר, אוקיי, בסדר, אתה יודע,
3: מה כולל המנוי?
1: אז זהו, כל אחד רוצה שיעקבו אחריו יותר אנשים ושיהיו לו יותר לייקים. ועכשיו, האמת, מנוי פרימיום, אתה אומר, היי היי, מי ישמע יחשוב, זה עד $4 לחודש, והם המחיר של הדולר היום זה 5 שקלים, אוקיי?
3: נו,
2: מה עושים? מה זה נותן?
1: הנה, אוקיי, עכשיו, השאלה איפה, אינסטגרם, וואטסאפ או זה, מה אתה רוצה
2: שנקרא? מה אינסטגרם?
3: פייסבוק, אנחנו...
1: אינסטגרם פלוס, זה עולה $3 $3.99.
2: אוקיי.
1: אתה מקבל גישה לתכונות נוספות, כמו התאמה אישית של הפרופיל, נתונים שונים על הסטוריז ותגובות על, ו... אם אתה נגיד...
2: מה אני צריך התאמה אישית? גם ככה התאמה אישית, אני מדבר על נגריה, אני מקבל נגריות בכל ישראל, אני מדבר על חלב ללא גלוטן, יש דבר כזה חלב? לא, גלוטן לא קשור לך, לא משנה, השני, גלוקוז, whatever, אני מקבל רק את החלב הזה, למשך שבוע אני מקבל את זה. מה זה התאמה אישית?
1: רגע, אני אגיד לך מה, למשל, אם יש לך אינסטגרם, ויש לך פרימיום, הסטוריס שלך, תוכל להגיד, אני רוצה שהסטוריס סטוריז הזה עכשיו יהיה 48 שעות, לא 24 שעות.
2: ככה אתה אומר, כשאתה רוצה להעריך את הסטוריז, אתה מדבר...

0: נכון, בוואטסאפ יש לך את הקטע שאתה יכול לנעוץ צ'אטים?
1: נכון, אבל מותר עד 3 צ'אטים. אה, יהיה אפשר יותר?
0: 20 נוספים.
1: מה אני אעשה עם 20, אחי? אני נועץ את כולם, זהו. אין, כולם נעוצים. מה זה עוזר לי, 20 נוספים?
0: לנעוץ. נגיד, יש מישהי שאתה מכיר, ואתה אומר, בוא נה, אני צריך לנעוץ אותה.
2: הייתי נועץ אותה.
3: רגע, אבל עכשיו, נגיד אני עושה מנוי פרימיום.
1: נגיד, אתה עושה מנוי פרימיום, כן.
3: כאילו, אז אתה יודע, זה גם איזשהו, זה סטטוס, כאילו, אתה...
1: מה אתה? אני פרימיום.
0: נגיד, מישהי מתחילה להתכתב איתך סתם, בעולם דמיוני, בפייסבוק. נגיד, פתאום מישהי מתחילה לדבר איתך במסנג'ר.
1: קרה מקרה, נו.
0: וזה קרה מקרה, ואז היא מסתכלת, היא רואה כוכב דוד זהב ליד תמונת הפרופיל שלך והשם, אופה.
1: יש לי פה
3: ארז יעקובי?
1: זה כמו...
0: ארז יעקובי, הוא נוסע, אתה יודע, כמו שאתה עובר במטוס ליד העם, ואתה הולך בדרך לביזנס, או לחס וחלילה, רחמנה ליצלן לפרסט, ואתה מסתכל ככה בהתנסות על הקואוץ'.
3: אתה יודע, אבל מילא זה פרימיום. אם אתה עושה גם פרימיום וגם אתה מאמת את עצמך...
1: עושה וי כחול ווי זהב.
3: ווי איזה... אתה יודע איזה מעמד יש לך?
1: אני נזכר, כשאני ואורית נסענו ליום נישואים, אחד מה-25 האחרונים, הזמנתי לנו טיסה בוויזר, ואתה יודע, אני קונה את הכרטיסי טיסה של הקמצנטים, כאילו אני קונה...
3: חשבתי שהלכת על הביזנס.
1: זהו, רגע, אם תיתן לי לסיים את הסיפור, אולי תשמע מה אני רוצה.
2: הוא אומר לבודפשט, 4.5 שעות, יאללה.
1: כן, לא, מה אני צריך גם לשבת לידך? אני אשב ב-32C, אני באמצע של האמצע.
3: אתה לא סגרת כיסאות.
1: לא סוגר כיסאות. ואז ביום ניסויים אמרתי, מה, מי הזמנתי לנו? פרימיום.
0: יאללה, אני אפרק עליי, שני כיסאות צמודים.
1: הוספתי $9 וויז פרימיום.
3: מה זה וויז פרימיום?
1: מה זה פרימיום? עכשיו...
3: להיכנס ראשון.
1: מה זה להיכנס ראשון? מתייחסים אליך כמו זבל, אבל הזבל בהתחלה. זאת אומרת, אתה לא בתוך המיץ של הזבל, רק זבל כזה שנמצא למעלה.
0: יאללה, פרימיום, כנס,
1: פרימיום. איזה פרימיום של קמצנטים אנחנו.
0: ארז,
3: מה?
0: ארז,
3: מה?
0: כשהוא נסע איתה להם הולדת, הוא הזמין זוג חברים.
3: מי? מי נסע?
1: עזוב, לא משנה, זה חברים. לא, עזוב. לא, עכשיו...
0: אותי ואת זוגתי.
1: אבל בסדר.
0: עזוב שניות.
1: איזה כיף היה לנו.
3: למה לא לקחתם אותי?
1: דאבל דייט של 3 ימים. אני, אורית... נמרוד וזוגתו. כמה בקבוקים שתינו שם, יא רבק.
0: ואלה מהקבלה עולים עם דליים של קרח.
1: מה, זה דליים של קרח? והרום סרוויס אומר, would you like a bucket of ice? כן, תביא לנו, למה לא? קרח זה בחינם, נכון? כן?

0: נכון, שאתה עולה כביסה, אז יש את הכביסות הסבבה הזה של, אתה יודע, שניים, שלושה סדינים, ג'ינס וארבע טריקויים.
1: ויש גרסת גרביים, שזה תשע שנים, איזור התשע שנים לקלוט, כן.
0: תקשיב, תקשיב, יעני פאזל אלף חלקים, מה רצית? אמרו לך, מאמי, אתה יכול רק לקלוט כביסה, אתה אומר בכיף, וזה, אתה לא קולט איך הקצו אותך, אתה מבין?
1: סלסלה, רק גרביים.
0: נכון. אם מה? אתם משלמים יותר מדי על המשכנתא, הריביות הרי אתם יודעים שהם השתנו וההחזר שלכם הפך הרבה יותר גבוה. אל תישארו עם הלשון בחוץ. השבוע באיזה בוקר אנחנו מציגים בפניכם פתרונות. אתם מוזמנים להכיר את המשכנתאות, עוד מעט נדבר עם מישהי.
1: את מי להכיר? לא שמעתי.
0: את א' שין קרדיט משכנתאות. עוד מעט נדבר עם מישהי שהתקשרה, כוכבית 6458, אוקיי? כוכבית 6458.
2: והעולם שלה השתנה מן הקצה לקצה.
0: היא גילתה שהיא משלמת כסף שהיה יכול להישאר אצלה. אז בינתיים, עד שנדבר איתה, כוכבית 6458, תעשו את זה בעצמכם, א' שין קרדיט משכנתאות, קדימה.
1: מה, עשו לדרך? תקשיבו, יש שיח פה בתוכנית, סביב בית ביפו, סביב השיר של דודו טסה, שתשים לי וארז תשים לי וזה, ונמרוד ביקש בשעה שעברה שאני אשים לו את בית ביפו.
0: זה... לי ולאחותי שעברה ליפו
1: אתמול בלילה. אחותו עברה ליפו עכשיו. אחותו עברה ליפו והיא ראתה את השמיים, השמיים עם שמי יפו, וזה אחותו, כאילו,
0: אמנם... הרי אחותי ואני נולדנו ביפו, זה הבית שלנו, שם גדלנו, זאת הילדות.
1: כן, לא, בחולון יותר, לא?
0: נולדנו ביפו, הילדות עד הגן זה היה ביפו.
1: בקיצור, היא מעלה אתמול לזה, והיא מעלה את זה בטוויטר, באפליקציה של הפלצנים, כאילו, אני ביפו, זה יפו, יפו. עכשיו, במקביל...
0: יש לך טוויטר, וואלה, מה קורה איתה באמת בטוויטר?
1: אני אשלח לך צילומי מסך. עכשיו, במקביל לשמיים של יפו, שהיא מראה, מהצל... העלה את הרצפה של יפו.
2: מה?
1: יש מדשאה מאוד מאוד גדולה ביפו, אזור יפו ג' ד', מדשאה מאוד מאוד גדולה שבנו שם ממש ליד המסעדה, איך שקוראים לה, ואתה רואה שם, אתה רואה שם, אני לא אעשה פרסומת לזקן והים, אתה רואה במדשאה שורות, שורות של מוסלמים מתפללים, יעני, עושים את התפילה של אללה ואכבר בהפרדה בין גברים לנשים.
0: לבריאות.
1: והצל אומר... כשזה ערבים זה בסדר לבריאות, נמרוד שי, נכון?
0: ערבים של יפו?
1: זה לא ערבים של יפו, אתה ראית מה הולך שם? עזוב אותך. בוא, הייתי לפני יומיים הייתי שם, בדיוק שם, על המדשאה הזאת. לא ערבים ולא של יפו, כפרה עליך.
0: מה זה, מה איך, מה? כי אמרת להם ג'יבלאוויה?
1: כן, אמרתי לו ג'יבלאוויה. לא, שאלתי אנשים, שאלתי מישהו לפני יומיים הייתי.
2: אבל איזה הפרדה? מה, אנשים האלה לא מגיעות לתפילה בכלל?
0: איזה הפרדה? זה רק גברים, אין הפרדה.
1: כן, אין הפרדה, יש רק גברים.
0: נכון, נשים לא קוראות ולא הולכות למסגדים ולא מתפללות, אין שום הפרדה.
1: אין שום הפרדה, יש רק גברים שם. אם אישה רוצה להחליט גם להתפלל,
0: אלון סאלן,
1: כן, אלון סאלן. אני חושב האם הסלחנות הזו היא זו שהובילה ליום הזה.
2: אישה מגיעה והיא אומרת, אני רוצה להתפלל.
1: כן, אני רוצה להתפללי. למה לא? אולי נפתח לך את שורה 2 ו-3.
0: עכשיו הוא כותב, איפה נאו נרקיס? ולמה? עכשיו, אמרתי, מה קשור עכשיו הופעה של נאו נרקיס?
1: לא ליאור.
0: אז זה לא ליאור.
1: נאו נרקיס, זה הגי שעושה זה, מחזיר בתבונות וזה. טוב, כל ה... אני לא יודע אם הבנתם, אבל כל ההקדמה הזאת...
2: מה, איזה שיר זה?
0: הייתה בשביל לשים את ליאור נרקיס.
1: הנחנה! הניחו לי! ביי, שלום, ו...

0: חברות וחברים, את רוצה לספר להם מה קורה במחסני חשמל? כי זה טירוף מוחלט. כאילו, זה קצת גם, זה קצת גזענות להחליט רק חיפה, רק בחיפה אנחנו עושים את זה. מה זה?
1: זה חצוף, זה חצוף. מי שלא יודע, אז מחסני חשמל ביריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה, אוקיי? הם אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה. איפה?
0: איפה? בחיפה.
1: בחיפה. זה חיסול עודפים של כל הקודם זוכה, והם מדווחים לנו שגם מי שלא צריך, רוכש, מחלק מתנות למשפחות, ואנשים באים ואומרים, די, סתם, אני אתן לכם דוגמה. אוקיי, עכשיו אנחנו לקראת הקיץ, הוא אומר, מה אני צריך עכשיו, פטריית גז, למשקפה שלי, או לזה ש... אז שימו לב, אוקיי? פטריית חימום אידיאלית, אוקיי? גם לחצר, גם לבית הקפה, ב-189 שקלים.
0: אוי, זה לא כסף.
1: תשאירו את זה בקרטון, ותוציאו את זה בחורף, ותגידו לחברים שלכם, אה? אה? אה? למשל, אם אתם רוצים, שואב רובוטי מדיה, אוקיי? ב-390 שקלים, זה בדיחה. ארז, מיקרוגל, אלקטרה, 20 ליטר, אתה יודע מה זה 20 ליטר? זה כמו הג'ריקן שיוסי ואני היינו סוחבים בטירונות.
0: אני לא מבין איזה כיף זה.
1: 20 ליטר,
0: ב-99
1: שקלים.
0: 99 שקל אמרת?
1: 99 שקלים, אוקיי. אל תחמיצו ואל תחכו שהגמר ימלא או שהמלא ייגמר. אתם מגיעים עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לבית שלכם, לא משנה אם אתם גרים בתל חנן, יש במבנה, יש בנשר, יש בחיפה. יאללה, צאו לדרך.
0: בוא נראה מה קורה בחוץ.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: עומס במעבר חירם לכיוון העיר התחתית, חורב עמוס לעולים מפיקה, שדרות מוריה ורחובות הסובבים ישנם עומסי תנועה, ועומס בינוני לבאים מטירת כרמל לכיוון צומת מטעם.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: איזה בוקר, כבר חוזרים.
2: הבוקר בחסות.
5: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
6: 107.5 רדיו חיפה.
7: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
8: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
9: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
10: מפה לשם! תושבי כרמיאל, אקו, נהריה, קריות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
11: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
12: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
14: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
15: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
16: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
17: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: 107.5 רדיו חיפה.
20: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, היום אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.
21: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו. בואו נעשה סדר, כי אנחנו לקראת סיומו של השבוע הזה, ביחד עם האלף שין קרדיט ומשכנתאות, כוכבית 6458, שהם, מה שהם באים לעשות, זה בעצם קצת להקל עליכם את החיים, להוריד לכם את התשלום.
1: זה נשמע כאילו קצת להקל, על מה אתה מדבר? יש אנשים שמקבלים בחזרה לחשבון הבנק שלהם אלפי שקלים. יש אנשים שלא יודעים שזה שהם משלמים, יש את ההלוואה של האוטו שהם לקחו בתשלומים, יש את המשכנתה הרגילה על הבנק, אוקיי? יש את זה שהיה להם איזה חור, אז הם לקחו הלוואה קטנה מהבנק, כי כדי, זה, אתה יודע, לסגור את זה, ויש להם עוד הלוואה. אתה מאחד את כל ההלוואות לכדי משכנתה אחת. אם יש לך נכס, יש לך כבר משכנתה, אתה לא צריך עוד משכנתאות, עוד תשלומים, עוד חובות, אתה לוקח ומרכז את הכל, וככה אתה חוסך המון כסף. אוקיי, נדבר איתך על אלפי שקלים בחודש, עוד מעט נדבר עם מישהי שהצילו לה את החיים. אוקיי, אלף שין, אוקיי, אלף שין, דרך ומשום את זה גם בגוגל. אלף שין, קרדיט משכנתאות, חייגו, כוכבית 6458, אוקיי? כוכבית 6458, קדימה.
0: מה לעשות?
1: יענה מי ה...
0: כן, אתה יודע, פעם היה עומק לאירוע הזה.
1: כן, היה פגון, זה היה בלז, זה בלז, זה
22: בלז. הגיע הזמן שכדאי שתדעו משהו, חברים.
0: אוקיי.
1: כן.
22: הבננות שאתם מחזיקים בבית.
0: בננות? הפרי בננה כאילו?
22: הפרי בננה.
0: אוקיי.
22: זהירות, קרינה רדיואקטיבית.
0: מבננות?
1: הייתי צריך לחכות למחקרים שיגידו שיש קרינה רדיואקטיבית מבננות?
0: מה זאת אומרת, איפה אתה יודע איזה?
1: מה, אדוני, פעם מישהו קילף לך בקרון רכבת ואכל בננה מול הפרצוף שלך בקרון רכבת? זה כמעט כמו קלמנטינה.
0: לא, לא, לא.
22: אתה יודע, אתה יודע ש...
0: אל תכניס את בננה ואת קלמנטינה לאותה משוואה, נמרוד שיין. זה לא, קלמנטינה זה... זה חוצפה שלא שמעתי כדוגמתה.
1: נכון, כי בקלמנטינה יש לך את הריח גם בקילוף, השפריצים הקטנים האלו שיוצאים לנוסים.
0: בננות אבל אין להם ריח, על מה אתה מדבר?
22: לא, עזוב את זה. בוא, אם אתה רוצה ללכת...
1: מה, התנשקת פעם עם מישהי רגע אחרי שהיא אכלה בננה?
0: עזוב את זה, בננה הבעיה זה הרעש, זה לא הזה, זה... שימו לב, תהיו בשקט.
22: חברים, עם כל
0: אני לא יכול עם זה, אני...
1: נכון, בננה, כשיש לך ילדים קטנים, נגיד אני כשהייתי רווק...
0: נו.
1: הייתי טוחן במבות, אתה יודע, זה אוכל של מנצ'ים, של סאטלות, אוקיי? אבל ברגע שיש לך ילדים והם אוכלים במבות ובננות, אתה לא יכול להרים קילומטר, אתה מריח את זה, אתה לא יכול לגעת בזה.
0: זה פחות מתחבר.
22: אז הם פולטות קרינה, בננות. עם כל הכבוד לבננות וקלמנטינה, אם אנחנו מדברים על פצצת אטום, אנחנו מדברים על גויאבות.
0: גויאבות, כן.
1: אבל... נו מה, גויאבות. מישהו אוכל גויאבה בקרון רכבת? גויאבה אתה שם בקערה.
0: לא, גויאבה בקרון רכבת זה ממש להחליט, תשמעו, אני הולך עד הסוף.
1: זה קאוזוס בלי.
0: זה קאוזוס בלי, מה זה? זה קאפ בג'ינו, זה...
22: אבל אני רוצה להבין משהו. עכשיו באיראן, הם מעשירים בננות?
0: הם מעשירים בננות, כן. יש שם קרינה מבננות, כן.
22: בננות, כן.
0: אולי תוסיף, כן.
23: תוסיף.
22: כן, הבנו.
0: כעיקרון.
1: אתה זקן מאחד עד בננות, זה שם.

0: יואו, יואו, אנחנו במהלך השבוע דיברנו על מסיבות שנסגרות בזו אחר זו, ומה הוא...
1: אז בקריאת ביאליק.
0: מה הוא ארגן לנו כפרה עליו? אלי דוקורסקי ארגן לנו מסיבה אלקטרונית בחורשות האקליפטוס. אלי דוקורסקי, ראש עיריית קריית ביאליק, בוקר טוב.
2: בוקר מצוין. אני מוכן כבר לערב.
0: רגע. אני לא יודע מה עבר עליך, אבל בוקר טוב מקריית ביאליק, היפה מכולם. תודה רבה, באמת. אלי, אני צריך להכריח אותך לומר את זה.
1: אלי, אתה
2: הרי... קודם כל, אני שמח שהתמתי את זה, ואתה אומר את זה.
1: אלי, אתה הרי מומחה למסיבות... מי הדי-ג'יים שאתה כזה הכי, כאילו, אתה אומר, הם הכי כאילו...
0: מה הולך, מה מחכה לנו היום בחורשת האקליפטוסים?
2: אז נתחיל ככה, קודם כל מי שיפתח יהיה סגי בניטה.
1: בניטה כפרה עליו.
2: שאגב הוא תושב הקריות.
0: נכון.
2: מי שיעלה אחריו יהיה עוז זהבי, דרקו המאפנט. דמיארה יהיה זה שיפרק את הקהל לסיום האירוע.
1: אתה הולך לעוף שם, אלי? אתה הרי ידוע בתור אחד שבמסיבות טבע כאילו...
3: קרחניסט, מה זה?
1: כן, ידוע בתור קרחניסט.
2: אני חייב לומר לך שאני אחד הרקדנים הכי טובים במסיבות ימי ההולדת במועדוני הקשישים בקריית ביאליק. ושם אני מרשה לעצמי לרקוד. עכשיו אני מרשה לעצמי לרקוד, אבל קיימנו פסטיבל כזה לפני, באוקטובר שנה שעברה, זה אגב התמזג באותו יום שמתן אנגרס חזר הביתה, וזאת הייתה עבורנו מסיבה כפולה.
0: וואי, ב-13 באוקטובר, שנה שעברה.
2: נכון, סיימנו לחגוג את חזרתו, וכולנו, כולל אוריו, הגיעו אז לפסטיבל המוזיקה האלקטרו הזאת שקיימנו, ואנחנו עושים את זה גם היום, וגם באוקטובר הקרוב צפוי אירוע כזה. ראינו שהאירוע הזה מושך אליו רבים וטובים, ואנשים נתנו בראש ונהנו וחגגו וצמחו.
3: אפרופו רבים וטובים, כן. אני רוצה להגיד לגבי רבים וטובים, מה שמיוחד בפסטיבל האלקטרו הבאמת המדהים הזה, עם ליינאפ מטורף של הדי-ג'י, אתה יודע, אני מת על דרכו. מה שיפה זה שאם יש לך תעודה שאתה חייל או חייל מילואים, שירתת במילואים ותרמת למדינה, אז עיריית קריית ביאליק תורמת לך בחזרה, יש הטבות ויש דרינקים חינם, וזה מגניב לגמרי, כן.
0: רגע, הכניסה, איך נכנסים לפסטיבל?
3: חינם, כולם חינם.
2: המשקיע הראשון יהיה בחינם לחיילי המילואים, לחיילי הסדיר, לחיילי הקבע שנתנו ונותנים את ימיהם ושעותיהם עבור כולנו בשלוש השנים האחרונות. ואנחנו מוכירים להם. קריית ביאליק אגב זכתה במגן שר הביטחון, אחת משש רשויות. קיבלנו את מגן שר הביטחון על התרומה שלנו והפעילות שלנו למען אנשי המילואים. ואגב, מי שהמליצו היו חיילי המילואים שפנו, וזה בהחלט סיבה להזדהות איתם, לחבק אותם, לחזק אותם, והציבור כולו מוזמן להיות חלק מהחגיגה הנפלאה הזאת.
3: נזכיר שבשבוע הבא זה ירח מלא, זה פול מון פארטי, אוקיי? תחת כיפת השמיים, זאת מסיבת טבע, לא מסיבת טבע עם רישיון, מסיבת טבע שהעירייה...
1: ראש העיר, אתה יודע, אלי הרי מגיע הביתה, הוא אומר, כן. אומר בבית, חבר'ה, אתם חייבים לשמוע את הטרק. את הטרק שאני...
0: אלי, אתה מתכוון לרקוד במסיבה הזאת?
3: מה זאת אומרת, שורה ראשונה, קו ראשון לדי-ג'י עם חולצה תיכרונית. נמרוד,
0: אני שאלתי את אלי, לא אותך.
3: אני מכיר את אלי, אני רואה אותו במסיבות.
2: אני אעלה על הבמה, ובמקום אולי לברך, אולי אני ארקוד עם הדי-ג'י שבאותו זמן שיהיה על הבמה. אני אהיה, אבל אני אומר, אני פחות חשוב כאן. קודם כל, תודה גדולה לחבר'ה של מרכז הצעירים שלנו שהם מארגנים את האירוע עם המחלקות השונות של העירייה והגורמים השונים. אני רוצה להזמין את הציבור, החגיגה היא בשבילו, החגיגה היא לא של אלי דוקורסקי, אלא של כל מי שיבוא, ובעיקר של אנשי המילואים שלנו, שאנחנו אוהבים אותם וגאים בהם, ואני בטוח שתהיה חגיגה יפה, מתחילים בשבע בערב.
0: שבע בערב היום, כן? היום בחורשת האקליפטוסים.
2: בחורשת ההרמונים בקריית ביאליק מאחורי חטיבת הביניים דפנה.
3: אני מחכה לקטע של תעשו ראש לדיג'י דוקורסקי.
0: לא, הוא לא מנגן, הוא לא מנגן, הוא בא רק לתת לתת על הזה.
2: אני
3: אם
2: יצקו את מה שאמרת תריעו לדיג'י דוקורסקי, אני אהיה לגמרי באורות.
0: אלי דוקורסקי, ראש עיריית קריית ביאליק, תודה רבה לך ויאללה, בואו לך
3: הכניסה חופשית לבני 18 ומעלה, כמובן אנחנו לא רוצים ילדים שיסתובבו לנו בין הרגליים.
0: זה מאחורי בית ספר דפנה, כן? בסדר? אתם יודעים איפה זה שם, סביניה, דפנה ואז החורשה.

0: מה הסיבוב שאני מקבל פה על הכפתורים? אני, אין, אין, אין, דיג'יי,
1: יוסי פרצורי.
2: אבל מה השם הבמה שלך?
0: ג'וז. לא, בעצם אני פורטוגלי.
2: זה פרז.
1: חוזה פרז. דיג'יי חוזה פרז.
0: מה, הבנתי שאם זוגיות אז רק באיסלנד, ארז.
3: לא, לא, לא, לא.
0: אה, לא? מה זה?
3: זה ההפך.
0: אה, אני לא קראתי את באמת הידיעה.
3: אנשים שנפרדים מבת הזוג שלהם, או כאלה שהן נפרדות מבן הזוג, זה מסמר בלי ראש, אתה יודע. קשה להוציא את האקסים מהראש, ואתה לא יודע.
0: אה, רק מסמר חדש יכול להוציא את האקסים מהראש.
3: בוודאי. אז קבלו מסמר חדש. איסלנד מציעה עכשיו לתיירים שלה לשכוח מהאקסים.
2: איך עושים את זה?
0: אה, אתה בא לאיסלנד כדי לשכוח מהאקסים?
3: בדיוק.
2: הקור מקפיא לך את המוח.
3: את הזיכרון.
2: את הזיכרון.
0: לא, אולי זה, איך קוראים לנצנצים האלה?
2: הזוהר הצפוני?
0: זה, אולי זה משכיח לך את זה. אתה רואה את הזוהר הצפוני.
3: או הבוריאליס.
0: כן, מה שרצה, הוצאת לי את המילים מהפך, הוא תמיד יודע להוציא את המילים.
2: מה הוא אמר?
0: אור הבוריאליס. תסתכל על היד שלי, יש פה אור הבוריאליס.
2: כן, בטח. אז אני לא הבנתי, אבל איך אתה אמור לשכוח מהאקסים אם אתה נוסע לאיסלנד?
3: אם כן, שימו לב, אוקיי? מה שקורה,
2: אתה מגיע לאיסלנד?
3: כן.
2: ו?
3: אתה מגיע לאיסלנד, ותשעה מתוך עשרה תיירים שחוו פרידה שהגיעו לאיסלנד, עזבו את איסלנד, שהם לא זוכרים את האקס שלהם. הם לא זוכרים, הם לא זוכרים עוד הרבה דברים.
0: כמה מתוך עשרה גברים נשואים שהגיעו לאיסלנד לא זוכרים שהם נשואים ועשו שם את כל ה...
3: הם שכחו את האישה בבאת באיסלנד. שכחו אותי באיסלנד שלוש.
2: הוא מגיע הביתה, אומר לה, אבל הייתי באיסלנד, כפרה.
3: אם כן, תשעה מתוך עשרה אנשים שוכחים את האקסים שלהם אחרי ביקור באיסלנד. האוויר הצח, הנסיעות הארוכות והרגעים שמשפיעים בעוצמה חזקה יותר מכל על הזיכרון.
0: טוב, אז נשמע עכשיו את איסלנד של שלמה ארצי?
2: לא.
0: בוא נראה מה קורה בחוץ בכבישים.
3: הכי טוב.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: קובי, אתה מחרטט לי פקקים, אחי, לא, אין. זה מעבר חירם, פקק. הוא כותב לי עומס קל בכניסה לעיר התחתית. אחי, עומס קל, אין עומס.
2: יש שם רכב.
0: אין עומס, עם עומס קל, אין עומס. ודרך העצמאות לכיוון דרום, עומס קל. יאללה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: איזה בוקר. כבר חוזרים. הבוקר בחסות. אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
7: 107.5
8: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר. לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
15: שלום, כאן אלי דוקורסקי.
7: הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם מחכה לכם.
14: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'קפוסט. חדש ברעיתי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
15: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'קפוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
14: בלי טריקים ובלי שטיקים.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. הריבית ירדה, אבל רוב האנשים עדיין משלמים כמו בתקופת השיא. משכנתה, הלוואות, מינוס. יכול להיות שאתם משלמים לבנק עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים מיותרים. דימה פוסטבוי, בעלים של חברת ייחוד ייעוץ משכנתאות, מגיע לעשות לכם סדר. המומחים ברדיו חיפה, שישי 8 בבוקר. איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
0: במהלך שבוע שלם אנחנו פה מספרים לכם על איך אתם יכולים לחסוך כסף, לרדת בתשלום החודשי שלכם, כי יש לכם הלוואות ויש לכם משכנתה ויש לכם 15-20 אלף שקל שאתם מוציאים מדי ראשון לחודש או עשירי לחודש, או התאריך, באמת, התאריך אתם קובעים אותו מתי, אבל כל השאר לא אתם קובעים. ואז באה חברת א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458, ואמרה, בואו אנחנו נאחד לכם הכל להלוואה אחת, ופשוט נעשה את זה הרבה הרבה יותר נעים, הרבה הרבה יותר שווה עבורכם, וגם משהו שתוכלו לעמוד בו. ואנחנו, כדי להביא לכם דוגמה חיה לנושא הזה, אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב ללקוחה של א' שין קרדיט פיננסים, דוקטור פופה אדריאנה. בוקר טוב לך.
19: בוקר טוב.
0: לא טעיתי בשם, נכון?
19: אם אתה טעית, זה לא שום דבר לא קורה.
2: תשמעי, היינו קצת בשוק שראינו את המספר ש...
0: כן, את הסכום שירד בעקבות א' שין קרדיט. בואי ספרי לנו מה היה שם בכלל.
19: כמו כל בן אדם בישראל, צריך הלוואה ועוד הלוואה, ולא נגמר אף פעם. אז לקחתי... כן, לקחתי, אני רוצה לוקחת משכנתה הפוכה, כן, בקרדיט בינתיים.
0: אוקיי.
19: אני צריכה לסגור את המינוס, ולסגור לשלם את החובות, ולהיות קצת. כן, עזר מאוד מאוד מאוד.
2: אז רגע,
19: היו מאוד נחמדים, מאוד מאמינים, והכל היה מצוין.
2: תגידי, כמה כסף...
0: כמה שילמת בחודש, וכמה היום את משלמת? איך זה הולך?
19: רק התחלתי, קיבלתי את הכסף אתמול. עדיין אני לא יודעת, אבל אמרו לי רק ריבית. עדיין אני לא יודעת כמה ריבית יש, ו... אבל אני ממש סגרתי הכל.
2: אנחנו רואים כאן שזה מעל 300 אלף שקל.
0: כן, אבל היא סגרה? את הכל, כן. זאת אומרת, כן. זה הכל נסגר. אם פעם היא הייתה משלמת משכנתה, נגיד 4,000, עוד הלוואה שהיא לקחה פעם 1,000 שקל, עוד הלוואה 1,700, נכון?
19: כן,
0: אז זה מצב של כולנו, פופה, ככה כולנו עושים.
2: סדרו, אז א' שהיא סדרו הכל על מנת שהיא תסגור את כל ההלוואות האלה, תחסוך הרבה מאוד כסף, ותשמע כמה היא מחייכת.
19: כן, כן, עכשיו אני ממש, ממש מחייכת. אני רוצה לצאת גם לחול.
0: התחלנו להתפזר. אז בואו נעשה לכם סדר. אתם מחייגים כוכבית 6458, כוכבית 6458 לאלף שין קרדיט משכנתאות. עושים לכם, מתחילים את התהליך הזה, מתחילים בתהליך הזה, וזה לא עולה כסף להתקשר, זאת אומרת השיחת ייעוץ לא עולה כסף.
3: מי שלא חולם כועס, חביבי.
0: מה לעשות?
3: כמה השינה.
0: דוקטור פופה אדריאנה, לקוחה של א' שין קרדיט פיננסים, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
19: אין בעד מה, תודה לכם.
3: תודה לאלף שין שליוו אותנו בשבוע הזה ויצרו שקט כלכלי להרבה מאוד מהמאזינות והמאזינים שלנו.

0: חושים.
1: על איזה ילדה הייתה רותם, ו... רותם זה אותה...
2: משה כיתה
1: שנהרגה מרחפן במוצב בצפון, וכל הזמן פושים על רחפן ועוד רחפן ועוד חייל ועוד חיילת ועוד חייל, ואנחנו בפאקינג
2: מי מלחמה. שלא חולם כועס, אז מותר לכם לחלום שממש עוד מעט ניפטר מממשלת הדמים הזו, ואולי יהיה לנו כאן עתיד טוב יותר. אבל בינתיים אנחנו סוגרים את השבוע הזה, עוד שעתיים של אסקפיזם מתוק של איזה בוקר הגיעו לסיומן. בתוך זאת אנחנו כל הזמן זוכרים וכל הזמן כואבים, ושיהיה לכם סוף שבוע מתוק ושקט עד כמה שאפשר.
1: קובי פרל בהפרקה, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ אריר, זה הקובי, עם רוט שיין. ביי ביי.
3: בדוק ביקשתי צדק, יצא כדור הארץ, בדרך כלל יש לי חשק לשבת עם כולם, לא עכשיו, זה לא המצב, נדמה שבשביל לדחוף את העסק

0: זה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי. הבוקר בחסות
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
3: 107.5
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: מי זה?
18: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
19: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
20: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
23: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
22: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
24: מיד אחרי החדשות.

0: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בצפון, התראה על חשד לחדירת כלי טיס עוין ופעלה בשתולה לפני זמן קצר, הפרטים בבדיקה. הבוקר צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון ובבקה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבגץ לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בהרב מיארה הסבירה כי אימנותו של גופמן מלמסור מידע הידוע לו בהקשר של חקירה פלילית בפרשת אלמקייס פגעה בחקר האמת כלשונה, היא תקפה את חברי הוועדה למינוי בכירים וציינה חלק מחברי הרוב גמרו בדעתם להכשיר את המינוי, והיא מה? גופמן הגיש לבגץ את תגובתו וכתב כי סימן השאלה הבודד שעמד בפני בית המשפט הפך לסימן קריאה מובהק שמסיר כל צל של ספק כי לא נפל שום פגם בתואר מידותיו של המשיב. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן קורא לשחרר ולהחזיר את כל הנכסים המוקפאים של איראן ללא תנאים. כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים שמזוהה עם המשטר. הבוקר משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיס אווירי אמריקני בקווייט בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה בבנדר אבאס. באיראן הזהירו לאחר התקיפה כי כל חזרה על התוקפנות תזכה לתגובה נחרצת יותר כלשונה. לוחמי יחידת דובדבן עצרו 5 מחבלים ביהודה ושומרון, בהם מחבל מג'נין שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. בפעילות נוספת במרחב קלנדיה, הלוחמים עצרו 3 מחבלים, ובהם חמוש שהסית לפעילות טרור, ומחבל שעסק בהרכבת מטענים. כלל המחבלים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. שגריר ישראל האום דני דנון הודיע הבוקר כי האום החליט להכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך לצד ארגון הטרור חמאס. דנון תקף את מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש ואמר, אנחנו עם מזכ"ל האום הזה גמרנו. השגריר הודיע כי לא התקיימו קשרים עם משרד המזכ"ל כל עוד גוטרש עומד בראש הארגון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה. פישר וגיציס עם דין פישר והדר גיציס.
1: אפשר להתחיל בספירה לאחור?
2: ספירה לאחור למה?
3: אירוע גדול.
2: מה?
3: שיערך בלפחות שלוש מדינות.
2: אני מתעלם. על מה מדובר? בוא תספר לי שאני אדע.
3: עוד רמז?
2: מה? לא מכיר. מה, קורה משהו?
3: ארצות הברית.
2: אוקיי.
3: קנדה.
2: מדינה נחמדה.
3: מקסיקו.
2: מדינה יפה.
3: 48 נבחרות.
2: אוקיי.
3: טורניר כאילו גדול, קורה אחת לכמה שנים.
2: יורו בסקט, מה זה? על מה מדובר?
3: אני אהיה שם. מונדיאל, אחי, מונדיאל, מונדיאל, המונדיאל מתקרב. ואם הציפייה האחרונה הייתה לראות את גמר גביע המדינה, הציפייה הבאה זה לראות את גמר המונדיאל.
2: מתי אתה טס?
3: אני טס בעשרה ביוני. הכל כבר מקור טס.
2: המזוודה ארוזה?
3: אתה יודע, אני אגיד לך מי לא טס.
2: מי לא טס?
3: לפחות לפי שעה.
2: כן, מי?
3: האדם שנמצא לצידי, שוודאי היה שואף, חולם.
2: רוצה.
3: ובעיקר מצפה.
2: מצפה.
3: להגיע למעמד המרשים הזה.
2: אבל חכה.
3: כולם יפים, כולם נעים.
2: אבל רק
3: שדר אחד שם.
2: זוכה. יפה. בוקר טוב חברים, רק בחיפה. אנחנו פישר וגיציס.
3: תגיד, יש צ'אנס שתעבור אולי בכל זאת?
2: יש צ'אנס גדול.
3: כי תשמע, יש לי מקום במלון, אתה יודע, בחדר איתי.
2: תראה, משלמים לך על המלון.
3: כאילו, אתה יודע.
2: משלמים לך על הטיסה.
3: אחי, אנחנו אנשים של עשייה.
2: כן. בוקר של עשייה.
3: בוקר.
2: סליחה, אגב, סיפור אמיתי. רגע, בוא נעשה פתיחה רשמית. שש דקות, אחרי השעה 9, רדיו חיפה, 107.5. אנחנו פישר וגיציס, ואנחנו יחד איתכם עד השעה 11. נאמר מראש, תתכוננו, כי בשעה הבאה מגיע לכאן ליאור סושרד. ועם ליאור סושרד תמיד יש הפתעות, אני לא יודע מה יהיה, איזה שעון יזוז, איך יהיה, למה יהיה, אבל שסושרד פה תמיד כיף, אז גיציס תתכונן, יכול מאוד להיות שיהיו לו לא מעט שאלות לשאול גם אותך בלייב, או שהוא פשוט יקרא את מחשבותיך, אנחנו מיד נגיע לדבר הזה, ויהיה מעניין. עכשיו,
3: תגיד.
2: כן. סושרד. כן.
3: איך זה יעבוד ברדיו, תגיד?
2: זה עובד מדהים.
3: כאילו נעביר פה דברים שגם המאזינים משותפים?
2: כן, ברור.
3: אני קצת מתרגש, אתה יודע?
2: קצת מתרגש?
3: כי אני אגיד לך למה. כן. אני, בגיל צעיר, תמיד חלמתי שאבו קוסם להם הולדת שלי, ויעשה, וכאילו,
2: ומה קרה בנהריה?
3: וכאילו, היה את נירה קוסם.
2: רק נירה קוסם?
3: ממה שאני זוכר, היה את נירה קוסם. מה מגיע לכל יום הולדת, תמיד ידענו, יש, הנה, יש יום הולדת, נירה קוסם. ותמיד חלמתי שהפכו אותי, כאילו, באוויר, או משהו. מכיר את המיטה הזאת, שכאילו אתה נשכב לזה, ואז כאילו מזיז את המיטה, ורואים כאילו אתה נע באוויר.
2: זה היה החלום שלך?
3: זה החלום ילדות שלי, אחי. אחי, אנחנו אנשים פשוטים, כאילו, לא, אתה יודע, אתה חלמת בגדול.
2: כל בסדר, כל אחד, ואתה יודע, והחלומות שלו. אבל תראה לאן הגעת. תברית, מודיאל, ובאמת מדהים מה יצא ממך. תראה, הרבה דברים מעניינים יש לנו בתוכנית היום, כמובן ניגע בכל מה שקורה בצפון, ובעיניי לפחות המחדלים הללו אחד אחרי השני, אז אנחנו נתעסק במה שקורה שם, ובהחלט בעוד הרבה מאוד חדשות מהימים האחרונים מהשבוע האחרון. נפתח בקצרה ברשותך. אם אתה מסכים, קודם כל היום אתה מעורה בעריכה, נכון? אתה יודע מה קורה היום?
3: אני חושב שכן.
2: אתה מעודכן?
3: אתה מתכוון להפתיע אותי משהו?
2: לא, אגב, מילה קצרה, טלפון אמיתי שהגיע היום בשעה, 6 בבוקר, מהדר גיציס, בוקר טוב, אני כבר ער.
3: אחי.
2: זהו, זה מה שרציתי לומר.
3: אני ביום של תוכנית.
2: כן.
3: בוקר של תוכנית, קודם כל קם.
2: קורא עיתונים.
3: קורא עיתונים.
2: כן,
3: נערך. תחקירים. עובר על רשימת המרואיינים.
2: כן.
3: אתה יודע כמה שאלות הכנתי לגיא ורון, לקראת הגעתו לתוכנית?
2: אז מיד גיא ורון יהיה איתנו. בקצרה רק נאמר, כל אחד, משהו שככה עשה לך טוב השבוע, ומשהו שדי גרם לך, איך נאמר, לא לאבד את האופטימיות, אבל משהו פסימי, אני אתחיל ברשותך?
3: בבקשה.
2: אז האופטימיות...

0: ועם מי שנמצא כבר איתנו על הקו, כתבנו בצפון, כתב חדשות 12 בצפון, גיא ורון, שהוא גם חבר ששלוש דקות מקשיב לשטויות שאנחנו מדברים בינינו, אז קודם כל אנחנו נתנצל בפניו ונאמר לו תודה רבה, גיא, שאתה איתנו, בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר טוב, ודין, אני רק אגלה לך שאני גיליתי לגיטיס אתמול שאני עולה לשידור, לא היה לו מושג.
2: לא, אתה מבין, גיא, הוא אומר לי שהוא מעורב בעריכה. בסדר, אבל תשמע, כל אחד הוא טלנט, גיא.
1: אני חושב ששניכם בארץ כדי לשדר ביחד ברדיו, זה גם המשרל שאתם עושים.
2: גיא, אנחנו...
3: התחלה טובה.
0: אתה יודע, גיא, אנחנו רואים אותך יום-יום, מדווח מהצפון ולא מתרגש מהצרות של דובר צהל והתדרוכים לכתבים הצבאיים, אלא מביא באמת את האמת מהשטח, ובכל יום אנחנו עדים גם לתקריות קשות, לרחפנים שלא יודעים איך להתמודד איתם, גם במהלך היממה האחרונה, ומעל הכל בשורה מרה שמגיעה הבוקר עם עוד חיילת ש... משלמת את המחיר הכבד של הלחימה הזו, שוב רחפה נפץ, בוא תכניס אותנו קצת, גיא, למה שאתה יודע, על מה שהראה שם, ובכלל קצת תמונת מצב הבוקר הזה.
1: האירוע אתמול קורה באזור שומרה, במרחב שמוגדר צבאי. היו התראות גם בחלק מהיישובים, אבל זה מסוג הדברים שבמחפשת מילים של הדרג המדיני והדרג הצבאי שלנו מוגדר, בהתחלה כאירוע צבאי, נופל רחפה נפץ באזור שיש בו בעיקר חיילים, רותם ינאי, משק איתה של גבעתי, נהרגת מפקיעת הרחפן. אני אגיד בסוגריים, אין שום סיבה שתהיה משק איתה או משק אית חינוך או מישהו לא לוחם באזורים האלה, זה פשוט מסוכן מדי.
2: אז איך דבר כזה קורה?
1: צריך לשאול את צהל במקרה הזה, למה צריך את משק איתה שם עם הגדוד? נכון שהיא חלק אורגני מהגדוד ועדיין זה פשוט מיותר. האירוע הזה קורה בשעות הצהריים המוקדמות, בעקבות שריפה שפורצת במקום אחרי שהרחפן הזה מתפוצץ, כיתת הכוננות של מושב גורן הסמוך קופצת למקום. יש לכל כיתות הכוננות בצפון רכבי כיבוי אש אזרחיים, כמו מיול אזרחי בעצם עם מערכת כיבוי שהם קיבלו מכבאות והצלה בישראל. הם מגיעים לשם לחבות את השריפה. בזמן שהם שם, עוד רחפן נפץ של חיזבאללה מתפוצץ עליהם, שני חברי כיתת כוננות נפצעים, אחד קשה, אחד בינוני. החיים שלהם ניצלו במזל כי הם היו עם קסדות, הגיעו למקום עם קסדות ממוגנים כמו שצריך, וזה אירוע אחד מתוך רבים שקורה יום יום, שעה שעה, עם התראות בלתי פוסקות. שוב פעם, אלה התראות שניתנות בעיקר למרחבים הצבאיים, אבל אנחנו כבר ראינו גם אירועים בתוך שומרה, גם אירועים בראש הנקרה, גם אירועים בעוד יישובים במטולה השבוע, שהרחפני נפץ האלה והכתבים של חיזבאללה לא תמיד מגיעים רק ליעד שאולי הם כיוונו במקור בסיס צבאי, אלא גם מתפוצצים בתוך יישובים. ובשורה התחתונה, דין והדר, הרחפנים האלה לא ינצחו את מדינת ישראל, הם לא יכריעו את המערכה, הם כן גורמים לכרסום אדיר בחוסן של האוכלוסייה, והם בעיקר מביאים לנפגעים מיותרים, בזמן שצהל לא עושה את מה שהוא צריך לעשות, או מדינת ישראל לא עושה את מה שהיא צריכה לעשות, כדי לחסל את חיזבאללה. אנחנו יודעים שיש תוכניות, אנחנו יודעים שיש כוונות, אבל אנחנו גם יודעים שלא מרשים לנו לעשות את התוכניות, ולכן הזמן פציעות הזה, כבר חודשיים של הפסקת אש מדומה, פשוט מביא סתם לנפגעים, פשוט נפגעים מיותרים.
2: כן, והמילה הזו סתם, זו מילה כואבת, ולצערנו כל כך נכונה.
1: כן, כי מה השגנו בחודשיים האחרונים, חוץ מלהגיד שאנחנו עושים עוד בית ועוד בית בכפרים האשים בלבנון, וגם זה קצת, במגבלות הצזורה, גם זה קצת השתנה בתקופה האחרונה. אז עכשיו יצאו וצהל בכל תרועה רמה מספר שהוא פועל מעבר לקו הצהוב. אוקיי, אנחנו לא יכולים להגיד איפה בדיוק, וטוב שכך, אבל בוא נגיד שלא יצאנו למהלך שכובש את כל דרום לבנון, בלשון המעטה, ובינתיים, החוסן האזרחי נשחק, הראינו אתמול נתונים במהדורה המרכזית בחדשות 12, קפיצה של 350% במספר הפניות ממצוקה נפשית למוקדי החוסן, אלה דברים שיהיה להם השלכות עתידיות לעוד תקופה ארוכה.
0: גן, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת, שמעתי את הרעיון שלך עם דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, שאמר ש... אין תכלית להילחם בשטח לבנון אם לא ניתנת האפשרות לגשת למטרות איכות ובאמת לפעול כמו שצהל היה רוצה לפעול. אתה מסכים עם הדברים שלו, גיא?
1: אני חושב שאם נמשיך לתקוף את אותן חוליות גרילה שמסתובבות בדרום לבנון, זה לא מה

0: להכריח את חיזבאללה. חיזבאללה נמצא בבירות בכמה מקומות, בעיקר בדחיה, אבל לא רק. הוא נמצא בצידון, הוא נמצא בצור, הוא נמצא בבעלבק, אלה מקומות מרוחקים יותר מהגבול, מקומות שצהל כמעט ולא תקף בהם למעלה מחודשיים, וגם לפני זה, כשהייתה את המלחמה, את שאגת הארי, וחיל האוויר היה פשוט עסוק מדי, הוא תקף באיראן, שזה, והסבירו לנו, תחכו עוד רגע, עוד קצת חיל האוויר יתפנה, ואז נקה בהם כמו שצריך. וכשנגמר באיראן, אז אמרו, רגע, אין בכלל אישור עכשיו לתקוף במקומות האלה, כי זה יערוס את הפסקת האש של האמריקנים מול איראן. ובעצם, אני אחזיר אתכם אחורה, לראשון במרץ, אמר אלוף פיקוד צפון, חיזבאללה נכנס למלכודת האסטרטגית. עם כל הכבוד, בינתיים זה נראה שישראל נכנסה למקודת אסטרטגית, הרחיב את הלחימה, אבל לא מסוגלת להכריע.
1: אתה יודע, גיא, אני מתעסק הרבה בתיירות, ובאמת ברצון שלנו לחזור קצת גם לאיזושהי שגרה מסוימת, שזה הדבר הכי רחוק לחלוטין כרגע ממה שקורה בצפון, אבל אני כן רוצה לנצל את זה שאתה איתנו על הקו כדי להבין מה קורה בכלל מבחינת העסקים בצפון, אם כן גם איזשהו דגש על התיירות, כי הצפון עכשיו נמצא גם בתקופה כל כך יפה, ובתקווה שבאמת מתישהו נוכל לחזור ולראות את התיירים הישראלים, ואלו שאולי גם פעם עוד יחזרו לכאן מחול, גם מגיעים אל הצפון. איך בכלל שורדים את התקופה הזו, אם בכלל?
0: אז על חול אין כרגע מה לדבר בכלל על תיירות מחול, בעיקר מכוונים לתיירות פנים, וגם היא נמצאת בבעיה. בגדול, חלק מהמרחב האזרחי נמצא בשגרה, אם אתה תיסע לצינר בראש פינה, כנראה שתרגיש ב-90% הסתברות בסדר גמור ושום דבר לא יפריע לך, בטח אגב ברמת הגולן וגם בעוד מקומות, נאמר, דרומית לנהריה. הבעיה היא אבל שאי אפשר להבטיח כזה דבר, ולכן אם אתה סוגר צינר בקיבוץ דפנה, שסך כל החיים שם מתנהלים כרגיל, ויש שם מתחם תהרות חדש ובית קפה מצוין וגם מסעדה טובה ופיצה, אתה יכול אבל להיקלע לאירוע שפתאום צהל יוצא לאיזושהי מתקפה ויראו מעליך עשרות פגזים ארטילריים במשך כמה שעות ומסוק רב ירחף מעליך, ואז כבר אין חשק לא להיות בחופשה ולא לצאת מהצימר, ואתה בעיקר מפחד כי אתה לא מקומס, לא יודע שזה נחשב השגרה של הצפון בשנים האחרונות, אז מאוד קשה לקדם את ענייני התיירות בצורה הזאת, ובעיקר, אתה יודע, בשביל תיירות והשקעות בכלל בכלכלה צריך ודאות. כרגע אין ודאות לצפון.
2: עוד מילה לסיום, דין, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל גיא ורון הפך אושיית רשת במהלך החודשים האחרונים.
3: כן?
2: הוא עושה זאת באמצעות רילסים, פוסטים, סטטוסים. כן, אז שווה לקוח אחריו באינסטגרם, מעביר שם מסרים מעניינים, ואולי ביום מן הימים אני אסכל איזשהו שיתוף לייב איתו.
1: אולי הוא יארח אותנו.
2: זה אולי עוד חלום ילדות.
1: כן, בדיוק.
0: אולי יום אחד יש דרום הצפון ולא מתל אביב, ואז נתקדם.
1: אנחנו כאן,
2: אנחנו מרימים לו פה רעיון שלם, והוא בא, עוקץ, חוסף והולך.
1: גיא כרגלו,
0: בדיוק. אתם מוזמנים, אני נגיע. המשרד פתוח, הקפה מוכן.
1: אין שום בעיה, גיא ורון, כתב חדשות 12 בצפון, תודה רבה לך.
2: יש לך חולה טובה של הנינג'ה,
1: כן, יש חולה טובה של קפה, בסדר גמור, אז אנחנו יותר ונשמח להגיע. גיא, תודה רבה.
2: תודה, אחי, ביי.
0: תודה, תודה.
1: נגיד שלום לראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, תודה רבה לך שאתה איתנו, אזולאי, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב, אתם מוזמנים לעשות פה אולפן שידור במטולה, אנחנו
1: לוקחים את זה לחלוטין ונגיע רדיו חיפה ונעשה את השידור הזה, באמת בתקווה שכבר יהיו ימים טובים יותר, אבל עושה רושם, אזולאי, שפשוט נמאס מהמצב הזה.
4: כן, בהחלט, אנחנו נמצאים במציאות בלתי נסבלת, במציאות ש... אני לא יכול לתאר את זה, אני אומר, אני 11 שנים ראש מועצת מטולה, ובכל ה-11 שנים האחרונות לא הגעתי למצב כזה של ייאוש, של פשוט חוסר יכולת לתכנן, חוסר יכולת לחשוב דקה קדימה, כי בסוף זה בלתי נסבל כל המצב הזה, והכי חמור בעיניי זה שממשלת ישראל ועומד בראשו, פשוט שותקים, פשוט לא אומרים כלום. זאת אומרת, רק תבוא תגיד, זה ייקח שנה. תבואו תגיד מטפלים לא מטפלים, אבל תגידו. ולצערי הרב גם הדרג הצבאי הבכיר הוא חלק מהמדיניות הזו. הוא חלק מהסיפור, מיישר קו עם הדרג המדיני, ועל כך אני מאוד מאוד מאוד כועס, כי בסוף בציח אפשר לפתור הרבה דברים, אפשר גם להרגיע קצת ארוחות, אבל זה בלתי נסבל.
2: חייב להגיד לך,
4: אנחנו לא מצליחים.
2: אני שומע אותך היום, ואני זוכר, שמעתי אותך בנובמבר 24, אחרי שהוחלט על הפסקת אש, וזעמת אז, אמרת, לא יאמן שככה אנחנו חותמים את האירוע הזה, צריך לחתור יותר עמוק, צריך להיכנס יותר חזק, והיום אתה מסתכל על המצב ואומר, וואלה, איזה דפוק אני, אז זה היה מדהים, אז המצב היה מעולה, תראו איפה אנחנו היום.
4: נכון, אני יכול להגיד לך שהיום אנחנו במצב הרבה יותר גרוע מהשישי לאוקטובר, 23. בשישי לאוקטובר 23 היו רדואן, היו חיזבאללה, היה להם את כל האמצעים, אבל הם לא ירו. פה הם כל היום בירי, רחפנים, כתבאמים, רקטות, צהל יורה. חבר'ה, אי אפשר לישון פה, אי אפשר לחיות פה. ראיינתם לפני כמה דקות את גיא, אתם יכולים לשאול אותו, תקשיב, הוא היה פה יומיים בשידורים ממטולה, זה פשוט בלתי נסבל, זה בלתי נסבל הסיפור הזה, וגם דרך אגב שאלו אותי, שהוא צהל בתוך לבנון על קו הליטני, בחוסר מטרות, וחוסר אפשרות להגיד להם מה לעשות, או לא מגדירים להם את המשימה או את המטרה, בעיניי זה חסר זה ללא תכלית שם. צריך להוציא אותם החוצה. אנחנו היום ביכולות שלנו יכולים לשלוט בתצפית ובאש עד קו הליטני, כמו שאנחנו שולטים על כל מקום בטהרן שאנחנו רוצים להפגיד. ולכן אני בא ואומר, חבל על הנפגעים, חבל על כל יום עוד אותך לפרסום, כל עוד זו המטרה. ברגע שהמטרה תשתנה, וחיסול חיזבאללה או פירוקו לצורך העניין, שגם זה דרך אגב אני חולק על הסיפור, על האמירה הזאת שאומרת פירוק חיזבאללה מנשקו. אנחנו לא יכולים לפרק את חיזבאללה מנשקו, אנחנו יכולים להחליש את כוחו ולפגוע בו אנושות. מי שיצטרך לפרק אותו זה הרגל המדינית המקבילה שצריכה להיות לתהליך הצבאי, שבסופו של תהליך זה ממשלת לבנון וצבאה, אבל התנאי שלהם להבנתי שהוא יהיה חלש, ממש חלה, שאנחנו נחליש אותו משמעותית, כדי שהם יוכלו להיכנס לכל בית ולפרק כל בית או כל פעיל או כל קלאצ'ניקוב.
1: נכון, ובבירות באמת כרגע אנחנו רואים שגרה מלאה מהרבה מאוד נקודות. אגב, אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו רואים עוד חדירה של כלי טיס עוין במנרה, במרגליות, והדבר הזה באמת לצערנו כבר הפך להיות השגרה אצלנו בגבול הצפוני, וזה גם לא רק בגבול, בכלל באזור שמאוד מתרחב. ואזולה, אני רוצה לנסות להביא ממך, כי אמרת קודם משפט שהוא מאוד חשוב, שלא רק שאנחנו באמת רואים שהדרג המדיני, אני לא בטוח אם יודע מה הוא עושה, אלא הדרג הצבאי מיישר את הקו הזה, ברור כי כך זה צריך לעבוד, אבל הדרג הצבאי גם, זאת אומרת, ממה שאתה מנהל איתו את השיח, מה קורה? יודעים מה בכלל הדבר הבא? מה השלב הבא? מה הנקודה הבאה? מה קורה עוד שעה?
4: זה מה שחמור, הם לא יודעים מה הדבר הבא, והם שותקים, על זה אני כועס. במקום לבוא ולהגיד, אני אתן דוגמה, למה יישובי קו העימות לא מוגדרים כתומים? כי ממשלת ישראל זה לא מתאים לה. בסדר? לא מתאים לה שנהיה כתום, כי יש לזה פיצויים ויש לזה מה משדרים לצד השני. אז פיקוד העורף, אלוף העורף מכריז שאנחנו ירוקים. לא באמת כי זה מבצעי או מקצועי נכון שאנחנו ירוקים. אנחנו לא ירוקים. אנשים בתוך פיקוד העורף אומרים לי, אתם צריכים להיות כתומים. אבל ההחלטה היא לא מקצועית ולא מבצעית, ולזה אני קורא יישור קו, שיש כתבם או רחפן שחוצה בשטח מדינת ישראל, או רקטה שנורית אלינו, אז אנחנו מקבלים הודעה מדובר צהל ומפיקוד הצפון, זה לא חצה את שטח מדינת ישראל, או זה רק לעבר כוחות צבא. זה לא מעניין אותי, ברגע שיש ירי מהצד השני, זה מבחינתי צהל ואנחנו זה אותו דבר, החיילים בלבנון או על הקו הגבול זה אותו דבר, וראינו שלשום במטולה פגע גם בבית, זה סתם ציפורים הרי. ובמקום אני אומר לכם, הפכנו להיות רפובליקת בננות, אני רואה בקבוצות שמחפשים רשתות דייק, במקום לחשוב איך מגינים מפני הירי הזה, תחשבו איך מונעים את הירי הזה.
1: אז אולי, מתי שוחח איתך לאחרונה ראש הממשלה?
4: תגזים, הגזמתם עכשיו, מה אנחנו משעממים אותו? לא זוכר, זה היה לפני 3 שנים אולי, משהו כזה.
1: לפני 3 שנים דיבר איתך פעם אחרונה ראש הממשלה, מתי ביקר אותך שר או חבר כנסת?
4: היחיד שמבקר פה זה השר וסרלוף, שהוא מבקר פה אחת לכמה ימים, פה היחיד שעושה, חוץ מזה, הממשלה, אני אומר את זה כבר 3 שנים כמעט, נעלמה בעין ובאלף, כמעט ולא מגיעה לפה, כמעט ולא אכפת להם, מדברים על שיקום בצפון ושמים שר שהשיקום והצפון זה 180 מעלות מהאג'נדה שלו, והוא עושה בדיוק ההפך, ומה שמעניין אותו זה הפריימריז בליכוד. אין פה באמת שיקום. אנחנו ראינו אתמול עד איזה 2 בלילה דיונים ועדת הכספים על הטבות המס, ואנחנו רואים איוס ודרי נכנס שם על אלעד וכל המקומות של החרדים שיקבלו הטבות מס, אבל אנחנו בצפון, למה צריך לקבל? אנחנו הרי בשוויץ נמצאים. עזוב, זה עצוב, זה בדיחה, אין ממשלה בישראל, ולצערי הרב, מי שמודיע לנו על הפסקת אש ועל הערכת הפסקת אש זה הנשיא טראמפ, ולא ראש הממשלה שלנו שעסוק, אני לא יודע במה, ובאמת אני אומר את זה בצער רב, לא זוכר שהצבעתי לנשיא טראמפ. הצבעתי לממשלה הזו, לראש הממשלה הזה, שאמור להוביל אותנו ולדאוג אך ורק לביטחונם של אזרחי מדינת ישראל במקום זה. אני יודעתי, הוא דואג לכלכלה ולנפט האמריקאי ולחברו, שנותן לו חיבוק דוב לנשיא טראמפ, ולא באמת לאזרחי המדינה.
2: דוד אזולאי. או שמועצת מדולה, אין מה לומר.
1: אני כואב לי, כשאתה אומר את המשפט הזה, אנחנו משעממים את ראש הממשלה, וכנראה משעממים את מה שקורה בירושלים, אז אולי...
4: זה לא רק מדולה, זה בכל אורך גבול.
1: ברור. וזה פשוט כואב. זה כואב כי אנחנו מאבדים את המקום הכי יפה בארץ, ואנחנו נמצאים... אני מנסה לחשוב, אתה יודע, אני אבא לילדים, הבן שלי בן 5, הגדול, הקטן בן 2, איך אז אולי בכלל שולחים את הילדים למסגרת חינוכית כזו או אחרת, שהשנה הזו מסתיימת עוד רגע.
4: אנחנו בזום בכלל.
1: בדיוק, איזו שנה זו הייתה? מתי הילדים הלכו ללמוד בצורה נורמלית שם בצפון? איך זה יכול להיות? וגם מה זה שם בצפון? מה, זה לא חלק... לא מבינים שזה בדיוק הדבר שצריך להיות הכי חשוב למדינת ישראל?
4: נכון. ואני אומר לכם שברגע שיהיה פה שקט ושלום, אנחנו לא צריכים ממשלת ישראל. הצפון זה מקום חבל ארץ מדהים. אנחנו נשגשג, נפרח ונצמח, ולא צריך פה את ממשלת ישראל שתעזור לנו. ולכן אני אומר, תנו לי רק ביטחון.
1: אתה יודע איזה הודעה אני מקבל, אזולאי, בזמן שאנחנו מדברים? אולי שפשוט דוד אזולאי יפנה ישירות לטראמפ וידבר איתו, כמו שעשו...
2: אמנה, כל המתונות
1: דגינות. כמו שעשו משפחות החטופים ודיברו ישירות עם טראמפ.
4: אמיתי, אני עכשיו כותב מכתב, אתמול קיבלנו החלטה, להוציא מכתב לנשיא טראמפ, להסביר לו על החבל ארץ הזה ועל איך אנחנו מרגישים. יצא, קיבלתם סקופ.
1: לא יאמן. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, בפעם הבאה אנחנו מגיעים אליך, גם גיא ורון עם הקפה, וגם אתה, אנחנו סומכים עליך.
4: בכיף. תודה, תודה.
1: תודה, תודה שדיברת איתנו, והלוואי וכבר נשמעת פה ימים טובים הרבה יותר.
2: פרסומות.
1: נצא פרסומות רגע, ניקח אוויר ונחזור.
3: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות, יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
13: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
14: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
15: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
16: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
17: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
18: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, היום אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.
19: 107.5 רדיו חיפה.
18: עכשיו ברדיו חיפה פישר וגיציס.
2: אתה יודע, עכשיו רון לוחמני וחשוב ומשמעותי, אבל לא דיברנו על הפיל שבחדר, או ליתר דיוק.
1: שהוא?
2: הפנס שבחדר.
1: הפנס שבחדר.
2: אתה שם לב להפנס הזה? מה זו התאורה הזו, אחי?
1: נגיד לך מה, יודעים שאתה מאוד אוהב להצטלם.
2: אני חושב שאני לא יוצא מהבית יותר בלי התאורה הזו.
1: ויודעים שאתה ככה מאוד אוהב להיראות looking good, מה שנקרא.
2: בתאורה טובה.
1: בתאורה טובה.
2: זה דבר חמש מאוד. שים לב, שים לב. הנה, עכשיו הוא מגביר את התאורה, סתכל.
1: שים לב שמכוונים את התאורה אך ורק עליך. לא, לא יודע. אני בסדר, יופי. לא, רק רצינו לבדק.
2: אחי, מה אתה מעיר עליו? הוא סוס מת, אין מה להראות אותו בכלל. טוב, צריך להיות במיוט כל המשדר.
1: לא, את האמת אתה צודק, אתה אחד המבוקשים ביותר היום באזור המרכז, הצפון, הדרום ובכלל.
2: אני גדלתי עליך.
1: LA.
2: בימים שלך במוריסון אני הייתי...
1: אתה גדלת עליי?
2: לראות אותך, אחי.
1: זה נגיד, לא אמרו לי. אני עדיין לא בגיל שמישהו אמור לגדול עליי.
2: אחי, אתה בגיל. אתה נראה לי כבר שם. נראה לי אתה לגמרי שם.
1: אני בן 33.
2: אתה כוכב עבר.
1: כוכב עבר.
2: אתה היית פעם איש חיי הלילה.
1: מה אתה?
2: אתה דור העתיד? אני איש ההווה, אחי. אני בהווה. אני מניח שיש ילדים שגדלים עליי עכשיו, אתה מבין? מתחנכים על ברכיי.
1: אדר גיציס נקודותיים. יש כרגע בני נוער שגדלים עליי, רוצים להיות אני כשיהיה גדול? זה מה שאתה בא ואומר?
2: לא, לא, לא מה שאמרתי, לא מה שאמרתי. אני חושב שיש מודלים לחיקוי. אנשים בדמותך, למשל, כמוני, שאני צמחתי מנהריה, ואני רק חלמתי כאילו להגיע לחצי מעמד שלך.
1: וואו.
2: ואני מרגיש שכאילו הגעתי לרבע, ואני לאט כל יום מרגיש שאני תופס יותר.
1: תשמע, אני חייב להגיד לך...
2: בבקשה.
1: שנייה,
2: נקבל לך את התאורה רק רגע.
1: לא, לא, כתבו לי שהתאורה מצוינת, הכל בסדר. אל תיגע, בוא תשאיר את התאורה כמו שהיא, ותתעסק באמת בסדר את הבלורית, או את מה שצריך.
2: טוב, 932, אתם על רדיו חיפה, תודה רבה שאתם איתנו בעוד שעה של האזנה עם לא מעט תכנים מעניינים שאנחנו הולכים לגעת בהם היום. דיברנו עם דוד אזולאי לפני זמן קצר, מי שלא עקב, מי שעצר רגע בתחנת דלק אי שם בקריות, אתה יודע, יש לך ליד למפרץ, את התחנה הזו של סונול, כי אתה צריך לעבור כדי לחצות את הפקקים, ואז אתה נכנס פנימה ליילו, ואז אתה יוצא, ואתה אומר, וואי, פאק.
1: אתה מדבר על התחנה ליד קוקה-קולה?
2: לא, נו, שאין המפרץ, איפה שהיה פעם את שוק המלות שם, אתה יודע.
1: טוב, חכה רגע, אתה עם כל מה שקורה שם בגעגועים שלך. אנחנו רוצים להגיד שלום, בוקר טוב לסולימן מסווד, שליח חדשות 13 חדש לארצות הברית. סולימן, שלום, בוקר טוב.
20: שלום חברים, תודה רבה, בוקר טוב.
1: כיף תמיד לדבר איתך, ואתה יודע, אנחנו נחזיר אותך לרגע לשיחה שערכנו כאן לפני כמה דקות עם דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, וזה מתקשר גם לתפקיד החדש שלך, כי הוא אומר, בירושלים אנחנו משעממים כנראה את ראש הממשלה נתניהו, מה שקורה כאן בצפון, אז החלטנו לשלוח מכתב ישירות לטראמפ. נסה להסביר לי, מה קורה? מי מקבל את ההחלטות? מה עונים או בכלל אומרים לתושבי הצפון ולראשי המועצות שמנסים לייצר כאן ודאות בתוך אי-ודאות כל כך גדולה.
2: הם באמת מעניינים מישהו?
20: תראו, אני מאוד אוהב את דוד אזולאי ומאוד מאוד מאוד אוהב את הצפון. אני לא חושב שבכתב כזה היה משנה משהו, כי אם רגע מחזיר אתכם לאיך שבכלל הפסקת האש במרכאות מכופלות התחילה, היא התחילה מציוץ של טראמפ, שאמר אני מכריז על הפסקת אש, והוא העריך אותה עוד פעם. ובין לבין הקבינט לא מבין מה קורה ומעלים אותם בטלפון כדי לאשר אותה בדיעבד, ושרים אפילו לא מצליחים להתחבר בקו האדום לישיבת הקבינט כדי לאשר את הפסקת האש הזאת. מבחינת טראמפ, יש הפסקת אש. אני יודע שקשה להגיד את המשפט הנוכחי, אבל לא מאוד מעניין אותו משהו קורה בגבול הצפוני, בין הם רחפני הנפץ ובין הם לצערנו החיילים שנופלים כמעט באופן יומיומי. אני לא רוצה להגיד לא מעניין אותו בכלל, אבל הוא כמובן מקבל את הדיווחים האלה, אבל מבחינתו אין תקיפות משמעותיות בבירות, אין כניסה קרקעית, מה שנקרא full scale, ולכן זה לא מאוד משפיע, כן? מה התקיפות, איפה התקיפות הכי קשות של צהל לאחרונה? מקסימום הגיעו לאזור צור, אז מבחינתו זה, זה הפסקת, זה אש בגדר הפסקת אש עדיין הבעיה פה, שהאירוע הזה יכול לשלט, לצאת משליטה בכל רגע. אני אזכיר לכם את האירוע במשדל שמס, יכול להזכיר לכם עוד הרבה אירועים, ומבחינת טראמפ באמת לא חושב שפנייה אל ליבו בהקשר הזה תזיז לו מדי, כי מבחינתו זה מצב שהוא בינתיים בשליטה.
2: סולימן, תראה, אנחנו עדים גם לפרסומים שלך מעת לעת על הציטוטים מתוך הקבינט והדברים שקורים שם גם אצל הלחימה הזו בצפון. מעניין אותי לדעת, יכול להיות שמישהו יחליט לשבור את הכלים, שיגיע איזשהו אסון, לצערנו לא מקווים ומייחלים לכך, אבל יכולה להיות איזושהי נקודה שבה ממשלת ישראל תגיד, זהו, מאסנו בדבר הזה, אנחנו תוקפים ותוקפים עמוק, או שטראמפ בשליטה לחלוטין מלאה שם?
20: תראו, בואו נחשוב שלושתנו על מצב שדבר כזה יכול לקרות. אני מניח שצהל יתקוף בדחיה ובהירות, אם יהיה איזושהי מטרה איכותית מאוד מאוד מאוד של של חזבאללה, אבל מה עכשיו נעלה את הסריטים, באמת מתי ישראל תחליט לשבור את הכלים? אנחנו רואים שישראל בינתיים מפליגה לצערנו על חיילים שנופלים. היא כן מגיבה שוב בירי בדרום, אבל זה לא להגיד אנחנו שוברים את הכלים כי יש הפרה משמעותית של הפסקת האש, ויש הרחפני הנפץ נופלים על תושבי הדרום כאילו אין הפסקת אש. אני חושב שהאופציה היחידה שבה באמת ישראל תסיר את הכפפות, זה שאם חזבאללה יגזימו מדי, ואז נתניהו יגיד לטראמפ, אין לי ברירה אחרת, אני חייב להגיב.
2: אתה יודע, אבל בדיוק בעניין הזה, אנחנו זוכרים את טראמפ תומך מאוד, אגב, הסכם הפסקת האש הקודם, נובמבר 24, היה נראה ורוד ומדהים ביחס למצב היום. מה מונע מטראמפ לתת את האור הירוק הזה, לתקוף בצורה עצימה יותר בלבנון? הרי אין שום קשר לכאורה בין לבנון לבין איראן בעניין הזה. מה הבעיה להגיד, אוקיי, תתקפו, אתם סופגים המון, הגיע הזמן שתשיבו אש?
20: מבחינתנו אין קשר. מבחינת טראמפ, מה שאומרים לו יועצה ומה שאומרים לו גם מדינות ערב, זה שברור שיש קשר בין שתי המדינות. וכל הסכם הפסקת אש או מצא ומתן שמתקיים כרגע עם איראן, צריך לכלול את לבנון. מה הבעיה עם טראמפ לאפשר לישראל לעשות דבר כזה? פשוט מאוד. טראמפ אין לו כוח עכשיו לעוד חזית. יש לו את איראן, יש לו חזיתות נוספות. זה לא משהו שמעניין אותו כרגע. ובטח ובטח כשאתם שומעים, ואני שומע לפחות, על ההשפעה שיש ללבנונים הנוצרים על ארצות הברית. הדבר הזה הדתי הוא מאוד מאוד משמעותי. כשאתם רואים את התגובות, למשל, בארצות הברית, השמרנים, הנוצרים, אפילו האבנגליסטים, מאוד לא אוהבים את התקיפות של, שתמש במילים שהם משתמשים, מדינת היהודים נגד מדינת לבנון, זה מאוד מעצבן אותם, זה מאוד משפיע על טראמפ, וכן, עצם העובדה שבלבנון יש עדה נוצרית שולטת וגדולה, זה מאוד משפיע על קבלת ההחלטות בבית הלבן.
1: סולימן, בוא נדבר באמת על ראש הנחש, על איראן ועל הדאגה בישראל באשר להסכם שמסתמן. אתמול כבר שמענו את הדיווחים מאיראן על כך שטראמפ יכול מאוד להיות יכריז על הסכם חד צדדי. טראמפ נשמע אחרת אתמול בדיון שערך. להערכתך, ממה שאתה שומע, כמה אנחנו קרובים באמת להכרזה כזו על הסכם?
20: אין דבר כזה הסכם חד צדדי, חברים. טראמפ יכול להכריז על הסכם. בסוף הצד השני צריך עוד שני דברים בשביל הסכם כזה. צריך אחד צד שני שיגיד אני מסכים, וצריך גם עריבים להסכם הזה. ואני לא רואה את מדינות המפרץ, המדינות הערביות מסכימות לדבר כזה, מהטעם הפשוט שאם טראמפ יכריז על הסכם, והאיראנים לא יאהבו את זה, המדינות הראשונות שיקלו אותה במרכאות, אלה מדינות המפרץ, כמובן אחר כך ישראל. מה שמעניין טראמפ עכשיו, כרגע, ולעשות את זה כמה שיותר מהר, במיידי, תשתמשו בכל המילים שאפשר כדי לתאר את המיידיות של האירוע הזה, זה לפתוח את מצרי הורמוז לאלתר, ובלי שום הגבלה כלשהי על מעבר ספינות. האיראנים מבינים את הדבר הזה, מבינים שזה מתחיל לא שזה מתחיל, כן? שזה הופך להיות באמת הדבר הכי קריטי כרגע עבור העולם, עבור האמריקאי, עבור הצרכן האמריקאי במישיגן ופנסילבניה ואיפה שלא תרצו, על מחירי הדלק, ולכן האיראנים עושים דבר מאוד חכם מבחינתם. אומרים, בואו נפצל את ההסכם, אין לנו בעיה, נפתח עכשיו את מצרי הורמוז, אתם כמובן תפשירו עשרות מיליארדי דולרים שאנחנו רוצים לקבל, ולגבי סוגיית הגרעין, בואו נדבר על זה עוד 60 יום, 90 ימים, עד אז אלוהים גדול.
2: סולימן וסוואט, אתה יודע מה רגע? עוד דבר אחד לפני סיום שאני לא רוצה לשכוח. קצת על הכברת של ראש הממשלה נתניהו בימים האלה, הפרקליטות הודיעה שהיא שוקלת להגיש כתב אישום נגד צחי ברוורמן, להעמיד אותו לדין על עבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש הליכי משפט, כל זאת בצל המינוי, כן יקרה, לא יקרה, כשגריר בלונדון. כמה זה משפיע על מה שקורה כרגע בחדרי החדרים אצל הכברת של ראש הממשלה, וכמובן על המינוי הזה, להערכתך יקרה, או שכמו שדיווחת בחדשות 13 זה שואף לאפס?
20: אני שמעתי מהמקורות גם בלונדון וגם בירושלים, שבאמת הסיכויים שזה יקרה כמעט אפסיים. תוסיפו לזה דיווח אתמול של אביעד גליקמן שלנו, שהפרקליטות תבקש להאריך את הצווים נגד ברוורמן לעוד חצי שנה, ואם בית המשפט יקבל את ההחלטה הזאת, אז עוד חצי שנה ברוורמן לא יוכל להגיע לתפקיד. אני לא חושב שזה משפיע מדי על סביבת ראש הממשלה, כי ברוורמן פשוט לא שם. יש ראש סגל חדש, יהיה דובר חדש. ברגע שברוורמן שם, אני לא רוצה להגיד שראש הממשלה זרק אותו, ובכל זאת יש מערכת יחסים מאוד ארוכה, ובואו, בינינו, ברוורמן גם במשך השנים האלה הוא בן אדם מאוד מאוד חכם, בטח גם מחזיק הרבה דברים וישתמש בזה מתישהו. אז אני לא חושב שמצד אחד לשכת ראש הממשלה מתעסקת בזה מדי, מצד שני הם יודעים שהם צריכים לתת לו איזשהו פרס נחומים, אחרת הוא עלול אולי לעשות משהו שהם לא אהבו.
2: סולימן וסודה, שוב מזל טוב.
1: וברכות
2: רבה. שליח חדשות 13 לארצות הברית, וכתב מדיני ופרשן, הרבה דברים הוא אוהב לעשות, סולימן.
20: תשמעו, בימים שלנו, מאז 7 באוקטובר, כל כתב הוא כמעט מסקר הכל, כן?
2: בדיוק.
1: אין כמוך, סולימן. שיהיה בהצלחה וטיסה נעימה.
20: תודה.
1: יפה. אנחנו...
2: למה לי אתה לא מאחל טיסה נעימה?
1: כי יש אנשים שאני אומר, איזה כיף להם שהם טסים, ויש אנשים כמוך שאני אומר, אני מפרגן לחלוטין על הטיסה שלך, אל תבין לא נכון.
2: אני מריח את הפרגון, אחי.
1: פרגון מלא לטיסה שלך למונדיאל.
2: עם פעם אני עובר פה כל שום. תגיד רגע, עוד...
1: אבל לצד הפרגון, גם איזושהי תחושה של... מה אתה קשור?
2: אחי.
1: איך אתה קשור לטיסה למונדיאל?
2: קודם כל אני חושב שאני כוכב ספורט, כמי שמסכח ספורט.
1: תשמע, זה התחיל, שימו לב, מאזינים יקרים, מול מי יש לנו עסק?
2: בבקשה.
1: לפני 20 דקות אתה יושב כאן ואומר, כרגע אנשים גדלים עליי. כעת אתה כבר אומר, יש לנו פה כוכב ספורט.
2: לא, אמיתי.
1: אני לא יודע איך התוכנית הזאת תסתיים. אני באמת לא יודע.
2: תראה.
1: כן.
2: אנחנו בדרך הנכונה.
1: לאן?
2: אבל מה ש... תראה, דין פישר אני לא אהיה.
1: אוקיי.
2: בסדר, אם זה מנחם אותך, אל דאגה. יש רק אחד כזה. אני יכול, אתה יודע, לשאוף להיות כאילו חצי, אולי רבע ממה שאתה הצלחת להשיג בחייך. שאני לא אשכח, אבל. כן. בתוך הדברים האלה. כתה, אנחנו צוחקים בציניות וחיפה וזה, ושכונה. אבל הסיפור הזה של הצפון והנקודה היא שטראמפ לא מכריע, והנה אני אומר לך, אחי, זה יגיע לאירוע של אסון, ולצערי רק אז יתעוררו. אנחנו זוכרים את ילדי מג'ד אל שמס, שנהרגו שם מפגיעה של רקטה.
1: חיזבאללה,
2: כן. וזה הביא לחיסול ממוקד של הבכיר ההוא שברח לי כרגע שמו, וזה יצטרף לעוד לא מעט מקרים מן הסוג הזה, ועצוב לי לומר שילדי הצפון, ותושבי הצפון בכלל, הם אלו שישלמו את המחיר הכבד כדי שטראמפ יבין שצריך לעשות פה משהו אחר, כדי שראש הממשלה נתניהו יבין שיש פה משהו אחר, ושוב אנחנו נשכח את זה ונגיד, טוב, בסדר, הבלגנו כי...
1: אבל לא אבל אומר לך, ראש מועצת מטולה, אנחנו לא מעניינים אף אחד בירושלים. אלו שמקבלים את ההחלטות, אנחנו לא מעניינים אותם.
2: זה יעניין ברגע שזה יחצה את האזורים הסמוכים אל הגדר, אלה שמצביעים לאותם מקומות שבהם הם מצביעים, והם לא מעניינים אותם, כי הם באמת לא מהמפה הפוליטית שלהם. הם לא אלה שהם צריכים להגיש להם זמן לקראת הבחירות הקרובות. זה כל האירוע, אחי, וכל דבר אחר שיגידו לא ישכנע אותי. זאת השורה התחתונה. הבטיחו לנו ביטחון אחרי השבעה באוקטובר, אני לא מדבר בכלל על המחדל הנורא שהיה, אבל אני לא מדבר על הדברים מסביב. בתושבי הצפון אין לנו ביטחון. לא באזור קריית שמונה, לא באזור נהריה, ולצערי גם לא בגזרת חיפה, כי כל רגע משהו עלול לקרות.
1: הדבר הזה באמת עלול להשפיע על כולם, מבלי שבכלל מישהו מתייחס לזה ברצינות. נצא להפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים.
3: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.
19: 107.5
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555
22: מימון ישיר
21: עושים את זה פשוט כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 544-14 אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
23: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
24: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
23: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
25: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
26: שלום, קנלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם מחכה לכם.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
28: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
29: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
30: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
31: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
19: 107.5 רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה. פישר וגיציס.
2: חייב להגיד לך.
1: כן. שהשעה עוברת מהר מאוד.
2: כן, האמת היא לענייני איתך, אתה יודע, למרות שאתה מעלה ספקות לגביי, למרות שאתה מתאמר בי במשך יותר משעה, כבר 47 דקות של התאמרות, אפשר להגדיר זאת כך, ועדיין טוב לי איתך. וחלק מתסמולת הגבר המוכה, אני חושב, בקשר בינינו, אבל לא משנה, זה היה לי שיחה אחרת. אני רוצה לקראת אותך אבל לסוגיה אחרת שהיא די מעניין הדין.
1: כן, מה שאתה
2: אומר... אתה שומע?
1: כן, מה שאתה אומר... אתה בטח רוצה לדבר איתי על הרצון שלך לעבור להייטק.
2: תקשיב, כאילו... כן, תראה, אין שאלה שאני מסתכל על מטה ועל אנווידיה ועל גוגל ועל מייקרוסופט, הבנת, בקיצור, בין אם מדובר במתם או בתל אביב, ואתה מסתכל שם על ה... אתה יודע, בא לי לפתוח בוקר לבוא, אתה יודע, תמיד יש את החוויה הזו שאתה מדמיין בראש, אתה מגיע למקום עבודה, אתה קודם כל פותח באימון, שותה קפה, משחק פינג פונג, פיפה, ויש גם עבודה. אז תמיד זה קרץ לי. תמיד זה סיפק תחושה שזה הדבר הנכון. מעת לעת שיש לי ימים קשים בעבודה, אני אומר לעצמי, מה אני עושה פה? למה אני לא באייטקס? אלא שמה? שגם שם לא ורוד מתברר. גם שם יש לפעמים מחסור במתקות של פינג פונג, אבל באותה נשימה...
1: לא, אתה אדם כל כך ציני.
2: יש גם בעיה אמיתית, שככל שה-AI מתפתח, ואתה יודע, מייעל לנו את החיים בטירוף, הוא מייעל עוד מתחמים או מרחבים אחרים, וגם לצערנו, זה בא על חשבוננו. עורכת הדין אורלי הראל, יזמית הייטק, מייסדת פורום נשים, זוכת פרס נשים מובילות טכנולוגיות האירופאי, וגם סופרת הספר מועדון החדשנות. הרבה מאוד טייטלים, וכיף שאת איתנו. מה שלומך, אורלי?
32: בסדר גמור, בוקר טוב.
2: תארי לנו קצת את תמונת המצב, עד כמה היא מורכבת, עד כמה הייטקיסטים היום, לא רק בצפון אלא בכלל, צריכים לדאוג.
32: תראה, תראו, אני קודם כל רוצה להגיד באופן כללי למאזינים ולמאזינות, בנוגע לבינה מלאכותית באופן כללי, שאנחנו באמת נמצאים במהלך מהפכה. הבינה המלאכותית היום נכנסת לכל תחום בחיים שלנו. היא תשנה את הדרך שבה אנחנו עובדים ולומדים ומקבלים מידע וצורכים שירותים ואפילו מקבלים החלטות. ואנחנו רואים אותה בכל תחום, לא רק בהייטק, רואים אותה ברפואה ובחינוך ובבנקים ובשירות לקוחות ובתחבורה ובשיווק וביצירת תוכן. אז כן תחשוב ככה לראות את כל, את כל היריעה.
1: כן, אבל אם אנחנו מנסים באמת להסתכל רגע, היתרונות של ה-AI ושל הבינה המלאכותית, אנחנו מרגישים את זה, שוב, לא כעובדים בעולם ההייטק, אלא מרגישים את זה באמת כצרכנים של הבינה והשינוי והצ'אט והאפליקציות של גוגל ואפליקציות והקלוד, כל כך הרבה דברים שהם באמת משנה חיים. השאלה היא כמה זה משנה את עולם ההייטק באמת בתחום הזה של העובדים וגורם לפיתורים. אנחנו רואים מאוד גדולים, הרבה מאוד כותרות בימים ובשבועות האחרונים. השאלה היא לאן הדבר הזה הולך, זאת אומרת, האם הבינה המלאכותית באמת תעשה משהו שמדברים עליו כבר כל כך הרבה שנים, שזה מהפך עד כדי כך שמקצועות פשוט יהפכו להיות מיותרים?
32: כן, אז בואו קודם נרגיע. אין שפק שאנחנו במהפכה, אבל בכל מהפכה יש יתרונות ויש חסרונות, וצריך להסתגל לשינויים. אז אם אנחנו מדברים רגע על הפיתורים, אני לא מתייחס לחברה זו אחרת, כי אני לא רוצה לדבר בשם החברות, אבל באופן כללי, בשוק העבודה, בשוק ההייטק, אין ספק שהבינה המלאכותית משנה את כל מבנה העבודה. בעבר חברות היו צריכות לגייס הרבה מאוד עובדים כדי לצמוח מהר. והיום, בזכות אוטומציה וכלים חכמים, צוותים קטנים יכולים לבצע עבודה שפעם דרשה ארגונים גדולים בהרבה. וזה גם יוצר הזדמנויות לחברות קטנות יותר. לכן אנחנו רואים עכשיו שחברות בוחנות מחדש, כמה עובדים הן באמת צריכות. אגב, הפיתורים שאנחנו רואים עכשיו הם לא בהכרח תוצאה של משבר כלכלי, אלא התאמה לעידן החדש, שבו אפשר לייצר הרבה יותר עם פחות אנשים.
1: וזה אולי מסר שהוא מצד אחד, אנחנו אומרים, אנחנו רגע מרגיעים, מצד שני המסר הזה הוא מסר שהוא צריכים גם להכניס אותו לתוכנית העבודה הריאלית שלנו.
32: זה נכון. אני רק אגיד, אני רק אשלים את התמונה שהחברות האלה משקיעות היום סכומי עתק בבינה מלאכותית ובתשתיות מחשוב ופיתוחים חדשים, ולכן הסיבה שאנחנו רואים לפיתורים הם שוב פעם לאו דווקא בעקבות משבר כלכלי, אלא כי החברות מחפשות התייעלות בתחומים אחרים. וגם המשקיעים היום דורשים רווחיות ויעילות ולא רק צמיחה מהירה. אז הפיתורים באמת לא סימן למשבר, אלא יותר סימן לשינוי עמוק בדרך שבה חברות טכנולוגיה היום פועלות.
2: אורלי, אבל בכל זאת בואי נסתכל רגע קדימה.
32: כן.
2: כמי שמבינה היטב את התחום הזה, אנשים ששוקלים היום להיכנס לעולם ההייטק, ללמוד הנדסת תוכנה או מדעי המחשב, או לעסוק בעולמות ה-AI, מה הטיפ שאת היית נותנת לאדם הזה? לאיזה כיוון לפנות?
32: בשאלה טובה, שהרבה דנים בה, אנחנו רואים בעיקר השפעה על תפקידים שמבוססים על עבודה חוזרת ושגרתית. זאת אומרת, שירות לקוחות, כתיבת תוכן בסיסית, ניתוח מידע, בדיקות תוכנה ועבודות אדמיניסטרטיביות. פעם חשבו ש... הבינה המלאכותית דווקא תפגע בעבודות פיזיות, אבל היום זה נראה שהיא תפגע דווקא במקצועות של עיבוד מידע. לכן, קודם כל, אם נדבר לפני שאדם שוקל איזה מקצוע הוא, איזה מקצוע כן. יבחר, אז באמת כדאי לראות, ויש הרבה מאמרים
1: על זה.
32: מה?
1: לא, אני אומר, אדר,
2: אני לגמרי, אני מאזין לך ברוב קשב, בבקשה.
32: כן, אני אומרת שכשאנחנו, וגם כשאנחנו מייעצים לילדים שלנו, כן, כולנו רוצים שילדים ישקיעו את זמנם ומה שבסופו של דבר ייתן להם פירות.
1: לגמרי.
32: אני מאוד ממליצה לקרוא מאמרים, ובאמת גם כל ענקיות הטכנולוגיות יש להם צפי. כן. לאיזה מקצוע תהיה ביקוש יותר או פחות. וגם אני אגיד שצריך כן,
0: לסיום.
32: להרחיב...
0: אבל לסיום אוריקה, חייבים לסיים.
32: אוקיי. אני כן רוצה להגיד מילה אחת, בסדר? אני רוצה להגיד על תפקיד הממשלה בכל את מהפכת הבינה המלאכותית, ובמיוחד שההייטק מהווה גם מעסיק מאוד גדול, וגם מכניס הכנסות מאוד גדול של המדינה. אין ספ... המדינה לא יכולה לעצור את מהפכה, וגם לא כדאי לה לנסות לעצור אותה, ולתפקיד שלה הוא לוודא שהמשק והחברה מצליחים להסתגל לקצב השינוי.
0: חד משמעית.
32: והיא צריכה להשקיע הרבה יותר בהכשרות מקצועיות, בהסבה של עובדים לתפקידים חדשים, בחינוך טכנולוגי שמותאם לעולם החדש.
1: אנחנו שמים כאן... כן, אנחנו חייבים לשים נקודה, כי השעון דוחק בנו לסיום השעון. הבינה המלאכותית לא מצליחה עדיין לעצור את השעון. עדיין לא, אבל בואו נראה מה עוד יקרה.
32: רק משפט אחרון, בישראל יש חדשנות מדהימה וחברות טכנולוגיות חזקות, אבל אין תוכנית לאומית ברורה וסדורה בשביל
0: הבינה המלאכותית. לא מפתיע, וזה דבר שנדרש. טוב שצפת את זה גם בבוקר הזה, עורך דין אורלי הראל, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, יום טוב.
32: תודה לכם, יום מקסים,
0: ביי. אחי, אתה יודע מה המסקנה בסוף?
1: שהבינה המלאכותית,
0: יש לי זמן?
1: כן.
0: להיות אינסטלטור.
1: צודק.
0: אינסטלטור רצף.
1: תראה, קודם כל, אני מאמין שאתה לא תהיה טוב בזה.
0: למה?
1: אתה לא תהיה טוב בתחום הזה.
0: אינסטלציה, אין צ'אנס שאני אהיה חזק?
1: שום סיכוי. איך? איך? אתה... להתקין טלוויזיה על הקיר אתה הזמנת בן אדם.
0: אחי, אתה ראית לי את החריס, אני חושב שאני מתאים. אנחנו סיימנו כאן, נראה לי זה מספיק טוב, וכדי לחתום את השעה הראשונה שלנו במשדר הזה, אנחנו נחזור עם עוד עדכונים, עוד התפתחויות, וגם אומן חושים אחד שיעשה כאן הצגה.
1: משאיר אותי ללא מילים לפעמים.
0: ליאור סושר גם יהיה כאן איתנו, פיזית, כן, כן.
1: נגיד תודה רבה לעורכת והמפיקה שלנו, יסמין שאואר, טכנאי קובי פרל, דיגיטל, אור כוחן, אנחנו, הדר גיציס, מיד נשוב.
0: בבקשה.

0: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי אגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
11: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
12: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
13: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, היום אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.
14: זה מרגיש? מרגיש שאפשר לרקוד את זה.
15: מרגיש שאפשר לזמזם את זה.
14: גם במוזיקה.
15: מרגישים בבית.
14: 107.5 רדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.

0: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.

0: הלחימה בצפון, התראה על חשד לחדירת כלי טיס עוין, הופעלה לפני זמן קצר במנרה ובמרגליות. מדובר צה"ל נמסר כי מדובר בזיהוי שווא. באשר להתראות לפני כשעה על חדירת כלי טיס עוין במרחב שטולה, צוין כי זו עתה מטרה אווירית חשודה, האירוע הסתיים ונפגעים. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן קורא לשחרר ולהחזיר את כל הנכסים המוקפאים של איראן ללא תנאים. כך דווח בסוכנות הידיעות הסנים שמזוהה עם המשטר. הבוקר משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיס אווירי אמריקני בקווייט בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה בבנדר אבאס. באיראן הזהירו לאחר התקיפה כי כל חזרה לתוקפנות תזכה לתגובה נחרצת יותר כלשונם. מסתערבי מג"ב איו"ש עצרו בהכוונת שב"כ שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי באזור שכם. הכוחות כיתרו את המבנה שבו הסתתרו המחבלים, ולאחר מסע ומתן, השניים הסגירו עצמם ונעצרו. משרד הבריאות פרסם המלצות לציבור בעקבות התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה. במשרד מבהירים כי נכון להיום ועל פי הידוע, מעולם לא היה מקרה אבולה בישראל, אך מציינים כי מומלץ להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה מוכרת ופעילה. השער למזרח מתרחק, אייר אינדיה שוב דוחה את חזרתה ולא תשוב לישראל עד 31 ביולי השנה. בינתיים, בעקבות עומס זמני בנתב"ג, רשות שדות התעופה הודיעה כי חניוני כרם ופרדס מלאים כעת. הנוסעים והמלווים מופנים לחניונים סמוכים בהתאם להכוונת הסדרנים במקום. ברשות ממליצים להיערך בהתאם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה פישר וגיציס עם דין פישר והדר גיציס.
1: אתה יודע, אני רוצה להביא את זה כמו דיווח ראשוני.
2: כן, דיווח ראשוני.
1: סמוך לשעה 10 בבוקר התקבל דיווח על התפרצות למשרדי רדיו חיפה. ובמוקד אומן החושים, אחד האנשים שאנחנו
2: המנטליסט הגדול בעולם. האיש הכי אהוב שיש.
1: ליאור סושרד, והוא כאן איתנו. אז רק מילה אחת.
2: אנחנו עוד רגע נהיה איתו, אבל הוא כבר פה, אז רק נגיד שלום.
1: בוקר טוב ליאור, מה קורה?
3: בוקר טוב, מה שלומכם? אני סתם אוהב על הקורבנות שלי להיום.
2: אוי ובוי, אני בלחץ. אני כבר בלחץ.
3: לא, סתם, יהיה בסדר.
2: יהיה בסדר?
1: טוב, אחי.
2: טוב, סושרד, אנחנו תכף
1: מחכים בך.
2: גם, אתה יודע, סושרד חיפאי במקור.
1: נכון.
2: כן.
1: יש לו גם מופע בחיפה בקרוב.
2: נכון, עכשיו אנחנו נדבר על זה, רק לומר משפט אחד. אתה כל הזמן אומר שאתה מביא לכאן ריח של הוליווד, ושאתה באמת, התחושה של לי זה אתה.
1: אחי, אני מביא ריח של
2: נעריה. הכל היה טוב ויפה עד שסושרד הגיע.
1: תשמע, איזה ריח. מדהים, יש לו גם משקף טוב, זה חבל שאי אפשר לראות.
2: נאמבר וואן.
1: איך הוא אמר שהוא נכנס לפה, אתם מתאים לכם רדיו, אני לא יודע אם זה מחמאה או לא, אבל
2: כן. טוב, אנחנו פותחים שעה שנייה שלנו, פישר וגיציס ברדיו חיפה 107.5, אנחנו 5 דקות, 6 דקות אחרי השעה 10, ויש לנו באמת שעה עמוסה, כאמור, אנחנו גם נהיה כאן עם ליאור סושרד, עם הרבה מאוד דברים מיוחדים, וגם לקראת ההופעה הגדולה שלו בחיפה, ואני יכול להגיד לך מניסיון, ההופעות של סושרד, אתה יודע איך אתה נכנס אליהם,
1: אתה לא יודע,
2: אין לך מושג איך אתה יוצא מהם,
1: וכמו רענה קרוב.
2: בדיוק, אני רואה שאתה כבר בלחץ. אנחנו נעסוק בהרבה מאוד דברים, ניגע גם במונדיאל, גם עם מי שישדר את גמר המונדיאל השנה, בפעם הראשונה, וזה יונתן כהן בערוץ הספורט, אז אנחנו גם ניגע בדבר הזה. שים לב איכשהו, הכל קשור אליך למונדיאל, גיציס, אני קצת בהלם מהדבר הזה.
1: איתנו על הקו נועם דביר, כתב החינוך של ישראל היום, שהוא גם איש יקר באופן כללי, אבל גם כתב מצוין בלי קשר. מה קורה נועם? בוקר טוב.
4: בוקר טוב, תודה רבה, שלום.
1: בוא נדבר רגע על
2: החינוך בישראל.
1: על החינוך בישראל.
4: אבל ברצינות. מאיפה נתחיל, מה שנקרא.
2: כן.
1: הדבר שהכי הרגיז אותי, ולא יכולתי להתעלם מזה בדיווחים ובכתבות שאתה מפרסם, על ההסתרה ההזויה של תוצאות מבחני המיצב במדעים, איך הגענו לשם? קח אותנו רגע לאירוע המשוגע הזה.
4: כן, זה אירוע די ביזרי שרק נגיד, במסגרתו עכשיו שר החינוך יואב קיש רוצה לפטר את דוקטור גל אלון, שאחראי בעצם על רמה. רמה זה הגוף, הרשות הארצית למדידה והערכה, זה הגוף שאמור להגיד לנו מה התלמידים יודעים, מה הרמה שלהם, הוא אמור להיות גוף בלתי תלוי, כלומר כותבים מבחנים, התלמידים עושים אותם, אלפי מבחנים, אלפי תלמידים בכל שנה, ויש תוצאות, ורמה יכולה לפרסם את התוצאות האלה, בעצם לתת תמונת מצב על, על, על הידע, על המיומנויות. היו מבחנים כאלה באנגלית ובלשון, והתוצאות פורסמו, וכמו שאתם יודעים, ראינו שהתלמידים בכלל לא יודעים עברית או ערבית, הם לא יודעים אנגלית, ברמה שכל תלמיד שני לא הגיע לרמה הנדרשת שהמשרד עצמו קבע.
2: אתה יודע, אני רוצה לשאול אוטומטית איך דבר כזה קורה, אבל אני חושב שאני, כולנו שמים לב להידרדרות המאוד משמעותית בשנים האחרונות, ואם יש לימודים, אז לא באמת, לא באמת מקיימים לימודים שהם לימודים אמיתיים.
4: נכון, וגם מחסור של מורים שאין מי שיעביר את הידע, כי המורים שמלמדים אנגלית בכיתות בעצמם לא למדו את לימודי האנגלית. ואז בעצם התוצאות פורסמו, עשו הרבה מאוד רעש, הציגו את קיש באור מאוד שלילי, כי הוא כבר 3.5 שנים בתפקיד, כלומר הוא לא יכול להאשים את יפעת שאשא ביטון לצורך העניין, ואז הגיעו גם מבחני התנופה האלה במדעים, וקיש אמר, ראה את התוצאות, אמר, את זה אני לא מפרסם, וגם בא בטענות לרמה שהם לא עשו את המבחנים כמו שצריך, ושהתגלו כשלים, ולמשל שאמרו לתלמידים שלא יהיה ציון, אז התלמידים סגרו את המבחן והלכו הביתה, כל מיני כאלה, הוא אומר, יש בעיה בתוצאות. ומהקטע הזה זה התגלגל למעין סאגה כזאת של חילופי האשמות, ורמה טוענים שבמשך 3.5 שנים קיש בעצם רוצה לשחק בהודעות דוברות ולהציג את הנתונים בדרך שמטיבים איתו, זו בעצם הסאגה הגדולה, ועכשיו הוא רוצה לפטר איתו מתפקידו.
1: מכירים את זה ממשרדים אחרים, הנה זה גם מגיע למשרד החינוך, אבל נועם, תראה, אתה מסקר שנים על גבי שנים את תחום החינוך. אני, אגב, דין זוכר אותו כשהייתי דובר מועצת התלמידים והנוער הארצית, אתה יודע?
2: נכון, כן, כן. היית דובר המועצה כמה? שנה?
1: אתה זוכר, 2017 זה היה?
2: ב-2017.
1: אתה יודע,
2: אני כבר הייתי אחרי צבא.
1: גנפתי את הסוסים, המצאתי לו ציטוטים, סתם. דברים מדהימים ויפים אי שם, אבל נועם, תגיד, קודם כל, מה אתה אומר עליי? סתם. השאלה שבאמת מעניינת אותי זה, מה מרגישים היום ראשי אגפים, מנהלים, מי שבאמת נמצא בתוך המשרד הזה, מסתכל על השר, האם הוא לא חושש לומר את האמת במידה וזה פוגע בשר?

0: מחלוקת בין ימין לשמאל. סתם, יש מחסור במורים, אז בחלק מהמקומות מביאים מורים מהמגזר הערבי לבתי ספר. זה כלי ניגוח, זה כלי ניגוח כלפי השר, נגד השר.
1: אז באמת, אתה יודע, עולה השאלה, כי החינוך, בסוף זו המראה שלנו על העתיד, וזה מה שאנחנו אמורים לקוות ולצפות, שהשר שהוא אחראי על משרד החינוך, לא עושה את התפקיד הזה רק כדי להעביר את המשמרת שלו בתוך הממשלה הזו, אלא באמת לוקח את זה כמקצוע אמיתי, כדרך חיים, כמשהו שיכול לנהל כאן, ובעיקר גם לגרום לכך שהעתיד של הנוער שלנו, והעתיד שלנו כמדינה יהיה הרבה יותר טוב. כמה כרגע מתעסקים אך ורק בימין שמאל, זה נגד קיש או בעד קיש, כמה מתעסקים במיצב כבאמת אירוע פוליטי, ואתה יודע מה, תרשה לי לשאול בתמימות, עד כמה בכלל חושבים על מערכת החינוך? סליחה, כן? אבל תכלס, כדי שיהיה כאן חינוך טוב יותר.
0: עוד פעם, זה תלוי את מי אתה שואל. קיש מבחינתו עושה כל מה שהוא יכול בשביל לקדם את החינוך. הוא הולך גם על, הוא אומר, הוא הולך גם על מדעים, והוא הביא תקציבים, והוא הציג השבוע בעצם את נתוני הבגרויות שמראים עלייה של 1,000 תלמידים שניגשו לחמש יחידות מתמטיקה, שזה אומר בטוטל כביכול עוד מהנדסים ועוד אנשים שעוסקים בזה, והוא גם עוסק הרבה אבל בעניין הזה של התנך, ויש מיצב בתנך, ותנך זה מקצוע חובה, ותנך זה מקצוע מדהים, צריך ללמוד אותו לחלוטין, כן, שלא יובן, צריך, אבל לפעמים הוא גם מתעסק באם יניחו תפילין לבתי ספר או לא.
1: חייב להגיד שאתה לא נשמע אופטימי, נועם, בתור מי שמסקר כל כך הרבה שנים את מערכת החינוך, אתה לא נשמע אופטימי.
0: תראה, יש, גם אתה יודע, יש שכבה, יש תלמידים מדהימים, יוזמים, חכמים, שזוכים במדליות, ומשרד החינוך משקיע. כן, מצד שני, הפערים, יש שכבה מאוד מאוד, היא כבר לא כזו קטנה, של תלמידים, סליחה, אבל אתה נכנס לכיתה, ותלמידים לא יודעים מושגים בסיסיים, הם לפעמים לא יודעים לקרוא, השגיאות כתיב שלהם זה פשוט, אתה אומר, מה הם עשו? ומצד שני אתה רואה, קורונה, מלחמה, עם כל אבי, שאגת הארי, זה מחלחל, יש לדברים האלה תוצאות בשטח, פינוי של שנה וחצי שילד גר במלון, לכל הדברים האלה יש השלכות.
2: אגב, תגיד, מה אתה יודע על מה שקורה בקו האימות? איך תלמידים מצליחים לנהל שם שגרה חינוכית?
0: הם לא מצליחים לנהל שם שגרה. איך אפשר כשאתה נמצא במסיבת חג שבועות, ואתה צריך לשכב על הרצפה? וזה כאילו, איך אתה אמור לגשת לבגרות שיש לך הזקה? כאילו, המחשבה הזאת היא...
2: נכון.
0: היא מנטרלת אותך.
2: נורא.
0: ושלא יגמרנו הזמן, אני רק רוצה להגיד עוד משהו.
2: כן, לסיום.
0: אדר, אתה עוד צעיר, עוד אין לך ילדים. לדינו יש ילד בגן? מה?
1: כן, שני ילדים. הילד הגדול שלי, בן 5.5, נולד באוגוסט 2020, נועם.
2: אחי, הוא שאל קודם, יש לך שני ילדים, התחלתי להביא פה את כל סיפור, את כל תולדות חייהם.
1: רגע, שנייה, זה מתקשר בדיוק למה שנועם אומר, מבלי שאני יודע עדיין מה הוא הולך להגיד, אבל אני רק רוצה לתת את הרקע. הילד הגדול סן נולד ב-2020, סי הסגר אוגוסט, היה מותר לצאת 100 מטר מהבית. הילד השני שלי, ליב, נולד ב-6 באוקטובר 2023. אתה מסתכל על 6 שנים שבהם כמה הם היו בגן? כמה הם היו במערכת החינוך? כמעט כלום ושום דבר.
0: אז רציתי לשאול אתכם, כבר רשמת אותו למסגרות של הקיץ.
1: אנחנו, תראה, בגדול מי שאחראית על הרישום הבית זו קיילי, זו אשתי. אני חושב אבל ש...
2: יש טיפול זוגי פה.
1: יש לדעתי נרשם, אולי.
0: אז מה שקורה, תקשיבו, זה גם אבסורד. המשרד הרי, שר החינוך, וגם שר האוצר, וגם ראש הממשלה, עמדו והבטיחו שיהיו מסגרות לכל אורך לחודש יולי.
1: נכון, ומה קורה עם זה?
0: אוקיי, אז משרד החינוך עדיין לא הוציא את החוזר מנכ״ל על זה לרשויות המקומיות.
1: מדהים.
0: מצד שני, חלק מהרשויות כבר פתחו את הרישום ואמרו להורים, אתם צריכים להירשם עד שבוע הבא. אם לא תירשמו, בחלק מהרשויות יש כנס, וחלק מהרשויות בכלל אומרות, אגב, חיפה למשל, ששאלתי, אומרים, אבל בכלל אין חוזר מנכ״ל, אז לא פתחנו רישום. אז יוצא מצב שחלק מההורים צריכים להירשם עד שבוע הבא, אחרת לא תהיה להם מסגרת, וחלק מההורים בכלל לא אמרו להם להירשם.
2: תשמע, הוא איש של בשורות, נועם.
1: שיהיה לנו בהצלחה עם הקיץ הזה. איש של בשורות. וזה בכלל, אתה יודע, נועם, עוד אנחנו נקבע לדבר שוב על מצב הנוער, ועל מה אנחנו רואים, ועל האלימות, ואיך זה כן קשור למערכת החינוך, ומערכת החינוך שצריכה להיות הרבה יותר מעורבת, אבל זה כבר באמת נושא אחר וגדול שצריך לפתוח אותו בנוסף, בנפרד. נועם דביר, כתב החינוך של ישראל היום, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: תודה לכם.
2: תודה רבה.
1: גיציס, לפני שאנחנו עוברים לטכניון, לדניאל ציוני שנמצא שם, איך היית בתור דובר מועצת הנוער והתלמידים?

0: עם הארצית.
1: מדהים.
0: אני שכחתי מהטייטל הזה.
1: היו רגעים יוצאי דופן.
0: כן? בהחלט. מה, שינית משהו?
1: קודם כל, השבטנו לימודים, בגלל סכסוך שהיה עם ארגון המורים, סכסוך עבודה, הוא אמר שאין טיולים שנתיים עכשיו.
0: מועצת הנוער, אתם יודעים, השביטת לימודים?
1: כמה וכמה פעמים, אל תזלזל.
0: אה, וואו.
1: גוף היציג והרשמי שמייצג את בני הנוער בישראל. הייתי בכנסת, הייתי פה, הייתי שם. הייתה תקופה מרשימה. אני ממליץ, אגב, לכל מאזינינו, מי ששוקל לעשות משהו שהוא משמעותי, ערכי, מכיתה א' למעשה, אבל תכלס מכיתה ז' י' ב'.
0: יפה.
1: המועצות, זה בשבילכם, אתה היית בתנועת נוער משהו, או שהיית כבר במוריסון בגיל 8?
0: לא, את האמת, זה טוב, הייתי בצופים, יצאנו לצפון.
1: מה? לא הכרתי את זה.
0: שבט לעבוד קירת ביאליק.
1: אני בשוק.
0: קבל, רגע, פה זה מתחיל וכאן זה נגמר.
1: לא.
0: שנה ראשונה, אנחנו יוצאים לצפון בורי.
1: בבקשה.
0: טיול שמסתיים בזה שאנחנו ישנים, אני לא זוכר איפה זה היה, באחד החיים, ביער כלשהו, אנחנו נכנסים, פרוסים את השק שינה, אני נכנס לשק שינה כדי לישון.
1: לא.
0: ואז יש לי נחש בתוך השק שינה.
1: אני בשוק.
0: אמיתי לחלוטין. וכאן התחילה החוויה שלי עם הצופים. איך אני גם מסתיים.
1: חייב לספר רגע סיפור
0: קטן. כן, כי דניאל ציון מחכה לנו, כן.
1: אם כבר מועצות. אני אז, אורן חזן היה אז חבר כנסת וכו', והוא גם הרבה בקשר עם הנוער, אז הוא הזמין אותו ליום הולדת שלו, והלכנו כמה בני נוער וכו', ואמרו, טוב, אנחנו פה עם מועצת תלמידים, אני אעשה לך תמונה עם אורן חזן, ובאנו להצטלם, ביקשנו איתו תמונה, זה היה בימים מאפים אי שם. ואז אנחנו מתקרבים לתמונה איתו וכו', ורואים, ולא יודע לו מי יצלם, אני מחזיק פיתה עם כזה שווארמה ביד. ואז אמרתי לאיזה אדם, תגיד, יש מצב שאתה יכול לצלם אותנו? וזה אמר, כן, אין בעיה, אבל לא נעים, לצידו אדם אחר, אמרתי, תגיד, אתה יכול להחזיק לי רגע את הפיתה שווארמה?
0: מי זה היה?
1: מחזיק, עומדים, מצטלמים וכו'. הוא הסתכל לי במבט מוזר, לא הבנתי למה, זה היה ראש עיריית אריאל.
0: יפה מאוד. לא, אבל תמיד היית טוב. תמיד היית בן אדם חד שמזהה אנשים שמסביבך, אנשים טובים שמסביבך.
1: דניאל ציוני, טכניון.
0: כן, בטכניון, שלום, ביום פתוח של הטכניון.
2: שלום אהובים שלי.
1: מה קורה?
2: קודם כל שני דברים. גיציס היה אחד מהיורים הנדירים של מועצת הנוער העירונית, ואחריו כישלון, ואחריו. כל מה שבא אחריו לא וואו בכלל, הנה אני אומר.
1: מואב קשות, מואב קשות בגלל ציוני.
2: ופישר, חיים שלי בפישר. מה זה נחשים באוהל, איך תעשה הישרדות, תראה מה זה באמת נחשים
1: בג'ונגל.
0: בוקר טוב, דניאל ציוני.
1: מספר פה סיפור, כאילו עבר טרגדיה בצפונבורי, בצופים, אתה מבין? כולנו פה ברחמים.
2: ראית נחש באוהל.
1: חיוני. זה נחש פוגש נחש. תגיד לי, איך שם בטכניון? תגיד.
0: אפשר לדאוג לזה שיקבלו את אדר גיציס ללימודים בטכניון?
2: לימודי המשך אתה מתכוון.
0: לימודים ראשונים, כל דבר, כן.
2: גיציס, אתה שם לב שאני רק פה בערמות, כן?
1: רק בערמות, כפרה עליך.
2: אנחנו ביום פתוח של הטכניון, קמפוס חיפה, היום הזה הולך להיות עד השעה 3:30. מעבר לכך, את הטכניון, אני חושב, אין מי לא מכיר, אין מי לא יודע. מוסד מצטיין, מכוונים הכי גבוה שיש, מדורגים גם במקומות הגבוהים בעולם, עם בוגרים כמובן שמשתלבים בשוק העבודה במקומות הכי טובים, או מפתחים סטארט-אפים, אתה יודע, זה, אתם יודעים, זה לא רק לבוא ללמוד, זה גם ביום שאחרי שיהיה לכם את האבא ואת האמא, שידאגו לכם גם מבחינת ההשמה. ואיך אתם עם ספורט? אוהבים? מחבבים?
1: מאוד.
2: כן? ברצינות.
0: בחיי,
2: ברור. אז אני רוצה להגיד לכם שענף הספורט כאן בטכניון הוא ענף מאוד מאוד מאוד מרכזי. וכי למה תשאלו אותי?
1: למה?
2: כן? אני אגיד לכם למה. כי הוא משלב שחייה, צלילה, סאפ, שייט, חדירה, הכל מהכל,
1: טניס,
2: ריבוד ספורטיבי, ברור, כדורת חופים, הכל מהכל, שימו לב, הוא היחידי עם קורסי ספורט חובה כחלק מהתואר, 160 קורסי ספורט ו-42 ענפים,
1: אז נראה לי שהבנתם.
2: אני עשיתי את התואר שלי, חיים שלי.
0: הוא מהנדס בדימוס.
1: להפך, אני חושב שצריך להיות דוקטורט.
0: כן,
1: צריך לרוץ הלאה. בבקשה.
2: ברור, בטח. אני על זה, הנה, אני בדיוק על הסאפו. בקיצור, עד השעה 3:30, מחכים לכם כאן, בטכניון, יום פתוח, הכינו לכם כאן גם מוזיקה והפתעות, וברד נדיר, אני מחכה שהברד יגיע אליי פה לעמדה. בקיצור, פן במקסימום, אחלה שמש, תגיעו.
0: יאללה, מעולה. אז אנחנו נחזור אליך עוד השעה הזאת, ציוני.
1: אוהבים, דניאל.
0: תהנה בטכניון.
2: אני חושב שאני אוהב את השלישייה הזו שמתגבשת פה.
1: אני גם אומר, אני חושב שזה טעות שאתה שם ולא פה, אבל יש שום כיף בטכניון, אני מבין את זה.
2: יש עוד שבוע הבא, תזמינו.
0: בשבוע הבא. ניפגש. דניאל ציוני, מיד נשוב אליך ביום פתוח בטכניון. נצא להפסקה, ומיד ליאור סושרד כבר כאן איתנו. תכינו את עצמכם. מיד.
3: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים. 107.5 רדיו חיפה.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים. רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
15: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
16: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
17: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
18: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם מחכה לכם.
3: 107.5 רדיו חיפה.
19: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
0: חזרנו, אנחנו 23 דקות אחרי השעה 10 ברדיו חיפה 107.5, ועכשיו את האמת, אתה יודע, אנחנו פוגשים אותו הרבה, בכל מקום אפשרי, אבל פעם אחרונה אצל רסקין בבוקר, ותמיד כיף כיף כיף לפגוש את סושארד, בטח בבוקר, כי האנרגיות שהוא מביא, זה משהו שלאף אחד אין.
1: זה נכון.
0: שלום ליאור סושארד.
1: בוקר טוב,
0: שלום, שלום.
1: מה קורה? איזה כיף, כיף לראות אתכם.
0: מה קורה?
1: כיף, נהדר.
0: נתחיל מזה שברדיו חיפה זה בית גם עבורך, כחיפאי.
1: זה בית, אני חייב לספר לכם שהרבה פעמים שואלים אותי, איך התחלת, מתי הפריצה, מה אתה זה? עכשיו אני מנסה להסביר לכולם, אין דבר כזה בין לילה פריצה. מה שאומרים, לקח לי 30 שנה ל-overnight success. אז זה תהליך, גם לא היורש יורי גלר, תמיד היו תהליכים, אבל אני אומר, אחורה, אחורה, אחורה, אחורה, אחורה באמת, גיל 16 כזה, זה להציק לדני נישליס, זיכרונו לברכה.
0: ענק, נכון.
1: ולהגיד לו, והוא אומר לי, בוא נה, הילד הזה מגניב, וזה בוא, והייתי בא לתוכנית רדיו. עכשיו, מה גיליתי, שזה נורא נורא מצחיק, כולם רוצים להופיע בטלוויזיה, כולם רוצים להיות זה, גיליתי, שאני בא לתוכנית רדיו, ודני אומר לי כזה, בואו, כנס לזה, ואני מתחיל לעשות שטויות שלי, ומתחיל לעשות קטעים וקלפים, ולקרוא מחשבות, ולהשפיע אנשים וזה וזה וזה. ואז אני מגלה אחר כך, שזה לא התוכנית שהזמינו אותי, זו תוכנית אחרת. פשוט זה היה מגניב, בואו, כנס. זה הרבה יותר קל ברדיו, נכון? בואו, בואו. אז מצאתי את עצמי, אנחנו פה כאן בזה, ואני רואה פה את הבוטים של כל ה... פה אני עובר לשני, לשלישי, וזה סבבה. וכך הייתי עושה את זה, זה היה ממש התחלה.
0: תגיד, אפרופו זה מתקשר לסושארד הצעיר ולסדרה הבאה, באמת מדהימה. זה, באיזה גיל גילית שאתה, מה שאתה אגב?
1: זה גם שאלה מעניינת. אני בגיל 12 התחלתי להתעסק עם קוביות הונגריות, לפתור, לא לפתור, לבלגן, חידות היגיון, חידות טריקיות כאלה, חידות של... שצריך לחשוב קצת.
0: זה מה שהליב אותך, לא כדורסל, או כדורגל,
1: לא צופים. לא, אני הגעתי על גיטרה קצת, מחנות העולים היה לנו בחיפה, זה הצופים הנחות. הנחות. עם החולצות הכחולות. שם במרטין בובר למעלה. כן, אני זוכר, אני זוכר. לא, היה שם אבל זה, היה שם לנדמרק, היה שם מעלית אלכסונית.
0: נכון.
1: כן.
20: אז קוביות, חידות, כל מיני חידות, כי אני אשאל אותך שאלה כזאת, אתה במרוץ, ובדיוק חלפת על פני מקום שני, איזה מקום אתה עכשיו?
0: ראשון.
20: יפה, לא, טעית. כי הנה, אפילו המאזינים גם התבלבלו, כי אם אתה במרוץ וחלפת על פני מקום שני, אתה את התנועה הזאת עם היד.
0: אז עברת למקום הראשון.
20: אז אתה חושב בראש שעברת למקום הראשון.
0: בדיוק.
20: אז המון טריקים כאלה, מחשבתיים כאלה, שאני מפתיע לך שהמאזינים אמרו, אוי, גם חשב, הם גם חשבו ראשון.
0: כן, כן.
20: והמון חידות היגיון, והמון דברים כאלה, ופשוט, לא נעים להגיד, אבל הייתי כזה חננה כזה, מלחמת הכוכבים ובחזרה לעתיד וזה, ולא דעתי לדבר עם אנשים, ולא דעתי ליצור אינטראקטיות ושיחות, אז הייתי עושה אייסברקר, בוא תראה קטע, בוא תראה משהו.
0: אתה מבין, אבל דולב נישליס כותב לי,
20: הנה הוא מתחיל.
0: איך נפלת בזה פישר, שים לב, כן, עכשיו הוא יושב, הוא מאזין, אז הוא ברגוע, כותב לי, איך נפלת בזה פישר, איזה מקום ראשון, מקום שני, בושות אתה עושה.
20: באמת?
0: אתה מבין?
20: תסמס לדולב.
0: כן, הנה הוא מקשיב, בבקשה.
20: דולב, תסמס לו בבקשה שם של קלף. קלף מה שאתה רוצה. אבל לא אס, כי זה ברור מדי.
0: לא, אבל גם איתך זה קל, כי... כן. ממש קל. אבל איתך, אתה יודע, כל רגע שאני עולה לטיסה, אז אני ישר רואה את איזה קלף זה, שבע לבדו, שמונה לבדו. נכון? סושה, עד כמה אומרים לך את זה?
20: שלוי כמה אתה טס. כי זה משתנה.
0: חלק מהתחום שלי.
20: אבל הבאתי, בגלל שאנחנו לא רואים אותנו, אתם יכולים לתאר, זו חבילת קלפים, היא גדולה מהרגיל.
0: אוקיי.
20: למה היא גדולה מהרגיל? כי שלא תגידו שמניפולציה שהוא החביא, שהוא החליף, אי אפשר להחליף, אתה יודע, זה ענק. אז אני לא יודע אם זה יצליח לי, אבל גם כשהייתי ילד, יש קטע שבו אתה לוקח חבילה, ואתה הופך בקלף, בלי לראות, הופך בקלף אחד ומערבב, ואתה מנסה לקלוט במבט אחד, מהיר, מה הקלף ההפוך, כלומר, מה חסר. אז ככה הייתי מתאמן בדברים, עד שהגעתי למסקנה שיש אנשים מסוימים שבוחרים קלפים מסוימים וחושבים קלפים, הוא סימס לך קלף?
0: הוא כתב לי, קלף. להגיד?
20: אתה יכול להגיד, זה לא משנה.
0: שמונה לב אדום.
20: עכשיו, זה די, אתה יודע, זה הקלף דיברנו עליו לפני רגע. אתה נורא נורא גנרי, דולב. נורא גנרי.
0: לא, זה לא מפתיע אף אחד.
20: הוא לא מפתיע, נכון?
0: לא מפתיע.
20: תחליף לקלף, תחליף לקלף, כאילו...
0: משהו מאתגר יותר.
20: משהו מאתגר, לא מהטיסה שאני עושה, כי אז הוא יגיד, זה היה ברור. אתה מבין? לא מאמין שנפלת בפח הזה, דולב.
0: באמת, דולב.
21: בדיוק.
0: אוקיי, הוא שינה.
20: הוא שינה?
0: כן.
20: משהו יותר נורמלי? מה הקלף?
0: תשע טילטן.
20: זה כבר קלף כזה...
0: זה מאתגר, אף אחד לא חושב.
20: נכון? עכשיו, אתה יכול להגיד לו, תתאר לו מה אני עושה, בבקשה.
0: כן, כן, זה גם מצולם, אז אנחנו...
20: מצולם, אבל תתאר לו, תתאר לו.
21: עכשיו מוצאים מהקופסה את הקלפים.
0: כל הקלפים יצאו,
20: אתם רואים אותם. רואים אותם, נכון? רואים את כולם?
0: קלפים גדולים, כן, אנחנו רואים את כולם.
20: רואים את כולם. אני לא יודע אם רואים פה הכל, אבל אני חושב...
0: אתה יודע שאני חושב, אני כל הזמן חושב...
20: מה זה, מה זה?
0: אני חושב עכשיו רק דברים טובים. אני בלחץ היסטרי.
21: גם חלומות.
0: אני חושב דברים טובים.
21: אני אוהב את דין.
20: מה זה, מה זה?
0: הוא אומר, הוא חושב על אהבה, שהוא אוהב אותי כזה, כן.
20: תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה.
0: כן.
20: תכף נגיע לתשע טילטן. אנחנו נשים את זה פה, תכף נגיע לזה. אבל השאלה זה למה הוא אמר תשע טילטן, ואני תכף...
0: אוקיי, תכף נגיע לזה.
20: נגיע לזה.
0: בוא נדבר על ההופעות כאן בארץ.
20: כן,
0: כשאתה בארץ, אז יש גם הופעה גדולה מאוד בחיפה.
20: נכון.
0: בוא נדבר על מה הולך להיות שם.
20: תשמע, אין דבר יותר כיף מ... ובואו נפרק את זה רגע, ולבוא ולהופיע בלייב לאנשים. ברור, אנחנו מתפרנסים, ואני נהנה מאוד, אני מסובב בעולם, ומזמינים אותי לאירועים, אבל לבוא, ואני אומר לעצמי בראש, כל פעם לפני הופעה, אני מסתכל על זה, ואומר לעצמי, רגע, רגע, רגע, בוא נעזב, יש פה זוג אנשים, כל אחד שלהם שני כרטיסים, ובייביסיטר, וחניון. וזה, ופנירות אותי, וזה, חבר'ה, זה נורא, זה אירוע.
21: היינו בחדשות הבוקר, ואני צפוני במקור, נהריה, ואני קיבלתי עשרות הודעות מחברים, זרוק לו מילה, זרוק לו מילה, אני חייב משהו, חייב כרטיס, תן לי משהו, תן לי גישה, תן לי... תבין, אז זה חם וזה טוב,
20: זה נורא נורא כיף, והקהל הישראלי קהל נהדר, זה קהל אגב שאני, אתה יודע, אני מתאמן עליו, כי הם הכי...
0: זה הקהל שהכי מאתגר, נכון? זאת אומרת, כשאתה מגיע להוליווד, אתה מגה סטאר ברמה העולמית.
20: לא, אתה יודע, תראה, כולם ספקנים, אבל כשאני בא לקהל ישראלי ועושה קטעים, אז הוא אומר, רגע, שנייה, רגע, רגע, מה, הוא זה, הוא אמר לו, הוא תאים אותו, הוא זה, זה. ותמיד אני אומר, בדיחה, כן, כן, כל הקהל שתול, אני מחלק לעולם כסף, זה הכל...
0: יפה.
20: אבל אתה יודע, אני יכול לבוא אליך, נגיד לך, סתם, בקטע, תחשוב על דמות מהעבר, אבל אתה לא אומר לי אותה, מישהו שאתה מכיר מילדות, אתה מכיר על מה הוא חושב, אתה יודע?
21: דמות מהעבר שהוא מכיר?
20: כן. אתה יכול לדעת?
0: כל בן אדם?
20: כן, כן, כן, אבל אל תגיד לי.
0: אוקיי.
20: עכשיו...
0: אני צריך להיות בקשר עם הבן אדם?
20: לא, לא, משהו מפעם.
21: סתם מישהו שהוא אהב אולי?
20: לא יודע, אהב, לא, לא, אבל אני מנחש שזה גבר. זה גבר?
0: זה גבר.
20: זה גבר. זה גבר. עכשיו, זה ה-50-50, זה לא כל כך... עכשיו, אני אלמד אתכם איך זה קורה, אני מסתכל עליך, ותחשוב כמה אותיות יש לו בשם. עכשיו המוח שלו מתחיל לספור, אבל הוא ינהן די מהר, אז זה שם קצר של ארבע אותיות כזה.
0: אני הולך, נו.
20: ואז הוא גם לא היה בטוח, אני בקשר איתו, אני לא בקשר איתו, אני לא יודע, אני כן יודע, אני... ונגיד עכשיו היית מתקשר אליו, או מתקשר אליך, אבל היית מופתע מהשיחה הזאת, נכון?
0: אם עכשיו מתקשר אליי, זה הלם גמור.
20: לא, הוא לא התקשר אליך, אבל היית עונה, אני לא מאמין, כפיר!
0: אוי, ובוי לי!
20: כן?
0: וואו!
20: נכון?
0: כן, לא דיברתי עם הבן אדם עשרות שנים.
20: עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, כי כפיר זה שם יחסית, עשרות שנים לא דיברת איתו, זה שם כזה די כללי כזה. אתה מדבר על כפיר חלפון, נכון?
0: תשמע, כפיר, אם אתה שומע את זה, היינו חברים ממש טובים בבית ספר היסודי, ואז אני עברתי ללמוד בחיפה,
20: ופתאום קפץ לך לראש כפיר חלפון. אז כן,
0: אין לי כוח.
20: אז תחשוב שהדברים האלה קורים בלייב, בהופעה. 1,500 איש בקהל, באודיטוריום בחיפה, הולך להיות... וואי, שבוע הבא, זה מרגש, זה ממש כיף.
0: תגיד, אבל איך זה לעבוד באמת מול 1,500 איש, מול קהל, שבסוף הדברים האלה הם מאוד אינטימיים? זאת אומרת, איך עושים את הדברים האלה בצורה כל כך גדולה?
20: אני תמיד אהבתי, אחד ההבדלים בין להיות קוסם, נגיד, קרא לזה למנטליסט, אחד הדברים שמדברים עליהם, זה שקוסם יש לו את הפרופס, נכון, והיונים ורחופים, וויזואל, ויזואל, ויזואל, הכל ויזואלי. מנטליסט, אומן חושים בעברית, זה יותר הסיפור, הסטורי טלינג. עכשיו, אני אוהב לקחת את כל הקהל לסיפור. אני לא בא על הבמה בשביל להגיד, אה, תראו אותי, אני הגדול מכולם, באתי, תשתחוו, תשתחוו. כמו לפעמים אומנים עושים את הדבר הזה. אני בא ואומר, חבר'ה, אני עכשיו איתכם, אנחנו עושה רוק אנד רול. כאילו ממש, רוק אנד רול על הבמה. כל הקהל משתתף, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל ב-20 שניות הראשונות של המופע, כל הקהל חווה כבר בום, כולו, בום, מכה מחשבתית כזו מטורפת. ואני מאוד מאוד נהנה, אפילו שהדברים הם לפעמים קטנים, אני מגדיל אותם, אני מגדיל אותם, אני מעצים אותם, וזה אינטראקציה עם כל הקהל, וזה נורא כיף.
2: לא, לא כיף לדבר על זה, אבל בכל זאת.
20: מה שתרצה.
2: אני בחרדה בכל פעם שאתה מעלה ניסיון כזה לפתור משהו בראש, כי אני אומר, אם הוא לא יצליח, אז אני במחשבה שלי, אני אזרום איתו, גם אם הוא חרטט, אני אזרום איתו.
20: לא, אבל בארץ, בארץ, אספר סיפור, תקשיב.
2: לא, באמת, איך מתגברים על סיטואציה כזו מורכבת שאתה...
20: אז קודם כל, יש לי סיפור מצחיק על קהל ישראלי. היה לי קטע בהופעה, הייתי בארצות הברית, אני נותן למישהו מהקהל שורה 30, תוציא דולר. והוא מוציא, ואני אומר לו את הספרות. מישהו, עכשיו זה מטורף, תחשוב על זה, אני אומר לו את הספרות, מספרה סידורי, יש 8 ספרות בדולרים. ואני אומר לו, 8, 5, 6, 7, 7, ועכשיו יש לי טעות בספרה באמצע, והקהל צורח איך הוא יודע את השבע מתוך 8 ספרות בשורה שלישית. בארץ, אתה יודע לאן זה הולך.
0: בוא אותה!
20: בול! תקשיב, יש 10 ספרות על שטרות ישראלים. אני אומר לו, המספר אחר, 1, 8, 9, 9, 3, 2, הוא אומר לי, לא, טעית באמצע, זה לא 7, זה 4, ועכשיו, אתה יודע.
0: מדהים.
20: עכשיו, מבחינה, זה מטורף הקטע הזה. עכשיו, בארץ הם אוהבים את הקטע.
2: לחפש אותך.
20: לחפש. ברור. אבל אני כאנטרטיינר על הבמה, זה נורא נורא כיף, גם כשאני טועה, כי זה לא מדע מדויק. נכון. אני גם קומיקאי, אני יודע לצאת מזה, אני יודע לקחת את הקהל איתי, אני יודע, אתה יודע, היו לי מקרים, אתה יודע, אני מספר בדיחה, אני אומר, זה לא אשמתי, זה לא אשמתכם, זה אשמתו, אני בחרתי אותו, אתה יודע. אני יודע לצאת מהדברים האלה, כי בסופו של דבר מדובר פה בשואו. זה קצת כמו שתלך תראו עכשיו איזה לזמר או זמרת שאתם אוהבים, ופתאום המיקרופון לא יפעל, והיא תעשה איזה משהו מצחיק. וכולם, זה אנושי.
2: תגיד, כל כך הרבה עשית, את מי לא פגשת ואת מי לא ראית.
20: כן.
2: ובכל זאת, מה השאיפה ביד, אבל בסוף אתה צריך לקום כל בוקר עם איזשהו רצון להגשים, לעשות, ליצור. איפה זה תופס אותך היום?
20: אני חושב ש...
0: שאלה מעולה. אהבת? שאלה מצוינת.
20: אני מאוד אוהב עשייה. אני מאוד אוהב יצירה ויצירתיות. כתבתי עכשיו סדרת ילדים. סוז'רד הצעיר, כאן חינוכית. בדיוק היה את הפרק האחרון עכשיו, הסדרה מאוד מצליחה, מקום ראשון בקאן בוקס.
0: איזה יופי.
20: זה וואו, זה סדרה שעונה על איך התחלת, גיל 12 כזה, ואיך אתה עושה את זה. אנחנו מסבירים חלק מהעקרונות. ואני כותב את העונה השנייה עכשיו, וזה נורא כיף. ואני לא חושב, אני לא מציב לעצמי יעד, או, אני רוצה זה, אני פשוט עובד ויוצר ופותח דלתות וממציא דברים ועושה דברים, וזו תשוקה כזאת, והדברים קורים תוך כדי.
0: תגיד, סושה, עוד משהו השתנה ביחס אליך כישראלי? זאת אומרת, אתה לא מסתיר את הישראליות שלך ואת המקום שמנו אתה מגיע, נכון. ואתה מטייל בכל העולם. משהו השתנה קצת ביחס בשנים האחרונות?
20: אני חושב שבכל נושא ההופעות, לא. כי הקהל שמזמין אותי לחול, גם שקשור יהודי ישראלים וגם אלה שלא, הם קצת מעל זה. אני יכול לספר לך קצת כמו סקופ קטן, לא בלי שמות. ישבתי עם אנשים בכירים במפרץ, שהזמינו אותי אתה יודע, לבוא להופעה. הופעה פרטית, זה, אבל מלך ונסיך וכאלה. וכולם אומרים לי, יאללה, בואו נעשה שלום כבר, כאילו, כאילו, תציימו עם ה... קוראים לזה ה-radical minorities, כאילו, קומץ שעושה הרבה הרבה רעש, כן. מצד שני, כל מה שנושא יותר לטלוויזיה והפקות, פה אתה מרגיש קצת את ההססנות קצת, ואתה אומר, רגע, שנייה, אולי כן, אולי לא, בואו נחכה, בואו נמתן קצת שירגעו העניינים.
0: על מה הוא חושב? שואלים אותך בטח כל יום. תגיד, על מה אני חושב?
20: מה אני חושב? על כפיר חלפון, סתם. אבל אתה יודע, להיות מנטליסט זה מורכב בגדול, שני דברים. אני יכול להשפיע עליך, אני יכול לקרוא אותך. אני יכול עכשיו, אני אעשה ניסוי קטן.
0: הניסויים מתחילים. אגב, גם סושרד הוא זה שהציג את הנקודות באירוויזיון, ומראש גם ידע.
20: כתבתי בולגריה 1, ישראל 2. תקשיב, זה היה מטורף.
0: לשאול על המונדיאל או שזה אנחנו...
20: אתה יכול לשאול, אני לא יכול לספר לך, אבל אתה יודע, אפשר לארגן את זה כמעטפה שתהיה באיזושהי כספת, שנחביא אותה ונפתח אותה.
0: פשוט גיציס רוצה להזכיר שוב שהוא טס לסקר את המונדיאל. זהו,
20: טס לסקר את המונדיאל. לא נעים לי להגיד, אבל בזמן שאתה תטוס לסקר את המונדיאל, אני כנראה יש שם 6-7 פעמים, 8-10, הלוך חזור, אבל בסדר.
21: אחי, אנחנו שותפים, אנחנו אחלה, אותך אני אוהב. שתדע לך שהוא לא יגיע בכלל.
20: הוא לא יגיע בכלל.
21: הוא מסתובב פה ברחובות תל אביב. רמת גן.
0: יכול להיות שאני אגיע.
20: בסדר. הוא יראה את זה באיזה מסך בבר, אי שם בתל אביב.
0: לא, אבל ממש אנשים טובים, תודה רבה לכם.
20: אבל תראה, תמיד אני אומר, אחת השאלות שואלים אותי זה על קזינו, איך קזינו? והתשובה היא כן, אגב, כן, אפשר. זאת קוביה. ואתה, תפקידך עכשיו, אם אני שם אותה עכשיו, וזה 5, ועכשיו זה, אני אראה את זה, אני אראה למי שצופה בנו. בואו נעשה דבר כזה. מתחת לשולחן תבחר לך את המספר, ותסגור עם היד, שאני לא יודע.
21: אוקיי.
20: אתה תהיה היחידי שיודע, אבל תציץ, חשוב שתדע. אני לא מסתכל, זה מתחת לשולחן, אנחנו לא יודעים. יש לך, אתה יודע, אתה... לא, אבל תחזיק אותה ככה, כזה ש... כאילו, אתה יודע מה המספר? כן, שזה...
21: יודע מה המספר.
20: אתה מכסה אותו כרגע?
21: מכסה אותו.
20: אוקיי, אז אתה כנראה תתחיל ב2, נכון? לא, לא 2. רצית 2, אבל אתה בטח תלך על 3. יופי, אז תחליף שוב, תחליף שוב. עכשיו אני עכשיו מתחיל להבין, אני גם מסתובב, כשזה יהיה הוגן. אני לא מסתכל, אני אהיה ככה.
0: תאתגר את סושרד, אבל...
20: אני מתאר לצופים מה קורה. הוא חושב על איזשהו מספר, סיימת? אתה חושב?
21: סיימתי, אחי.
20: אוקיי, אתה כנראה תלך ל6, אז תחליף שוב. נכון? פעם אחרונה,
0: כן.
20: שזה מעניין. אני לא רוצה להסתכל, תחשוב על המספר, על תגיד את שנה.
0: הכל כאן בלייב.
20: הכל בלייב. יש לך?
21: יש לי בבקשה.
20: אז היה לך את ה-2-3, היה לך 6, ואז אמרת, אני אשנה ל-5. נכון היה לך?
21: נכון.
0: זהו, יש לנו...
21: אחי, אין לי מה להגיד.
20: לא,
0: אין מה להגיד.
21: ליאור סושרד.
0: סושרד, אתה גדול ותמיד כיף איתך. אתה יודע, רק שאלה שעולה לי ככה, כי זה מאוד מעניין. מה החלק, ההופעה, משהו שאתה זוכר שהוא ממש ביזרי שקרה לך, הופעה ממש, מנסיכים ומלכים ועד קרדשיה.
20: אני אמשיך את הסיפור. הייתי במופע על יחטה של אחד מהמלכים, מהמפרץ, והסיטואציה הייתה ככה, היה כזה כיסא עם משענת גדולה, ממש כס, וישבו לידו יועצים והזה, והיה חטא של דוגמניות מצדדים. עכשיו, לא סתם דוגמניות, אתה מגלה מיס ונצואלה, מיס ג'פן, כל מי שזכה, הם הביאו, ואני עומד שם ואני אמור לעשות הופעה, ואז פתאום יש לי כזה זיץ כזה של הערה, אני אומר, רגע, אני עכשיו ליצן החצר בעצם, זה מה שקורה. ואם אני לא טוב, זה כמו בסרטים, הוא לוחץ על כפתור ונפתח הזה, ואני נופל לתנינים. וזה היה רגע כזה.
0: גיציס מבקש, פשוט דרכי הוא מבקש, כי הוא מעביר לי את המחשבות, באירוע הבא, שיש כזה סגל, הוא רוצה להיות.
20: רוצה לבוא? לא בטוח שישרו, אבל אני אפשר תמיד לבוא.
0: כן. תישאר איתנו רגע, אנחנו רק נקפוץ עוד פעם לטכניון, לדניאל ציוני שנמצא שם. דניאל, תספר לנו מה יתעדכן ביום הפתוח בטכניון. ואם כולם חושבים פה איך לנתח את המוח של סושרד.
4: יפה מאוד. קודם כל, סושרד, התגעגעתי אליך מזמן, לא היית באולפן, אתה מוזמן יותר מתמיד.
20: ברור.
4: זה א', דבר שני, גיציס פישר.
0: כן.
21: בבקשה.
4: אני לא יודע מה איתכם, אני לא יודע אם אתם מתגעגעים לחיים הסטודנטיאליים שלכם, אבל כאן בטכניון יש יום פתוח בקמפוס חיפה. חשוב מאוד לציין ולהגיד שמעבר ללימודים, מעבר כל אחד לקורסים שלו ובמה שהוא רוצה להתמחות, האווירה של הטכניון, האווירה יחד עם הצוות האקדמי, יחד עם אגודת הסטודנטים, יחד עם כל האווירה שיש כאן, והמתחמים, והמתשעות, וימי הסטודנט שככה הטכניון ידועים בהם. כל המעטפת הזאת תורמת לסטודנט גם לא רק להצליח, גם ליהנות מחוויית הלימודים, ומעבר לכך, העצמה. ביום שאחרי, בוגרי הטכניון משתלבים לא רק בשוק העבודה, אלא גם במשרות הייטק בחירות. אז אם אתם ככה חוקרים בדעתכם מה ללמוד, אם אתם ככה מתלבטים איפה להתחיל, הטכניון בדיוק בשבילכם, יום פתוח, כאן היום עד השעה 3:30. אנחנו כאן כמובן בשידור חי נלווה את כל היום הזה. בינתיים, צוות, בחזרה אליכם לאולפן.
0: נהיינו צוות, נהיינו צוות, אנחנו כבר, זהו.
4: פישר וגיציס, אני מחכה לשבוע הבא להזמנה, ואם אתם לא תעשו את זה, תקשיבו לי טוב, אני אקפיד עליכם. וואי. הנה אני אומר.
0: אז זהו, שהעניין הוא שאנחנו, מה שסושרד אומר אנחנו עושים.
1: אני מבחינתי זה קורה.
0: מה תרצו. תודה רבה, דניאל, ביום הפתוח של הטכניון.
1: חזרנו לאחד והיחיד ליאור סושרד שכאן אצלנו באולפן.
0: אנחנו ממש כבר, מה שנקרא, אלעמנו אותך, אתה חלק מהתוכנית איתנו.
20: אמרתי לך כמה זה קל, אני קופץ ל...
0: כן, קופץ בין האולפנים.
1: אני כבר הפסקתי אחי לחשוב על שאלות, אני פשוט חושב רק, אתה יודע,
20: שאתה עשי לבחור. חושב שלא יחשוב.
0: תראה, אחד הדברים, נכון, שסושרד מסיים את ההופעות, זה תחשבו מחשבות טובות.
20: כי לעולם אי אפשר לדעת מי קורא אותן.
0: אני הייתי בהופעה שלך, ואז אני יוצא עם אשתי מההופעה, ואני אומר, בוא, זהו, מעכשיו אני חושב רק דברים טובים.
20: זה טוב, זה מסר טוב.
0: לא, לא, לא משנה דברים. באמת, אז צריך לדבר על ההופעות כאן בארץ, שזה אגב די נדיר לתפוס אותך כאן, נכון?
20: תראה, זה עובד ככה. אני טס, חוזר, טס, חוזר, טס, חוזר, קוראים לזה שלום בית. טס, חוזר, וכשאני פה, אני מופיע, אתמול הופעתי, היום אני מופיע, מחר אני מופיע, גם באירועים פרטיים, כל החברות וזה, והכי כיף, בשני ליוני באודיטוריום חיפה, הולך להיות פצצה, יש כרטיסים אחרונים, אז ממש מחכים ככה שהכל יתמלא ונכריז על סולדאוט.
0: אתה עדיין מתרגש לפני הופעות?
20: מה זה מתרגש? אני רועד.
0: באמת?
20: בחיי, בחיי. לא משנה אם זה 20 איש או 5,000 איש, לא משנה. אני מתרגש, וההתרגשות הזאת זה התרגשות טובה, זה לא לך, זה כזה, יא, אני מתרגש, איזה כיף, מה אני אעשה, איך אני אעשה. גם מכיוון שהמופע מאוד מאולתר, ואני לא יודע מה קורה בו תמיד, אז אני לא יודע מה יקרה, אז אני מאוד... איך יהיה הקהל, מי מגיע?
1: ואיך ממזים לעצמך כל פעם מחדש? זה לשבת בבית, זה לחשוב, זה להתעמק.
20: זה קורה תוך כדי, פתאום רעיונות, בא לי לעשות משהו עם קובייה, בא לי משהו עם כזה, בוא נעשה משהו כזה, אני רואה מישהו, אני רואה איזה... דברים עולים פתאום.
1: תגיד, כמה מעצבן להיות חבר שלך, כאילו, זה...
20: אי אפשר לשקר לי. אי אפשר לשקר.
0: זו שאלה מעולה.
1: יפה,
0: מרים
1: לי על השאלות
20: האלה,
1: תגיד לי עוד מילה אחת על הופעות, דיברנו על הופעה בחיפה, יש לך עוד הופעות גם במרכז?
20: כן, קרה משהו נפלא, ואתה יודע, יש דברים טובים שקורים מהמלחמות שלנו, הכל הרי נדחה מהמלחמה והכל, אז הכל פתאום נוצר פקק, ואז ברגע, בוא נראה, ב-11 ביולי נוצר מצב שבשבת יש 3 הופעות באותו יום בבית החייל בתל אביב. אז יש ב-2, יש ב-5, ויש לשומרי שבת ב-9, ככה שאפשר. אז אתה יכול באותו יום,
1: סוגה להחזיק את המחשבה ככה, כאילו, פעם אחר.
20: לא, זה יהיה כיף, זה יהיה ממש פסטיבל סושרד כזה קטן באותו יום, 3 הופעות, זה יהיה כיף.
0: תראה איך סוגרים פה פינות. הטכנאי שלנו שיושב עכשיו באולפן ברדיו חיפה, קובי פרל, הוא איש הסאונד של ליאור בהופעות בחו"ל.
20: לא יאומן.
0: אנחנו פה סוגרים פה מעגלים.
20: הנה, עושה שלו, קובי, מה אתה עושה שם? תעבוד בבקשה על המוזיקה החדשה למופע.
0: הכל נסגר. יפה, סושרד, מה אנחנו...
20: קובי, תעשה שלום, קובי.
0: קובי, תעשה רגע שוב שלום פה
20: לסושרד. תדע לך שקובי הוא איש תותח על, הוא תותח על, והוא נמצא איתי על הבמה. הוא נמצא איתי על הבמה, די-ג'יי, על הבמה בלייב, והוא נותן שם קיואים, לפעמים הוא מפתיע אותי. אנחנו בינינו משחקים ועושים שטויות באלתורים, וזה נורא נורא כיף.
1: בוא נעשה קצת צחוקים, תביא את האיש.
20: סושיאל, בבקשה, בבקשה, מה אתה רוצה?
1: בוא תספר לנו, אחי, איך זה לעבוד עם ליאור סושרד פעם יום, כמה אתה מודאג ממצבך.
0: כמה אתה מודאג? לא הייתי
1: מודאג. ואיזה מחשבות עוברות לך בראש, כשעה, שעה שאתה איתו, בבקשה.
5: עוד פעם תחזור לשאלה.
1: רגע, תזכיר לי את השם, אחי.
20: זה יובל, והוא איש הסושיאל שלי.
1: יובל, מילה ללוות את ליאור יום-יום, מה זה אומר, מה זה דורש, מה זה נותן?
5: קודם כל, הדבר הכי מטורף שתעשה בחייך, נתחיל בדבר הזה. כי אתה בסוף מגיע מתוך המקום של שיווק, אבל אתה בעצם עושה לא את הסושיאל, אז אתה בעצם מתלווה לכל האימפריה שהוא בנה.
0: אתה יודע לקרוא מחשבות או שלא? לא למדת עדיין. אוקיי, בסדר.
20: הוא יודע לקרוא רילזים. תשאל אותו מה היה כשהיינו בלוס אנג'לס, עם סידי סוויני ואשר וסקוטר בראון, והוא צריך להתחיל לצלם, והוא כזה לא יודע מה לעשות, והוא בהלם מכל הסיטואציה.
5: ליאור כבר מורגל לזה, הוא כבר
21: מורגל.
0: יפה, זה מורגל.
21: ואני מנסה ככה להיות
0: בו לבל
21: של
0: התרגלות. לא, לא רגיל, אבל לא שומעים.
1: אחי, אבל שים לב שאותנו, כאילו, אתה יודע, הוא לא התרגש, כאילו.
0: לא, התרגש, צילם אותך. צילם. נכון, הוא עשה לכם תמונה טובה כשהייתם אצל רסקין.
20: נכון.
0: עוד מרוגשים. סושר, קודם כל, תמיד כיף.
20: ממש כיף.
0: ואנחנו נגיע גם להופעה בחיפה.
20: קדימה.
0: אנחנו שמחים, שמחים, שמחים. אנקדוטה לסיום, אתה יודע, שכשאני רוצה לקנות בושם חדש, אני שולח הודעה לליאור סושרד, ואגב, הוא אף פעם לא מגלה לי. תשמע, ברור, זה שכרה. הוא החיים לו.
21: אני חייב, תשמע, סטרייט לגמרי הכי אמיתי.
20: ברור.
21: זה מפרגן לך, הכל טוב, חייב להגיד לך, אבל משהו. מה? שגע אותי על הבושם. אומר לי, אתה איש הפסמים, אתה איש הפסמים, אתה נכנסת לפה לאולפן.
20: כן.
21: אני אסנפתי אותך כאילו כשנכנסת.
20: לבדוק במה מדובר. אתה יודע, אני על ה... 212 האפור מהילדות, אני צריך להשתתק. לי היה, ראיתי בריאל, היה לי אדם אין מושן. היה לי...
0: יפה.
20: זה היה לי.
0: סושרד, אתה אח אמיתי וכיף איתך.
20: איזה כיף איתך.
0: והצלחתך היא גם הצלחת פה כולם, אז שפו גדול.
20: ברור, ברור.
0: חיפה, מתי?
20: חיפה, שני ליוני, שבוע הבא, חבר'ה, זה מטורף.
21: יאללה, נגיע.
0: ועל המונדיאל, אנחנו נדבר.
20: אולי אני אגיד לכם שאני זוכר, תחסוך את הנסיעה והכל.
0: תן לנו את זה. ליאור סושרד, אחד והיחיד, תודה רבה. דוס פואה, מה שנקרא. אנחנו מיד ממשיכים. תודה, סושרד.
20: תודה, תודה, תודה.

0: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס, עם דין פישר והדר גיציס.
1: תשמע, קטעת פה כותרת, אחי. קטעת פה כותרת של החיים.
2: השיחות עם סושארד לא נגמר, זה לא מסתיים, זה פשוט הבן אדם, יש לו כל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה דברים מעניינים, ואני חייב להגיד שהכיף כיף גדול עם סושארד, וכאמור הופעה בחיפה בקרוב.
3: בונה, אתה יודע שהיה פה איזה רגע שלא דובר עליו, דובר הרבה על קריאת המחשבות, לא דובר גם על כפיר חלפון, אבל לא דובר על הדבר שקרה כאן.
2: מה?
3: המיקרופון שאיבד שליטה באמצע הרעיון.
2: המיקרופון שיצא.
3: ואני אחזתי פה במות, כאילו אני ראיתי בהופעה בבית לנגלר.
2: אבל הצופים, המאזינים לא רוצים לשמוע אותך שר, בוא נודה עליהם. בסדר? תראה, אנחנו מסכמים שעתיים של פישר גיציס. אתה אוהב את זה במפתח האמריקאי?
3: אתה בינלאומי.
2: אנחנו בינלאומי. התוכנית יכולה מאוד להיות שדולב יעשה לאקזיט וימכור את האינטרנשיונל. אנחנו עוד לא יודעים.
3: מעניין, האמת, זה לא טוב.
2: אבל יכול מאוד להיות, זה הכל תלוי. תראה, פתחנו כאן, ואני מקווה שצריכנו גם להנעים את הזמן, מי שמאזין לנו כמובן אולי גם מהצפון, וגם הבוקר הזה שוב היו הזקות, ושוב התראות, ושוב אנחנו נמצאים באמת, אתה יודע, במציאות שהיא בלתי, בלתי, בלתי נתפסת, ובתוך כל זה אנחנו רואים את הכותרות האחרונות, שיונתן אוריך עכשיו יושם פרשת הבילד בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, רק מהכותרות של הרגעים האחרונים. כן, הדולר ממשיך להתרסק, בנק ישראל שוקל להתערב. אנחנו מדברים על ארדואן.
3: אתה יודע מה היופי אצלנו?
2: בטורקיה, שמגביר את הלחץ, עלול להביא להסלמה במזרח התיכון. זאת אומרת, אתה רואה פה כל כך הרבה כותרות, כל כך הרבה דברים, ובתוך הדבר הזה אנחנו גם רואים את זה שיש את ליאור סושארד, שתמיד כיף איתו, ותמיד חיוך וגאווה ישראלית אמיתית.
3: לגמרי, לגמרי. אבל אתה יודע, אתה מסתכל על הכותרות ואנחנו מנסים להסיק מהן גם דברים חיוביים, ואחת הכותרות מאוד מאוד נצצה לי, אפרופו המונדיאל, זה התרסקות הדולר. ולכן אני אומר, דין דין,
2: כן.
3: עזוב שאתה אדם עשיר שכסף מעולם לא היה עניין עבורו.
2: נכון.
3: אבל בכל זאת, התרסקות הדולר, אני חושב שזה משפיע במעט על כרטיסי הטיסה, ועל האפשרות שאולי תצטרף
2: תגיד,
3: לניו יורק.
2: תגיד, אתה יודע מה אני רוצה לשאול אותך שאלה אמיתית?
3: בבקשה.
2: בתוך עמך אתה חי.
3: אחי, אני מעניק לך מלון, מעניק לך שירות, העברות.
2: העברות. הכל בסדר, אני רק רוצה לשאול שאלה. האם אתה חושב שזה ש... סליחה, מחיר הדולר, שער הדולר צונח, האם אתה חושב שזה ישפיע על מחירי הטיסות?
3: אני חושב שכן. אני טועה?
2: אז ספוילר, תשובה היא לא.
3: אבל זמן קצר לעת עצה. תסמוך
2: על מי שצריך שהמחירים...
3: מיד מותאמים.
2: מיד מטפסים ומותאמים,
3: והמחיר הופך להיות. אבל אנחנו דיברנו על זה שאנחנו רוצים להביא אופטימיות. אתה עסוק בלהביא אמת.
2: נכון.
3: צריך למצוא את העמק השווה, אחי. דיברנו על זה. אתה לא יכול לעשות את זה גם בשידור חי.
2: אוקיי.
3: בוא, אתה יודע.
2: בסדר גמור. לאן בניך? לחתונה בנהריה היום, נכון?
3: יש לי חתונה בנהריה, כן, כן. חוזר, לירן לבר מתחתן היום, חבר ילדות, שאני נבוא להרים לו. איפה אתה הערב?
2: אני גם בחתונה, אבל ליד ירושלים, בצד שלי. אבל בסדר, תשמע. אנחנו נחתום את התוכנית שלנו הזו.
3: ועברנו הרבה, אתה יודע, מהעולמות הביטחוניים והמחשבה על מה שיקרה כאן בצפון, אנחנו באמת מייחלים לסוף שבוע שקט. אתה יודע, יש מי שתוהה יחד עם עצמו לאן האירוע הזה עוד הולך. אני לא יודע, אבל אני בטוח שיהיה כאן טוב יותר.
2: לא ברור לאן העניין הזה הולך, אבל העניין הזה חייבים למצוא לו פתרונות. אתה שמעת כאן את אבידה זוהר, אני חייב להגיד, הרעיון הזה הולך איתי. אנחנו נהננו וכיף ובאמת וגם סושארד והכל, אבל בסוף אתה שומע את הדברים האלה, ואתה אומר, משהו חייב לקרות כאן, והלוואי וזה יקרה כמה שיותר מהר, ואתה יודע, כשאנחנו מדברים כאן על טיסות, ואנחנו מדברים על שגרה, ועל...
3: אמירייטס, גם חוזרים אגב?
2: אמירייטס...
3: יטוסו לארצות הברית כאילו, למזרח וזה, כי דובר על זה משהו.
2: אתה עוקב אחרי הפרסומים שלי?
3: אחי, כל סטורי וסטורי. אני כל פעם גם, אתה יודע, חי באיזשהו סרט שאתה תעלה, זה משהו מחוויה שאתה עושה, לא יודע, תעשה סלפי, משהו מעניין, אני אגיד בוא נבל, ואז אני רואה אותך נותן לי תיקונים. אחי, אז קודם כל אני רוצה לראות קצת מהחיים.
2: יש לך ביקורת על הסטורים שלי? אני חייב להבין, ביקורת על האינסטגרם?
3: אז רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. דין פישר באינסטגרם, יש שם את כל עדכוני התעופה הכי טובים שיש. אני פונה כדין חבר שלי, אחי, כדין חבר שלי.
2: אז לפתוח אינסטגרם נוסף, כי זה מה
3: שאתה רוצה אישי כזה, אתה יודע, תמונות, עניינים, נציאות.
2: אני יכול ברשותך.
3: יש לך חיי...
2: רגע, רגע, לפני שאנחנו מסיים, אני יכול לתת כאן משפט אחד מאחורי הקלעים שהוא משפט שלך?
3: בבקשה.
2: אתה חווה עכשיו איזושהי עלייה נחמדה כזו באינסטגרם, נכון? יש הרבה עלייה, יש עלייה בעוקבים, הכל טוב ויפה, נכון?
3: כן.
2: אמרת לי משפט. עכשיו עדיף לא לעלות כלום.
3: נכון.
2: למה?
3: כל
2: סטורי שאתה מעלה,
3: מוריד לך עוקבים. מוריד לך עוקבים, אנשים פתאום מבינים, בוא נעמה זה, למה, על מה עקבנו, על מה עקבנו, אחרי מי אני עוקב, זו בעיה.
2: וזה כן, אדם כן. גיציס. חברים, אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו, נודה לעורכת והמפיקה שלנו, יסמין שאואר, הטכנאי קובי פרל, שהוא גם איש הסאונד של ליאור סושרד בחול, גם אור כוחן בדיגיטל, אדר גיציס.
3: דין פישר, היה תענוג, אנחנו נפגש פה גם בשבוע הבא, שבוע... אם רדיו חיפה יאפשרו את זה.
2: שבוע, נכון, זה תלוי, אם
3: ירצו אותנו. אני לא יודע,
2: את שבוע הבא אתה פה?
3: כן, אחי, אני כאן, אני עד השישה ביוני, זה לא, זה שבוע הבא אני כאן.
2: שבוע הבא אתה איתי?
3: כן,
2: כאן. התחלנו, רגע שנייה, התחלנו לחפש מחליפים.
3: לא מאמין לך.
2: התחלנו לחפש מחליפים.
3: אוקיי, שום בעיה, אני לא חושב שתמצא מחליף בצורה כל כך מהירה, או תחליף שאוכל לספק לך את הסיפוק שאני נותן לך כאן.
2: בדיוק, אדר גיציס, הנה כבר מסמנים לנו שהשיר מתחיל להתנגן, ואתה פה ממשיך, הוא ממשיך, הוא ממשיך.
3: צורות טובות, סופה שניים, אנחנו היינו דין וגיציס, אוהבים אתכם, להתראות.
2: ביי, להתראות.

0: משמיים, שתבוא כל יומיים, הלוואי.
1: פישר וגיציס, עם דין פישר והדר גיציס.
2: 107.5 רדיו חיפה. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: קראש חדש סודות ישנים. קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
11: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית.
13: עומרי שטיין.
12: 107.5 רדיו חיפה.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי?
16: עשיתי צבא!
17: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
18: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פרשת המסמכים המסווגים, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה על הגשת כתב אישום נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך בפרשה. לאוריך מיוחסים שני מעשים של מסיבת

מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה, וכן השמדת ראייה. עורכי דינו תקפו את ההחלטה להגיש נגדו כתב אישום וטענו כי מדובר בתיק מחורר ומיותר, כל חטאו עבודתו למען ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך עורכי הדין של אוריך. נמשכת הלחימה של צה"ל ברצועה. צה"ל חיסל בח'אן יונס בכיר חמאס שהיה אחראי להעברות כספים לארגון הטרור. מצה"ל נמסר כי המחבל הבכיר היה אחראי להעברות של מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של חמאס. בתקיפה חוסל גם בכיר במטה הייצור של ארגון הטרור. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. המשלחת הביטחונית של לבנון תגיע מחר לפגישות בפנטגון, כשברקע הניסיון לקדם רגיעה מול ישראל. מקורות מסרו הבוקר לעיתון לבנוני כי המשלחת תישא דרישה להפסקת אש מתמשכת בלבנון כנקודת כניסה לכל התקדמות במסע ומתן עם ישראל. גורם מדיני לבנוני העריך כי המשלחת הישראלית תדחה חלק מהדרישות הלבנוניות, במיוחד בעקבות העובדה שחיזבאללה עדיין מהווה איום משמעותי מבחינת רחפני הנפץ. עוד נכתב כי נראה שישראל צפויה דווקא להסלים את התקיפות לפני המסע ומתן. כלכלה עכשיו, הדולר ממשיך להיחלש מול השקל וירד לשני שקלים ושמונים ושתיים אגורות. במקביל, הבורסה בתל אביב ממשיכה במגמת הירידות, עם ירידה של כחצי אחוז, בעוד שמחיר הנפט מזנק בכ-3 אחוזים וחוצה שוב את רף 90 הדולרים לחבית. עוד בחדשות, משרד הבריאות פרסם המלצות לציבור בעקבות התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה. במשרד מבהירים כי נכון להיום, ועל פי הידוע, מעולם לא היה מקרה אבולה בישראל, אולם מציינים כי מומלץ להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה מוכרת ופעילה. עכשיו, תחזית מזג האוויר. היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ, ייתכן טפטוף. כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

זה לא נורמלי שפצצות נופלות פה מהשמיים. בדיוק ברגעים אלו, התראות באזור משגב עם, על ירי רקטות וטילים, אתם באזור הצפוני, ליד מכללת תל חי, משגב עם, ייכנסו בבקשה למרחבים המוגנים. איזו מציאות אנחנו חיים בה. לא נורמלי. מקווה שהצפון ידע השקט. שכל זה ייגמר. שלום שלום, בוקר טוב. שבע דקות אחרי 11, אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, פותחים שעה ראשונה להיום, מתוך שעתיים. תודה לדין פישר, הדר גיציס, שהיו כאן לפניי, לקחו לי שעה מהזמן שלי. זה למטרה חשובה. אז אנחנו יוצאים לדרך, שעתיים של מוזיקה, אני אהיה כאן גם עם דניאל ציוני, שנמצא ביום הפתוח בטכניון. עוד מעט נשמע אותו. שלום ובוקר טוב לכם. חג חמישי שמח. פותחים את הסופש באופן רשמי, נגיד שלום גם לצוות שלנו. גיא בזק, נופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, נתחם עד אחת, אז שתהיה הזנה טובה. הנה מרון פייב ביחד עם דיס לאב. שימרו על עצמכם בכבישים, בדרכים. יוצאים לדרך, תבלו.

Would I lie to you, baby? 11 ורבע, כאן ברדיו חיפה. אנחנו פותחים את הסופש באופן רשמי וממשיכים. המוזיקה שלנו, סומבר עכשיו. Home Wrecker.

0: היוצר האמריקאי הצעיר שיין בוז סומבר רק בן 20 וכבר כובש את כל העולם הום רקור 19 דקות אחרי 11 בבוקר אתם על רדיו חיפה 107.5 ועכשיו אם אתם רוצים לעשות תואר אז בואו להכיר מקרוב את קמפוס הטכניון היום הפתוח של הטכניון קורה היום ודניאל ציוני שלנו כבר השאיר חותם והוא כבר נמצא שם שלום שלום דניאל מה שלומך?
1: עמרי שטיין, האהוב שלי היקר, מה עניינים?
0: מושלם, מצוין, מה שלומך, איך אתה?
1: אני, האמת, האווירה בטכניון נדירה, אנחנו כאן, כמו שאמרת, ביום פתוח של הטכניון בקמפוס חיפה, התחיל בשעה 9:30 ונמשך עד השעה 3:30, במהלך כל היום נשמע כאן באמת גם מהסטודנטים שלומדים כאן על החוויה שלהם, כמובן בפקולטה, ותוך כדי מילואים יש כאלו, ובכלל כל החוויה הסטודנטיאלית, ואיתי נמצאת קרמל, קרמל היא סטודנטית ומשרתת במילואים. מה קורה קרמל?
2: מה נשמע?
1: אני בסדר גמור. שאלה לי אלייך, קודם כל, מה את לומדת כאן?
2: הנדסה ביו-רפואית.
1: אופה! תגידי רגע, לחזור מקו המילואים, ישירות לספסל הלימודים בטכניון, אני מאמין שזה מעבר לא פשוט. איך החוויה הזאת מהזווית שלך?
2: וואי, זה את האמת אחת החוויות הכי קשות, לעבור ככה ישר מלחימה, פתאום להתחיל ללמוד לחדווה, באמת באמת מעבר מאוד מאוד חד.
1: חדווה חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.
0: אופה,
2: נכון.
0: איזה ידע.
2: כן. ובאמת אנחנו עושים, הטכניון עושה פה המון המון בשביל לעזור לנו לחזור לשגרה הכי הכי רגוע, שאנחנו באמת נוכל לעמוד בקצב עם כולם. אנחנו בעיקר, יש לנו התאמות מיוחדות, כמו מועדים נוספים, ערכות זמן, עוברים בינאריים, וגם הרבה הרבה סיוע, גם כלכלי, גם נפשי. יש לנו מתחם מילואים משלנו שאנחנו יכולים לשבת שם.
1: לא מובן מאליו בקמפוס למידה.
2: את האמת שממש ממש לא, זה ממש יוצר אווירה של שייכות וביחד, ויוצר לנו איזשהו חיבור שיש לך מקום להגיע אליו כל יום, עם אנשים שחוו את אותו הדבר בדיוק כמוך.
1: עכשיו, מה המסר שלך באמת לכל מי שמתעניין, שמגיע היום וחושש מהיכולת לשלב בין חובת השירות לבין תואר שהוא יוקרתי ומאתגר גם?
2: אז באמת באמת אני יכולה להגיד שזה אפשרי, זה לא קל, אבל זה באמת באמת אפשרי, והטכניון באמת באמת עושה פה הכל בשביל שאנחנו נוכל לעבור את התואר ולהצליח.
1: מדהים בעיניי, קרמל, אני רוצה להגיע לך קודם כל, תמשיכי להיות אלופה בדיוק כמו שאת, וכזאת חייכנית ומהממת, ואחת כזאת, עומרי, שמשלבת גם את חובת המילואים, וגם את חובת המבחנים והלמידה האינטנסיבית שיש בטכניון, וואו. זה דבר בעיניי שהוא ראוי להערצה
0: והערכה. זה לא פשוט, מלח הארץ, כל הכבוד, באמת.
1: תודה רבה לך, קרמל.
2: תודה רבה.
1: אז כאן הישר מהיום הפתוח בטכניון בקמפוס חיפה. אנחנו מחזירים את השידור בחזרה אליך. יש כאן גם דרך אגב מוזיקה ופן ונציגים ומאגודת הסטודנטים ודוכני בירה וברד וכל מיני פרסים מדליקים כאלו. אז יצרו כאן אווירה ומזג אוויר מדהים. אני וקרמל בן דם הולכים להשתזף, נחזור אליך, עומרי.
0: יס, תודה דניאל, נחזור אליך שוב בהמשך. בואו להכיר מקרוב את קמפוס הטכניון, תגידו ששלום גם לדניאל ציוני שנמצא שם. אם אתם מעוניינים בתואר ראשון, אז תעשו את זה בטכניון. עכשיו חוזרים למוזיקה.
3: 107.5, רדיו חיפה. גם במוזיקה, מרגישים בבית.
0: הנה אליי בוטנר ביחד עם גיא מזיג, עוד אחד ששר לך.

מועדון הקצב של אביו פנחסוב. אביו תמיד יודע להרים את המצב רוח. מצילה אותי. 11 וחצי כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה. ג'מייקן במבם עכשיו.

אנריקה אגלסיאס, ביחד עם ביילמוס שיצא בסוף שנות ה-90. תמיד כיף לשמוע את השיר הזה. 36 דקות אחרי 11, כיף שאתם מאזינים לנו. אתם על רדיו חיפה. עכשיו, המקום השני באירוויזיון האחרון ייצג אותנו בהמון המון כבוד.

נועם ביתן ייצג אותנו באירוויזיון האחרון אחרי שזכה בתוכנית הריאליטי הכוכב הבא. מישל, זו אהבה רעילה. 11:40 אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה. עכשיו זה הזמן לספר לכם על יריד העודפים המטורף שלא היה ולא יהיה כמותו. כל זה קורה במחסני חשמל. אז אספו את כל העודפים מכל הסניפים של מחסני חשמל ויצרו מחירי רצפה כאן אצלנו בחיפה. חיסול עודפים, כל הקודם זוכה. מדווחים לנו שגם מי שלא צריך רוכש ומחלק מתנות למשפחה, ואפילו כאלה שרוכשים מעכשיו לחגי תשרי. אז לאחרונה גם חודשה הסחורה, והגיעו עוד עודפים, והנה מבצעים. למשל, מכונת כביסה של אלקטרה מפוארת וענקית 12 קילוגרמים, רק 1,188 שקלים, תנור בנוי של סיוטר מפואר, 690 שקלים, מיקרוגל של אלקטרה 20 ליטרים ב-99 שקלים. אל תחמיצו, אל תחכו שיגמר המלאי, יגיעו עכשיו לסניף של מחסני חשמל שקרוב לביתכם, מתחם אבן תל חנן, וגם בנשר וגם בחיפה.

תרצי לרקוד בחמישי שישי. אושר כהן התחתן לפני שבוע, ותמיד כיף לשמוע אותו. גם אושר, גם עודה, חתומים תחת הסוכנות של עומר, תחת הניהול שלו, ואם כבר עודה, אז הנה, שיר לממד, עודה זולה.

0: זה גן חיות, רק עומר אדם. הודע ביחד עם שיר לממד. 47 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה. עכשיו זה הזמן לפנות אל דניאל ציוני, שנמצא ביום הפתוח של הטכניון. הוא רוצה לספר לנו על הקמפוס, על המסלולים, על המרצים, על תנאי הקבלה. אם אתכם זה מעניין, אז הנה דניאל ציוני, שלום שוב.
1: היי, היי, היי. קודם כל, לא רק לימודים ברמה הגבוהה ביותר, אלא גם אווירה סטודנטיאלית טובה, נעימה וכיפת, עם כל המתשעות, עם כל הקמפוסים, עם כל באמת הבניינים החדשים. אני לא יודע, קודם כל, לפני שאני בא ללמוד, עין קודם כל מושכת אותי, נכון? אור שבתאי פלדמן, מנהלת פרויקטים, ובנוסף, את פרויקט האב לחדשנות ויזמות בטכניון.
2: לגמרי, נכון. נעים מאוד לכולם, ותודה שבאתם ליום הפתוח. ואני אשמח לספר לכם על האב היזמות שלנו, שבעצם את כל הידע שאתם לומדים בטכניון, את כל מדעי המחשב ומדעי חשמל וכו וכו וכו, אתם יכולים להביא את הידע לכדי רעיון ולכדי פרויקט ולכדי הקמת חברה. ואת זה אתם עושים אצלנו באב הטכניון. אתם באים ואתם רוכשים כלים ומקבלים כלים מתוכניות, ואתם יכולים לעשות את זה ולבוא וליהנות וגם לרכוש ידע וכלים וגם לפתח חברות ממש כאן בטכניון.
1: וגם לדאוג לעצמך תוך כדי הלימודים ליום שאחרי.
2: ממש ככה, ואפילו תוך כדי.
1: אז אור, הטכניון באמת ידוע כמונוע הסטארט-אפים של ישראל ואין על כך עוררין, אז איך ה-T-Hub הופך רעיון של סטודנט בשנה א' לחברה אמיתית בשוק?
2: אז קודם כל יש לנו כמה אקסלרטורים, יש לנו את פרויקט ביסטק שכבר 20 שנה פועל, ובעצם אנחנו מביאים את האנשים מרעיון לכדי עשייה. אנחנו מביאים להם בעלי מקצוע, UX, UI וכל מיני דברים כדי שהם יבואו, יפתחו את החברה שלהם, ייקחו את הרעיון לקדם מוצר. ולא רק זאת, אתם יכולים לבוא ללמוד כאן קורסי יזמות. יש כאן את פרויקט טיליד שבעצם באים לכאן סטודנטים בתארים הראשונים שלהם ולומדים יזמות לצד התואר שלהם. חוץ מזה יש כאן את פרויקט T-Skills שבעצם זה פרויקט שמעניק כישורים רכים כמו מוטיבציה ועבודת צוות, ואנשים שאני מניחה שיסיימו את התואר וכבר הולכים לעבוד בתעשייה, יהיו מנהלים. ולכן הם צריכים את הכישורים האלה. יש את תוכנית הטימית, שזה בעצם תוכנית שהיא גם קהילתית וגם תעשייתית. אנחנו בעצם מביאים להם אנשים מעוררי השראה, גם מהתעשייה, גם מהקהילה, והם נפגשים עם יזמים ומנהלים וחוקרים.
1: נפגוש באמת את הדמויות שלהם להשראה.
2: חופשי, ממש ככה. חוץ מזה יש את טיפרו, שזה בעצם הכשרות מקצועיות מעשיות, כמו פיתוח מוצר, כמו וייב קודינג וכל מיני כאלה. אנחנו גם מאוד שמחים לקחת רעיונות מהסטודנטים. אם יש קורס שאתם רוצים שנביא, אז אנחנו מאוד שמחים לשמוע.
1: מהמם בעיניי, ובשלושה ביוני מתקיים כאן יום היזמות הגדול. ספרי לנו במילה, כי אנחנו קצרים בזמן.
2: בטח. יום היזמות הגדול של הטכניון, תחת אי-וודאות כהזדמנות, אתם יכולים ללכת לגוגל ולרשום יום היזמות בטכניון, ולבוא אלינו, יהיה לנו כאן בעצם יוניקורנים, של ארמיס ושל 8200 ושל דאז שנקנה על ידי וויז וגם טיסטארט שזה בעצם יזמות מדעית וגם לינוי אשרם וגם אורי ברויר וגם בעצם AI סדנאות. אתם כולכם מוזמנים, אנחנו ממש נשמח לראותכם.
1: תקשיבי, הבאתם פה ליינאפ משוגע שגם עם הקודקודים של התעשייה הכי גדולים שיש ובנוסף ללמוד השראה מהי דרך אולימפית.
2: לגמרי, אנחנו מאוד נשמח לראות וגם אותך כמובן, אתה מוזמן לגמרי.
1: אור שבתאי פלדמן, את קנית אותי כבר, זהו אני שלך, אז תודה רבה לך ותמשיכי באמת לעשות חייל בכל הפרויקטים האלו ולהצעיד את דור העתיד.
2: תודה רבה לך, תודה בסופו.
1: אז עומרי, אנחנו כאן מהיום הפתוח בטכניון בקמפוס חיפה עד השעה 3:30 הוא נמשך. אז אם אתם ככה מתלבטים, רוצים לראות, רוצים לחוות, רוצים לשמוע, מתעניינים, אנחנו כאן מחכים לכם ולכל הסטודנטים העתידים, בינתיים בחזרה אליך.
0: תודה דניאל, זה לא מאוחר אף פעם להיות סטודנט, אז אנחנו נשוב אליך בשעה הבאה, לשמוע עוד פרטים, היום הפתוח בטכניון. תודה דניאל. חוזרים אל המוזיקה. אלה משינה.

הכוכבים דולקים על אש קטנה, משינה, ה-90s. סוגרים לנו שעה ראשונה, מתוך שעתיים. אתם על רדיו חיפה. נצא להפסקה קצרה, נשמע את החדשות של 12, נפתח את הצהריים ביחד. תודה לכם על ההזנה, חג חמישי שמח, תודה גם לדניאל ציוני שנמצא ביום הפתוח בטכניון, נחזור אליו גם בשעה הבאה, תודה לגיא בזק, שעורך את התוכנית לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, נסגור ביחד עם ברונו מארס, ריסק איט אול. חדשות וחוזרים לשעה שנייה, אל תלכו לשום מקום.

0: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
13: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
16: עומרי שטיין.
15: 105.
17: בתוך רכב
18: צריך
17: עבר
18: ביטוחי,
17: יש תיעוד כלשהו שנהגת?
18: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
19: נהגתי, נהגתי, נהגתי, נהגתי, נהגתי, נהגתי, נהגתי, נהגתי.
20: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
21: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס נשמעו לפני כשעה במשגב עם. חיל האוויר הראה מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו כוחות צה"ל פועלים בדרום לבנון. בינתיים נמשך המסע ומתן בין לבנון לישראל. מחר המשלחת הביטחונית של לבנון תגיע לפגישות בפנטגון. מקורות מסרו הבוקר לעיתון לבנוני כי המשלחת תציג דרישה להפסקת אש מתמשכת בלבנון כנקודת כניסה לכל התקדמות במסע ומתן עם ישראל. למרות מבצע שאגת הארי, איראן משקמת במהירות את מערך הטילים והכתב"מים שלה. ניתוח תמונת לוויין של רשת CNN חושף כי הרפובליקה האסלאמית פתחה מחדש לפחות 50 חסימות ב-18 אתרי טילים תת-קרקעיים. בניגוד להצהרות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הארסנל לא הושמד אלא נלכד, וכעת מפונה בדחפורים. עוד דווח כי בפנטגון ישנו חשש שהאיראנים קרובים לשקם את מערך הכתב"מים תוך חצי שנה. פרשת המסמכים המסווגים, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה על הגשת כתב אישום בפרשה נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך. לאוריך מיוחסים שני מעשים של מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה וכן השמדת ראיה. כלכלה עכשיו, הדולר ממשיך להיחלש מול השקל וירד לשני שקלים ו-82 אגורות. בעקבות צניחת שער הדולר, טלטלה בהייטק. בוויקס יצאו בגל פיטורים ענק. ענקית בניית האתרים הודיעה הבוקר בשיחת זום דרמטית על קיצוץ של 20% מכוח האדם שלה. במקביל לדרמה בוויקס, גם חברת הפינטק הישראלית, רפיד, מצטרפת לגל הקיצוצים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
22: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

היי סול סיסטר, טריין, פותחים לנו שעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום, צהריים טובים, כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עם השעה השנייה להיום, 8:00 אחרי 12. וולקאם בק, אתם על רדיו חיפה 107.5. פתחנו ביחד עם טריין. נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק, נופר גאון שלו, דניאל ציוני שנמצא ביום הפתוח בטכניון, עוד מעט נהיה גם איתו. לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד השעה 1. זה היי סול סיסטר של טריין שיצא ב-2009, ועכשיו חוזרים קצת אחורה בזמן אל ה-70s ביחד עם הדובי ברודרס. לונג טריין ראנינג, שתהיה הזנה טובה, יום שקט ורגוע, מתחילים שהשנייה תבלו.

0: Teddy Swims, David Guetta, Gone, Gone, Gone. 12:15 אצלנו בשעונים. אתם על רדיו חיפה, עכשיו זה הזמן לפנות אל דניאל ציוני שנמצא ביום הפתוח של הטכניון.
1: רדיו חיפה, גם במוזיקה, מרגישים בבית.
0: אז שלום דניאל ציוני, בוקר טוב, צהריים טובים, מה שלומך, מה העניינים?
2: כשאתה אחרי תוכנית בוקר, סבבה, ואתה קם ב5:30, אמרי שתיים, זה בשבילי כבר אחר הצהריים, סבבה?
0: אתה קם ב5:30, אני לא זוכר מתי קמתי בשעות האלו, אבל אתה נמצא ביום הפתוח בטכניון, אתה יצאת לשטח ואני נמצא באולפן הממוזג, ספר לי איך ההרגשה להיות ליד כל הסטודנטים, שאתה איש תקשורת ואתה רואה את כל החבר'ה המוצלחים האלה שהולכים להיות העתיד והפנים של המדינה, ספר לנו.
2: משמעית, לא יכולתי להוסיף בדיוק ולדייק את מה שאמרת, אז אנחנו כאן ביום פתוח בטכניון, קמפוס חיפה, שככה נמשך עד השעה 3:30. אתם יותר ממוזמנים לבוא, להתרשם, לשמוע, לחוות, וגם לנשום את המקום שקוראים לו טכניון. אני באופן אישי מאוד מאוד מאוד אוהב אותו. וככה אנחנו במהלך כל היום כאן מלווים גם סטודנטים, גם פרויקטורים, גם דיקן היינו איתו, אבל עכשיו אנחנו עם ענבר מקהילת ספורטק, והוא מנהל ה...
3: מועדון ספורטק אנד וולנס.
2: בדיוק, ותקשיב ענבר, השילוב המושלם בין ספורט ללימודים, הוא יוצא דופן, במיוחד כאן בטכניון. עכשיו, מהי בעצם קהילת הספורטק, ואיך מחברים בין קמפוס שהוא טכנולוגי, לבין כל, אתה יודע, הקהילה של הנדסה, ספורט, טכנולוגיה, בריאות.
3: אז באמת יש שילוב מאוד נכון וטבעי בין ספורט וטכנולוגיה. כל השילוב הזה, כל המיזמים האלה, כל ההנדסה שלומדים כאן בטכניון, אפשר גם לייצא את זה ולקחת ולפתוח מיזמים שהטכניון תומך בתחום הזה. אז אנחנו באים ללמוד וללמד וליהנות מכל המגוון הזה.
2: איך נראה באמת השילוב הזה ביום יום שלכם כסטודנטים? זה באמת עוזר, אתה יודע, לנקות את הראש מהאינטנסיביות של הלימודים, במיוחד כאן בטכניון?
3: לגמרי, לגמרי. בטכניון, עם כמה שעמוס, פתאום לבוא ולאיזה שעה...

0: שעתיים לעשות ספורט או לדבר עם אנשים שאוהבים ספורט, זה מנקה את הראש מכל החדווה והאלגברה, וזה הכי כיף בעולם.
1: אני באמת שעוד לא ראיתי, ותקן אותי אם אני טועה אומרי, לא ראיתי קמפוס לימודים שמשלב בתוכו ענפי ספורט כמו טניסט, סאפ,
0: הכל, הכל.
2: איזה קול.
0: הכל, זה ממש כל ענפי הספורט, יש פה מעל 160 קורסי ספורט שאתה יכול לקחת, ואתה גם צריך לקחת תוך כדי התואר, אז זה בכלל הכי כיף בעולם.
1: אז זהו, אנחנו מדברים על הצריך, הטכניון הוא היחיד שנותן קורסי ספורט חובה עם נקודות זכות לתואר, אלו ענפים באמת מעניינים, ניתן למצוא כאן בטכניון עצמו, וגם איך זה תורם, ודבר איתי בתכלס, לקשר בין הסטודנטים.
0: זה, קודם כל, אין ענף ספורט שאין, כי אתה יכול לעשות הכל, כדורגל, כדורסל, כדוריד, פינג פונג, סאפ, כדורף חופים, באמת הכל, הכל מהכל, וזו הזדמנות לפגוש ולהכיר סטודנטים מכל התארים ומכל המסלולים, וזה מחבר וזה מוסיף, וזה, אתה מקבל על זה נקודות לתואר.
1: וגם זה יוצר עוד מעגלים, אתה יודע, אנחנו נמצאים בעולם שהוא רק מסכים, סוף סוף אתה יוצא מהמסך, אתה פוגש את הבן אדם באמת, תחומי עניין משותפים.
0: לגמרי, לגמרי, זה פשוט כיף, יש תחומי עניין ואתה יכול לקחת אחרי זה את החיבור הזה ולפתוח אותו, מה שאנחנו בעצם במועדון עושים, לוקחים את החיבור הזה ומשתמשים בהנדסה ובמה שאנחנו לומדים, לפתוח מיזמים ולרוץ קדימה, ובאמת כיף.
1: מדהים בעיניי. ענבר, מנהל קהילת הספורטק, אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: ותמשיך לעשות חיל.
0: תודה רבה.
1: תקשיב, עומרי, אני פוגש כאן היום בטכניון, ביום הפתוח הזה, באמת סטודנטים וסטודנטיות לאלה ולאלה, ואני מבסוט.
2: כן, זה לא רק תואר ראשון, זה נורא מעניין. ממש מיוחד.
1: זה הכל מהכל, מעבר ללימודים, יש כאן אווירה, כמו שאמרתי לך, סטודנטיאלית. וכשאני אומר אווירה סטודנטיאלית, הספורטק זה בדיוק אחד מהם. לא עוד מסך, לא עוד ספרייה, באמת ללכת, לצבור משהו גם לתואר, אבל ליהנות ממנו על הדרך.
2: נשמע שאף פעם לא מאוחר להיות סטודנט. דניאל, אולי אתה רוצה ללמוד איזה תואר הנדסי.
1: תואר שני, תואר שני יכול מאוד להיות. אז אנחנו כאן ביום הפתוח, בטכניון, הוא יהיה עד השעה 3:30. אתם יותר מוזמנים להגיע מעבר לבירה ולברד ולפינוקים שיש לכם כאן, יש אותנו מוזיקה, ובואו לשמוע, בואו לחוות, ובהמשך אנחנו ככה נסכם את היום שלנו. בינתיים עומרי, בחזרה אליך.
2: תודה רבה, דניאל ציוני, שנמצא בקמפוס, בטכניון, ביום הפתוח. תודה, אנחנו נשוב אליך בהמשך. עכשיו חוזרים אל המוזיקה. הנה קווין פארקר, היוצר האוסטרלי, ביחד עם הפרויקט שלו תאמים פלה.

הכל מבינה. פורטרט, מחזירים אותנו אחורה אל תחילת שנות ה-90. עם שיר כל כך כיפי ונוסטלגי. הכל מבינה. 12:32, אתם על רדיו חיפה. ממשיכים עם אד שירן.

0: סינג, אד שירן שר ביחד איתנו כל הדרך אל היום הפתוח של הטכניון. אם אתם רוצים לעשות תואר ראשון, בואו להכיר מקרוב את קמפוס הטכניון. דניאל ציוני שלנו נמצא שם. שלום שלום דניאל, מה שלומך? צהריים טובים שוב.
1: בהחלט צהריים.
0: צהריים, צהריים אומרים. מה קורה? מה העניינים? מה שלומך? ספר לנו קצת על היום הפתוח.
1: בדיוק, אז אנחנו כאן ביום הפתוח של הטכניון, קמפוס חיפה. אנחנו אמנם סוגרים את יום השידורים שלנו מכאן, אבל היום הפתוח ממשיך עד השעה 3:30. יום סי, כאן בקמפוס, שכולל באמת יריד פקולטות לתואר ראשון, סיורים במעבדות, מתחמי ייעוץ והכוונה, כולל מתחמי ייעוץ מבוססי AI, כן, מכניסים את הקדמה, אם לא בטכניון, אז איפה? ומתחם חוויית קמפוס ומתחם בוגרים שכבר נמצאים בתעשייה. אז אתם לא רואים רק בעצם את הפקולטה עצמה או את המעבדות או את איפה שבעזרת השם תלמדו, אלא אתם באמת רואים סטודנטים שכבר השתלבו בתעשייה. ואם אנחנו כבר מדברים על השתלבות בתעשייה, אז חייב לשים רגע את הדגש שבטכניון לא דואגים לכם רק באמת לפן ה... הלימודי, מה שנקרא, אלא גם באמת עושים ירידי תעסוקה מאוד מאוד מאוד גדולים, ודואגים להשמה ביום שאחרי. בנוסף, עומרי שטיין, בנוסף, אני חייב להגיד לך כאן שהאווירה נדירה. אנחנו דיברנו כאן במהלך היום גם עם מילואימניקים שמשלבים לימודים יחד עם שירות מילואים. אין מה לעשות, אנחנו מדינה בין מערכות, מה שנאמר, וגם גם דיברנו כאן עם מנהל קהילת הספורטק, שכמובן משלבים את ענפי הספורט השונים שהם חלק מהתואר, אבל נותנים לך גם הפוגה מהלימודים הדי מאתגרים של הטכניון. אז אם אתם ככה מתלבטים מה ללמוד, איפה ללמוד, איזה קורס לקחת, או איזה פקולטה ככה קורצת לכם יותר, היום הפתוח של הטכניון הוא בדיוק בשבילכם. מחכים לכם כאן עד השעה
0: שלוש. כן, נשמע שעושים גם הרבה פאן מעבר ללימודים עצמם.
1: כן,
0: אחלה סטודנטים.
1: עושים פאן בטכניון.
0: ממש, כיף להיות סטודנט בטכניון.
1: שכח שמעבר ללימודים היוקרתיים, יוצאים מכאן באמת הקודקודים שילוו את הדור הבא של מדינת ישראל. בואו לא נשכח זאת. אז אני כאן, דניאל ציון, אני סוגר את יום השידורים, עומרי שטיין, בחזרה אליך.
0: תודה רבה, תמשיכו להגיע ליום הפתוח בטכניון, זה קורה שם עד 3:30. תבואו, תכירו מקרוב את הקמפוס של הטכניון, תשמעו על הפקולטה, תבדקו את ההתאמה שלכם, מה בעצם אתם רוצים, אם זה בכלל מתאים לכם. היום הפתוח של הטכניון, עד 3:30, דניאל ציוני, תודה רבה רבה על הרבה לך, תגיעו לשם, הוא עדיין נמצא שם. חוזרים אל המוזיקה. אתם על רדיו חיפה, חג חמישי שמח. I won't let the sun go down on me.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי, אבל חונקת אותי. אולי כועס על עצמי, דברים שלא עשיתי אחרת. אולי זה הסוף של הסרט, אולי התחלה של עוד פרק. שוב צעקתי, צעקתי, קיללתי את כולם עד אמצע הלילה. ואז מלכי את עצמי באוטו לבד, בדרך הביתה. שכחתי את מה שלמדתי, את כל הספרים שקראתי. העולם תמיד ילחץ על הטריגרים שעוד לא פתרתי. ואני לוקח הכל אישי, כשאף אחד לא נגדי. והחיים כמו החיים, לא תוכנית כבקשתי. ואני כבר לא במחתרת,

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו בעברית.

הלב דופק סימן שאני חי. רביד פלוטניק מודה על הדברים הטובים וגם על הפחות טובים. על שמש שזורחת עליי. אז רביד הוציא את האלבום השביעי שלו, הדרך לשביל הזהב, בתחילת 2025. בעצם אלבום שכולו יצירת אומנות אחת גדולה. שמש שזורחת עליי, אחד השירים המוצלחים מתוך האלבום הזה. רביד פלוטניק, אפשר ללמוד ממנו, אפשר להודות על הטוב ועל הרע. אתם על רדיו חיפה, 12:46. כמעט סוגרים את התוכנית שלנו להיום, לא לפני שנשמע את אוליביה דין, מלכת הפופ של בריטניה. So easy to fall in love.

Second Voice, Let Me Be, שיר שנוצר בבינה מלאכותית, ב-AI, בסונו. Let Me Be. 8 דקות לפני 13:00 בצהריים, אתם על רדיו חיפה, כמעט סוגרים את התוכנית שלנו. הנה, ליל נש אקס.

הראפר האמריקאי ליל נש אקס עם שיר הקאנטרי הפופולרי 2018 אולד טאון רוד סוגר לנו את התוכנית ליום חמישי בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה. תודה רבה לכם שהזנתם, הקשבתם ובחרתם ברדיו חיפה. אנחנו, אני אהיה כאן גם בשבוע הבא, יום ראשון, אותו מקום אותה שעה, מ-10 עד 1, עם עוד המון מוזיקה טובה. עד אז, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, שימרו על עצמכם, תעשו כיף, תהנו מהשמש, תנצלו את הסופש. ותתעלמו מהאינדקס, כן? הטרנד החדש שכולם, זה מה שמעניין אותם, רמת הקרינה, אז פשוט תהנו מהשמש, שימרו על עצמכם, שימו קרם הגנה, תהנו, תבלו, תנצלו את הזמן עם המשפחה שלכם. נודה לדניאל ציוני שנמצא ביום הפתוח, היה שם כל היום. תודה גם לצוות, לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, ניפגש כאן בשבוע הבא. עד אז, סוף שבוע נעים. יאללה ביי.

0: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
4: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
7: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: מי זה?
1: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: בביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי?
15: עשיתי צבא!
16: הראל מציגה, לזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. למרות מבצע שהגת הארי, איראן משקמת במהירות את מערך הטילים והכתבאמים שלה. ניתוח תמונות לוויין של רשת CNN חושף כי הרפובליקה האיסלאמית פתחה מחדש לפחות 50 חסימות ב-18 אתרי טילים תת-קרקעיים. בניגוד להצהרות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הארסנל לא הושמד, אלא נלכד וכעת מפונה בדחפורים. עוד הובך כי בפנטגון ישנו חשש שהאיראנים קרובים לשקם את מערך הכתבאמים תוך חצי שנה. ראשי רשויות בגבול הצפון החליטו לפעול כפי שעשו בעבר משפחות חטופים ויפנו ישירות לנשיא ארצות הברית טראמפ כדי להסביר לו את המצב הבלתי נסבל בו הם חיים אל מול תקיפות חיזבאללה. בראיון לתוכנית פישר גיציס ברדיו חיפה, אומר ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, אנחנו מיואשים, וממשלת ישראל והעומד בראשה, מתעלמים מאיתנו.
18: אין ממשלה בישראל, ולצערי הרב, מי שמודיע לנו על הפסקת אש ועל הערכת הפסקת אש זה הנשיא טראמפ, ולא ראש הממשלה שלנו שעסוק, אני לא יודע במה, ובאמת אני אומר את זה בצער רב, אתמול קיבלנו החלטה להוציא מכתב לנשיא טראמפ, להסביר לו על החבל ארץ הזה ועל איך אנחנו מרגישים. לא זוכר שהצבעתי לנשיא טראמפ.
17: ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום ביקור בבחח השמונאים ואמר במהלכו, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. הוא הוסיף כי חרדי שמתגייס חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי, וסיפר, סבא שלי לא חשב שיש סתירה בין לימוד תורה לאחיזה בנשק, הוא חשב שלימוד התורה נותן לך את העוצמה לאחוז בנשק. היום אנחנו צריכים לחדש את הדבר הזה, אני מכבד את עולם התורה, אבל מי שלא לומד תורה, שילך לצבא, כך נתניהו. סערה בצמרת המשטרה. ניצבים בכירים מותחים ביקורת חריפה וחסרת תקדים על התנהלותו של המפכ"ל רב ניצב דני לוי, ומאשימים כי הוא איבד שליטה על הארגון. להיום נודע כי המפכ"ל פנה לאחרונה למפקדי המחוזות בדרישה להקצות שוטרים וכוחות יהודיים לטיפול במגזר החרדי, אולם נתקל בסירוב מוחץ מצד הניצבים. מפקדי המחוזות שהשיבו בשלילה למפכ"ל טענו בפניו כי הן ביכולתם להיענות לדרישה, זאת בשל הצורך החיוני להשאיר את הכוחות בשטח לטיפול במשימות השוטפות ובאירועים הביטחוניים והפליליים היומיים. הדעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עוברים לשוויץ, שם שלושה בני אדם נפצעו בפיגוע דקירה בתחנת רכבת הסמוכה לציריך. אחד מהם נפצע באורח קשה. אזרח שוויצרי בן 31, חמוש בסכין, התנפל על העוברים והשבים בעודו צועק על הוא אכבר. המשטרה המקומית הגיעה בכוחות גדולים לזירה ועצרה את החשוד. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
21: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
15: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: צריכים אינוורטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, מגיש אלי לוי.
1: שלום שלום, אחת וחמש דקות, אתם על אחת בצהריים ברדיו חיפה. ולצערנו הרב, גם את הבוקר הזה התחלנו באותר לפרסום. סמל רותם ינאי, משק איטש בחטיבת גבעתי, היא החלל ה-12 במלחמת הפסקת האש בדרום לבנון. רותם היא גם הנופלת ה-24 מאז פרוץ מבצע שהגת הארי. רותם רק בת 20, תושבת גבעת עדה, למדה תיאטרון בבית הספר קרמים, והייתה פעילה בתנועת הצופים. ילדה מלאת חיים, חלומות, תוכניות לעתיד, לימודים באוניברסיטה, טיול מסביב לעולם, וחיוך רחב שמהבוקר, מאז האותר לפרסום, בדיוק בשעה 6, החיוך הזה לא יוצא לאף אחד מאיתנו מהראש. והראש, הוא הולך מאז אתמול בשעות אחר הצהריים, כאשר קיבלנו ברשתות החברתיות, כך זה מתנהל בשנים האחרונות, קיבלנו שם את המידע העצוב מהמוצב בשומרה, מאז הראש הולך במחשבות על הוריה ואחיה של רותם, שנכנסו אתמול למשפחת השכול, משפחה שאיש בעולם לא רוצה להיות חלק ממנה, משפחה שאליה הצטרפו רק השבוע, ביום ראשון ושני, גם הוריו של סמל נועם המבורגר, זכרו לברכה מאתלית, וסמל נאורי לייזר, זכרו לברכה מאלת. כמו רותם ינאי, גם נועם ונאורי, נפלו במתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה, מתקפה יומיומית שלה, למדינת ישראל אין עדיין תשובות. עוד מעט נהיה עם הכתב הצבאי של גלי צהל, דורון קדוש, גם על התחקיר של האירוע הקשה אתמול, אבל עוד קודם, כי מדי יום כאן ברדיו חיפה, אנחנו פותחים עם הקולות של הגיבורים, הגיבורים מהצפון, אלה שחיים על הגבול, אלו שמשקיעים את יומיומם בהגנה על המדינה, בהתיישבות, בחקלאות, ואחד הקולות הבולטים האלה בשנים האחרונות הוא חבר יקר שלנו, ניסן זאבי, איש כפר גלעדי ומייסד לובי 1071. שלום ניסן.
2: שלום אלי.
1: לפני הכל, אני יודע אישית שאתה מכיר מקרוב גם את מה שקרה אתמול עם האסון הכבד שבו נפלה, נהרגה סמל רותם ינאי, זכה לברכה. מה הדברים שאתה יכול לספר לנו כמי שחי שם, מעורה וגם נמצא בקשר עם אנשי הצבא?
2: באמת, היטבת לתאר את המציאות כאן, אבל באמת ככה עוד זווית, דווקא כאבא לשני בנים, בני 7 ו-10, אין לימודים כאן. במקום להתמודד עם המציאות, אז פשוט מבטלים פה את החיים. ביטלו את הלימודים, כמובן ההשלכות שיש לכך גם על הכלכלה, גם על המשפחות הצעירות, הן פשוט הרסניות. ויחד עם באמת בשורות הקשות על רותם זכרו לברכה וגם על חברי כיתת הכוננות שם שחלקם אחד נפסע קשה ועוד אחד בינוני, וזה הכל בתוך שטח ישראל. אנשים חייבים להבין, יש תקיפות יומיומיות ופגיעות יומיומיות בשטח הריבוני של מדינת ישראל, והדבר הזה קורה רק בגלל שראש הממשלה מאפשר את המשך החימוש והרכבה של רחפני הנפץ בביירות, ומונע וכובל את ידי צהל מלפעול ולסכל את הדבר הזה.
1: שאתה אומר, רגע ניסן, שאתה אומר כובל את ידי צהל, וכל מי שמכיר אותך ועוקב אחריך בשנים האחרונות, אתה יודע שיש לך גם לא מעט קשרים בתוך צהל, בטח בפיקוד צפון. אתה יודע שלמעלה, בצבא, למעלה, ברמת רמטכ"ל, אלוף פיקוד ואחרים, רוצים להגביר את התקיפות, רוצים לפגוע בביירות?
2: חד משמעית, אני אגיד את מה שלובשי מדים לא יכולים להגיד, כי בסדר, זה תפקידם, הם לא יכולים לבוא לתקשורת. הם מתחננים שראש הממשלה ישחרר להם את הרסן שהוא שם להם על הידיים, ואת הכבלים שהוא שם להם על הידיים. מאלוף פיקוד צפון ועד הרמטכ"ל, בכל דיון קבינט, זה מגיע אלינו התושבים, הם אומרים לנו הצבא, אנחנו כבולים כרגע, ומוגבלים מלהסיר את האיום, או לפחות לגבות מחיר לא פרופורציונלי שיגרום להם לחשוב שוב לפני שהם שולחים רחפני נפץ על בנות עם ישראל ועל בני עם ישראל בתוך שטח ישראל. וכל עוד זה נמשך ככה, הדבר הכי חמור שקורה אלי, ואתה כאיש תקשורת אני בטוח שאתה רואה, יש ניסיון לגמד ולהשתיק ולנרמד. החשש הגדול שלנו זה מתהליך אוטפיזציה. אנחנו רואים את זה קורה אחד לאחד, מכילים את הטפטופים, קוראים לזה ירי לצפון במקום ירי לישראל, מעלימים את העובדה שבסיסים של צהל בתוך מדינת ישראל עולים באש מהתקפות של נחילי רחפנים, וכל זה קשור קשר ישיר להתנהלותו המופקרת של ראש הממשלה, שמוכר את האינטרסים ואת העתיד של ילדי קו האימות עבור אינטרסים זרים של, מול נשיא ארצות הברית. בסוף הוא צריך להכריע מה יותר חשוב, ההתיישבות כאן והילדים שלנו, או הקשר שלו עם דונלד טראמפ. לצערנו, התחושה שהוא ויתר על ההתיישבות כאן, הוא ויתר על ילדי קו האימות לטובת האינטרסים שלו עם הנשיא דונלד טראמפ.
1: אתה יודע מה, ניסן, אמרת התיישבות, אמרת קו אימות, ואתה גר בכפר ילדי, ואתה חי ונותן את נשמתך לגבול הצפון, למדינת ישראל. בוא נשמע ביחד דברים של חבר משותף שלנו, בני בן מופחר, ראש המועצה האזורית מבואות חרמון, אתמול, באחת מוועדות הכנסת, דברים שבאמת נכנסים ללב.
3: אין חבר'ה לכיתת כוננות, החזרנו ילדים מתל אביב, שלא נדבר על ילדים שעזבו בכלל את הארץ, מאבדים חקלאות בכל מדינות אירופה, בכל העולם. מה קרה כאן? יושבים פה חברי כנסת, יושבים פה אנשים שנבחרו. מה זה הדבר הזה? מי אתם רוצים שישמור על הגבול הזה? קריית שמונה כעיר בירה של הגליל מפורקת לגמרי. מספרים לכם סיפורים, אין 6,000 תושבים בקריית שמונה, וכל התושבים של גליל עליון ומבואות החרמון מסביב, איפה הם?
1: ניסן, אומר בני בן מופחר, באמת יחד איתך, אחד הקולות הדומיננטיים של הצפון, אין 6,000 תושבים בקריית שמונה. אתה מכיר טוב את קריית שמונה, בטח יותר טוב ממני.
2: תשמע, זה אנשים לא מבינים, אנחנו איבדנו עיר במדינת ישראל,

0: בתקשורת וברשתות החברתיות, כאילו זה נמצא מעבר להרי האלפים, אני נוסעת לקירת שמונה בוקר. מה זה? תגיד לי,
1: כן, כאילו
0: אנחנו
1: ביקור,
0: שנייה, ניסן, אנחנו ממהרים, ואולי בצדק, לבקר את הממשלה, את ראש הממשלה, על כל מה שקורה בקירת שמונה ובגליל העליון, בגליל המערבי. אבל תגיד, איפה אייזנקוט, איפה גנץ, איפה בנט, איפה ליברמן? למה לאחד מהם אין עדיין לשכה או סניף בשומרה או במנרה?
1: אחד יכול להגיד לך שקודם כל בין השר, בין הממשלה, אני שוב, זה נדע שהוא מצוין מדי פעם, ואני שוב אציין כי זה קורה, השר וסרלוף שמגיע.
0: את זה כולם אומרים, את זה כולם אומרים.
1: וזה נכון.
0: חד משמעי.
1: אני יכול להגיד לך שנפתלי בנט מגיע לכאן כל שבועיים.
0: יפה.
1: אייזנקוט ביקר פה ממש לאחרונה. זה לא מספיק אבל, כי בסוף יש פה גם, תראה, אני אתן לך דוגמה בתור
0: כתב
1: ספורט לשעבר, חובב ספורט. אתה יודע מה שובר לי את הלב?
0: מה?
1: שקבוצות כדורסל וכדורגל של מדינת ישראל לא באות לפה ומעדיפות להפסיד טכני. לגליל גולן, לקריית שמונה, הם לא באות. הם לא באות. הילד שלי יש לו משחק כדורגל נגד נווה שאנן, אם אני לא טועה, ביום שבת, המשחק בוטל, כי הקבוצה לא מוכנה לבוא. זה שובר את הלב. זה שובר לי את הלב, כי אין לי תשובה לילד שלי. שקבוצות לא באות לשחק נגד גליל עליון בכפר בלום. זה שובר לנו את הלב, אנחנו פשוט מבינים שהניסיון הזה להסתיר את המציאות כאן הוא כל כך חמור שהוא גורם, באמת, זה כבר לא ברמת ממשלה, ואם בא חבר כנסת, אני אומר לך, החיים לא באים לפה. אתה יודע מה, ספקים, שליחים, חושבים פעמיים. ובתוך המציאות הזו, אתה צריך להחזיק פה את האנשים ואת ההתיישבות. וזה לא אירוע פשוט, היום המצרך הכי חשוב פה הוא רוח. הרוח שלנו פה היא שברירית מאוד, והדרך היחידה להפיח רוח זה לא הממשלה, זה עם ישראל. ואני פונה מפה לאנשי העיר חיפה, אתם העיר ראשה של כל הצפון, יש משמעות גדולה לזה שאתם תכירו ותוקירו את ההתיישבות כאן. אנחנו קוראים לכם להיות חלק מהתודעה של מה שקורה כאן, לבוא לפה, לקנות פה איתנו, לתמוך, כי אם נופלת ההתיישבות בצפון, העיר הבאה זה חיפה.
0: אתה יודע מה, ניסן, אתה כל כך צודק, ואני, לפני שאני מגיע לפה בימי חמישי לשדר, אנחנו יושבים פה בגרנד קניון וככה מדברים בינינו וכולם, ואני אמרתי להם, חבר'ה, אני הולך להגיד משהו מאוד קשה היום בשידור. אני חושב שההיסטוריה תשפוט את כולנו, כמובן לא אתכם שם שנמצאים על הגבול. כל מי שנמצא, נגיד, מעכו דרומה עד אילת, לא יצאנו לצעוק איתכם, לא יצאנו להפגין, אנחנו, אתה יודע מה, נהיינו גם עם רגישות כל כך רפה, אנחנו רואים פוש על חייל שנפל, או על חיילת
1: מורות
0: המיינה. בדיוק, וממשיכים מעלה, ואנחנו עוזרים לממשלה לנרמל את זה. צריך להגיד מילה טובה לאנשי התקשורת בצפון, לרובי, לגיא, לקראוס, לאחרים, הם נותנים את נשמתם, הם לא רואים את ילדיהם, הם יושבים, הם מגיעים לכל מקום, גם אם זה לא נכנס לשידור. אבל יחד עם זאת...
1: הם שגרירים חשובים שלנו,
0: כן, אבל
1: ויחד
0: ניסן,
1: עם זאת זה לא מספיק.
0: לא, יחד עם זאת, יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות כולנו, כל מי שהיה פה ב-25-30 השנה האחרונות, בתפקידים כאלה ואחרים, ציבוריים, תקשורתיים, חשבון נפש, על זה שלא הצלחנו לעשות מה שעשו בדרום. אלמוג בוקר בדרום כן הצליח להביא את ממשלת ישראל להשקיע בדרום.
1: תראה, זה יותר עמוק. אני אתן לך עוד דוגמה ברשותך, עוד דקה מזמנכם.
0: בבקשה.
1: מי נציג הגליל בליכוד? מי זה שנבחר כמחוז גליל בליכוד?
0: עד כמה שאני זוכר, גואטה, לא, ססון גואטה.
1: לא, הוא נציג המושבים.
0: הוא נציג המושבים, סליחה.
1: ניסים וטורי, שהעביר את התעודת תושב שלו לקצרין בשביל להיבחר במחוז גליל והעמקים. תקשיב, הבן אדם הזה לא סופר את הצפון. הוא בוגד באנשי הגליל, הוא בוגד באנשי קו האימות. אני רואה תמונות שלו עם מורדכי דוד. בזה אתה מתעסק? בזה אתה מתעסק? איפה הערכים שלכם? איפה ה-DNA של הצפון? אתה נבחרת מקולות של אנשים שהאמינו לך שאתה הולך לקדם את הגליל ואת העמקים.
0: ואף אחד מהם אתה לא רואה בשום הלוויה של חייל או חיילת. אף אחד אתה לא רואה אותם לא בשבעה. אתה יודע מה? זה פשוט הפכנו להיות, אתה יודע, אנחנו כבר עם פזם מאחורינו. אנחנו זוכרים את התמונות האלה של ראש הממשלה, של שר ביטחון, מגיעים למשפחה שכולה. מגיעים, נותנים תשובות, מסתכלים לאמא בעיניים, מחזיקים לתייד. אין את זה. זה לא קיים.
1: תראה, התובנה, יש לנו הרבה תובנות פה לאנשים בהתיישבות כאן. אחת התובנות זה שאנחנו נהיה חייבים בבחירות הקרובות להכניס אנשים ונשים

0: מהגליל ומהצפון בכלל.
1: איך עושים את זה? כולם מדברים על זה, בוא תגיד לי איך עושים את זה.
0: דואגים שבליכוד יתמודד מישהו לתפקיד הזה, ואצל אייזנקוט, ואצל בנט, ואצל ליברמן, ואצל יאיר גולן, ובכל מפלגה ציונית שתהיה נציגות אותנטית של הגליל, כי הרי הבנו שאלקטורלית זה לא מעניין אותם. אז אל מול היעדר המשקל האלקטורלי, אנחנו חייבים לייצר משקל סגולי בתוך המפלגות האלה. אחרת ימשיכו לא לספור אותנו. ואני רוצה גם להגיד מילה טובה על קיבוץ לוחמי הגטאות, ואולי לתת רעיון לראש העיר יונה יהב ואגף החינוך בחיפה.
1: בקצרה ברשותך.
0: התרגשנו מאוד לגלות שלשום שקיבוץ לוחמי הגטאות החליט כסוג של הזדהות לבטל את הלימודים ליום אחד, בגלל שפה אין בתי ספר. פה אין בתי ספר, כדי להזדהות עם תושבי הצפון. אני קורא מכאן לראש העיר חיפה ולאגף החינוך, תנו לנו יום אחד של הזדהות, תקצרו, תבטלו יום אחד של לימודים, להזדהות עם קו האימות. האימפקט של זה הוא ענק, גם ברוח, לרוח שלנו, וגם ברחבי המדינה, שכולם יבינו שאנחנו ביחד.
1: ניסן זאבי, מייסד לובי 1701, אחד הקולות, סליחה, הדומיננטים והחשובים של תושבי הצפון בשנים האחרונות, והלוואי, הלוואי, יום אחד נגיד חבר הכנסת או השר ניסן זאבי. תמשיך בדרכך, זה גם יגיע. תודה, ניסן.
0: רבה.
1: חוזרים לתקרית הקשה אתמול, לדורון קדוש, הכתב הצבאי של גלי צהל. שלום דורון.
2: שלום אלי.
1: תשמע, אירוע קשה אתמול במוצב שומרה, סמל רותם ינאי, פתחנו עם זה את התוכנית, משק איתש, נהרגה שם שוב רחפן נפץ. מה הדברים שאתה יכול לספר למאזינים שלנו 24 שעות כמעט אחרי התקרית הקשה הזאת?
2: כן, אז באמת כמעט חלפו 24 שעות, זה היה אתמול בשעות הצהריים, בערך 2:45. נכון. ואנחנו צריכים להגיד אלי שזה לא היה רק רחפן נפץ אחד בודד, הייתה כאן מתקפה של מספר רחפני נפץ שחיזבאללה שיגר, וזה משהו שאנחנו רואים בשיטת הפעולה, בדפוס הפעולה של חיזבאללה, שהוא מאוד מאוד בולט, ואני אסביר למה.
1: בבקשה.
2: חיזבאללה מבין שהוא משגר רחפן נפץ אחד, וזה יכול להביא לנפגעים, כמו שראינו כזה, באמת כתוצאה מרחפן הנפץ הראשון, רותם זיכרונה לברכה נהרגה, אבל זה לא מספיק מבחינתו, הארגון ממשיך אחרי זה, בהפרש של כמה דקות ספורות, לשגר עוד רחפן נפץ שני, שהמטרה שלו זה לפגוע בכוחות שמגיעים לחלץ, לפנות את הנפגעים, במשך הזה גם אני מבין שפרצה איזושהי שריפה בתוך המקום שם, בתוך המרחב, ולכן הגיעו עוד כוחות גם לחבות אותה, ובהמשך, כתוצאה מרחפן הנפץ השני, נפגעים שני חברי כיתת הכוננות של מושב גורן, אחד קשה, אחד בינוני, וזה משהו שאנחנו רואים אותו בדפוס הפעולה של חיזבאללה, חוזר על עצמו שוב ושוב. מתקפות, מתוזמנות, מתוכננות היטב, של יותר מרחפה נפץ אחד, במטרה למקסם מבחינתם את היקף המפגעים לכוחותינו.
1: אירוע קשה מאוד, וצריך לומר, רותם היא החלל השלישי רק השבוע, בתוך פחות משבוע ימים, 5 ימים בצפון. היה את נאוראי ואת... נועה ממבורגר, גם זכרם לברכה. במעבר חד, אני רוצה לרדת איתך דרומה, כי אני כל בוקר בהזנה קשובה, ואחרי זה מאזין לזה שוב, כי אולי בגלל שהייתי שם בשבעה באוקטובר, אז במשטרה, אז קצת יותר ככה רגיש לכתבות והתחקירים על המחדל של השבעה באוקטובר. אתה שבוע בסדרה רדיופונית, שאני אומר שוב ושוב, וגם צייצתי את זה, כל אזרח במדינת ישראל חייב להזין לה, ואם לא היה לו זמן באמצע השבוע, אז בסוף שבוע, ואם לא בסוף שבוע, אז מתישהו כן. ואתה למעשה בחמישה ימים מרכז מחדל אחרי מחדל, ובונה לנו, האזרחים או בעלי התפקידים, את המחדל הזה דקה אחרי דקה. מה הדבר, דורון, הכי בולט שנתקלת בו? כי כולנו יודעים שהיה מחדל, בגדול יודעים, נחשפו מסמכים ועדויות. מה הדבר הכי דרמטי שנחשפת עליו בעבודה על הסדרה המרתקת הזאת?
2: קודם כל תודה לי, ואני חושב שהדבר הכי שריתק אותי היה לראות את כמות ההזדמנויות הבלתי פוסקת שחזרו על עצמן שוב ושוב ושוב לאורך לא שנה או שנתיים, לאורך 5 שנים היו הרבה מאוד הזדמנויות לצהל להבין שמשהו אחר קורה. זה כאילו האויב, מי שהיה בצד השני, צעק את זה. צעק שהוא עומד לעשות מתקפה עלינו. סינואר אמר את הדברים האלה בצורה הכי ברורה שיש, בנאומים פומביים שלו, נאומים שגלויים לכולם, וישראל גם שמעה אותם בזמן אמת, ואפילו פורסמו בתקשורת לא מעט. גם ברמה המודיעינית, והיום כשאנחנו בדיעבד, זוכים להיחשף לכל הידיעות המודיעיניות, שאנחנו כתקשורת, כציבור, גם תושבי העוטף כמובן, לא ידעו את הדברים האלה בזמן אמת, אבל אנשי המודיעין כן ידעו בזמן אמת שצמרת חמאס מאשרת את התוכנית, שחמאס עושה כל מיני מהלכים של בניין כוח, למשל מצמיד כוחות הנדסה לפלוגות הנוח'בה, שלכל פלוגת נוח'בה יהיה כוח הנדסי עם יכולות חבלה שיכול לפרוץ את המכשול, שחמאס מתאמן גם על תרחישים קיצוניים שבזמן אמת נראו מופרכים למדי, אבל היום בדיעבד כשמסתכלים עליהם הם אולי לא כל כך מופרכים, כמו למשל חטיפה, לקיחה בשבי של מפקד אוגדת עזה. בדיעבד בוודאי שתרחיש כזה היה יכול לקרות בשבעה באוקטובר, ומזל שהוא לא קרה. בקיצור, אני חושב שכשאני מסתכל על כל הרצף הזה ביחד, של החמש שנים האלה, מאותה נקודה שאני לפחות מסמן כנקודת התחלה בשנת 2018, ועד 2023, הרבה מאוד הזדמנויות להתעורר.
1: אתה מביא שם גם איזה מידע שהיה גלוי ברשתות החברתיות, שישמעאל הנייה, כמה חודשים לפני השבעה באוקטובר, מדלג ללבנון, נכון? אני לא טועה?
2: נכון.
1: מדלג ללבנון, מדבר על זה שצריך לחזק את הקשר בין חמאס לחיזבאללה, וצריך לחשוב על איזה פעולה משותפת, והכל כאילו נגלה לעיניים, נגלה לכולם, על השולחן, גם ברשתות החברתיות, גם בתקשורת, ואתה אפילו מביא שם איזה רעיון של הרמטכ"ל, הרצי הלוי, באחד מערבי החג, את זה שמעתי אתמול אני חושב, נכון? הרצי הלוי, נכון? שהוא אפילו מספר איפה הוא הולך, לא, הוא מספר איפה הוא הולך להיות, באיזה מוצב, ואז יורים על המוצב הזה. עכשיו, אני מנסה לחשוב, ואני באמת, יש לי הערכה מאוד גדולה להרצל לוי, כי עבדנו איתו בממשק, במשטרה כמובן, המחדל של השבעה באוקטובר, קודם כל ולפני הכל, עליו, זה יום אחד יתברר, אבל איך רמטכ"ל אומר בשידור חי, בגלי צהל, שהוא יודע שהאויב מאזין, איפה הוא הולך להיות, איפה הוא הולך להיות?
2: תראה, אני חושב אלי שזה עוד אירוע קטן, זאת אומרת, העניין הזה של איפה רמטכ"ל עומד להיות, ודאי שזה מידע שלא רצוי לחשוף אותו לאויב, אבל בואו תסתכל אלי כמה מידע ישראל חשפה לאויב לאורך שנים, פשוט נתנה לו את המודיעין הזה במתנה. תראה, המודיעין של חמאס לא היה צריך יכולות משוכללות של סייבר, כמו שיש למדינת ישראל, כדי להגיע למידע הכי חסוי על איך נראים הבסיסים שלנו. הוא פשוט עקב אחרי חיילים ברשתות החברתיות, חיילים העלו פוסטים לאינסטגרם, לפייסבוק, לרשתות שלהם, לטיק טוק, צילמו בסיסים, צילמו את מה שקורה שם, והאויב אסף פיסת מידע אחר פיסת מידע, ובאופן הזה הוא בנה את תיקי המודיעין שלו. ותראה לי, אני חייב להגיד לך, בבקשה. אחרי מה שאמרת על הרצי הלוי, שקודם כל אני מסכים שבוודאי יש לו אחריות כבדה למחדל הזה, אבל יש קטע די מדהים שמפקד יחידה 8200, אז יוסי סריאל, כתב לפקודים שלו שבועיים לפני 7 באוקטובר, שהוא אומר להם שיש את חובת ההתראה האישית, והוא מצפה מכל אחד מהם להתריע אם הוא מזהה משהו, ושהוא מספר שמחדל יום כיפור ב-73 יכול לקרות גם לנו, ובאמת באופן טרגי למדי המחדל הזה קורה גם לו ולכל יחידה 8200 ולכל מדינת ישראל ב-7 באוקטובר. אבל יוסי סריאל כותב במכתב הזה שהוא כקצין מודיעין צעיר פגש את כל האחראים למחדל 73, אלי זעירה, הבחירים נוספים באמן. והוא אומר, הוא כותב במכתב, לא הרגשתי שהם איזושהי חבורה שחצנית ויהירה, אלא פגשתי אנשים מאוד חכמים. ואני חייב להגיד לך ברמה האישית, לשתף אותך בחוויה שלי, שגם לי בעבודה על הפרויקט הזה, יצא לפגוש המון המון המון קצינים ומפקדים, כולל אלה שאחראים על המחדל, וכולל אלה שהיו שם.
1: תוך כדי שאנחנו, אני עוצר אותך, כי תוך כדי שאנחנו מדברים, ירי רקטות וטילים להפתח, שבגליל העליון, אז יש לנו מאזינים שם, אז מי ששומע, מי שעכשיו ברכב, או לא מול המסכים, אז בבקשה להתמרגן. דורון, אין ספק שהסדרה שלך הופכת לנו את הבטן, גם כמעט 3 שנים אחרי, גם בטח ובטח למי שהיה שם, מי שהיה שם גם בחדרים הסגורים לפני זה, גם אתה היית. אל תגיב למה שאני מקריא לך עכשיו, אבל כותרת הראשית באתר רדיו חיפה עכשיו. אתה יודע מה, אולי כן תגיב במשפט, כי אתה מסקר את הצבא מקרוב. הכותרת היא שוב העורף נאלץ להתגייס, חקלאי, שים לב, חקלאי חוף הקרמל תרמו רשתות לחיילי צהל, עם הרחפני נפץ, כאילו להגין. ואתמול, בגרנד קניון שממנו אנחנו משדרים, ניסו להטרים בובות מחלונות ראווה. אתה מבין? אתה מבין לאן הגענו ב-2026?
2: במשפט אני אגיב, בבקשה. אני אגיד, מחדל 7 באוקטובר אומנם היה מחדל עצום, חסר תקדים, הגדול בתולדות המדינה, אבל אני לא משוכנע שצהל יתקדם ממנו הלאה, ולמד והפיק את כל הלקחים כמו שמנסים צבא למכור לנו כל הזמן. יש לצבא עוד כברת דרך ארוכה מאוד לעשות עד שהוא יפיק את הלקחים מהמחדל כן. הזה, וחלק מזה אנחנו רואים היום עם סיפור החפני הנפץ. לצבא יש עוד הרבה מה לעבור כדי להשתפר ממה שחווינו בשלוש שנים האחרונות.
1: דורון קדוש, הכתב הצבאי של גלי צהל, ומפה גם באמת המלצה לכולם, לכו להזין לסדרה הזאת שהופך את הבטן ומביאה פרטים חדשים על מחדל השבעה באוקטובר. דורון, תודה.
2: תודה אלי, רק נגיד איפה היא משודרת, אפשר למצוא אותה בכל אפליקציות הפודקאסטים, גם ספוטיפיי וגם אפל פודקאסט, לחפש שם סיפורו של מחדל, וככה אפשר למצוא את הסדרה.
1: חד משמעי, הנה אמרת, דורון, תודה, רצים לפרסומות.
3: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, מגיש אלי לוי.

0: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר,
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מפה לשם, תושבי כרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה, כוכבית 64-35.
14: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. הריבית ירדה, אבל רוב האנשים עדיין משלמים כמו בתקופת השיא. משכנתה, הלוואות, מינוס. יכול להיות שאתם משלמים לבנק עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים מיותרים. דימה פוסטבוי, בעלים של חברת ייחוד ייעוץ משכנתאות, מגיע לעשות לכם סדר. המומחים, ברדיו חיפה, שישי 8 בבוקר. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00, מגיש אלי לוי.
17: חזרנו 13:31 ואנחנו ממהרים למשה שטייניץ, כתב הפלילים של i24 News, ערוץ 15 בשלט. שלום משה.
18: אהלן אלי, צהריים טובים.
17: לפני שעתיים וחצי כותרות ופושים בכל האתרים שמטלטלות את סדר היום של מהדורות החדשות ואולי גם של לשכת נתניהו, והכותרת היא כזאת: יונתן אוריך, צריך לומר האיש הקרוב ביותר לנתניהו, מושם בלא פחות ולא יותר במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. תן לנו פרטים.
18: נכון מאוד, אנחנו מדברים כמובן על פרשת הבילד, יש את פרשת קטרגט שעדיין מחכה להחלטה, אבל זו פרשת הבילד יותר משנה אחרי שכתב האישום נגד אלי פלדשטיין ונגד הנגד ארי רוזנפלד הוגש בפרשה הזו. היום כתב אישום גם נגד יונתן אוריך, הצלע הנוספת, ויש עוד צלע, ישראל איינורן, שנמצא בסרביה, מסרב לחזור לארץ. היום מתקבלת בעצם החלטה להגיש גם נגדו כתב אישום, אם וכאשר הוא יחזור אי פעם לישראל. בוא נדבר רגע על יונתן אוריך. אוריך טען, הדלפה לביב לא הייתה קשורה אליי, לא ידעתי ממנה. בעצם הציר של המסמך הסודי היה הנגד שהוציא אותו מצהל, אלי פלדשטיין שהעביר אותו לישראל איינורן, ואני בכלל לא חלק מהאירוע הזה. לעומתו, אלי פלדשטיין, גם כחלק מקו ההגנה שלו, אמר, אני כל מה שעשיתי, עשיתי ברשות, והרשות שקיבלתי עם יונתן אוריך, שהוא היה הבוס שלי, והוא זה שהורה לי או אישר לי להעביר את אותו מסמך.
17: ואז צריך לומר למאזינים, היה רחש מרחש שכאילו יש איזה לחץ או לא לחץ, או כאילו היו כאלה שחשבו שאוריך יגיד באותו רגע, כן, אבל יש לי בוס מעליי. וכולם יודעים מי, ואולי...
18: נכון מאוד.
17: אבל אוריך אמר לא, אוריך אמר שום דבר.
18: אוריך אמר, זה לא שהבוס מעלה אישר לי, אלא אני בכלל לא הייתי חלק
17: מהאירוע. בדיוק, צריך לומר את זה.
18: המדינה, היועצת ופרקליט המדינה לא מקבלים את הגרסה הזו.
17: מה זאת אומרת לא מקבלים? עד כדי כך, אתה יודע מה, אני רוצה גילוי נאות, אני מכיר את יונתן אוריך מהשנים שהייתי דובר המשטרה, עבדנו קצת ביחד, אתה גם מכיר אותו, בעבודה שלך ככתב בירושלים וזה, כאילו, דבר ראשון הוא כישרון בתחומו ברמה פנומנלית, אוקיי, אבל לי לא מסתדר עם יונתן אוריך, הסעיף בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, אתה מבין? כאילו, זה, זה, זה, זה, זה סעיפים שאם אתה מרושע בהם, זה שנים ארוכות בכלא.
18: נכון, אני לא יודע לענות לך מה בדיוק התשובה, אבל גם לזכור שכשיש בכתב אישום סעיף כזה, לאו דווקא נגד יונתן אוריך, אלא באופן כללי, זה לא אומר שבהכרח כשעשית את המעשה כיוונת לפגוע, אני אינני מוכן ומזומן לפגוע בביטחון המדינה, אלא עשית עבירה כל כך אמורה שידעת מה ההשלכות שלה וידעת שזה עלול, לפחות לפי התביעה, להביא לפגיעה בביטחון המדינה.
17: אבל תראה
18: איזה
17: סעיפים יש פה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית, השמדת ראייה.
18: השמדת ראייה מדבר על הטלפון של יונתן אוריך. יונתן אוריך, כשהבין שאלי פלדשטיין נעצר, החליף טלפון, וזו בעצם, ומחק את הטלפון הישן, וזו בעצם מבחינת המדינה.
17: אז כרגע בוא נעשה סיכום של הפרשייה הזאת שאתה מלווה אותה באמת, באמת מקרוב. אלי פלדשטיין יש לו כתב אישום כבר שנה, שמענו אותו, ראינו אותו אצלכם. מדבר, וראינו אותו בערוצים אחרים וברשתות החברתיות.
18: נכון,
17: ראינו...
18: ויש את ארי רוזנפלד שמואשם, עכשיו גם יונתן אוריך.
17: כאילו יש לנו שלושה נאשמים, ויש לנו את איינורן, שנמצא... איינורן שנמצא במזרח אירופה, ומסרב בהקשנות להגיע. שאלה, וסיכרת הרבה מאוד פרשיות בשני העשורים האחרונים, עם עדי מדינה, עם עדי תביעה, עם הקלטות, עם מה לא, אישי ציבור וכאלה. האם כתב האישום שהוגש היום נגד יונתן אוריך, שהוא חמור בצורה בלתי רגילה, יוביל אותו לשבת מול פרקליט המדינה ולהגיד לו, אדוני...
18: בוא להסדר?
17: לא. בוא נעשה מה... בוא, יש לי מידע חדש לתת לך, שיריד את המדינה, בוא.
18: תראה.
17: האם הוא יגיד, הותירו אותי לבד במערכה? כמו שאמר פלדשטיין.
18: עד היום לא היה מופרך לאמר שיונתן אוריך נסה לנהל מגעים לעדות מדינה, ולנסות בעצם להפריד את ראש הממשלה.
17: זה קרה? אני לא זוכר שזה קרה. זה קרה?
18: לא, זה לא קרה.
17: זה לא קרה, צריך לומר.
18: זה לא היה מופרך להאריך. זאת אומרת, האפשרות הזאת הייתה כל הזמן על השולחן, לא יודע אם היא... היא הייתה ממשית.
17: כי בפרשיות אבל... כאלה זה פירמידה, זה מתחיל מלמטה, ואז זה עולה, עולה, עולה, עולה, עד המספר אחד.
18: מבלי ליטון כמובן שלראש הממשלה, אנחנו בטח לא ניתן...
17: ברור, ברור.
18: לא נייחס עבירות פליליות לראש הממשלה במקרה הזה. עד היום זה לא קרה. בשורה התחתונה, אני בטוח, גם אוריך רמז הזה, שחוקרי המשטרה ניסו מה שנקרא להזרים אותו לשם. השאלה מבחינת אוריך, למה זה לא קרה? האם הנאמנות פה היא מה שנקרא עד הקבר, או ש... מה שקורה עכשיו, זאת אומרת, שעכשיו כשכתב האישום הוגש כבר, שזה לא איזה משהו, אתה יודע, אפשרות, האם זה ישנה דעתו עכשיו? נדמה לי ש...
17: יש פה עוד דבר, אני רק רוצה לסיום, משה, אומנם זה לא בתחום שלך, אולי זה יותר בתחום המדיני, פוליטי, התחום שבתוך הלשכה, יש פה עוד עניין שכבר יש כותרות על זה שהיועמ"ש תבקש להרחיק אותו שוב מהלשכה, כלומר, הוא לא יוכל לעבוד... שנייה, הוא לא יכול לעבוד בתקופת הבחירות, אם תוכל רק במשפט קצר, כי המרואיין הבא כבר על הקו.
18: כן, רק לפני כמה חודשים בעצם הסתיימו באופן סופי מגבלות שהרחיקו את אוריך יותר משנה מלשכת ראש הממשלה. היום התקיים דיון בבג"ץ, לא על עצם ההגבלות, אלא על האם לחשוף לתקשורת את חוות הדעת של שבק בעניין הזה, וממה שגם אני שומע לא נאמרה המילה האחרונה, יכול להיות שאחרי כתב האישום...
17: ואיך בעצם... תמיד הדברים האלה מגיעים ביום חמישי בבוקר, לקראת מהדורות סוף השבוע, עיתוני סוף השבוע, תמיד הכל מתוכנן מאחרי הקלעים, ביחץ ובפושים ובספינים, אין מה לעשות, אנחנו...
18: זה כבר אתה יודע יותר טוב ממני.
17: כן, חד משמעית, אתה יודע מה, ואני אפילו לא רוצה להתייחס לציוץ של אוריך שהגיב, קטע שהיועמ"שית היוצאת ויתרה על הוצאה להורג. איך הוא מגיע למצב לצייץ דבר כזה? צריך לומר שבשם עורך הדין שלו, עמית חדד, הוא דוחה מכל וכל את כל האישומים והחדשות. החשדות נגדו, סליחה. חדשות זה אתה. משה שטייניץ, שתי דקות לשמונה, i24 News, ערוץ 15 בשלט, בטח תביא שם פרטים חדשים גם על הפרשה הזאת. תודה, משה.
18: יש עוד כמה שעות. כן. תודה.
17: תודה, תודה. אנחנו... אין מה לעשות, היינו בצפון עם בלוק רחב מאוד, היינו עם הפרשה של אוריך, ועכשיו כמדי יום אנחנו קצת נוגעים בפוליטיקה, כי מועד הבחירות הולך ומתקרב. לפני כמה חודשים דיברנו פה עם תומר אביטל, שהצטרף אז לדמוקרטים, ואמרתי היום בבוקר, בואו נחזור לתומר אביטל. תומר, שלום.
10: מה נשמע? מה קורה לי?
17: אני יודע, אני עוקב ברשתות החברתיות, אני רואה שאתה במרץ, רץ, רץ, רץ. מה זאת אומרת? אתה בדמוקרטים, אבל אתה רץ במרץ.
10: מרץ ועבודה ביחד, כן. וחרשתי את הארץ.
17: ולפני הכל, העורכת של התוכנית ליד ובר אמרה לי, תשמע, תומר אביטל עולה, חייבים רגע לשאול אותו על הסערה האחרונה עם יאיר גולן, בואו נבקש מאור מאיר שלנו, דברים ששודרו אתמול בערוצי הטלוויזיה. יאיר גולן, בבקשה.
11: שואלים אותי, אתה פוסל את החרדים? אני לא פוסל את החרדים. ממש לא. אני יכול להגיד לך, שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד. אני רוצה לומר רק שכל חוק הגיוס שמדברים עליו הוא נגוע בפופוליזם. כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה, בצדק, אבל מה שהם מציעים, לא יתגייסו מיד אלפי חרדים אחר בבוקר. זה תהליך.
17: תומר אביטל, אומר ראש המפלגה שלך, אלוף במילואים יאיר גולן, החרדים זה בסדר גמור. זה אנטיתזה לכל מה שהוא אמר עד עכשיו בשנים האחרונות.
10: אבל הוא צודק, החרדים עצמם, כאנשים לא פסולים, אנחנו נפסול אף פעם בגלל חבישת כיפה, או מאיזשהו מגזר שמגיעים, אנחנו פוסלים הפקרה, אלי. החרדים לא צריכים לשבת איתנו, הם צריכים להיות חלק מהחברה הישראלית. כל מי שמוכן לקחת חלק...
17: אבל אתה יודע מה המנהיגים של... שנייה, שנייה, אתה עכשיו עם משחק מילים. משחק מילים, ובזה אתם אלופים. לא יושבים שם, שנייה, שנייה, תומר, ידידי. באתי לא פעם ולא פעם עם הערכה לדברים שאתה עושה, אבל בעניין הזה, על מי אתם עובדים? אבל על מי אתם עובדים? לא יושבים שם עכשיו יוצאי החשמונאים, יושב שם גולדנוף, ויושב שם דרי, ויושב שם אנשים, שמה שמעניין אותם זה רק לשאוב כסף במדינה, ואף אחד לא משרת.
10: והם באמת לא שותפים, ויאיר תיקן אתמול, תקשיב, מה שאני מנסה להגיד, אבל זה לא להתחכם, זה להגיד שאם הם, רגע אחרי הבחירות, אומרים, אנחנו חלק, אנחנו משלמים מיסים, אנחנו מתגייסים, אנחנו מבינים שלהיות חלק מהחברה הישראלית זה לא רק זכויות, זה גם חובות, ברור שהם שותפים. מתכנת, אבל אני לא פוסל, אף אחד, כל עוד הוא מתחייב לעקרונות ממלכתיים, לא קורה לא לציית לבתי משפט. שמע, גפני אתמול קרא לא לשתף את פעולה עם המשטרה, אתה צודק, זה גורמים אנטי-ציוניים, וכרגע כפי שהם לא שותפים, ויאיר שידד את זה אתמול, וכל ניסיון להוציא את זה בגלל איזה משהו שהוא יזרק לחוק בית, להראות שהוא לא פוסל אנשים בגלל הזהות שלהם, זה הזיה.
17: טוב, את הנושא של החרדים והמידע התקשורתית הנוספת של יאיר גולן מצינו. אני חושב שהוא בטח עם עצמו עושה איזה ככה סיור מוחות עם הצוות שלו, איך זה קרה, איך צילמו אותו מהצד, אבל לדעתי,
10: לא,
17: כמו שאמרת...
10: לא, האמת שמי שאלה את זה, מי שאלה את זה, זה מישהו מהחוק בית, הכל אצלנו פומבי.
17: לא, אני אגיד לך משהו, שנינו הרבה שנים בתקשורת מכל הצדדים. זה היה מתוכנן, מישהו צילם, מישהו העלה, לא סתם, יאיר גולן, הצוות שלו, אני מכיר חלק מהאנשים. מבינים דוברות, מבינים תקשורת, הוא רצה שזה ילך לשיח הזה. בוא נדבר עליך רגע. אתה הרבה מאוד שנים אקטיביסט, בהרבה מאוד נושאים, בשקוף, רץ בכנסת, עושה הרבה מאוד דברים כאילו למען החברה. אתה בדמוקרטים, עד כמה יש לך סיכוי להיות במקום ריאלי? כי ראיתי שעלה עכשיו הנושא של ה-50,000 שקל שצריכים לשלם. זה הרבה מאוד כסף.
10: אז לא צריך לשלם 50, זה בסוף צ'ק ביטחון. זה ערבות.
17: אתה נותן צ'ק של 50,000 שקל, והוא חוזר אליך בטוח.
10: דיברתי על זה עם יאיר שלשום, הוא אמר שזה יופחת, וגם מה שיקרה זה שתהיה ועדה, שזה סך הכל הגיוני, הוא שכנע אותי שזה הגיוני, כי אם, למשל, אחד המועמדים מפעיל, אתה יודע, דפים לא מזוהים כדי להכפיש מועמדים אחרים, או עושה שימוש לא חוקי במאגרי מידע של מפלגה, זה דברים שבאמת הם מנוגדים לחוק ולתקנון, זה הגיוני שיהיה איזשהו תמריץ לא לעשות את זה. אז אני שואלים להפקיד את הצ'ק הזה, במיוחד אם זה יופחת, ואתה יודע, זה לא ירחיק אף אחד שידו אינו מסכת.
17: איך אתה מעריך את הסיכויים שלך? איך אתה מעריך את הסיכויים שלך? אתה מגיע בחור צעיר, בלי אמצעים, בלי איזה אוליגרח מאחוריך, אתה באמת עושה את הכל בעשר אצבעות, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, גם בשיחות אישיות. איך אתה מעריך את הסיכויים שלך?
10: אז אני אגיד את האמת, זה באמת מרוץ מאוד קשה וצפוף, ויש לא רק שיכולים להיות שני שירונים, יש הבטחות ייצוג לערבים, למיעוטים, לקיבוצים, למושבים. כל מקום שני זה גם אישה. כמו שאתה מבין, אני כאחוסל, כגבר שהוא לא אישה, שלא ערבי, שלא זה אני. באמת, נשארו איזה שניים, שלושה מקומות לגברים חדשים, ומולי יש מועמדים מצוינים, יותר מפורסמים ממני חלקם. מה שאני רוצה להגיד...
17: מי אמר, רק במדינת ישראל, מי שמפורסם צריך להיות... בראש הרשימה לפני מי שפחות מפורסם. חלס, ראינו את כל אלה שהגיעו מהתקשורת. תומר, יקירי, ראינו את כל כוכבי הטלוויזיה, גם במפלגה שלך לאורך השנים, שבאו כוכבי תקשורת, וראינו שהם לא עשו שום דבר. בוא, אתה צריך...
10: זה כמו שאני בא להגיד.
17: כן, בבקשה.
10: לי יש תוכנית שאין לה אף מועמד אחר. אם זה אני מנסה לשכנע שזה 70,000 מתפקדים, שזה אגב, זה מטורף, זה יותר משני מנדטים, שרק כשמשלמים כל שאלה למפלגה להיות חברים ולקבוע את זהות הרשימה, אז אני מנסה להגיע לכמה שיותר מהם בימים האלה, אני מראה להם תוכנית שאין לה אף מועמד אחר. תוכנית יישומית, שיום אחרי שאני נהיה חק, אני הולך להפוך אותה למציאות, כי זה לא רק איזה חוקים אני אעביר, דברים מסובכים, זה דברים שאני אעשה כדוגמה אישית. מהיום הראשון, שקיפות רדיקלית. אתה יודע, כל פגישה עם גורם מסחרי, הכל מתועד ומשודר בלייב. כל דמוקרטיה ישירה, אפשר יהיה דרכים.
17: אבל אלה דברים, אבל תומר יקירי, זה גימיקים שהם טובים להביא לייקים. אנחנו רוצים שינוי. עכשיו אתה רואה, תראה מה קורה בצפון. עלה פה ניסן זאבי מכפר גלעדי. עלה פה דורון קדוש. עולים פה כל יום ראשי מועצות מיישובי קו העימות, תושבים, רופאים, מה לא, אוקיי? איפה אתם עכשיו שקו העימות נמצא במלחמה? איפה הדמוקרטיה? אני לא משאיר את תומר אביטל כתומר אביטל. איפה יאיר גולן? איך אין לנו סניף של הדמוקרטים פעיל, חי, שוקק חיים במטולה, מנרה ושומרה?
10: ברור שיש לנו. יש לנו כמה וכמה סניפים בצפון. עשינו השבוע, אני ספציפית, אני הייתי חולה.
17: אז בריאות.
10: תודה, אבל ידידותיי, ענבר בזק שמרכז את הצפון, וענבל שואם, ואמילי מואטי, גם עלתה לצפון השבוע, תקשיב, אנחנו מסורתים את כל הארץ, באמת. יש לנו 50 סניפים פעילים, שוקקים, דוכנים כל שישי, מגיעים לאלפי ועשרות אלפי ישראלים. אנחנו מציעים את האלטרנטיבה, לדעתי הכי ברורה, הכי נקושה, לא רק סביב אגב.
17: בואי נה, יש לך קרב ברשימה, עכשיו אתה מזכיר לי את חברתי אמילי מואטי, וואו, שמע, הייתה חברת כנסת מצוינת. הייתה חברת כנסת מעט זמן, אבל מצוינת.
10: נכון, אמילי מואטי ממש ממש מעולה, וגם...
17: מה אתה מעריך, תומר? אנחנו מדברים מחיפה. חיפה זה, אתה יודע, זה מולדת המערך במפלגת העבודה. בוא, יש לך פה מצביעים, יש לך פה מתפקדים. אתה בטופ 10 בכלל?
10: אני מקווה להיות מקום 7 או 10, זה המקומות שיחסית פנויים. לשם אני מכוון, יש לי תוכנית, שאני ממש אשמח שחיפאים יקראו אותה. היא תדבר אליהם, היא בגובה העיניים, אתם מחפשים בגוגל, תומר אביטל רץ. אתם רואים גם כבר, עכשיו תקשיב, זה לא גימיק, אני היחיד שקוצף את כל התקציב שלו, את הניגודי עניינים שלו, אלי, מי כמוך יודע שזה חשוב לדעת את מי אתה מכניס לכנסת.
17: חד משמעי.
10: למי הוא קשור.
17: חד משמעי. אני יכול להגיד לך על עצמי, שאני מגיל 17 וחצי, מצביע פרסונלית לפי הבן אדם. לא, לפי הבן אדם. אני, יש מפלגות שרציתי להצביע להם כמפלגה ולא הצבעתי, כי מי שעמד בראשם לאורך השנים, ידעתי שיש מסביבו אנשים שאני לא רוצה.
10: בדיוק, אתה מכניס מישהו קשור לבזן. או לחיל, נראה לך שהוא ילחם למענך ולא למען האינטרסים שלהם, עכשיו, זו שקיפות כזאת, היא בייסית.
17: הבנתי את הרמז, אל תרחיב, אל תחשוף אותנו לתביעות, הבנתי את הרמז.
10: לא, שום רמז. אני באמת מליץ לעשות גוגל על המועמדים, אני ממליץ להתפקד, כי אז יש לכם הרבה יותר כוח, אתם קובעים את מי אתם מכניסים, ולא רק את המפלגה ואת הראש שלה. וחשבתי גם לדבר איתך אפילו על תוכניות סביבתיות.
17: שאלה אחרונה מהמאזינים, תומר אביטל, עד הבחירות הוא נדבר איתך הרבה, כי באמת אתה מביא רוח באמת שונה, טובה, גם אם אני לא מסכים איתך על חלק גדול מהדברים שאתה מאמין בהם, אבל בנושאים החברתיים, בנושאים הסביבתיים, אני הולך איתך יד ביד ולא מעט שנים, ואני חושב שאתה באמת יכול להביא שינוי. במשפט כן או לא, גר פה במרחק של כמה מאות מטרים קו אווירי איימן עודה. במקרה שחדש יצטרכו להרים את האצבע שאתם תהיה לכם ממשלה, אתה תישען על הקולות של אדם שמסית נגד חיילים, שכל חייו זה רק להתעסק בזה, על כמה מדינת ישראל היא לא בסדר וכמה צריך לשקם את עזה?
10: קודם כל, איימן פרש.
17: איימן כשם קוד, חדש.
10: כן, הבנתי, כמתונימיה.
17: חדש ובלנד.
10: אני חושב שאנחנו לא צריכים לסול אף מפלגה לזהות האתית שלה, אלא לפי מה שהם עושים, אם באמת אתה מראה לי שחלק מסוים יוצא נגד מדינת ישראל, על מה שתפיתו פעולה, וזה מחזיר אותי לי לתחילת
17: השיחה. אבל הם יוצאים נגד מדינת ישראל, תתעורר.
10: לתחילת השיחה.
17: בבקשה.
10: חרדים, החרדים שדיברת עליהם, כרגע הנציגים שלהם בכנסת, הם אנטי-ציוניים.
17: חד משמעית. אני איתך בנושא הזה, חד משמעי.
10: או ערבים שפוסלים את, מי שפוסל את הנס שנקרא לו מדינת ישראל, מי שיוצא נגד הציונות שבזכותה אנחנו פה, הוא לא שותף. לא משנה אם הוא חרדי או ערבי או יהודי ישראלי, זה לא משנה.
17: תומר אביטל, ראשית בריאות, אמרת שהיית חולה בימים האחרונים.
10: נכון, אני מתאושש
17: עדיין. הדמוקרטים, מעריך שאתה מעריך על עצמך שתהיה בין 7 ל-10 במקומות במפלגה.
10: אני פועל בכל הכוח לזה ואני צריך את הציבור.
17: אנחנו חייבים לסיים, אני חייב להגיד כשוחר סביבה, הלוואי ותהיה בכנסת הבאה. הלוואי ותהיה בכנסת הבאה. תודה, תומר.
10: תודה, צהריים טובים.
17: טוב, אנחנו רצים לסערת האינדקס, נכון ליאת? ככה קוראים לזה, סערת האינדקס, וזה מתייחס לטרנד של בני נוער. יש לי ילדה שהיא בעוד 2.5 בת 18, מסיימת כיתה י"ב, ואני שמעתי ממנה שיש טרנד כזה, שפשוט הולכים להשתזף בשעות הכי חמות, פשוט להיצלות. ראיתי אתמול כתבה ב-i24 News, ראיתי שלשום ברשת 13, יש הרבה מאוד כתבות על זה, ובנושא הזה אנחנו מבקשים לשידור את רבקה זלצר פרייליך, אחראית מדיניות ציבורית מניעה וגילוי מוקדם באגודה למלחמה בסרטן. שלום רבקה.
19: שלום, שלום.
17: תשמעי, התמונות...
19: ותודה שאתה מעלה למודעות את הנושא החשוב הזה.
17: אנחנו חייבים, תשמעי, זה גם שיח גם ברשתות החברתיות וגם בבית. יש לי ילדה בת 18, תכף ילד בן 14.5, הם הרבה בים, תכף הרבה בבריכה, וזה... לאן הגענו שיושבות נערות או נערים בגילאים האלה מול המצלמה של ערוץ כזה או אחר, ואומרים, כן, אנחנו יוצאים בשעה הכי חמה, והם יודעים את הסכנות.
19: אכן, אז קודם כל אתה הורי מעודכן, וכל הכבוד, אבל... אולי נעשה רגע קצת סדר למי שלא מכיר את המושג הזה. האינדקס הוא בעצם מדד הקרינה, שבמקור היה אמור להיות תמרור עזרה, מתי הקרינה גבוהה ומתי מסוכן להיחשף לשמש. בהפוך על הפוך, בשנים האחרונות, הוא הפך לכלי מרכזי של צעירים ובני נוער, כמו שאמרת על הילדים שלך, מהסיבות הכי לא נכונות שיש, ומשתמשים בזה במקום תמרור עזרה, הזמנה פתוחה לרוץ לשמש ולהשתזף. אנחנו מאוד מודאגים מהתופעה הזאת, זה לא הגיוני, ואנחנו מכוונים את ההסברה לכיוון הזה, שהיא ממוקדת באמת באותו נוער, אבל גם ההורים חשוב שיהיו מעורבים, וידעו על זה ויכירו וידעו להזהיר את הילדים.
17: תגידי, מה הסכנות אם נרד לעומק עם נער, נערה, או בכלל כל אדם? אגב, באחת הכתבות ראיתי גם אנשים בגיל שלי, ב-50, 50 פלוס, שנמצאים בים ואומרים, כן, אנחנו ניצלים, כי אנחנו רוצים צבע. מה הסכנות?
19: כן, זה מצער מאוד, באמת. אנחנו רואים, גם בהסקרים שעשינו באגודה למלחמה בסרטן, שכן מודעים לסכנות, אני בכל זאת אחזור אליהם, מדברים בטווח הקרוב על כתמים באור וכמתים, ובטווח הארוך יותר בהמשך החיים מגביר דרמטית את הסיכון לסרטן האור. קביעות חמורות בילדות הן בעצם מעלות סיכון באופן משמעותי וקריטי לסרטן האור, לפתח סרטן האור
17: בהמשך החיים. מה שאת אומרת בשורה התחתונה, רבקה, שלציבור, בטח לנוער היום, זה דור אחר, שבאמת גם יש הסברה בבתי ספר, ויש הסברה שלכם ושל האגודה למלחמה בסרטן, במשרד הבריאות וכולם, הם מודעים לזה, אבל הלייקים של לעשות תמונה באינסטגרם ולכתוב למעלה 38 מעלות צלזיוס, זה מביא לייקים, אז זה יותר חשוב מהסכנה.
19: בהחלט, וגם זה עוד יותר מפליא, כי מדובר על אותו נוער שמשקיע המון בביוטי וקוסמטיקה, והרשתות מלאות בזה, הרבה כסף ומשאבים וזמן, באיך לראות טוב יותר, כשהם מזכירים בעצם את האור שלהם לנזקי השמש. וכששואלים למה, אנחנו שואלים, בעצם 30% מבני נוער חושבים שלהם זה לא יקרה, אתה יודע, מין חשיבה כזאת. ואני רוצה להוסיף ששיזוף הוא חלק מהתנהגויות סיכון שעלו משמעותית בשנים האחרונות
17: של
19: בני נוער. בהזדמנות הזאת אני אזכיר, כמו גם עישון ואלכוהול, שאגב ביום ראשון זה היום הבינלאומי ללא עישון, ובתחום הזה לפחות אפשר להגביר את האכיפה. אני
17: חד משמעית
19: מתכתבת עם תפקידך במשטרה.
17: תודה רבקה זלצר פרייליך, אחראית מדיניות ציבורית מניעה וגילוי מוקדם באגודה למען הסרטן. זה היה אייטם מאוד מאוד מאוד חשוב, המלחמה בסרטן.
19: במשפט רק להזכיר את ההמלצות,
17: ולא
19: צריך אפילו אינדקס בשביל זה, כי הקרינה משתנה במהלך היום בישראל, והיא מגיעה לשיא בשעות הצהריים, ולכן ההמלצה הכללית בין 10 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, לא לצאת לשם.
17: האמת שהכי כיף בים זה או הכי כיף בים זה או בין 6 ל-8 בבוקר, או בין 5 ל-8 בבוקר, או בין 6-7 בערב ל-11 בלילה, זה ה... טוב, לפחות בדור שלי.
19: כמובן כשיש מציל.
17: חברים, שמעתם את רבקה? גם שיש מציל, גם בשעות שאין אינדקס ולא חם ולא עט, ואפשר חלילה להסתכן במחלות כאלה ואחרות שאנחנו לא רוצים שאף אחד יחלה. רבקה, תודה רבה.
19: תודה רבה לך, רק בריאות.
17: תודה, הגענו לסיום. תשמעו, זה לפעמים אייטמים שהם כבדים, שהטקסטים כאלה, ובטח המאזינים אומרים, נו, עוד פעם מטיפים לנו, וזה כן, הורים ששומעים אותנו עכשיו, קחו את הילדים, קחו את הנוער, שבו איתם, תסבירו להם את הסכנות. רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו, שהשבוע 3 פעמים יצא לי לשדר איתו, אור מאיר המקסים, בטח אחרי התוכנית הוא ייתן לי הערות על התוכנית. העורכת והמפיקה ליאת ובר, מחר בין 10 ל-12, ענבר דוטן תהיה פה יחד איתי, נסכם את השבוע, הדציבלים בטח יעלו מעלה מעלה. אחרינו קטן ב-2, ראיתי אותו כבר אצל מאור מזרחי בגרנד מתחמם לקראת התוכנית. אי אפשר לסיים את השבוע הזה בלי דירה ביפו של דודו טסה המקסים. בית ביפו. אתה יודע, דירה זה גם בית. אז זה... חברים, סו בזהירות, לכו לים רק בערב או מוקדם בבוקר.

0: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
6: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: שעות ברדיו חיפה.
18: מרגישים בבית.
19: קטן בשתיים עם יניב קטן.
18: 107.5 רדיו חיפה.
20: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
21: מה זה נהגתי?
22: עשיתי צבא.
23: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
24: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הזקה המטריה לירי רקטות וטילים הופעלה בשעה האחרונה בקיבוץ יפתח שבגליל העליון. במקביל הופעלה הזקה המטריה על חדירת כתבם במרכז האזורי מבואות חרמון. לא דווח על נפגעים או על נזק. ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום ביקור בבחח השמונאים ואמר במהלכו, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. נתניהו הוסיף כי חרדי שמתגייס חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. המדינה מנהלת מסע ומתן מתקדם עם אורי אלמקייס לקראת תשלום פיצויים בסכום המוערך בכ3,800,000 שקלים, בעקבות מעצרו, חקירתו והעמדתו לדין בפרשת הטלגרם הביטחונית. להיום נודע כי ההסכם המתגבש מצוי בשלבים סופיים, וכי הסכום נמצא באישורים אחרונים אצל החשב הכללי. אלמקייס, שהיה קטין בעת הפרשה, נעצר במאי 2022 בחשד לעבירות ביטחון חמורות, הוחזק 44 ימים במעצר מאחורי סורג ובריח, ובהמשך הוגש נגדו כתב אישום בגין מסירת ידיעות סודיות. בדצמבר 2023 הודיעה המדינה על חזרה מכתב האישום נגדו, בעקבות טענות שהעלו סנגוריו ובדיקות נוספות שבוצעו בפרקליטות, בין היתר לאחר שהתברר כי אלמקייס הופעל על ידי אוגדה 210. ראשי רשויות בגבול הצפון החליטו לפעול כפי שעשו בעבר משפחות חטופים, ופנו ישירות לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כדי להסביר לו את המצב הבלתי נסבל בו הם חיים אל מול תקיפות חיזבאללה. בראיון לתוכנית פישר גיציס ברדיו חיפה אומר ראש מועצת מטולה דוד אזולאי, אנחנו מיואשים וממשלת ישראל והעומד בראשה מתעלמים מאיתנו.
0: אין ממשלה בישראל, ולצערי הרב מי שמודיע לנו על הפסקת אש ועל הערכת הפסקת אש זה הנשיא טראמפ, ולא ראש הממשלה שלנו שעסוק, אני לא יודע במה, ובאמת אני אומר את זה בצער רב, אתמול קיבלנו החלטה להוציא מכתב לנשיא טראמפ, להסביר לו על החבל ארץ הזה ועל איך אנחנו מרגישים, לא זוכר שהצבעתי לנשיא טראמפ.
24: וגם שרה בצמרת המשטרה. ניצבים בכירים מותחים ביקורת חריפה וחסרת תקדים על התנהלותו של המפכ"ל דני לוי, ומאשימים כי הוא איבד שליטה על הארגון. להיום נודע כי המפכ"ל פנה לאחרונה למפקדי המחוזות בדרישה להקצות שוטרים וכוחות יהודיים לטיפול במגזר החרדי, אולם נתקל בסירוב מוחץ מצד הניצבים. מפקדי המחוזות שהשיבו בשלילה למפכ"ל טענו בפניו כי אין ביכולתם לענות לדרישה, זאת בשל הצורך החיוני להשאיר את הכוחות בשטח לטיפול במשימות השוטפות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
19: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: בשעה זו נשמעות אזעקות נוספות בגליל המערבי, בזרית ובשומרה, בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. נעבור לתחזית, היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז ונמוכות במעט מהרגיל לעונה.
19: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה?
1: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניר קטן!
1: צהריים טובים, קטן ושתיים, אהלן חברים יקרים, מה שלומכם? תראו, עונת 25-6 הגיעה לסיומה, פועל באר שבע זכתה באליפות, מכבי תל אביב בגביע המדינה, ריינה ואשדוד ירדו ללאומית, הקבוצות יצאו לפגרה, ופה אצלנו החלה עונת המלפונים, שאני חייב להיות כן ולהגיד שאני מאוד אוהב אותה, מאוד מאוד אוהב את התקופה הזו, הקבוצות יוצאות לפגרה, מנסות להתחדש, במכבי חיפה ספרו את השעות לסיום העונה הנוראית הזו שהקבוצה עברה, שם מחפשים, מתחיל מחדש. פיילוב קיבל סמכויות נרחבות וחדשות מהבעלים ינקה לשחר, עובדיה ימשיך בשלו, ברק על הקווים, אני רק לא יודע איך הדברים באמת יעבדו בין ברק לליאור, לאיציק, לא יודע מי קיבל מה, מה הסמכויות האמיתיות, אתמול ראינו בהודעה, בהודעה שמכבי חיפה כמה דברים, הודעה שדיברתי עליה אתמול, שלא התחברתי לרובה, עברתי עליה לא מעט ביקורת על מה שהיה כתוב. תראו, בשורה התחתונה, אני חושב שבחיים, בכל דבר שאתה רוצה לשנות, אתה לא יכול לעשות את אותו הדבר, ולצפות לתוצאות אחרות. כאילו, אם ינקה רוצה תוצאות אחרות, אז הוא לא יכול לעשות את אותו הדבר. חברים, לא תכננו לעשות תוכנית מאזינים היום, אבל אתמול קיבלנו כל כך הרבה הודעות וכל כך הרבה מאזינים לא עלו לשידור, לא הספקתי, אז היום גם ניתן את הבמה לכולכם. בואו נתחיל, אהלן אורל, מה שלומך?
2: מה נשמע, יאני, צהריים טובים.
1: ברוך השם, מה שלומך?
2: ברוך השם, האמת, אתה תזהה אותי, אני עליתי עם צליל לפני כמה חודשים.
1: נכון, מה שלומך?
2: אז היא הסימן היכר שלי.
1: נכון, אחלה סימן היכר.
2: רציתי לדבר על כמה נושאים, האמת שזה, תודה, זה נושאים שחוזרים על עצמם
1: קדימה
2: מגוון תוכניות, אבל בכל אופן נתחיל בבקשה עם מה שאמרת בהודעה שיצא אתמול מטעם מכבי חיפה.
1: כן,
2: קודם כל אני מחזיק מברק בחר, אתה יודע, קצת בפורמה פחות בשנה, שנה וחצי האחרונות, משהו חזר מבלגרד, אבל מחזיק ממנו מאוד.
1: אוקיי,
2: אבל מעבר למכבי חיפה הוא צריך לראות לאן הוא מנתב את הדברים. או שהוא הגיע להיות בובה על חוט, או שהוא באמת המאמן שמכבי חיפה באמת מאמינה שיכול להוביל אותה קדימה. אני באמת מאוד אוהב...
1: מה זה מכבי חיפה מאמינה שהוא יביא אותה קדימה? בסוף אני חושב שאתה, לליאור יש אפילו סמכויות יותר גדולות משל ברק. ינקה לשחר מצפה שליאור יוביל למכבי חיפה קדימה.
2: בדיוק לשם רציתי להגיע. בדיוק לשם רציתי לנתב את השיח. זה מה שרציתי להגיד.
1: מה?
2: האם מכבי חיפה באמת מאמינה שברק בחר יכול לעשות את זה, או שאתה יודע, זה יהיה בובה על חוט כמו שהיה עם פלורס?
1: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא יודע, אני אמרתי בובה על חוט, יכול להיות שקצת החמרתי עם הדברים שלי, אבל אני לא רוצה כמובן להעליב את ברק, שאני מאוד מעריך אותו, אבל בסוף בשורה התחתונה, לא אהבתי את כל ההתנהלות פה בימים האחרונים, סביב הדבר הזה, שליאור מקבל יותר סמכויות, וברק יצטרך לזרום על פי הדברים החדשים, אני לא אוהב את זה, אני חושב שאם משאירים את ברק, צריך לתת לו באמת יד חופשית לעבוד, אני לא אוהב את מה שקורה, אני אומר לך את האמת, אני רואה פה מתכון להתפוצצות.
2: בדיוק לשם גלשתי, אני לא, אני, כשאני אומר בובה על חוט, אני התכוונתי ככה, אני רואה את הדברים. אני חושב ש-99.9% מהאוהדים של מכבי חיפה ככה רואים את ההודעה הזאת. אני לא יכול להבין, במועדון קודם כל, הוא הביא לפה זרים, שתסכים איתי, חלקם מהזרים שראית, אפילו בעונות של 16-17, 17-18,
1: אורל, הייתה פה נפילה בכל הרכש שהגיע, אתה יודע מה, אבל מה אני אומר?
2: תסכים איתי שעשור אחורה לא ראית זרים כאלה חלשים.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, הנפילה פה היא ענקית, זה ברור, האכזבה היא גדולה, ואני כל הזמן אומר בשבועות האחרונים מה הסקת המסקנות, ושאני רואה איך שמכבי חיפה מתנהלת היום, אז הסקת המסקנות היא לא נכונה, היא עדיין יעירה ועדיין שחצנית, אפילו גם שאני מסתכל על הכיוון הזה של הקהל. שוב אני חוזר לגבי ההודעה המנותקת של אתמול, שלא התחברתי לשום דבר, ואם באמת במכבי חיפה חושבים ככה על פי ההודעה, אז בוא, אז זה רע מאוד. אני מקווה מאוד שהם יודעים מה הם עושים, ואני מקווה מאוד שהם יצליחו ובגדול.
2: עכשיו אני רוצה להגיד,
1: יאללה, במשפט, כן.
2: זה לא חלילה להוריד מברק בחר או מליאור רפאלוב, הכבוד והאהבה שיש לי בטח לשחקני עבר,
1: כן.
2: בדמות הזאת, זה לא הגיוני לתת לבן אדם שנכשל עכשיו, נכשל כישלון, חרוץ.
1: אוקיי.
2: לבוא ולהגיד, אתה תעשה הכל, אבל ברק בחר יחליט מי יהיה עוזר מאמן שלו. אז לאן אנחנו הולכים עוד הפעם?
1: אני רוצה להגיד לך משהו.
2: אני רוצה קצר בזמן, לכן אני אסיים את זה במשפט אחד. נו. אני, ואמן ואני טועה, עוד פעם, אתה תעלה אותי בסוף הסיבוב הראשון, כן. ואתה תראה שהסיבוב, שהשידוך הזה לא צלח.
1: אני גם חושב שזה לא יעבוד בסופו של דבר, אני מקווה שאני טועה וגם אתה טועה. אורל, תודה רבה, נשמה. תודה.
2: יניב, תודה רבה. תודה, תהיה בריא.
1: אמן, אמן, תודה. פיף, אלן, מה שלומך? מה נשמע?
3: מה קורה, קטן? מה איתך?
1: ברוך השם, איך אתה, אחי?
3: מצוין, אחי, איך אתה?
1: יופי, טוב. טוב לשמוע ממך, כן. מה...
3: רוצה קצת לדבר על מה שעבר במועדון שלנו.
1: קדימה.
3: בעניין ברק בחר, אני ראיתי בימים האחרונים את מה שקרה, ואני בסוף שמח שהוא נשאר, ואני שמח עליו. בעניין הניהולתי גם רוצה לדבר משהו לאיציק עובדיה וליאור. הם לא יכולים להישאר ולעשות את מה שהם חושבים, וליאור, כמה שאני אוהב אותו, מעריך אותו, הוא לא יכול להישאר ולעשות את מה שבראש שלו ולא לטובת הקבוצה. אני פה רוצה את לטובת הקבוצה והצלחתה, לא מה שליאור רפאלוב חושב ואיציק עובדיה.
1: תראה, בחשיבה שלהם, בואו נמצא עם נקודת הנחה שאני לא חושב שהם לא רוצים שיהיה פה טוב, אבל אני חושב שההחלטות שהם מקבלים הן לא החלטות טובות. אני פחות מתחבר לדברים, אני חייב להגיד את זה, אני אומר את זה תמיד. אני חושב שכל מה שקרה בימים האחרונים מול ברק בחר הוא מבחינתי קטסטרופה. שחררו לו פה את הצוות שלו, פירקו לו פה את כל הכברת שלו, ועכשיו אני לא יודע, אני אגיד לך מה, אני לא יודע מה באמת קורה. לא יודע מי קובע מה, מי בוחר מה, מי מקבל את ההחלטות. אני לא יודע איך ברק וליר הולכים לעבוד. אני לא רואה את הסיפור הזה הולך ומצליח ביניהם. אני אומר את האמת, לא יודע מה קורה, לא יודע לאיזה כיוון איציק מושך. יש פה כל כך הרבה דברים, אפיף נשמה שעל הפרק שמכבי חיפה חייבת לפתור אותם, והדברים לא קורים, והדברים לא נפתרים, ואני חושב שיש פה טעות. ואתמול, ההודעה של אתמול, אני חייב להגיד, זה הניתוק שאני מדבר עליו כל הזמן, סלח לי, זה ניתוק.
3: כן, אתה צודק, יניב, ואני גם רואה מה שאתה מדבר, תמיד תמיד צודק, אני תמיד איתך בזה. ינקה לשחר צריך להזמין את איציק וליאור לפגישה, ולהגיד להם, בואו להיפרד כידידים, אתם בדרככם, שיהיה לכם בהצלחה.
1: כן, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אולי אתה צודק במה שאתה אומר, אבל ינקה לשחר לפני שבוע, 10 ימים, אמר שאיציק עובדיה מבחינתו המנכ״ל הטוב ביותר בארץ, וזה בסדר שהוא חושב ככה ואני מחבל את זה, ומצד שני הוא גם קרא לליאור, ונתן לו סמכויות בהרבה יותר גדולות ממה שהיו בעונה שעברה. זאת אומרת, אנחנו אולי בדעה שהם צריכים לפנות את המקום שלהם, אבל מצד שני ינקה לשנן את המערכת, בא ורק מקדם אותם קדימה, כי הוא יכול להיות שהוא רואה דברים אחרים מאיתנו. מה זה יכול להיות? כעובדה.
3: ובעניין הזרים שלי הוא רביג, השני הזה שחקנים שלי הוא פגע בהם, זה ירמקוב השוער ובתי, וחורי, שהוא כן הביא. שיר הזרים, סטיוארט, אגבה ו...
1: אני רוצה להגיד לך עוד משהו לגבי חורי, אני חושב שהוא בינוני, אני לא יודע אם הוא יכול להיות כוכב.

0: בברק, וברק כן נשאר, ואני אומר לך עוד פעם שאני לא חושב שזה כזה ורוד כמו שזה יצא החוצה. אוקיי, עפיף, תודה. אני מודה לך.
1: קטן, אני אוהב אותך מאוד, תודה.
0: תודה, נשמה, תודה, תהיה בריא, תודה. אהלן, אורל, עוד אורל, נכון? כולם אורל, מה קורה? מה המצב? מה נשמע?
1: בסדר, יוניב, תשמע, אגיד לך את האמת. קצת ירד לי החשק מכדורגל, קצת ממעיסים עלינו את הכדורגל, אתה יודע, זה קשה. להיות היום מועד במכבי חיפה, זה קשה, אחי, זה קשה.
0: מה קשה לך?
1: אני אגיד לך מה קשה. כאילו אתה חסר אונים כזה, למה? כי אתה מאוד אוהב את הקבוצה, אתה הולך אחריה, אתה לוקח ללב, אתה רב עם אשתך, רב עם זה, מי לא מתעצבן על חברים שלך. ואתה יודע, אתה בא לתקשורת נגיד, אתה יודע, אתה צורך גם את כל המדיות, אתה לא צריך לספר לך
0: כמה... לא, אבל יש דיסאינפורמציה, מכבי חיפה מוציאה הודעה, יש דיסאינפורמציה, אל תקשיב למה שאתה שומע ומה שאתה קורא, רק באתר.
1: יפה, יניב, אתה יודע למה אני כבר הגעתי למצב שאני חסר אונים?
0: למה?
1: כי בכל מקום מוציאים אותנו האוהדים הכי דפוקים. הכי דפוקים, אנחנו שהולכים אחרי הקבוצה ורצים אחרי כל מקום ומבזבזים כסף וזמן ומבטלים עבודה ומה לא. למה? אני נגיד בא עולה לרדיו, אז אומרים לי, מה, איך אתה מעז לבקר את ינקלה, אתה על מה, אתה חושב שאתה יודע, יש הרבה דברים מעבר, יש הרבה זה, עכשיו אתה יודע. כל מקום שאתה הולך, אתה אומר איזה מילה של ביקורת, ישר באים ומורידים לך את הראש.
0: מי זה מוריד לך את הראש? מי?
1: בתקשורת לא חסר גורמים כאלה שאומרים, שמע, השלט הזה נגד ינקלה.
0: בוא, אני רוצה להגיד לך משהו, אתה תגיד תמיד מה שאתה חושב. אני, אמא שלי, זיכרונה לברכה, לימדה אותי תמיד להגיד את מה שאני חושב. אני לא מחפש חברים בדרך, אני לא מחפש לרצות אף אחד. למה הרבה אנשים מאזינים למה לתוכנית שלי ולמה שאני אומר? כי אני לא מחשבן לאף אחד, אני אומר את הדברים כמו שאני רואה. בחיים אני לא אגיד משהו אישי, בחיים לא אפגע באנשים. אבל אם יש לי ביקורת ינקלה שחר, ברור שאני אעביר עליו ביקורת, ויש לי הרבה ביקורת עליו.
1: יניב, אין פה עניין של אישי, חס וחלילה, אנחנו לא אף פעם...
0: אז מי מוריד לך את הראש, על מה? אז מי שמחפש מוריד לך את הראש, שילך קיבינימאן.
1: אני אצליח מה, אתה שומע פרשן כזה, או אתה שומע איש תקשורת כזה, אומר להגיד על השלט שהניפו...
0: כל אחד ודעתו, כל אחד ודעתו.
1: אין בעיה, אבל אני אגיד לך מה הקטע, אני אגיד לך מה הקטע. הם שוכחים שאוהדי הכדורגל באים, רצים אחרי הקבוצה, מלווים אותה.
0: אז אתה מדבר על פרשנים שמעבירים ביקורת על המחאת הקהל?
1: גם, כן, כן, אז אני אומר, בתור רועד, אני אומר, בתור רועד, לפני שאתם רצים ישר לערוף את הראש לקהל, נכון, ינקל...
0: מי יורש את העורף את הראש לקהל?
1: אני לא רוצה להיכנס לשמות, לא רוצה להיכנס לשמות, אני רוצה פשוט, אתה יודע, אני רוצה להביא את המסר הזה, בסופו של דבר, אל תשכחו...
0: בוא, אבל אתה מדבר איתי, אחי, בוא דבר על מה שאני אומר. האם פרשנים אחרים שאתה שומע אותם אומרים כל מיני דברים, שיגידו מה שבא להם, כל אחד מדבר עם המקום שלו. אני, אחי, רואה את המחאה הזו כלגיטימית, אין לי שום בעיה איתה, והכל בסדר.
1: אז אני שואל את הפרשנים, אני שואל אותך גם. נו, אני שואל אותך.
0: שאל אותי, אתה מדבר איתי.
1: כן, אני מדבר איתך. אני שואל אותך, תגיד לי. מה רוצים מאיתנו? מה רוצים מאיתנו? אנחנו לא טובים, לא רצים להודות לנו. הקבוצה לא מודה לנו אחרי משחק, אחרי העונה הכושלת הזאת. אנחנו מעבירים ביקורת על זה שאין שום דרך, אין שום התנהלות של עבודה. הכל זה, אתה יודע, זה שליפות מהמותן. פעם ברק טוב למערכת, פעם הוא לא טוב. פעם סק הוא שחקן הרכב, פעם אחת משחררים אותו. פעם...
0: קוראים לזה כאוס, קוראים לזה כאוס.
1: יניב, היום קראתי שאגבה כנראה משאירים אותו, כי יש מצב שיריד לוי בסוף לא יישאר. אז כאילו, מה תוכנית עבודה? מאיך אני בתור רועד עכשיו אמור, אתה יודע, להישאר אופטימי, להגיד, לבוא לעונה הזאת בכיף, יניב.
0: אתה לא?
1: אני לא בא לי לראות כדורגל. לא בא לי לראות כדורגל.
0: שמע, אני אגיד לך את האמת, יש לי הרבה חבר'ה שיושבים ביציע, חברים טובים שלי, שנשמעים בדיוק כמוך, די מיואשים, בגלל זה אני ישבתי פה אתמול וגם היום, ואני בטענה, קודם כל שמכבי חיפה תפנה לקהל הרחב שלה.
1: אז מה אתם באים לאוהדים? מה? אני מנסה להבין, אז גם אנשים שיושבים בתקשורת, מה אתם באים בטענה לאוהדים של מכבי חיפה?
0: תראה, אני לא יודע על מי אתה מדבר, אני לא יודע על מי אתה מדבר שבא בטענות, אבל אם יש כאלה שבאים בטענות, שיסבירו מה הטענה שלהם, כאילו מה הם רוצים? כאילו, אני לא מבין.
1: כי לא, אז תמיד משתמשים בזה שיאנקלה, אתה יודע, עשה את המועדון הזה, ואתה יודע, בסופו של דבר...
0: אז מה, אבל מה, אי אפשר לבקר? אז מה, אני לא מבין. אז מה?
1: אז אני אומר, זה מה שאני אומר, יניב, אתה מבין? אני מרגיש שמכל מקום אני מקבל חוותה, למה? כי אני אסור לי לדבר עליו.
0: לא, אז בוא נעשה דבר כזה,
1: תשמע. 16 שנה, אנחנו, אתה יודע...
0: שמע רגע, בוא.
1: היוצא מן הכלל זה האליפויות.
0: בוא נעשה סדר. אני לא יודע מה שמעת, לא יודע מה פרשנים אחרים אומרים, כל אחד בדעתו.
1: אני מאזין להרבה תוכניות, ואני שומע, לא...
0: פה, ברדיו, בחיפה, פה? אוקיי, סבבה, אז רגע, אז מה אתה רוצה לתקן את העולם? אני, אתה חושב שאותי מעניין מה אנשים אחרים אומרים?
1: אני רוצה לתקן את העולם, אני רוצה פשוט לבוא ולדברר את הצד של האוהדים.
0: אז יש קטן בשתיים, תעלה אצל קטן ותגיד מה שאתה רוצה. יכול להיות שאני אסכים איתך ויכול להיות שלא, בכל סוגיית האוהדים, אני מסכים איתך אחי, אני אין לי בעיה.

0: עם המחאה, וגם אין לי בעיה עם הביקורת שאני משמיע על ינקלה, כל אחד אחר, וואלה, ילד גדול ואחראי לפה שלו, אני אחראי לפה שלי.
1: אתה יודע מה הבעיה, אתה יודע מה הבעיה, אבל יניב...
0: מה, יאללה, במשפט תשקד על הקו. כי מה מכבי חיפה?
1: אני אסביר לך, מכבי חיפה לא מסיקה מסקנות, ואתה יודע, ואז אני שומע שמאיימים בתביעות מהמועדון על כל מיני אנשי תקשורת כאלו או אחרים שהם מבקרים את המועדון. אז תגיד לי, מה, איך אנחנו מסיקים מסקנות?
0: אני לא יודע, אז קודם כל תקשיב לקטן מ-2 עד 3, תשמע מה שאתה... לא, על מה אתה מדבר? את מי רוצים לדבוע? מה היה לך? מי טובים פה?
1: מכבי, לא, על זה שמכבי חיפה
0: מה?
1: לא אוהבת שמבקרים
0: אותה. ברור, אבל תגיד, אתה מגלה לי את אמריקה? על מה אתה מדבר? ברור שהיא לא אוהבת, ברור שהיא לא רוצה.
1: אז איך אפשר להצליח אם אתה לא מציג מסקנות?
0: אף אחד לא אוהב שמבקרים אותו, ואני יושב פה מדי יום, אחי, ופותח את הפה ג'ורה שלי לא מעט פעמים, ולא אוהבים את זה, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? זה מה יש?
1: היית לא טוב במשחק?
0: היו שוחטים אותי.
1: נכון, אבל ככה אתה תדע להשתפר, אתה תדע לבוא ולקחת,
0: שקד,
1: אחרי זה על המשחק, לראות את הטעויות שלך.
0: שקד, אני אומר, אורל, אורל, שקד על הקו 40 דקות, מה נגיד לבן אדם? רגע, חכה שנייה, שקד, מה המצב? יכולים את שתיהם?
2: מה נשמע, יניב, כבוד גדול.
0: שמע, תודה, נשמע, אורל איתנו על הקו, אורל עוד איתנו, נכון, אורל?
2: אני
0: עדיין איתנו,
2: אורל הרג אותי, אורל.
0: הוא לא, שקד כבר, אתה יודע, 40 דקות, אורל, בוא נסיים במשפט ונמשיך עם שקד. תן לי את המשפט שלך, כן, אורל.
1: אם מכבי חיפה תסיק מסקנות, אז אולי...
0: תן לי אתה את שתי המסקנות, תן לי את שתי המסקנות שהם צריכים להסיק. שתיים, שלך, שאתה לפי העיניים שלך.
1: שתי המסקנות הכי טובות, להביא שחקנים שראויים ללבוש את החולצה של מכבי חיפה, ולא למהר לשחרר שחקני נוער בשנייה אחת. זה הכל.
0: יאללה. תודה, אורל.
1: יאללה.
0: ביי, ביי, בשורות טובות. שקד, מה העניינים? אני מתנצל.
2: מה נשמע, יניב? הכל בסדר, כבוד גדול.
0: תודה. מה שלומך?
2: יכול להיות יותר בסדר.
0: תסביר, מה, בסדר. אתה גם נסער או מה, או שאתה רואה דברים אחרים?
2: אני רואה את התוכניות שלך קבוע, אני גם נסער, אני מיציע ג' מגיל 5, אני ב-25.
0: איזה כיף.
2: והנושא של האוהדים, כמו שהאורל אמר פה, מאוד נוגע לליבי.
0: שמה?
2: אני אספר לך שתי דברים בקטנה עליי, אני לא רוצה לחפור. אני, מתי שאנחנו הפסדנו את האליפות, אז ב-2010, אתה זוכר את זה מספיק טוב,
0: ברור.
2: אני הלכתי לבית ספר 3 שבועות. ובגיל 26 עכשיו, בפלי אוף הזה, אני לוחם במילואים, אוקיי?
0: כן.
2: אני את כל היציאות שלי, תכננתי כדי לראות את מכבי, אני אפילו לא רוצה להרחיב במילים יותר מדי, מה זה בשבילי מכבי.
0: אוקיי.
2: ויש עוד מאות אלפים שאוהדים את הקבוצה.
0: כן.
2: מה שקורה איתנו זה ביזיון. שמים עלינו פס. איך מר איציק עובדיה היקר אומר לשחקנים לא לבוא אליי? עונה שלמה שאני אוכל פה בפלי אוף, שלישיות ורביעיות. איך אתה, שאנחנו מביאים לך את המשכורת, איך אתה לא מתבייש? לא מתבייש, באמת. אני בחיים שלא חוויתי שבל כזה. באמת. 21 שנים אני במגרשים, בחיים שלי לא חוויתי שפל כזה. מועדון מכבי חיפה צריך להתבייש. באמת, להתבייש. שהוא לא רואה אותנו, הוא רואה אותנו כלקוחות. אז מה אם אין לי כמה מיליונים בבנק, אז לי אתה לא תבוא ותדבר? ללקוחות ה-VIP אתה יודע לבוא ולדבר? המנכ״ל הכי טוב בארץ. ינקלה, איבדת את זה. ינקלה, ליאור רפאלו, והאמת, אני אגיד לך, יניב, אני חושב שהוא עוד בובה של המעטפת. שבאים, שהוא יבוא, ויש אכפת, כמו שלפניו היה אלברמן. עכשיו מנסים להעביר הכל לאדון ברק בחר, כך שאנחנו מאוד אוהבים ומעריכים. זורקים עלינו, יניב. אתה כל השפוי היחידי שיש לנו, תודה על זה. באמת, אני כבר לא יודע מה להגיד, אני אומר לך,
0: אני יכול להגיד לך שאני מקשיב למה שאתה אומר, אני רואה שהדברים מוציא לך באמת מהלב, בסופו של דבר אני לא מתווכח איתך על שום מילה, אני בדרך כלל תמיד יש לי מה להגיד, אני מסכים איתך בכל מה שאתה אומר. אני חושב שהאקט הזה של איציק בסיום המשחק לא לתת לשחקנים לצאת, קודם כל גם יש לי ביקורת על השחקנים. בוא, אני חייב להגיד לך את האמת.
2: כן, ברור, ברור.
0: אני הייתי שנים בחדרי הלבשה, עם כל הכבוד, תמיד היינו גוף מאוד חזק בחדר הלבשה, אין דבר כזה שאומרים לנו מה לעשות. זה טעות של איציק, טעות גדולה. גם יכול להיות טעות של ינקלה, מה זה יכול להיות, ברור. אני חושב שהוא צריך להתנצל על זה בשביל להרגיע את הרוחות, אבל לפעמים אתה יודע, האגו והגאווה לא נותנים לך להודות בטעויות, ויש פה טעות גדולה, אני חושב שהוא צריך להתנצל על זה.
2: הבעיה הגדולה שלנו, יניב, שגם שאתה רואה קדימה, כי רואה את הפשוט של מכבי חיפה, אתה רואה איך דברים מתנהלים פה מאגו. מאגו?
0: כן.
2: כן, אתה רואה איך דברים מתנהלים פה מאגו, ואני בכלל לא רואה, כאילו, לשנה הבאה אני... בכלל הוא חיובי, חושב שאנחנו נהיה בפלייאוף.
0: אתה יודע מה הכי מאכזב אותי? אני חייב להגיד לך שהעונה הזאת עברנו בה הכל. באמת, הכל, הכל, הכל.
2: הכל, יעני.
0: ואני ישבתי פה מדי יום, גם פה, גם בענק הירוק, בפודיום. תמיד אמרתי את הדברים, איך שאני רואה אותם לפי המציאות היומיומית. ובסוף, כל הזמן לי הייתה תקווה שהסקת המסקנות תהיה בהרבה יותר חריפה, בהרבה יותר עניינית לנוכח המצב ולמציאות. ובסופו של דבר, אתה מוצא את עצמך במדרון תלול שהולך וממשיך להיות תלול, אתה מבין?
2: יאני, בחיית.
0: וזו אכזבה גדולה שלי.
2: באים לעבוד עלינו, על הקהל, אתם חושבים אנחנו מטומטמים.
0: אבל בסוף, תבין, אי אפשר לעבוד על אנשים, אי אפשר לעבוד על הקהל, אי אפשר להתחמק מאחורי דברים. אני חושב שהדברים צריכים להיות יותר פשוטים בהרבה. אני באמת מצפה מראשי המועדון, אם ינקל, שיהיה בריא 120, לא יכול לדבר, שאיציק ידבר, שליאור ידבר, שברק ידבר. תבואו בשקיפות, ולא לדבר ולעשות סוג של איזו מסיבה והרצאות של איציק, של ברק, לא יודע של מי, להביא לי את אסי ושוקו, מוקו, לא יודע, כל אלה, לעשות לי איזה בוקר כזה. וואלה, אני פחות מתחבר, לא לעניין, יש פה קהל אוהדים גדול, שכולם רוצים לשמוע.
2: לא לומדים מטעויות.
0: שקד, אני חייב לצאת לפרסומות.
2: אני מצטער, אני מבואה אותך.
0: אין לך מה להצטער, תודה רבה, נשמה. בשורות טובות. פרסומות וחוזרים.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה קטן בשתיים עם יניב קטן,
3: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
4: הצהריים בחסות רעבים לפיצה אמיתית, כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין. הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
7: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
14: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: קטן.
1: אהלן גיא, מה נשמע?
2: אהלן יניב, מה קורה?
1: ברוך השם, תודה. מה שלומך?
2: בסדר, בסדר גמור. כמו כולם, מאוכזב מההתנהלות של המועדון. אני גם טוען כמוך שכל הכישלון של המועדון זה מתחיל מהניהול השוטף וההחלטות הגרועות שמתקבלות, במיוחד בשלוש שנים האחרונות. דיברת אתמול, שמעתי קצת מהתוכנית, דיברת על הקשר עם הקהל. אז אני רוצה לשאול אותך, איפה החלק של הדובר המועדון בנושא הזה?
1: הוא לא יכול לעשות שום דבר.
2: הוא במעשה יועץ תקשורת, הוא אחראי לנהל את המשברים האלה.
1: לא, הוא לא אחראי לנהל את המשברים האלה. תפקידו של דובר, להוציא החוצה את מה שאומר לו המנכ״ל להוציא החוצה, ומה שמבקש מנו ינקלה להוציא את זה. דודו בזק על דעת עצמו לא יכול לקבל פה החלטה איך להתנהל בסיפור. הוא לא יכול דודו עכשיו להחליט, חבר'ה, אני מתנהל ככה, ככה וככה. ההודעה שיצאה אתמול, זה יכול להיות שדודו כותב אותה ביחד עם איציק ויוצאת, אני לא יודע מי חתום עליה, לא אהבתי שאף אחד לא חתום, אבל בגדול, תפקידו של דובר, אתה יודע, לשמור על השחקנים שלו, להוציא לתקשורת מה שנראה לנכון או לא, בגדול הוא צריך לשמור על המערכת. אתה מבין את הכוונה שלי? הוא לא יכול לעשות משהו לדעת עצמו.
2: אבל חבל שהוא לא באמת...
1: אני לא חושב שיש לו את הסמכות הזו. הוא לא יכול עכשיו לעלות פה לקטן בשתיים ולפנות לאוהדים. זה לא, הוא לא יכול לעשות את זה. יש לך מנכ״ל שבסופו של דבר הדובר...
2: לדעתי חסרה פונקציה כזאת, באמת שאולי תיתן את המענה הזה,
1: תשתוך
2: את השבר הזה בין המועדון לקהל.
1: אני חושב שזה בהרבה יותר רחב מזה של דובר או כזה או אחר, אני חושב ש...
2: לא,
1: אני...
2: בעל תפקיד אולי אחר.
1: כן,
2: או...
1: בזה אני מסכים איתך, בזה אני מסכים איתך דרך אגב, שאני יכול, יכול להיות שמכבי חיפה צריכה למצוא את הדמות הזאת שתחבר את הדבר הזה, אבל בסוף, בסוף, בסוף, זה מאוד חשוב איך ינקלה ואור שחר רואים את הדברים. זה מאוד חשוב, כי אם ינקלה ואור שחר לא בא בדעתם ולא בא להם לפתור את הסיטואציה הזאת, אז היא לא תיפטר. כי אם בסוף יש משחק ואיציק עובדיה אומר לשחקנים, אל תצאו, אומר לשחקנים, אל תצאו לאוהדים, ינקלה גם שם, הוא יכול למנוע את זה. בסוף, אחי, זה מתחיל מלמעלה, אז עם כל הכבוד, אם אתה מביא איזה דמות, השאלה איזה סמכות מקבל את הדמות הזאת. שאלה איך רואים את זה במועדון. אם סופרים את הקהל או לא סופרים את הקהל. אז חבריי פה מהפאנל, חלקם מבקרים את מה שאני אומר, וזה בסדר גמור, אבל אני בדעה שבסוף הכל מתחיל ונגמר באיך שיאנקלה מנהל את ההצגה הזאת.
2: זה החלק...
1: והוא מנהל אותה לא טוב. לא, זו דעתי, מה?
2: נכון, נכון. אין פה אסטרטגיה בשום דבר, אין אסטרטגיה. אתה רואה שכל הזמן גם יש זיגזוג, כל הזמן ההחלטות משתנות. פעם בחר ממשיך, פעם יש שיחה ואולי אולי ימשיך. אתה רואה כאילו כל פעם יוצא משהו אחר.
1: הכל על חוט השערה עכשיו, מה זה יוצא משהו אחר? בוא אני אזכיר לך עוד פעם, ואני בן אדם נודניק, אתה יודע למה? אני גם לא שוכח דברים. ההודעה של מכבי חיפה אתמול מהדיסאינפורמציה, אתה יודע מה הם עשו? וחבריי בתקשורת אולי יחסו עליי שאני אומר את זה, אבל הם ביטלו אותם בשנייה. ההודעה הזו של מכבי חיפה ביטלה את כל חבריי בתקשורת פה, כי כל הכותרות שלהם שכביכול לכאורה הם מקבלים מהמועדון, מה אומרים מכבי חיפה? אל תאמינו למה שכתוב. אז מה קורה פה? אז מה קורה פה? אני לא מבין מה הולך פה, מי נגד מי, מי, מה?
2: בכלל אנחנו מבולבלים אחרי אתמול.
1: מה, מה זאת אומרת? אתה מבין? אז אני לא יודע מה הולך פה, אני לא מבין את ההתנהלות. בסדר, יש פה...
2: זה לא מתפלא שזה התוצאות שאנחנו רואים.
1: ברור, בסוף זה בא למגרש.
2: נכון, נכון.
1: גיא,
2: אני כמוך לא אופטימי.
1: אני מקווה מאוד, בוא נה, שדברים יתחברו, לך תדע, אולי פתאום משום מקום זה יתחבר, הלוואי, אמן, ושנשים פה רק שירים טובים ורק נשמח. אני מודה לך, גיא. ביי, תודה רבה לך, אלן אופיר, מה נשמע?
3: צהריים טובים, יניב, מה נשמע?
1: ברוך השם, אופה, מה איתך?
3: ברוך השם, בסדר גמור.
1: לא שמעתי ממך מזמן.
3: אני תמיד כותב, מעלים, מעלים, נופר הלך לנו, אז אין קומבינה.
1: מעיין, תכניסי בבקשה את השם של אופיר, תכתבי קומבינה ליד. מה הולך, מה נשמע?
3: בסדר גמור.
1: יאללה, אני אוהב לשמוע אותך, מה אתה אומר?
3: תשמע, אני לא רוצה להזבן אותך, אבל יכול להיות שלא תאהב את הפתיח הראשון שלי.
1: יאללה, רוץ.
3: יכול, נראה לי באת די רגוע היום.
1: וואלה, אני תמיד רגוע, אחי. אבל בורח לי פתאום, אתה מבין? זה כזה, לצאת למתפרצת.
3: כמו לכולנו, כמו לכולנו.
1: יאללה, קדימה.
3: אחר גמר גבי המדינה, בוא, היריבה מספר אחת שלנו, אבל תראה מה זה מועדון שנוטה, אני בסוף המשחק רשמתי לחבר'ה בקבוצה של האוהדים שלנו, נוטה רק לקנה בהם. לא היה להם עונה טובה, באמת, אבל אתה רואה...
1: ארבעה מאמנים.
3: תקשיב, באו לגמר הגביע, לא פחדו מהאלופה, באו אחרי פיגור 1-0 במחצית, בגמר גביע המדינה להפוך את הקערה על פיה ככה, לא קל בכלל, אבל יש את הרוח הזאת שמה, שלנו אין, אין, יש להם את ה... הם קוראים לזה המקביזם הזה, ולנו אין את זה, וזה הולך ודורך ודורך ודורך.
1: מה יש לך?
3: עכשיו... לא יודע, משהו קורה בשנים האחרונות, ואני מחבר את זה רגע.
1: אתה יודע מה יש לך? יש לך יהירות, יש לך שחצנות, יש לך בלבול. זה מה שיש לך, אני אומר את האמת, מה אני...
3: נגיד לך משהו, יניב, אני רוצה לחבר אותך רגע. ניסן קניאס, באחד התוכניות, פנה לאוהדים להפסיק עם המחאה. עכשיו אני...
1: למה, מה, בתור מה הוא אומר את זה?
3: שנייה, אני רוצה להגדיר את עצמי, בסדר? כאוהד נורמטיבי. אין לי בעיה עם ינקה לעצמו, אוקיי? יש לי בעיה עם הקבלת החלטות שלו, שפתאום הוא נותן כאילו לכל, תסלח לי איזה פישר, לנהל, גם אפילו אתמול, פוקס, מנהל הקבוצה. עד עכשיו היה שוער שלישי כאילו...
1: לא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו על פוקס, אני חייב להגיד לך, הוא שנים בחדר הלבשה, הוא שנים חלק מהסיפור הזה. דווקא אני חושב שזה דבר טוב.
3: בסדר, אז בוא נלך על ליאור רפאלוב. שחקן גדול, אין בעיה, קריירה מפוארת והכל, אבל הוא מחריב פה את המועדון. לא יכול להיות, אני באמת כבר לא ידעתי מה לצפות, כל היום כבר מעמיסים, הפגישה וזה, יראו לו את הדרך החוצה, תגיד לי.
1: מה?
3: מפקד, סתם ניקח במשטרה, ניקח מפקד בצבא, אוקיי? לא מלחיתים עליו. מי יהיה הסגן שלו, מי יהיה
1: הרסר
3: שלו, מי יהיה...
1: ברור, אבל תשמע, אופיר, זה לא סתם הדברים נראים ככה, לא סתם אתה מסיים את העונה 24 נקודות ממקום ראשון, כי עושים פה הכל, מתעסקים פה בחרה ולא במה שצריך באמת.
3: עוד פעם אני אעלה לשידור בפברואר ולדבר על אותם דברים?
1: יכול להיות, כן, אתה יודע למה? כי אני ישבתי פה בשבועות האחרונים, וכל חבריי לתקשורת שהיו פה לשידור, שאלתי אותם מה הסקת המסקנות, אף אחד לא באמת ידע לענות לי, וגם עכשיו אם אתה שואל אותי, אני לא יודע לענות לך. כי אם בסוף אני כבר שבוע שלם מתעסק בפגישה, לא יודע איך לקרוא, אני לא רוצה להיות בוטה, בין ליאור לברק, שאני אחרי להגיד לך את האמת, אני לא רואה את הדבר הזה מצליח בחיים. אני לא יודע מי קובע מה.
3: ליאור לברק לא יכולים להיות ביחד.
1: עוד פעם, אני אומר קראתי, אתה יודע, אני אומר קראתי. עכשיו שוב אני אומר, יחסו עליי החברים שלי התקשורת, יחסו עליי, ואני אומר לכם את האמת בפרצוף. אני אומר קראתי, כי אני קורא בכל האתרים אצל החברים שלי שאני עובד איתם פה בתקשורת. בסוף, הדברים שאני קורא אצלכם, מכבי חיפה באה ואומרת, אל תאמינו למה שכתוב. אז איך אני יכול להאמין למה שכתוב? איך האוהד הממוצע יכול לקרוא היום? אני מה? אני אוהד. פותח אתר, קורא מה כתוב. לא להאמין למה שכתוב? מה עשתה מכבי חיפה? מכרה פה את העיתונאים האלה בשקל. סליחה, סליחה על
3: האמת
1: המכוערת שלי.
3: משפט אחרון, אוקיי?
1: כן.
3: בפלייאוף החסרתי משחקים, אני לא אגיד שלא, בתור מנוי.
1: אוקיי.
3: כי לא היה חשק, אבל במחזורים האחרונים שבאתי, כדי להגיד, אתם יודעים מה? יאללה, נמחק אף נעודד, אולי יהיה תקווה
1: לידה
3: ללעונה הבאה. אתה רואה את השחקנים מתקפצים, ואחרי זה אתה שומע שזה הוראה מלמעלה, אתם לא מתביישים.
1: נורא והיום.
3: אתם לא מתביישים. כולם אמרו את זה, וזה נכון. אנחנו עדים הפשוטים. לא היה אלון ואלה שמפרסמים עסקים והבוקסים. אנחנו עדים הפשוטים שעוזבים משפחות, מקצרים את ימי העבודה, אוכל, דלק, הכל מהכל, שמים על מכבי חיפה אלפי שקלים בשנה. אלפי שקלים. מאיפה זה? מתוך אהבה. אבל אתם לא מחזירים לנו את האהבה.
1: תודה, אופיר.
3: אוהב אותך.
1: תודה רבה, אחי, תודה. אהלן, יוחאי, מה נשמע?
0: יניב, מה שלומך?
1: ברוך השם, איך אתה?
0: ברוך השם, קודם כל רוצה להגיד לך תודה, ואני אגיד לך על מה אני רוצה להגיד לך תודה, על זה שאתה נשארת האיש עם היד על הסכר, אתה האחרון שמשמיע את הקול שלנו בתקשורת, ואתה היחיד שבאמת אכפת לו ממכבי חיפה, וכואב לו בגוף על מה שקורה במכבי חיפה, וכמו שכולם ישרים קו לביזיון הזה, ורק להודות לך נשאר, רק להודות לך.
1: תודה, תודה. כן.
0: ועכשיו אני אגיד את מה שיש לי להגיד, אני אשתדל להיות רגוע, למרות שאני לא, אבל אני אשתדל. אני אגיד, כן. אני חושב שיעקב שחר לא קשיר יותר לנהל את מכבי חיפה.
1: לא, בוא רק בכבוד, אני מבקש, תודה.
0: לא, לא, בכבוד, בכבוד, בכבוד. הוא לא קשיר יותר לנהל את מכבי חיפה, ואני אסביר למה. מנכ"ל, אני עברתי השנה ניתוח. אני עברתי ניתוח בצוואר, אני מסד על הצוואר, עדפתי אחרי הקבוצה הזאת לכל מקום, בטוב וברע, במזגי אוויר קשים, בחום, בקור. אני בא למשחק, השחקנים יקבלו הוראה ממנו לרדת מהמגרש, לא למחוא לי כפיים, איפה זה נשמע?
1: לא נשמע.
0: איפה זה נשמע כזה דבר?
1: צודק.
0: באיזה קטע זה נשמע כזה דבר, הוא ממשיך בקבוצה ומקבל סמכויות, וליאור רפאלוב שריסק אותנו, ריסק אותנו, לקח אימפריה וריסק אותה לעונה הכי ביזיון בעולם, התנקה לגי מלמד. כל היום מתדרך כתבים, כל היום עושה פה אותו ובבוא, הוא מקבל קידום, אז מה? כאילו, מה הוא רואה שאנחנו לא רואים? אלא אם כן הוא רואה משהו שאנחנו לא רואים, הוא לא קשיר לנהל את מכבי חיפה. עם כל הצער שבדבר, ויש לו מלא זכויות על ההיסטוריה של מכבי חיפה, ויש לו הכל, הוא מוביל אותנו לאבדון. כמה שהיה קשה בעונה האחרונה, יהיה קשה יותר שנה הבאה.
1: אתה לא חושב שליאור ברק יכול למסדר את הדברים ביניהם?
0: אני לא חושב שהם מגיעים לשמחת תורה, הם לא עושים הקפות בשמחת תורה ביחד.
1: מה אתה אומר?
0: הם לא עושים הקפות בשמחת תורה ביחד. מתנקלים לאוהדים, סוגרים לארגוני אוהדים שבאים לכל מקום, מעודדים בכל זה, סוגרים להם את המחסנים. על מה? למה? מה ארגוני אוהדים עשו? למה? מביאים מחאה, ואנחנו בצפון קוריאה, אסור להביע מחאה, מחאה נגד הבוס, אנחנו לקוחות שמכניסים 60 מיליון שקל בשנה, אסור לנו להביע מחאה? למה סוגרים לארגונים את המחסנים? מה הם עשו? מה הקהל, מה המועדון הזה ישווה בלי הקהל שלו? מה, הוא נהנה לשבת לראות אווירה של בית קברות, משחק נגד ביתר, ששומעים רק את הקהל של ביתר וסמי עופר, מישהו נהנה לראות את זה?
1: וואלה, אני מסכים איתך.
0: זה בושה וחרפה, ומרסקים לנו את האהבה שלנו, וזה כואב לנו בכל הגוף, והקטע שבאמת, באמת, באמת, אף אחד, אני, יש לי קהילה גדולה של מכבי חיפה בפייסבוק, בודדים האנשים שאופטימיים, שאופטימיים לגבי שנה,
1: ואתמול הוציאו
0: הודעה מביכה, אל תאמינו לדיסאינפורמציה, בזמן שהיום בבוקר הוציאו דפי מסרים לכל העיתונאים, מוכרים את סטיוארט. כל העיתונאים חשבו על אותו דבר הבוקר, נעלה פוסט על זה שמוכרים את סטיוארט, זה לא דפי מסרים, אתה מה להגיד לי?
1: ברור,
0: נו. ואחר כך אומרים, יש דיסאינפורמציה באתרים, אל תאמינו להם, תאמינו רק לנו, על מי הם משקרים, על מי הם עובדים?
1: איך אתה, אני לא מצליח להאמין את זה, את הסטלבט הזה, אתה יודע, זה מצחיק. מצחיק.
0: כותבים, אל תאמינו לדיסאינפורמציה. אם אתה פותח וואן, אתה פותח וואלה, בבוקר אתה רואה את אותם כותרות בדיוק מה שלמה וייס ודורון חלמו על אותו דבר בלילה, אמרו אנחנו נקום בבוקר, נכתוב על סטיוארט שרוצים למכור אותו ב-1.2 מיליון יורו, הם לא קיבלו דף מסרים היום בבוקר. כאילו מי מאמין עוד לדברים האלה? זה משגע אותי, כי זה מכבי חיפה הייתה אימפריה, מכבי חיפה הייתה את יובנטוס, מכבי חיפה הסתכלה לפריס סן ז'רמן בלבן של העיניים. שנשאר להגן על הדבר הזה. אני חושב שיעקב שחר כבר לא יוכל להציד אותנו להציד אותנו לימים טובים יותר, ואם באמת אכפת לו ממכבי חיפה, שיגיד אני מוכר ויאללה, כאילו. נעשה לו כיסא כבוד עד גיל 120 ביציע כבוד בסמי עופר, שישתה שבירה, שיתרגש, שימחא כפיים, שיעשה מה שהוא רוצה. הוא מרסק אותנו, אנשים שהוא ממנה מרסקים אותנו, והרע עוד לפנינו לדעתי.
1: יוחאי, קודם כל אני מאחל לך רק בריאות. שתהיה לי בריא, זה הדבר הכי חשוב שיש. תשמור על הבריאות שלך, זה יותר חשוב מכל דבר אחר. אני פה, תמיד, אתה יודע, נדבר על הכל, אני מודה לך.
0: אני יודע, אתה מלך ימים, אנחנו אוהבים אותך, ותמשיך להשמיע את הקול שלנו.
1: תהיה בריא, תודה, תודה.
0: כל טוב.
1: תודה. יוחאי, יעקב, מה נשמע?
4: מה נשמע, קפטן?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
4: ברוך השם, מה אני אגיד לך, יכול להיות יותר טוב, אחי. מכבי חיפה... שהיא לא עובדת ושהעסק לא מתפקד, אז זה לא אותו דבר. בוא נגיד שאנחנו פותחים שבוע אחרי ניצחון או אחרי הפסד, זה לא אותו דבר.
1: נכון.
4: ואני לא רואה מה הולך להיות עם המועדון הזה, אני אומר לך. מכבי חיפה זה הנשמה שלנו, מכבי חיפה, אנחנו חיים על מכבי חיפה, זה לא 80%, זה 100%, בסדר? אנשים כל השבוע מחכים למשחק, מגיע משחק, מתאכזבים. ואני שואל אותי, אני שואל שאלה,
1: מה?
4: יניב, יושב הבוס שלנו, ינקלה שחר ביציאה. משחק אחרי משחק, מגיע כל משחק. מה, הוא לא רואה? הוא לא רואה מה שאנחנו רואים, יניב? מה, תגיד, את כל העסקים שלו, הוא גם ינהל ככה? הוא לא רואה שמשהו לא דופק? שמשהו לא מתפקד? כל משחק, אותו פרצוף ביציע, מה, אתה לא מגיב למה שנעשה במועדון? הרי אומרים שאתה אוהב את מכבי חיפה. זה לא נראה שאתה
1: קודם כל, אני חייב להגיד לך, אני יודע שהוא אוהב את מכבי חיפה. דבר שני לא מגיב, הוא כן מגיב. למה? הוא נתן לי יותר סמכויות. אמר שאיציק המקל הכי טוב בעולם. ברק איבר עוד שנה. הוא מאמין בו. הוא מאמין בו. אני כאילו לא, אני לא חושב שליאור רוצה ברעת מכבי חיפה, אבל הוא מאמין בו.
4: הוא שם את ליאור בפרונט כדי לא לקבל ביקורת. כל הביקורת באה על ברק בחר ועל איציק עובדיה. ואליאור רפאל,
1: אבל אני, יכול להיות, אני לא יודע.
4: אני אומר לך, כי כשאנחנו לקחנו שלוש אליפיות, והיינו בליגת האלופות, הוא עשה מסיבת עיתונאים, ואמר שהכל עליי ותבואו אליי, ואני אשם, שזה היה אחרי הצלחות, אז הוא אין בעיה לכנס מסיבת עיתונאים.
1: אני רוצה להגיד לך משהו.
4: אבל כשעושים שלט ביציע, למה אתם מעבירים ביקורת? אי אפשר להעביר ביקורת? מה, אנחנו מועדון לקוחות? הקהל של מכבי חיפה זה לא מועדון לקוחות. אנחנו מכבי חיפה. בלי הקהל אין מכבי חיפה. זה קהל של 60 מיליון שקל בשנה. מה, לא מגיע לנו יותר? אני צריך לראות חגיגות של באר שבע? אני צריך לראות את אוהדי מכבי תל אביב, גם כשהם לא איי-איי, הם כל שנה נמצאים עד הסוף ומניפים גביע? למה זה מגיע לנו? למה זה מגיע לנו? למה אנחנו צריכים לסבול? אני לא מבין את הדבר הזה. תעשו משהו, תתעורר על החיים שלך. אני מאמין שבוולבו ובארץ ובקווים וכל העסקים שלו, כולם הוא היה מעיף הביתה. אתה נותן להם פרס, אתה נותן להם עוד עונה? איציק עובדיה, על מה הוא מקבל עוד עונה? על מה הם מקבלים עוד עונה? מכבי חיפה זה לא עוד משהו, זה חלק מהלב והנשמה של מאות אלפי אוהדים. למה אתם הורסים לנו את החיים? למה?
1: יעקב, הדברים שלך חזקים, אני חייב להגיד לך שאני מסכים איתך בהכל. אני לא יכול לחלוק עליך בשום דבר. מקווה מאוד שבאמת אולי יעשו איזה שינוי ומכבי חיפה תצא לחדשה.
4: אתמול אמרת שיעשו משהו, שיצאו, שידברו.
1: נכון.
4: אני לא צריך שיצאו, אני לא רוצה שידברו, אני לא רוצה כלום. לא רוצה כלום, קטן. אני רוצה שיעשו דברים במעשים. מעשים זה לא דיבורים, שלא יספרו לי דיבורים.
1: לא, אני אסביר לך משהו.
4: יוציאו לי הודעות שאנחנו עושים ככה,
1: לא, אני רוצה להסביר לך משהו. לא. עצור שנייה, עצור. לגבי ההודעות שיוצאות, הם כבר אמרו בעצמם, אל תאמינו למה שיוצא. סבבה? דבר שני, אני רוצה להגיד לך, אני חושב שזה חשוב שראשי המועדון ידברו. עכשיו, אני לא רוצה שבואו לספר סיפורים, אני חושב שהם צריכים כן לדבר, כי אני חייב להגיד לך שכל המאזינים פה שעולים לשידור, וכל האוהדים ששולחים לי הודעות, וכל מה שאנחנו רואים ברשת, מכבי חיפה חייבת לפנות לאוהדים שלה. הם לא יכולים לפנות לקהל מצומצם של כמה עשרות בודדות. יש פה אלפי אוהדים שרוצים תשובות, שרוצים חיבוק, שרוצים שישמעו אותם. הניתוק הזה מהקהל, הוא גורם למפולת שהיא הרסנית מבחינתי.
4: אבל הבעיה שהם פונים, ואנחנו כבר לא מאמינים להם. אנחנו כבר לא מאמינים להודעות שלהם. אתה מבין מה אני אומר? שיפנו, שלא יפנו אלינו, שיעשו מעשים.
1: אתה רוצה לשמוע משהו? תכנס לאתר של המועדון.
4: אתה יודע מה זה מבחינתי לפנות להורים שלנו?
1: פרסומות אני חייב, כן, משפט.
4: אין בעיה, משפט, שיוציאו הודעה. סידרנו את עניין המחסנים, יש לכם מחסנים. שיתחילו לחבק את הקהל, שיודיעו שסטיוארט, אגבה ופדראו לא פותחים את האימונים, שיתנו להם פיצוי, שיתנו להם, לא יודע מה, נערף מה ייתנו להם. שלא יפתחו את האימונים, כל הזרים האלה לא אמורים...
1: יעקב, זמן אותם. שמע, אתה תותח, שמע מה אני אומר שאתה תותח. תהיה זמין, שבוע הבא אנחנו עושים שוב. תודה, יעקב.
4: תנו להם פיצוי כמו שהם יודעים להרוויח, שידעו להפסיד גם. לא מעניין אותי על הארץ מה, השאלה, לא משנה מה.
1: יעקב, תודה.
4: תעשו מעצים.
1: תודה רבה לך, תודה, תודה. תהיה בריא, תודה רבה אחי. פרסמות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה קטן בשתיים עם יניב קטן,
5: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: רדיו חיפה.
6: הצהריים בחסות רעבים לפיצה אמיתית, כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.

0: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. הריבית ירדה, אבל רוב האנשים עדיין משלמים כמו בתקופת ה-C. משכנתה, הלוואות, מינוס. יכול להיות שאתם משלמים לבנק עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים מיותרים. דימה פוסטבוי, בעלים של חברת ייחוד ייעוץ משכנתאות, מגיע לעשות לכם סדר. המומחים, ברדיו חיפה, שישי שמונה בבוקר.
7: מספר 20, יניב קטן.
8: אהלן עדי, מה נשמע? עדי איתנו?
9: הלו, כן, שומע?
8: כן עדי, אני פה, אני שומע, מה נשמע?
9: בסדר גמור. אני דווקא רציתי לדבר איתך על העניין של הצעירים.
8: העניין של?
9: של הצעירים, של השחקני נוער.
8: אה, הצעירים, אוקיי.
9: תראה, אני חושב ש... כאילו, אף אחד במועדון, באמת, לא מבין כמה יש כישרון בקבוצה של הנוער. כאילו ראית תחילת שנה בקושי שחקנו שחקני נוער בהרכב.
8: לא חשבו על זה בכלל, הלכו הזרים המתאזרחים, אף אחד ממנו נספר. אוקיי, נכון.
9: ואז הגיע העניין של הפציעות ושחקנים כאילו לא ביכולת וכל הדברים האלה, ואז יש לנו קבוצת נוער פתאום.
8: נו, נכון.
9: ואז אני חושב,
8: מה?
9: תראה, לגבי שנה הבאה חייב להיות נפגע
8: ביי. בוא, אני רוצה להסביר לך משהו. אני בעד שחקני נוער וכמה שיותר, אבל שחקני נוער זה תהליך. אתה לא יכול ביום אחד לזרוק 6-7 שחקנים ולצפות שהדברים ישר יפרחו. זה גם טריקי וזה מסוכן. כששלב שחקני נוער, אתה צריך סביבם שחקנים בוגרים ומובילים. דבר איתך אחד עם ניסיון, שגם הייתי במקום הזה. אתה צריך סביבך שחקנים טובים. שחקני נוער יכולים לעזור לך, ואתה לא יכול כבר לבנות הילדים ל-17, 18, 19, שיובילו פה את המערכת. שנה הבאה אתה הולך עונה מאוד מאוד לחוצה, אתה חייב שחקנים בעלי ניסיון. ואני בעד שחקני נוער יותר מכל אחד אחר.
9: אני חושב שאפשר...
8: צריך למצוא את השילוב המתאים.
9: כן, לשלב אותם. כאילו נפגע בילוסקי, שטייפמן, נשלב אותם.
8: מסכים איתך לגמרי, השאלה העיקרית...
9: כמה שיכולים.
8: אני מסכים בכל מה שאתה אומר. מסכים איתך, שלב, השאלה העיקרית, מה מכבי חיפה תשים לידם? ששנפגע ביולוסקי או שטייפמן יהיו טובים, ששטייפמן אתה צריך להביא בלם תותח לידו שהוא ילמד ממנו. אתה חייב להביא שחקנים תותחים. לא תביא מה שהיה הוא שיהיה ואפילו יותר גרוע.
9: גם העניין, כאילו, אתה מבין, הגענו לליגת אלופות לרבע גמר, כמעט עלינו לחצי גמר.
8: מסכים איתך, אבל אני לא הייתי בונה מלכתחילה שחקני נוער, שוב אני אומר, יש פה חבר'ה צעירים מוכשרים מאוד, ומי כמוני רוצה לראות אותם משתלבים בקבוצה בוגרת, אבל זה תהליך, אתה צריך סביבם. לשים שחקנים בוגרים מובילים, לבד הם לא יכולים, אבל בהחלט יש פה כישרון, ועוד פעם אני אומר, יש הבדל עצום בין קבוצת נוער לקבוצה בוגרת. אני הכרתי הרבה שחקנים שבנוער הם כוכבים, היום מגיעים לקריית אליעזר, במנהרה היום מתחילים לראות ונותנים פס. יש הבדל עצום בין להיות כוכב בנוער לבין להיות כוכב בבוגרים. שמע, אני...
9: יש לי גם עוד משהו.
8: משפט, כן, למה אני פתאום קורא שיש פה מישהו יקר על הקו, כן.
9: שלוש מילים.
8: יאללה.
9: יש עניין שראיתי, ישבתי הרבה פעמים מאחורי הספסל השנה, ועד ששחקנים, נכון, עד ששחקן שאתה עושה חימום.
8: נו.
9: ואז קוראים לך, תבוא להתחלף, שחקן צריך לבוא לדפות ספרינט, לבוא עם כל הכוח, רוצה לשחק לי.
8: אז מה ראית?
9: השחקנים אצלנו שקוראים להם לחימום, הם באים בהליכה, כאילו לא אכפת להם. זה עניין מאוד עצבן אותי השנה.
8: וואלה, אני לא מכיר את זה. אני...
9: ראיתי פעם, זה אוקיי. שלנו, סטיוארט, כאילו באים בהליכה, כאילו אנחנו באים לעשות טובה, מה אנחנו באים לעשות פה?
8: עצוב לשמוע.
9: זה עניין מאוד.
8: אני מודה לך, אחי, תודה רבה אני... לך. תודה.
9: תודה.
8: חברים, כולם לעמוד. אתם יודעים מי זה רני אלבה? רני היקר, מה העניינים?
10: אני
8: לא מאמין שאתה עולה, לא מאמין שאתה עולה לשידור, מה זה, איך זה יכול להיות?
10: האמת שהתאפקתי הרבה זמן, לא רציתי לדבר.
8: נו, אוקיי.
10: אני שומר לי את ה...
8: למה לא ביקשת ממני, מה, הלכת דרך מאיפה, איך הגעת לפה, מה, התחשך לי עוד, אני אסעד לך, מה, יש לך פה קומבינות.
10: לא רציתי להטריד אותך, מספיק אותך לרוץ.
8: אוקיי, יאללה, אח שלי, הבמה שלך, אני שמח שאתה לקר.
10: אח שלי היקר, קודם כל, דבר שעליתי ומאוד כואב לי, ואתה יודע שגדלתי מאוהדים, ובלי אוהדים אין מכבי חיפה, ולא יעזור לאף אחד, אתה יודע את זה.
8: ברור.
10: אני קורא מפה לעובדיה, אדון עובדיה היקר, בלי אוהדים של מכבי חיפה, אין לך זכות קיום, לא לך, לא להנהלה, לא לשחקנים ולא ליעקב שחר. ולא לאנשים שחושבים שמכבי חיפה שייכת להם. קודם כל, הכדורגל בא מההמונים, מהשכונות, מהרחובות. הילדים האלה שיושבים בצפוני, שאני ברוב המקרים איתם ב-100%, יש מקרים שבאמת קצת מגזימים, אין בעיה. אבל הילדים האלה, כל החיים שלהם זה מכבי חיפה, כמו שאני גדלתי, והייתי את הילד וראיתי את מכבי חיפה, ואני יכול להגיד, אולי אנשים לא יודעים עליי הרבה דברים, אבל מכבי חיפה הטילה לי את החיים. יש פה דברים מעבר לזה, מספיק עם האגו, מספיק לבוא ולריב איתם, תנו להם, תכבדו את האוהדים האלה, הילדים האלה נותנים הצגות, שאני בתור אוהד מכבי חיפה שבנינו את ג' וואלה אני מצביע לילדים האלה. אם אתם כאלה מתעקשים איתם, איך אתם יכולים לבוא ולהסתכל לאוהדים של מכבי חיפה בפנים? מכבי חיפה זה הקהל. אני אתן דוגמה קטנה, זה השחקן של פריס סן ז'רמן, בזמנו אמר, רעדו לי הרגליים בסמי עופר. קטיניו, ביטיניו, לא זוכר את השם שלו.
8: ויטיניה, ויטיניה, ויטיניה אמר את זה, ויטיניה. אבל רני, אני רוצה להגיד לך משהו, אני חייב רגע לעצור אותך. אתה מדבר פה עכשיו, אתה יודע, שאתה אומר החבר'ה האלה בצפונים, אתה מדבר לארגונים, אבל אני חייב להגיד לך שאני גם מקבל פה כל כך הרבה הודעות מהקהל הרחב. יש פה קהל רחב שגם לא יושב בצפוני, שגם להם יש המון ביקורות על הניקור הזה ועל הניתוק הזה. יש פה ביקורות גדולות, זה לא הארגונים, רני, זה בהרבה מעבר לזה.
10: אז יפה, אז בוא אני אגיד לך יפה. אתה יודע, עד לפני שנה ישבתי בזהב, והיה לנו יום אחד פגישה עם ינקה לשחר, והיה אסף בנדו וכל זה. אמרתי להם משפט ליעקב שחר, יעקב, תגיד לי, אני רואה אותך רק בערוץ 5 שאתה עולה שם, שאני רואה אותך בערוץ 5 שאני הולך עושה על האש, כי פעם ראשונה אני רואה אותך, זה חגיגה. אז הוא אומר לי, מה, באמת? אמרתי לו, כן, אתם לא יוצאים לקהל, לא מדברים עם אוהדים, אני צריך לבוא לזהב כדי שתדברו איתי, וואלה, אני באתי מהזהב, אני באתי מלמטה. זה שהיה לי את הזכות עכשיו לשבת בזהב, וואלה סבבה, אני אגיד לך משהו, יעני, עזבתי את הזהב,
8: כן.
10: ירדתי לכסף, וואלה לא שווה, הרגשה של ניכור, אגו, יותר מדי, וואלה לא מתאים לי כמה שאני, לא ייתנו לי עכשיו מזה, לא רוצה, רוצה לשבת למטה עם האוהדים למטה. אין כמו
8: אוהדים
10: של חיפה.
8: כן, אבל רני, אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו. המצב שנוצר פה, ובאמת, אני טועה עם עצמי, ואני כאילו, אני יודע שמכבי חיפה מאזינה לתוכניות שלי.
10: אז יאזינו.
8: לא, אני יודע שכן. אני רק לא מבין באמת, למה לרגע אחד לא עוצרים, ומסדרים את הדבר הזה. זה כמו איזה כדור שלג שלא נעצר. אתה יודע, אתה דיברת על אגו, אני לא מבין, לא יודע.
10: תגיד לי,
8: יאני,
10: בימים של קריאת אליעזר, שהייתי בגימל,
8: זה אופרה אחרת, עזוב.
10: שמעת פעם את האוהדים של קבוצה אחרת עושים לי בספר?
8: לא, לא היה. לא היה.
10: בבקשה?
8: לא
10: אני
8: היה.
10: צריך לבוא ולשמוע אותו.
8: תגיד, אני חייב במשפט, כי אנחנו צריכים לסיים. תגיד, השילוב בין ליאור לברק, לדעתך, ילך קדימה, זה יעזור?
10: זה יעבוד? הכל תלוי ברכס שהוא יביא. אני מאוד מאוד מקווה שבחר לא...
8: השילוב ביניהם יעבוד? השילוב ביניהם יעבוד?
10: אני אומר לך, קטלני? לא.
8: רני, אני מודה לך, נגמר לנו הזמן, אור מאיר, אלן, רני, תודה, תודה, כן, משפט.
10: בקשה קטנה אחת, בקשה קטנה אחת.
8: מה?
10: שאתה נוסע לטיילנד, תיקח אותי לאלי לגלידה.
8: אלי מהגלידה פה בארץ, אני אקריך אותו מחר. ביי, רני.
10: יאללה, בכיף, אני
8: תודה. תודה רבה נשמה, תודה. חברים, תראו, אנחנו עשינו את התוכניות האחרונות, נתנו פה במה למאזינים, אנחנו נעשה את זה גם בשבוע הבא, כי יש כל כך הרבה שלא הספיקו עוד לשידור. אתם יודעים שאני מחבר את הדברים, יש הרבה דברים שצפים והמון ביקורות, ובצדק. אצלי אין בעיה להשמיע ביקורות, כל עוד הכל נעשה באופן מקצועי, ושום דבר הוא לא אישי. אבל בסוף אני חושב, ואני יודע שמכבי חיפה מאזינה פה לכל מילה, ומפריע לה מאוד, אבל בסדר, לא נורא, יחיו עם זה. בסוף אני חושב, המסקנה שלי היא כזו. מכבי חיפה צריכה לפנות לקהל שלה, לפנות לאוהדים שלה. יש פה קהל אוהדים עצום. קהל אוהדים ענק שצריך לתת לו חום, צריך לתת לו אהבה, צריך לתת לו אוזן קשבת. בסוף זה כולם פה באותה סירה. אי אפשר לתת לניתוק הזה להמשיך, להמשיך וללכת קדימה, כי בסוף זה יגיע למקום שאני לא יודע איך אפשר לחזור ממנו. אני מאחל לכולכם סופש נעים עד כמה שאפשר. מעיין, תודה. כוחן, תודה. אור מאיר, תודה רבה. אנחנו ניפגש ביום ראשון. יאללה, ביי חברים.

0: 103.3 מגה-מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
5: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
6: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
13: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
16: חדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
17: 105 רדיו חיפה.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי?
20: עשיתי צבא.
21: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
22: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר ההפרות המתמשכות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צהל שב לתקוף בבירות. חיל האוויר תקף לפני כשעה בבירה הלבנונית את אחראי מערך הטילים בדיוויזיית האימאם חוסן. בשלב זה לא ידועות תוצאות התקיפה. בתוך כך, האזעקות בצפון ממשיכות להישמע. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו בשעה האחרונה בשומרה ובזרית שבגליל המערבי. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. המדינה מנהלת מסע ומתן מתקדם עם אוריאל מקייס לקראת תשלום פיצויים בסכום המוערך בכ3,800,000 שקלים בעקבות מעצרו, חקירתו והעמדתו לדין בפרשת הטלגרם הביטחונית. להיום נודע כי ההסכם המתגבש מצוי בשלבים סופיים וכי הסכום נמצא באישורים אחרונים אצל החשב הכללי. אלמקייס, שהיה קטין בעת הפרשה, נעצר במאי 2022 בחשד לעבירות ביטחון חמורות, הוחזק 44 ימים במעצר מאחורי סורג ובריח, ובהמשך הוגש נגדו כתב אישום בגין מסירת ידיעות סודיות. בדצמבר 2023 הודיעה המדינה על חזרה מכתב האישום נגדו בעקבות טענות שהעלו סנגוריו ובדיקות נוספות שבוצעו בפרקליטות, בין היתר לאחר שהתברר כי אלמקייס הופעל על ידי אוגדה 210. כלכלה עכשיו, מימושים נרשמים בבורסה יום שני ברציפות. מדווח כתבנו ניצן כהן.
23: המדדים הכבדים יורדים בכמעט אחוז, כשמניות הבנקים מאבדות 1.6%. בשוק המטח הדולר ממשיך לרדת והוא נסחר בשעה זו ברמה של 2.83 שקלים. אחוזים העתידים על המדדים בארצות הברית יורדים ב0.2%, ומחיר הנפט עולה ב3% לרמה של יותר מ-$91 לחבית.
22: עוד בחדשות, האיחוד האירופי כנס את ענקית המסחר הסינית תמו ב-200 מיליון אירו, מטענה שאפשרה מחירה של מוצרים בלתי חוקיים לצרכנים באירופה, בהם צעצועי תינוקות מסוכנים ומטענים פגומים. לפי הנציבות האירופית, החברה הפרה את חובות הגנת הצרכן שמוטלות על פלטפורמות מקוונות גדולות במסגרת חוק השירותים הדיגיטליים של האיחוד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, ונמוכות במעט מהרגיל לעונה.
24: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
16: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולי, שלום לסופה, שלום לחג חמישי שמח.
0: חג חמישי שמח, ברוכים הבאים לעוד מהדורת מגה מיקס, מהדורה שסוגרת שבוע, פותחת סופש. ואנחנו איתכם כאן עד שש, עם שלוש שעות מדויקות והכי טובות ונכונות כדי לפתוח את הסופש הזה ולסגור שבוע. אז אם אתם אחרי העבודה, תשנו לאחור. תוציאו אוויר, תכניסו אוויר, תוציאו אוויר, תפתחו חלונות, תפתחו מזגן. יאללה, בואו נהנה ביחד עד שש, המוזיקה של מגה מיקס, כאן איתכם ברדיו חיפה, 107.5.
1: 99.5, אתר, אפליקציה.
0: מושיקו פלוטקר.
1: דולב נישליס.
0: מגה מיקס זה אנחנו, ואנחנו מתחילים.

0: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: קראש חדש סודות ישנים. קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
9: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס ליום חמישי בשבוע כאן ברדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5, גם נגיד תודה רבה וניפרד ממכם, כי יעלה ויבוא מיד אחרי החדשות והפרסמות דיוויד הזרן, אני לא מכונה דיוויד.
1: לדעתי גם דיוויד הזרן ולא הזרן, אבל בסדר, אנחנו יודעים שאתה לא חזק בעין היי,
0: בכלל לא.
1: תפת, אלף
0: עין. מהשבונג.
1: מה שיפה פה אצלנו, שאנחנו מכילים כל אחד עם כל הפגמים שלו, כל אחד ואתה יודע, היתרונות, חיסרונות, מעלות. בסוף אצלך היתרונות כל כך רבים, שהחיסרונות לא מורגשים. בטח.
0: משתדלים.
1: למשל, אתה שיש לך גבה אחת. זה לא מפריע לי, אתה יודע, אתה נראה טוב גם ככה.
0: איי.
1: זה שיש לך, הכל טוב. בסדר, בקיצור הבנת, נכון?
0: שלא אמינו לך, זה הכי חשוב.
1: עלי לא להאמין. אני, יש יותר סמכותי ורציני ממני, כל מילה בסלע, הרגע המצאתי, ומה? בקיצור, אנחנו נפרדים, פרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים לשעה שנייה ברדיו חיפה, ברדיו אילת, באתר, באפליקציה, תודה רבה לכל מאזיני 95, ותודה רבה לאור מאיר, על הסאונד, באולפן.
0: בטוח.
1: וגם ליסמין.
0: יסמין.
1: וגם לדור, ולך משוק הפלוטקה, ואנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
9: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
10: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
11: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
12: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
16: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
15: 105 רדיו חיפה.
17: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
18: מה זה נהגתי?
19: עשיתי צבא.
20: הראל מציגה, לזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
21: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הלווייתה של סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה ומשק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, שנפלה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול לבנון, נערכת בשעה זו בבית העלמין בגבעת עדה. יהי זכרה ברוך. לאחר ההפרות המתמשכות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צהל שב לתקוף בבירות. חיל האוויר תקף בבירה הלבנונית את אחראי מערך הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין של ארגון הטרור. עד כה לא ידועות תוצאות התקיפה. בתוך כך, דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי לשישה כפרים ברחבי לבנון לקראת תקיפות של חיל האוויר. תאונות הדרכים, גבר כבן 30 נפצע באורח קשה בתאונה בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 90 סמוך למצוקי דרגות. בתאונה נפצעו גם קשיש כבן 80 באורח בינוני ושישה נוספים באורח קל. הפצועים פונו במסוק לבתי החולים הדסה הר הצופים ושערי צדק בירושלים. עוד בחדשות, המשטרה מעדכנת כי החל משעה זו ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בעקבות הפגנות חרדים קיצוניים נגד הגיוס. עומסים צפויים בכביש 4 ממחלף אלוף שדה עד אם המושבות בשני הכיוונים, ויתכנו עומסי תנועה וחסימות גם בציר ז'בוטינסקי בבני ברק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: חיל אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
1: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
0: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
1: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעות בשעה זו במנרה ובמרגליות שבאצבע הגליל. התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: על הצהריים טובים.
1: ברוכים ברוכות הבאות למסיבה של מגה מיקס.
0: מסיבת יום חמישי בשבוע, מסיבה שסוגרת שבוע פותחת סופש. כן, כן, כן, כן,
1: כל הליטים, כל הגרסאות.
0: שלנו כל החברים ברדיו אילת, 102 FM.
1: רדיו חיפה, 107.5.
0: אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, ואנחנו עד שש ביחד. אז פשוט הגיע הזמן, הגיע הרגע, הגיע השעה. רצים למוזיקה, מושיקו פלוקר.
1: דולב נישליס.
0: הזנה טובה, אנחנו...

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 20 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות מוריה עלה בה עם שני הכיוונים. בעלי המפרויד עומסים לכיוון חורה, בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. במגינים עומסים לכיוון פליאם. בקריות, בכביש 75 עומסי תנועה לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים במחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 24 מעלות, עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.

0: השעה בחסות פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה. בחופף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
8: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
15: Yes, I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה. במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 20 דקות לפני השעה 5, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל נוסע תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה. בעלייה מפרויד עומסים לכיוון חורב, בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. במגנים עומסים לכיוון פליאם. בקריות עומסי תנועה בדרך הגיע ילדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר בעיר עם 24 מעלות. עד כאן הדיווחים, לשוב דווח בשעה הבאה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות.
3: פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה. בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
6: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
7: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם מחכה לכם.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
9: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'קפוסט. חדש ברעיתי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
12: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
11: בלי טריקים ובלי שטיקים.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
14: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
15: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
14: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.

0: סוגרים את השעה הזאת של מגמיקס ליום חמישי בשבוע, כאן ברדיו חיפה 107.5, גם באלת 102 FM. אנחנו עושים הצעירה קטנטנה,
1: ממש בקטנה,
0: תיקונים, עניינים, וחוזרים למסיבה של מגמיקס. יש לי מה לחכות ולצפות.
1: בטח שיש, אבל לפני שניפרד, בואו נגיד תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אילת,
0: אור מאיר ברדיו חיפה.
1: תודה רבה לך משיקו פלוטקה,
0: אדולב נישליס.
1: אנחנו בנוהל הרגיל, פרסומות, חדשות בקטנה, וכבר חוזרים לשעה נוספת של מגמיקס. תשארו איתנו.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה. הערב בחסות
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
10: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
16: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות, יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
11: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. הריבית ירדה, אבל רוב האנשים עדיין משלמים כמו בתקופת השיא. משכנתה, הלוואות, מינוס. יכול להיות שאתם משלמים לבנק עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים מיותרים. דימה פוסטבוי, בעלים של חברת ייחוד ייעוץ משכנתאות, מגיע לעשות לכם סדר. המומחים, ברדיו חיפה, שישי 8 בבוקר. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
6: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: 105, רדיו חיפה.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי?
1: עשיתי צבא!
4: הראל מציגה מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נמשכות ההפרות של הפסקת האש בצפון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני כשעה במנרה אוב מרגליות שבאצבע הגליל. לא דווח על נפגעים או על נזק. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכנס הבקעה, ישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה, הדירקטיבה שלי לעבור ל-70.
20: אנחנו בתהליך שהכוח שלנו, אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. נצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה, אנחנו כרגע נופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, היינו ב-50, עברנו ל-60, הדירקטיבה שלי לעבור ל... קודם כל 70, בוא נתחיל בזה.
14: משרד התחבורה הציג תוכנית לאומית לסחר בינלאומי שנועדה לחבר את ישראל למסדרונות סחר אזוריים ובינלאומיים בין אסיה, המזרח התיכון ואירופה. לפי המשרד, התוכנית כוללת פיתוח תשתיות תחבורה, הקמת נמלים יבשתיים ומרכזים לוגיסטיים וחיבור בנמלי הים, רכבות המטען, הכבישים ומעברי הגבול. בין הפרויקטים שהוצגו נמנים נמל יבשתי שישמש שער סחר לירדן ולמדינות המזרח, ופרויקט באזור אילת שאמור להתחבר לפעילות מול נמל עקבה. במשרד התחבורה אומרים כי המהלך נועד להפחית עומסים בנמלי הים ולייעל את שרשרת האספקה. עוד בחדשות, גבר כבן 45 נהרג מפגיעת מעלית במהלך עבודה בגבעת שמואל. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה קבעו את מותו במקום. ולסיום, גל הפיתורים בתחום ההייטק מתרחב. חברת אמדוקס הודיעה כי תפטר כ-3,000 עובדים, יותר מ-10% מכוח האדם שלה, בהם גם מאות עובדים בישראל. לפי גורמים האמורים בפרטים, המהלך נועד להתאים את פעילות החברה לשינויים הטכנולוגיים בשוק, ובראשם מהפכת הבינה המלאכותית. ההודעה מגיעה אחרי שוויקס ורפיד החלו גם הן בגל פיתורים נרחב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: פילין ורטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור עם ורטר.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
26: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה. בנוי.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה של מגה מיקס ליום חמישי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, אתר, אפליקציה, איפה שתרצו וכמה שתרצו.
1: אנחנו שם.
0: אמת.
1: אתם באים, אנחנו שם. אנחנו שם, אתם באים. עד שש, אנחנו מתחילים, שעה האחרונה ליום חמישי בשבוע, שעה האחרונה לשבוע הזה, אנחנו ביחד עם הצוות המורחב בכל התחנות, ברדיו חיפה, ברדיו אילת, באתר, באפליקציה, מושון פודקאסט.
0: דולב נישליס.
1: מתחילים, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: כאן ברדיו חיפה, שעה עכשיו 5:20, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה. בעלייה מפיקה, עומסים לכיוון מרכז חורב בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. במגנים, עומסים לכיוון פליאם. בכביש 4, עומסי תנועה מסדון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר בעיר עם 23 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
3: פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה, בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם.

0: במזנון. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט נולון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
15: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
16: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. הריבית ירדה, אבל רוב האנשים עדיין משלמים כמו בתקופת השיא. משכנתה, הלוואות, מינוס. יכול להיות שאתם משלמים לבנק עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים מיותרים. דימה פוסטבוי, בעלים של חברת ייחוד ייעוץ משכנתאות, מגיע לעשות לכם סדר. המומחים, ברדיו חיפה, שישי 8 בבוקר.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עשרים דקות לפני השעה שש, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסת נועה בדרך העצמאות, לה באים בשני הכיוונים. בכביש 4, עומסת נועה מסדון זמי אופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ, מזג האוויר. מעונן עם 23 מעלות. עד כאן הדיווחים, שיהיה לכולם סוף שבוע נפלא.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
3: פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה. בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
6: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות, יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
11: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
12: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
14: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
15: אפולו, מכבי.
16: מכבי.
15: ימין או שמאל?
16: ימין.
17: שמאל.
15: שוק דלל או?
16: שוק דלל, שוק דלל.
17: שוק דלל, שוק דלל.
15: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו...

0: סוגרים את מהדורת מגה מיקס יום חמישי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם באילת 102 FM, כל החברים באתר ובאפליקציה. תודה.
1: תודה שהייתם איתנו, תודה שהצטרפתם, מעריכים את זה מאוד, וכמובן שנחכה לכם, מחכים לכם גם מחר, יום שישי ב-10 בלילה, למהדורה.
0: ארצית מרכזי.
1: יפה מאוד. תודה רבה, גרי סגור, מי שיושב באולפנים ברדיו אילת ודואג לסאונד משובח, תודה רבה.
0: או מאיר ברדיו חיפה.
1: אנחנו מכאן, בשמכם, מאזינים יקרים, אני מודה לך, משה קופלוטקה.
0: ולך, דולב נישליס.
1: אנחנו מעריכים את שאתה מסכים ונגיע כל פעם מחדש, עם כל המטעמים, המטבנים והדברים הטובים. וזהו, מיד אחרינו, בנוהל הרגיל, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו נפגשים אחר ב-10 בלילה, כבר אמרנו, ועד אז אתכם באתר ובאפליקציה. תבואו מתי שבא לך.
0: סופה שניים, בשורות טובות.
1: סופה שניים, ערב טוב, בשורות טובות, אוהבים אתכם.
0: אמן.
1: יאללה ביי.
0: ביי ביי.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: הערב בחסות
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג?
5: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם, רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
11: שלום, קנלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם מחכה לכם.
12: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
2: 105 רדיו חיפה.
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי?
18: עשיתי צבא.
19: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
10: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לקראת פריצת דרך במגעים בין וושינגטון לטהרן, ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 ימים ולפתיחת מסע ומתן על תוכנית הגרעין של איראן. כך מדווח האתר אקסיוס מפי שני בכירים אמריקנים ומקור באזור המעורה במאמצי התיווך. לפי הדיווח, הנשיא דונלד טראמפ טרם נתן את אישורו הסופי לחתימה על המסמך וביקש כמה ימים על מנת לחשוב עליו. דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, אמר במהלך ביקור בפיקוד הצפון כי גם ברגעים אלו לוחמי צה"ל קוטשים את חיזבאללה.
17: לוחמינו פועלים בעוז ומביאים להישגים רבים. חיל האוויר פועל ללא הפסקה, בכל הזירות, תוקף בכל רחבי לבנון. אנחנו לא עוצרים לרגע. כוחותינו מתמרנים גם ברגעים אלו וממשיכים להעמיק את הפגיעה במהלכים מפתיעים ונועזים.
10: ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכנס הבקעה, ישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה, הדירקטיבה שלי לעבור ל-70.
18: אנחנו בתהליך שהכוח שלנו, אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. נצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה, אנחנו כרגע נופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, היינו ב-50, עברנו ל-60, הדירקטיבה שלי לעבור קודם כל 70, בוא נתחיל בזה.
10: משרד התחבורה הציג תוכנית לאומית לסחר בינלאומי שנועדה לחבר את ישראל למסדרונות סחר אזוריים ובינלאומיים בין אסיה, המזרח התיכון ואירופה. לפי המשרד, התוכנית כוללת פיתוח תשתיות תחבורה, הקמת נמלים יבשתיים ומרכזים לוגיסטיים וחיבור בין נמלי הים, רכבות המטען, הכבישים ומעברי הגבול. בין הפרויקטים שהוצגו נמנים נמל יבשתי שישמש שער סחר לירדן ולמדינות המזרח ופרויקט באזור אילת שאמור להתחבר לפעילות מול נמל עקבה. במשרד התחבורה אומרים כי המהלך נועד להפחית עומסים בנמלי הים ולייעל את שרשרת האספקה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
25: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: שלום לכם, ערב טוב, חג חמישי שמח, תוכנית הספורט של ישראל, מדורת יום חמישי בשבוע. תחילה, ערב טוב, שלמה וייס.
2: אהלן, אהלן.
1: ערב טוב, תומר לוי.
3: אהלן, ערב טוב.
2: תומר, אני לא בטוח זה ערב, מרוב שהוא בכל הרבה חיפות בשבועות האחרונים, הוא לא יודע, בוקר, ערב,
3: צהריים. לא ברור, לא ברור.
1: אני אומר לך שזה...
3: אבל אמרו לי יום חמישי, אמרתי בסדר.
1: אנחנו כמיטב המסורת, הערב משדרים אליכם מאולפני ערוץ הספורט בהרצליה. ממש כאן בסמוך אלינו, בשעה הזאת, צילומי ברובה של לילה, פרק סיום העונה. תכף נדבר על מה שקורה פה, כי קוראים הרבה דברים, הרבה אנשים, הרבה אורחים. אבל אנחנו כאן, ואנחנו כאן עד שמונה, כמיטב המסורת, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, בלב המדינה, ברדיו אילת, בפייסבוק, ביוטיוב, וגם כמובן באתר ערוץ הספורט. אז אתם מוזמנים לצפות, להאזין, כל אחד בדרך שנוחה לו ומתאימה לו, אם אתם בדרכים, סעו בזהירות. טוב, אז אנחנו כאן היום, יש פרק סיום עונה, יש הרבה אורחים. הפרק הוא בסימן הפועל באר שבע, כמו שאנחנו כבר גילינו, עם הרבה שחקנים, ואלונה וקוז'וק שמגיעים ויקחו חלק. אני מקווה גם אנחנו בהמשך לדוג אותם עלינו כאן לעמדת השידור שלנו. אבל אם כבר באר שבע, תומר, אתה באמת אחרי לילה, עוד לילה בלי שינה, אתמול היית בבאר שבע, בחגיגות של האלופה הנכנסת, האלופה הטריה, איך היה באמת?
3: קודם כל היה יפה מאוד, פחות קל ממה שציפו, אתה יודע, בסוף זה 12,000 שהגיעו לחגיגות.
2: זה לא טרנר אפילו.
1: הוא פותח עם השאלה שבאתי לשאול על משהו דקה שתיים.
2: לא, אני ראיתי את זה אתמול ואמרתי, בוא, זה לא ממלא טרנר.
3: כשאתה נמצא שם ואתה רואה את האווירה ואתה מאחורי הבמה, זה נראה סבבה, כאילו, זה נראה מאוד צבעוני, אבל בסופו של דבר מאוד מפתיע, כי בדרך לאירוע עצמו, אתה רואה באמת נחיל של אנשים מכל השכונות, יוצאים
1: ובאים. כל כמות מעל 5,000 זה נחיל של אנשים.
3: ועדיין בסוף זה היה רק 12,000, וזה די מאכזב, אני חושב שזה גם די הפתיע את הפועל באר שבע.
1: הרי בטרנר, כדי להגיע, זה עולה, כרטיס עולה כסף, אם אין לך מנוי, נכון? ויש לך 15,000 אוהדים בטרנר שמגיעים למשחקים, 14,000. אתמול זה היה אירוע עם הופעות, גם מי שלא היה צירוף של הקבוצה.
2: לא, ברור, אתה מצפה...
1: תושבי העיר, איפה נגע העיר.
2: הייתי גם בחגיות של הפועל באר שבע, היו עשרות אלפים כל הזמן.
1: אז מה קרה אתמול, תומר?
3: מאוד מוזר, אולי האפקט של הגביע, לא יודע. למרות שזה לא צריך להשפיע שאתה חושב על זה, כי יש אליפות.
1: נכון.
3: אולי קצת העייפות של האוהדים.
1: האוהדים התעייפו מרוב
3: אירועים. מרוב חגיגות ואירועים וטדי.
2: יכול להיות שמתח להם השריר משבת שלישי, שבת שלישי.
3: זה יכול להיות. עלי כמעט נמתח.
2: שריר האישור מהאישה.
1: אז למי שלא צפה או לא ראה, מה באמת היה על הבמה? מה היה הלוז?
3: קודם כל, התחיל בתקליטן שהרקיד שם את כולם, ואחר כך עלו השחקנים.
1: אני אוהב את החזרה למקורות, לתקליטן.
3: אני גם אלה שאומרים עוד דיסקו, אתה
1: יודע. הוא עבד עם DVD? סתם. תקליטים.
3: אני, מה לעשות, אני עוד פשן. קראו לשחקנים אחד אחד לעלות, עם אלונה, עם כולם, כל הצוות באמת, והמפרסמים והבעלי חסויות והכל, הניפו את הצלחת, אלונה דיברה, השחקנים רקדו על הבמה, ואז התחילו גם ההופעות, גם בוחבוט, ליאור נרקיס, הפרויקט של רביבו, סך הכל היה באמת כיף גדול.
1: צביקה אדר אינך? צביקה אדר אינך, שוב?
3: צביקה אדר אינך את כל המופע מההתחלה עד הסוף.
1: יש דברים שלא משתנים.
3: כן, כן, כן. והיה גם פאנזום כזה ופינה לתקשורת, ששם עשינו את כל הרעיונות, שחקנים כל הזמן יוצאים, נכנסים. יחסית היה מאורגן יפה, המון כוחות משטרה.
1: תראו מי הגיע, תראו, רגע, לא ניתן לו ככה לעבור ככה.
2: זה מהפודקאסט,
3: לא איך קוראים? זה מהפודקאסט.
2: ציפה שלא תראה אותו.
1: זה מהפודקאסט של ערוץ הספורט. בוא, אסף, בוא.
2: ציפה שלא תראה אותו.
1: בוא, אם הבאת, תצטרף אלינו. בוא, שב. אווירה ספונטנית. בוא, לשתי דקות, בוא, נו. שב. הנה, מצטרף אלינו. אנחנו בשידור חי, ברור. תוכנית הספורט של ישראל, רק תסתובב שגם יראו אותך בצילום, אתה יודע איך זה עובד, גם רדיו וגם מצולם.
4: אתם יודעים לזה שאנשים יבואו לכם קפה תכף.
1: שיבואו, תן לי, אין בעיה. שיבואו.
2: פעם שעברה היו קפה, אבל הביאו ארץ.
1: שיבואו. איזה כיף לנו שהצטרפת אלינו.
4: הפתעתם גם אותי.
1: בקודם באנו לך כבר לצוד אותך, אבל לא אתה בעמדה, אז עכשיו אתה פה.
4: יש לי חמש דקות.
1: תגיד, כל התופעות של באר שבע...
3: הייתם שתיים, הוא עלה על חמש כבר. הוא יהיה פה רבע שעה.
1: אולי עליך יסבר למה שאמר תומר עכשיו, אתמול של באר שבע, חגיגות אליפות, אתה גם בסוף יודעת הטראפיק של כל הכתבות, כל הכניסות, השידור באינטרנט שהיה... איך היו אתמול רק 12,000 אוהדים שהגיעו לחגוג עם אלונה והשחקנים אליפות?
4: אתה סולח לי. אני מה זה שונא את זה? אני שונא את השיח שהגיעו 12,000,
1: כי זה מאכזב, השקיעו פה כסף, הביאו אחלה הופעות, אחלה במה.
4: אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שהקהל עייף. בוא, הייתה רמה קשה.
1: אחי, אחת תשובה, נקבל, בסדר.
4: קשה, אני אומר, אני, כאוהד,
1: מותש.
4: היה חודש עכשיו
1: של... ממה אתה מותש? כאוהד
4: מותש. אתה עובד פעם.
3: מותש מלשלוח אותי לכל מיני
1: קומות. כל כך השריר ברגל, מה?
4: דולב, הכינור עליך, כי אתה אומר פשוט נתבחר.
1: לא, אבל יש פה תישהו.
4: תראה, היינו בחודש וחצי, גם הכתבים, אבל גם אוהדי הכדורגל. קשים. הפועל באר שבע, לרוץ, לנסוע לסמי עופר, ולנסוע לטדי, ולנסוע לבלומפיט, ולנסוע... זה לא פשוט.
1: אגב, ואני קונה כזה, בשנה הבאה, אחת לחודש, יהיה חודש כזה.
4: אני מסכים איתך,
1: חודש כזה, חודש לא.
3: כן, אבל אם אפשר, אולי לא באר שבע, אולי גם קבוצות אחרות, אני גם זה.
2: כאלה שקרובות לבית.
3: כן.
4: יוקנעם לא בלי קטן.
2: אולי נעלה.
4: אבל כן. אבל עובדתית, בסופו של דבר, מי שהגיע, חגג, שמח, צפיתי בחגגות, צפיתי בשידור, צפיתי אתמול בתור ברעיונות, היה אחלה אירוע, באמת כיף גדול לראות, כיף לראות שזה חזר. כי הרבה מאוד שנים לא היה לנו באמת חגיגות אליפות
1: אמיתיות. נכון,
2: שמכבי תל אביב, גם מכבי חיפה, לא היו חגיגות יותר מדי גדולות.
4: פה ביטלו, פה לא עשו, אז יפה לראות חגיגות של פעם, עם קהל ששמח, עם קצת אבוקות, עם קצת שירים, עם אומנים, וואלה, אחלה אירוע. וסחתן
3: אני חושב שהחגיגות יום שלישי שעבר, אחרי הניצחון על מכבי תל אביב, אגב, שהיו ספונטניות ותפסו את כולם בהפתעה, כי גם באר שבע לא חשבה שזה יוכרע בשלישי שעבר.
1: הגענו לשבת, ברור.
3: היו שם חגיגות באמת מטורפות, אמיתיות, אמוציונליות בצורה
1: הפיק כבר היה, זה כבר היה אחרי הפיק.
3: זה היה הפיק.
4: אל תשכח.
3: זה היה הפיק.
4: לא קל לבוא אחרי שאתה מפסיד גמר גביע גם. זכור גם את זה. זאת אומרת, ברגע שקבעו את החגיגות ליום רביעי, זה מן הסתם בשביל לא לפגוע בהכנות. זה מורד. אם עכשיו אם היה דאבל,
1: אז היה עוד 5,000 אוהדים.
4: פי שניים.
1: מסכים איתך.
4: אבל בסדר, זה הגיוני. אל תיתנו ציונים לאוהדים. מי שהיה, שמח.
1: לא ציון, שאלתי אם יש סיבה, כי זה סקרן אותי, כי התאכזבתי. לא, כי
4: הרשתות, את אוהדי ביתר, אם אנחנו, הנה, לוקחים אליפות.
1: אבל ביתר יש לי 4 אוהדים, מה לעשות?
3: אין מה להשוות לביתר שלהם.
4: אז כל מה שנשאר זה שהקבוצה שלהם תביא להם את האליפות, ואחר כך הם היו מגיעים למספרים אדירים.
3: הייתי בחגיגות גביע של ביתר לפני כמה שנים, לא אליפות. עד עכשיו אני מנסה למצוא את הדרך יציאה מגן סאקר שם.
1: אולי משהו שיהיה אותך כתפיים, יעזור לך.
3: זה גם יכול
4: להיות. כיף הרב הזה, אבל כיף.
1: תגיד, כעורך ראשי של האתר ומי שבאמת...
4: של המהדורה, אני תקן.
1: של המהדורה, סליחה.
4: זה אח אחר.
1: נכון, נכון.
2: עדיין אבו לאפה, זה בסדר.
1: אבל תגיד שנייה אחת, כעורך ראשי של המהדורה.
4: כן.
1: ועכשיו שיש מונדיאל ברקע ויש עוד גמר רגע תלופות, הציבור הישראלי, תסכים איתי שבסוף המלפפונים, כל שם שעולה, מי בא, מי הולך, זה היה...
4: בול.
2: יותר מעניין מהמונדיאל.
1: יותר מכל דבר אחר.
4: מה זה יותר מעניין מהמונדיאל? תשמע, המונדיאל זה...
2: משלב הבתים, אני מתכוון. עוד לפני שהגענו לנוקאוט.
1: לא, כי פה יש רגש, וייס, זה רגש. זה רגשי. מונדיאל זה לא רגשי.
4: אבל בוא, תשאל אותו. תשאל אותו. יש פה חבר'ה שמספיק שנותנים שם. שם של מועמד, מתחיל טירוף. אנחנו גם בעידן שכל אחד נהיה סקאוט, אז אתה פותח בטרנספר מרקט
1: לראות מה עושה בשנה שעברה,
4: וכמה הוא שווה. בסדר, גם
2: עונה. אתה בעידן גם שכל אוהד שולח לך, תגיד למכבי חיפה שיביאו את זה ואת זה.
4: אני מקבל צילומי מסך, תשמע, יש קיצוני בולגרי, תגיד להפועל שיביאו במקום לואיזו, זה מה אתה, תגיד.
1: למה אתה לא אומר? זה לא בסדר. למה אתה לא מעביר? אולי זה השחקן הבא? אולי זה פספוס?
4: תראה, בסופו של יום, הקיץ, ותומר מכיר את זה מצוין, ושלמה מכיר את זה מצוין, המלפפונים זה משהו שמטריף, בעיקר שאתה מגיע מפלייאוף כל כך אמוציונלי, היה פלייאוף מטורף, ושאתה הולך לקיץ, שבו מכבי חיפה, בנייה מחדש. מכבי תל אביב, בנייה מחדש. באר שבע, המון סימני שאלה, אני בטוח שתגעו בזה.
1: עוד מעט, כן.
4: עם הזרים, עם הלב. הפועל תל אביב שמאבדת כוכבים כמו לואיזו ותביא שחקנים חדשים. זאת אומרת, הולך להיות קיץ שמאוד מאוד נוגע בגדולות. ובוא נודע על האמת, גם כולנו מסתכלים על העונה הבאה, ואנחנו אומרים, טוב, מכבי חיפה לא יכולה להיות כל כך גרועה. מכבי תל אביב לא תהיה כל כך גרועה, יכול להיות שאנחנו הולכים לעונה אפילו יותר טובה שהייתה עונה עכשיו, שהייתה עונה לדעתי פנטסטית, הייתה עונה נהדרת, נהדרת, נהדרת של כדורגל.
1: יפה, טוב, אמרת שאתה קצר בזמן, ואנחנו מתחשבים.
4: יש עוד 5 דקות.
1: יאללה, אולי...
3: כמה זמן אמרת לך שהוא שער בסוף?
1: הלוואי, כמה שיותר.
4: אתה יודע, מי יעבור צריך לעבור פה, אני כבר, כן, אני איתכם.
1: אז על הכיפה. אז בואו באמת נדבר, אמרת הפועל באר שבע, זה האייטם הראשון שלנו. אנחנו באמת היום גם הבובה של לילה, זה בסימן הפועל באר שבע והאליפות. ותומר פה בא רעב אחרי חגיגת אתמול, והוא דחם בנושא. מה השינויים הצפויים? מה המיני מהפכה, אם בכלל, שצפויים, שאנחנו צפויים לראות הפועל באר שבע?
2: זה מה שמעניין את אוהדי באר שבע, קנגו אבנטורה.
3: קודם כל, קנגו אבנטורה.
1: ואני אוסיף עוד שאלה אחת, רגע, ואני אוסיף כותרת לשאלה הזו, האם ליגת אלופות הוא יעד אמיתי, או שזה חלום שבסוף יסתיים באירופית או קונפרנס?
3: היעד האמיתי של הפועל באר שבע זה להגיע לשלב בתים.
1: כלשהו.
3: כלשהו, וזה יחסית לא קשה.
2: אגב, אמרה את זה בגולה, יאמר לזכות. נכון. היום סתתרת, אלון אמרה, אני קונה כל שלב בתים אירופיים.
3: אוקיי. אם הם עוברים את הסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות, והם מדורגים שם, הם
1: הבטיחו
3: שלב בתים.
1: זה הישג יעד, וזה יעד. אני לא רוצה לשמוע יאיר או שחצן עבורם, אבל זה קל.
2: אם איך שהם היו נראים בשנים האחרונות, במקומות הראשונים באירופה, לא בטוח.
4: הקונפרנס ליג זה יעד ריאלי. ריאלי לקבוצה ישראלית.
1: זה הניסוח הנכון, אוקיי. אמרתי קל, אתה אומר ריאלי.
4: המקום שלנו זה לא בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, ולא בשלב הבתים של הליגה האירופית. לראיה מכבי תל אביב,
3: ראינו
4: איזה סתירות הם חטפו בליגה האירופית השנה.
1: צריך גם לזה, אני מגיע עם קבוצות,
4: זה למידותינו.
3: אגב, יאמר לזכותם, רק משפט אחד שיעזור להבין ש... הגמר של הליגה האירופית, פרייבורג נגד אסטון וילה, זה שתי קבוצות שמכבי תל אביב שיחקה איתן בשלב המוקדם.
4: ותוסיף לזה שאנחנו לא נערך בארץ. בוא נודע להם, את הסיכוי שנערך בארץ בעונה. עכשיו, אם תגיד,
1: אגב, אגב, טוב, זה גם נקודה שתכף נגע בה. מתי נהייתה סופי או שאין לדעת?
3: אני להערכתי את המוקדמות, בכל מקרה אתה תשחק מחוץ לישראל.
4: אני אקח סיכום ונגיד שאת כל העונה תשחק מחוץ לישראל. ברגע שיש מתיחות ולו הקטנה ביותר, אנחנו אחרונים בשרשרת. הרי הבשורה הכי טובה של הכדורגל שלנו, אנחנו טיפה בורחים, הייתה שהחזירו את היורוליג לפה. אבל היורוליג, המעמד של ישראל ביורוליג הוא רע מאוד, המעמד, אנחנו כאלה קטנים.
1: הייתי בטוח, אגב, שבגלל שהיה כדוריד שחזר לארץ, והיה איזה משהו של טנס שחזר, ואז היורוליג, הייתי בטוח שעכשיו בזכות זה גם יבוא כדורגל. אבל אמר שינו זו ארץ, אני אומר, אני בוופא או בפיפא, יש לי כדור אחד
4: בסוח מדויק.
1: לשגר. ואני אשגר אותו כשזה יהיה באמת 100% שקט ויציב.
2: אני אתן לך כמה חודשים.
3: בדיוק, מניסיון עבר, גם היום יש הסכמי שלום וחותמים עליהם. היום זה לוקח כמה חודשים עד שמקבלים את האישור בכל מקרה, ולא ידעו לי שיש הסכמי שלום.
4: אני אתן לך דוגמה, אני אקדם פה כתבה שאנחנו עושים היום במהדורת לילה. אירלנד התכנסה למשחק ידיד נגד קטר. כל מה שעניין את התקשורת האירית, האם הם ישחקו נגד ישראל בליגת האומות או לא ישחקו נגד ישראל בליגת האומות.
2: המאמן, או שמוס קולמן, אנחנו לא הרעים.

0: בטוחים, מה שהיה בשבעה באוקטובר, לא בכך
1: מחזיק. יכול להיות שבגלל זה גם היו הרבה דגלי פלסטין.
2: אני עוד שבועיים וחצי בספרד, ואני מיום ליום מתחיל להבין שבחרתי יד קשה.
1: אני אמרתי לך, אמרתי לך לפני כמה ימים, מה מצפה לך שם?
2: טוב, אז
1: אולי
2: תוכנית אחרונה.
3: וזה לפני שפתאום אתה מוגרל עם קבוצה טורקית, ופתאום זה
0: רמח. רגע, אבל בוא, וייס, אני חייב להגיד לך משהו, זה שונה שאתה בא כאדם פרטי לחופשה בספרד, ומטייל ובמחוות יותר תיירותיים, לבין אם אתה עכשיו בא במסגרת של משלחת, קבוצה, משהו רשמי, אתה לא תרגיש...
3: זה יותר גרוע, ראית מה קרה למכבי באמסטרדם, זו הדוגמה הכי טובה.
0: כן, לא, אני חושב שהוא כתייר ישראלי, הוא לא הרגיש...
3: כתייר.
0: כתייר ישראל שבא לבד, הוא לא הרגיש כלום. יש לי חברים שחברו
1: בברצלונה. גם עדיף שתדבר יידיש, ליתר ביטחון.
0: מן הסתם, לא עכשיו.
2: עם דרכון צרפתי להגיד שאנחנו צרפתים.
0: אז תסתכל וקראת לי בן דוד ואשתו, תעשו סיור. תעשו סיור בפריז.
2: ראיתי את
0: הסיורים, שאלה.
2: לא,
0: הוא
2: מכיר את
0: הסיורים.
1: ב-90% לא נשאר בפועל באר שבע, אני חושב שאלונה יודעת את זה, הם מבינים שיהיה קשה להשאיר אותו.
0: זה השלב של אין מצב להשאיר.
1: תראה, בא ונטורה אומר לך, יש לי חוזה, צריך לראות מה עושים. בא קנגאו אומר לך, אני רוצה ללכת.
2: הבנתי.
1: עכשיו, יש לי הפתעה בשבילכם.
2: מה?
1: יש עוד זר שחושב שהפרק שלו בישראל יסתיים.
2: מי?
1: וזה הפתעה גדולה מאוד יהיה לבאר שבע, וזה זלטנוביץ'. הוא לא רוצה להישאר בישראל. הוא רוצה לעזוב. סיבות שגם הוא נמצא פה בלי המשפחה כבר כמה חודשים וזה מאוד קשה לו, וגם הוא מרגיש שהוא מיצא את עצמו.
0: אחרי כמה שנים?
1: בישראל. אני חושב שהוא פה לא יותר.
3: דעתי הוא סיים חמישית, נדמה לי.
1: אז זה עוד אחד. שמע, יהיו פה הרבה תפוחות.
2: אבל ראיתי אותו ביום שבת, היינו במשחק, הוא עולה לדשא, אתה לא מבין איזה טירוף, יותר מקנגו וונטורה. הקהל נמצא בטירוף, כאילו...
1: הקהל אוהב אותו בצורה מטורפת.
2: מה זו, מכה קשה ל...
1: ברור.
2: שבע, למרות שיש לייטיסט.
4: זכרנוביץ' הגיע ב-2021 למכבי נתניה. ארבע עונות בנתניה, ועכשיו עונה...
2: כן, שם עונה חמישית.
3: וזה בעיה עם באר שבע, כל מה שתומר נקב...
0: ותומר לא נוקב סתם אם הוא נוקב.
3: ברור.
0: תומר נוקב ויש ניקוב.
3: זה עמוד שדרה, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הלב של באר שבע עם קנגו ווונטורה, אז יש לך את הצלע השלישית, אליאל פרץ שישאר, אתה צריך לראות מחדש.
0: דן ביטון זה סימן שאלה, שיהיה בריא.
3: דן ביטון,
1: אנחנו לא יודעים מה קורה. בוא נצא מנקודת הנחה עם אופטימיות זירה, אני אומר את זה שדן ביטון כן יפתח את עונת ה...
0: אוקיי.
1: אז הוא יהיה בסדר.
0: אבל עדיין, השלושה האלה שאתה אומר, זה מיני מהפכה. זה שלד מרכזי מאוד של באר שבע.
1: זהו, בדיוק, בוא נגיד שקנגו ווונטורה לקחו בחשבון. אבל כן, אור בלוריאן זה ידוע, בגלל זה הם כבר את איתי רוטמן, אז זה כאילו, אני לא יודע אם זה מכסה, אבל...
3: זה לא מכסה.
1: זה לא מכסה, אבל שאור בלוריאן הגיע לפועל באר שבע, הוא הגיע אחרי שתי ירידות ליגה, וכולם אמרו מה הוא עושה פה, התפקיד של רן, וברן מעולה בזה, הוא הופך את השחקנים להרבה יותר טובים.
3: יפה, וזה באמת מעניין לראות איך באר שבע, כי באמת, כמו שאמרנו, העמוד שדרה שלה לא קיים. רן השנה, ראינו את זה, הדבר הכי יפה שרן עשה השנה זה באמת לשפר הרבה מאוד שחקנים. הוא צריך לראות איך הוא משפר את השחקנים הבאים. עכשיו עוד פעם, זה בעיה שנגיד לבאר שבע, נגיד למכבי תל אביב, נגיד לביתר, נגיד לכולם. אתה הולך לשוק הישראלי, אין כלום. אין כלום. אתה לא יכול... פעם...
2: אבל דווקא בעמדה של קנגו, יש שניים, שלושה ישראלים, שאתה יכול להגיד...
3: תן לי.
2: שזה קניקובסקי, זה דור פרץ.
3: אבל זה לא רלוונטי, גבי קניקובסקי, השכרה שמרוויח פה, אלון הזאת משנה.
1: גבי לא יחזור לארץ.
2: אז שתפתח את הכיס.
1: לא, זה לא יקרה.
2: נגיד לה.
1: זה לא יקרה. זה לא יקרה, היא לא תשלם שכר של
2: 400,000 אלפים. כאילו, ברור שזה אפשרי, אבל האחוזים הם לא גבוהים. להביא זר שיהיה קנגו.
3: בדיוק, אתה לא...
1: ברור, זה כמו מכבי חיפה ורועי רביבו, רועי רביבו הולך, לא משנה מי תביא, אומרים, נביא מגן שמאלי זר, יופי, הוא לא יהיה ברמה של רועי רביבו.
2: יכול להיות שכן, אבל האחוזים לא גבוהים.
3: עכשיו, אתה הולך לזרים, זרים זה הימורים? אתה יודע מה זה, מי כמוכם יודעים בדיוק, איך הוא מסתכל, איך הוא מתאקלם, בטח מדינה מטורללת כמו המדינה שלנו, בטח ובטח שבאר שבע מתחילה את העונה מאוד מאוד מוקדם. וזה אירוע, אין ספק בכלל.
0: מה העלות של האגב של באר שבע?
1: סוף יולי, לדעתי, יש לה כבר את הסיבוב הראשון, הסיבוב השני.
2: 18
1: ביולי, סיבוב שני של מוקדמות.
0: מתחילה ישר מהשני.
1: מתחילה ישר מהשני, אין לה סיבוב ראשון. ואם היא עוברת אותו, מבחינתה,
2: זהו,
1: הסטייט שלה.
0: חלום, כן.
2: מתי הגרלות, אגב, רון?
0: בדרך כלל בסוף יולי.
3: אם אני לא טועה ב-17 ביוני, אם אני לא טועה, אבל צריך לבדוק את זה.
0: יש גם סיבובים ראשונים.
4: יש לי שם לזרוק לכם, הכי אנדררייטד בעיניי בליגה, נראה לי שאתם יודעים מה אני בא להגיד, גיא חדידה, בנוי לאחת הקבוצות הגדולות?
2: זאת שאלה.
1: זו שאלה טובה. קודם כל, שחקן אדיר.
0: השאלה הן לגדולות.
1: זהו.
4: שאלה,
2: עכשיו סעיף שחרור, הוא לא היה בלחץ כזה כדי שנדע.
1: סעיף שחרור, חצי מיליון שקל.
0: לא, לא.
1: כלום, כלום.
2: כלום?
1: בעיה. אני אגיד לכם, אני לא יודע אם הוא רוצה לבדוק את זה גם.
2: אני יכול להגיד לך שאני אתמול דיברתי, עשיתי רעיון עם דוד קלטינס ודניאל גולני, שניהם אמרו, חד משמעית, חדידה בכל קבוצה גדולה יכולה, אתם לא מעריכים אותו מספיק.
1: לא, זה שלא מעריכים אותו מספיק זה ברור.
4: מה שתומר אומר, חצי מיליון שקל, השאלה אם זה יש לך פה סכום

0: יכול רק להרוויח, מה שנקרא.
1: כן?
0: כאילו, לא שאני מזלזל בכסף.
2: אין הרבה מה להפסיד, בקיצור.
3: נגיד, סתם דוגמה, כל קבוצה שמחפשת קשר התקפי כרגע, מכבי חיפה או מכבי תל אביב.
4: תומר יוספי?
3: לא.
1: גם תומר יוספי.
4: עוד שם.
3: תומר יוספי, בוא נגיד את האמת, קצת תעלומה מה קורה איתו בשנתיים האחרונות, הוא לא משחק שם הרבה, אנחנו יודעים. כמה כושר הוא, אני לא יודע, גיא חדידה, כושר שיא 500,000 שקל, תביא אותו. מה הבעיה?
4: עכשיו, אם אנחנו נעלם על רמת המאקרו, תזכרו את זה בעבר, עוד פעם, מה זה בעבר? כך 10 שנים אחורה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, רוצות לחזק את עצמם, רימה טלפון להפועל תל אביב, לוקחות את השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב, השחקן הכי טוב של ביתר ירושלים, לוקחות... נגמר!
1: עכשיו יש מלחמה.
4: נגמר! גם מכבי נתניה לצורך העניין, שהם כל סתם, שחקן מספר 10, שחקן שמשחק בעמדה מספר 10 במכבי נתניה, קשה מאוד, יהיה לפתות, שחקן, אל תגיב, שחקן כמו מאור לוי לצורך העניין, שחקן ליגה מצוין לקבוצות הגדולות, כי פתאום יש גם מכבי נתניה כסף. עכשיו, ברגע שכל הגדולות ישמרו את הנכסים שלהם חזק, מה יכולה להביא?
2: השאלה, מי תמצמץ ראשונה? מי תבזול הכסף ראשונה? מי פתאום פחות תאמין בשחקן? או מי פחות... לא יודע, תרצה לך לקחות בסגל.
3: מה שאתה אומר זה עוד יותר מדגיש את הקטע של גיא חדידה.
4: יפה, בדיוק.
3: שימו את החצי מיליון שקל הזה, לקחו אותו.
4: עכשיו, סליחה, בלי
3: לדבר באף אחד. פעם אחת מכבי חיפה תביאו שחקן בחצי מיליון שקל, לא מיליון וחצי שלא יודע מה הקשר עם הכדור.
1: ואז זה ביורו.
4: עכשיו, גיא חדידה, מרדכי, זה שחקנים שבאמת יכולים באמת לעשות איזושהי פריצה. אם תסתכל על כל קבוצות הפלייאוף התחתון, כמה שחקנים אתה אומר, יכולות עכשיו ליפול לתוך מכבי תל אביב? קח מכבי תל אביב, שהביאו השנה את איתמר נוי, עשה עונה מדהימה בשנה שעברה, מאוד קשה להיכנס למכבי תל אביב.
2: גם נועם בן ארוש.
4: נועם בן ארוש,
1: נועם בן ארוש זה הפתעה לעומת איתמר
4: נוי. קח מכבי חיפה שאתם אוהבים, סדריק דון. הכוכב הפועל ירושלים, אתה מגיע, זה אירוע אחר, זה לחץ אחר, תקשורת אחרת, דרישות אחרות, ולכן, כשאתה מסתכל על כל קבוצת הפלייאוף תחתון, אני אומר לך, אתה לא יכול לספור...
2: אמרת סדריק דון, תוסיף גוני נור, תוסיף ליאור קאסה.
4: דוגמאות מצוינות.
2: ואתה דוגמאות הפועל ירושלים.
4: מאוד מאוד קשה.
1: אני אגיד לך מי בעיניי שחקן מעניין שיכול להיות מהקבוצות פלייאוף תחתון. אני לא יודע כמה הוא בראש מסודר, אבל מתיו קוג'ו של סכנין, אם מישהו יצליח לסדר לו את הראש, זה שחקן פנטסטי.
4: אוקיי. סכנין הייתה קבוצה שאתה לוקח ממנה שחקנים, ישראלים, אוקיי, אני...
0: אלון הזוגי, מה?
4: אלון הזוגי מגן ימני,
1: אחלה. אלון הזוגי, אפשר להביא אותו, זה 200,000 שקל.
4: אחלה, כסף קטן.
2: וואלה, יש לי פה רעיון אחרי זה, לשבת עם הנתונים, לבנות קבוצה, וכל שחקני הפלייאוף התחתון.
0: אני אגיד לך שיש לי, היא כבר בנויה אצלי.
2: כן?
0: עשינו משהו כזה, רצינו לעשות לסושיאל, אבל אני אגיד לכם עוד משהו.
2: סיום, כן?
0: אלונה, בשנים של האליפויות, הייתה מביאה בינואר, אם זה יובל שבתאי, חנן ממן, עם כל מיני שחקנים כאלה, כמו
2: ממן זה לא שחקן בלי אוף תחתון?
1: לא, שמשנים, הוא התכוון שהוא באז לבאר שבע.
4: כן, אבל חנן ממן זה טיפה סיפור אחר, כי הוא הגיע בינואר, שהוא בשיא הכושר מהפועל חיפה, והביא את
1: האליפות. הוא סיים גם שחקן עונה?
4: יובל שבתאי, כדוגמה, היה שחקן רוטציה בהפועל באר שבע. נכון שהוא בישל את השער המפורסם בסאות'המפטון, נכון, למאור אנחנו זוכרים, אבל אין את זה. זה נדיר. עכשיו, איזה חלוצים
1: הביא? הייתי שם, ואני אומר לך שבסוף המשחק גם הוא לא האמין.
2: טוב, לפי שאנחנו נסיים, אני מניח שבמדורה בערב תדברו על זה, ההצעה של, או המעבר המסתמן של לואיזו ממפול תל אביב ללקוחה אדום בלגרד.
4: ושם זה הולך, כן.
2: זה יקרה?
1: זה סעיף שחרור, נכון?
4: זה סעיף שחרור.
1: של 3 מיליון?
4: של 3 מיליון יורו.
3: לא ידוע על הסעיף הזה?
4: הפועל תל אביב ידוע על הסעיף הזה.
3: הפועל ברור, מדבר על התקשורת.
4: לא. התקשורת לא יודע.
1: לא יודע.
4: היה, אני מודה שאני כמה חודשים מנסה להבין כמה יעלה לשחרר את הבחור הזה. עכשיו, יש פה קצת חרב פיפיות, למה? כי אם היו מוצאים לו חוזה, סעיף שחרור של 5 מיליון יורו, הוא לא חותם בהפועל תל אביב. התנאי שלו להגיע להפועל תל אביב, הייתה סעיף שחרור ריאלי, 3 מיליון יורו, צריך לזכור, הפועל כדורגל ב-1-1. אז כביכול,
3: הפועל... סכום יפה.
4: הפועל שילשו את הסכום. עכשיו, מבחינת כדורגל, אני מודה, אחד הזרים הכי טובים שאני ראיתי בעשור האחרון בליגת העל.
2: הוא, אה?
4: כוכב,
2: בעשור האחרון, אחד הטובים.
4: כוכב, כדורגל, שחקן שאנחנו עוד נדבר עליו. לכן זה מכה מאוד מאוד קשה לפועל תל אביב.
2: לא, נעשים זו מכה, אבל לא...
3: אני מסכים עם דולב, מכה קשה לפועל תל אביב.
2: לא
3: שחקן שלא נראה פה בשנים.
4: אני מרשה לעצמו.
1: אני אגיד לך בגלל המספרים אולי לא, אבל מי שראה את המשחק של הפועל תל אביב, אני
2: מסכים.
4: שחקן
2: מעולה,
4: אני מרשה לעצמי להגיד שהכוכב האדום זה לשנה... סטו והוא מתקדם על, הוא באמת משהו שאני...
1: הכל תלוי כמה אבופני ייכנס בו באימונים.
4: יעזור לו.
3: זה לא פשוט.
1: בליגת אלופות הכוכב.
2: אוטומטי, בפנים אוטומטי?
1: כן, כן, אוטומטית בליגת
4: אלופות. הפועל תל אביב צריך להביא לו מחליף, יש לה הפועל תל אביב מחלקת סקאוטינג אדירה, יש בחור
2: שם דברים עליו. עובדים שם נכון, עובדים שם נכון.
4: איוון סלבוב, הבולגרי, סקאוט יוצא מהכלל, אחד שהביא לדעתי 86 מהזרים שהגיעו השנה, וראינו שהפועל תל אביב מצבת הזרים שלה מצוינת.
3: והם לא מחזרים, שלמה, מביאים כל פעם שמות חדשים.
1: אגב, לדעתי אם לואיזו ילך, זה די בהכרח ששנדי סילבה יישאר, כי אני יודע שהם מאוד אוהבים אותו, אבל כאילו אמרו,
2: נקרא בפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר, מכבי חיפה.
4: יש רגעים שאתה אומר זה כוכב, כמו מכבי חיפה, ויש רגעים שאתה אומר בוא נעשה.
1: מאיפה הביא?
2: זה לא אותו שחקן.
4: עוד שם, בואטנג, ברדה חולה עליו.
1: כן.
4: נתן גול אחד בעונה הזאת.
3: אבל הוא היה עונה לא טובה.
4: אמת? עכשיו קוראים לי דולב.
2: יאללה, אז אנחנו... ואנחנו צריכים פרסומות, אז הטיימינג... טיימינג זה הכל בחיים.
4: יאללה, ביי.
2: תודה רבה, אסף. אנחנו לפרסומות. כבר חוזרים, תשארו איתנו.
5: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. הספורט וחסות. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים. 107.5
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: Yes, I do. בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן. אפולו, מכבי.
2: מכבי.
11: ימין או שמאל?
12: ימין.
2: שמאל.
11: שוק דלל או?
12: שוק דלל, שוק דלל.
2: שוק דלל, שוק דלל.
11: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
13: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
14: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
15: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
17: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
13: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
18: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
19: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
20: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
19: בלי טריקים ובלי שטיקים.
5: 107.5 רדיו חיפה.
21: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. הריבית ירדה, אבל רוב האנשים עדיין משלמים כמו בתקופת ה-C. משכנתה, הלוואות, מינוס. יכול להיות שאתם משלמים לבנק עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים מיותרים. דימה פוסטבוי, בעלים של חברת ייחוד ייעוץ משכנתאות, מגיע לעשות לכם סדר. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 8 בבוקר.
5: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרנו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו איתכם ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו לב המדינה וברדיו אילת, כמו תמיד גם בפייסבוק, ביוטיוב ובאתר ערוץ הספורט. ואנחנו היום גם משדרים אליכם מאולפני ערוץ הספורט בהרצליה, לכבוד פרק סיום העונה של בובה של לילה שמצטלם ממש עכשיו. אווירת סיום עונה, כן? גם בבובה של לילה. טוב, בואו רגע נעשה פאוזה מהפועל באר שבע ומהאליפות, עוד נחזור לזה בהמשך. בואו נדבר רגע על הנבחרת. אתם יודעים, משחק חשוב מאוד, מורט עצבים, מתוח, מותח, ויש לנו סגל שפורסם היום בבוקר, למשחק מול אלבניה, משחק ידידות בשלושה ביוני.
1: מה יותר השחקנים מרוצים שהם בנבחרת? אני רוצה... כועסים שבאין להם
2: חמש. אז אני רוצה להגיד לך משהו.
3: קצת וקצת.
2: אני רוצה להגיד לך משהו. אני עכשיו, אנחנו פה בלי מה שנקרא שחקנים בפועל או שחקני עבר. אנחנו רק שלושתנו פה עכשיו. אני מאוד חושב שיש פה איזושהי צביעות של השחקנים. לא צביעות, לא יודע אם זה צביעות, אבל כאילו לא אומרים אמת. בגלל הקטע הזה הלאומי, והדגל לפני הכל, והגאווה והזכות, אתה יודע, זה אומרים לך שחקנים, זה אומרים לך אנשי אימון, אנשי התאחדות. אני חושב, ואתם מכירים גם שחקנים, שאם לומר את האמת, ועם כל הכבוד, וזה באמת גאווה לרבושת חולצת הנבחרת ולייצג את ישראל, אבל במשחק ידידות חסר חשיבות, שאתה אחרונה כל כך ארוכה, בטח שחקנים שעכשיו אולי לקחו אליפות או שיחקו פלייאוף עליון. וואלה, אני מסתכל פה על השמות, אני אומר, וואלה, השחקן הזה והזה, אז המשחק הזה עכשיו מזיז לו, אתם יודעים מה.
1: כן.
2: מעדיף עכשיו להיות בחופשה עם החברים שלו, לטוס לחוץ לארץ, להתחיל את החופשה, עוד שנייה כבר מתחילים אימונים.
3: אבל הם באים.
2: הם באים כי אני חושב שא' אין להם ברירה, ובית הם מפחדים מהביקורת שתהיה. כיום התקשורת יותר הרסנית, וגם יותר ארסית, ולהיכנס ולהיות מסומן כאחד שלא רוצה לבוא לנבחרת. אבל אם נאמר את האמת, בואו נהיה כנים, אם נבוא עכשיו שחקן, שחקן, שחקן, שחקן, ונשאל אותו, עזוב, אתה עכשיו בלי כעסים, אף אחד לא שמור חתינה, לא לך שום כתם שחור. אתה יכול לא לבוא למשחק. אתה מעדיף להשתחרר? אפילו על בית רפואי, אתה יש לך פציעה בזרת. מה יגידו רוב השחקנים? בואו נאמר את האמת, זה לא צריך להתייפייף.
1: אגב, אבל...
2: זה תקוע, זה משחק תקוע, מה?
1: אני רואה שהפעם, בניגוד לפעמים קודמות, הרבה מהליגיונרים בארצות הברית זומנו.
2: כן. אגב, אין באמצע עונה.
3: נגמרה,
1: לדעתי, לא? לא, היא דווקא באמצע עונה.
2: היא באמצע עונה.
3: יש פגרה כנראה, כי ראיתי את דוקטור ג'מן
2: ביום שלישי בארץ. משחררים אותם.
3: בגמר גביע.
2: משחררים אותם.
1: אגב, גם נטל אביב חזר
3: הוא היה בגמר גביע ביום שלישי, לא קשור לנבחרת.
2: אוקיי, אוקיי. לא משהו איזושהי פגרה או משהו, אבל הליגה שם היא שונה מהזמנים של הליגה שלנו. זה לא חוטף.
3: כן, כן.
2: הם לא חלק מוופה. אבל בסדר, אני דווקא עליהם הייתי, אין שום בעיה, והם משחקים, אבל... טוב, זה סתם דעה אישית שלי, שסתם...
3: לא, אני מבין מה אתה אומר, אבל אני רואה את הסגל, למעט ענן לך לילה שהסיבות...
2: מקצועי מסתכלים על זה.
3: מקצועי לחלוטין, הוא צריך לנהל את המסע ומתן שלנו.
1: כן, וגם צריך.
3: וזה בכל זאת משחק ידידות, חברים, זה לא משחק קובע.
2: רגע, אז חלה לי שוחרר בגלל זה?
3: כן, ודור פרץ...
1: כן, מסתיים את אגב ב-18 בדצמבר, ידע שיש פשוט פגרת מונדיאל.
3: בדיוק.
1: חודש וחצי יצאו לפגרת מונדיאל.
3: אז הם כולם בארץ, בדיוק.
2: אוקיי.
3: ודור פרץ ש...
2: כמו שלנו היה עם קטר, באמצע עונה.
1: כן. פגרת מונדיאל, חודש וחצי.
2: טוב, אז ככה.
1: אגב, דור פרץ גם לא בסגל.
3: דור פרץ לא בסגל, זה גם באמת...
1: כדי להבין מה קורה איתו.
3: וגם העומס הענק שהיה עליו, ופה באמת אפשר להבין, ועם כל הכבוד.
1: ברור, ברור.
3: ואף אחד לא רוצה שהוא ייפצע בגלל משחק
2: ידידות. למה, לעידו שחר לא היה עומס?
3: לא, לא, לא ברמה. אי אפשר להשוות אותו מבחינת דקות משחק שהוא לדור פרץ השנה.
2: לא, וגם הוא צריך לקבל החלטות לגבי העתיד.
3: תל אביב, אגב, שיחקה השנה 57 משחקים רשמיים. זה מטורף.
2: וכולם בחוץ. באירופה.
3: נכון.
2: אז אני אוהב את ההתחשבות, אין בעיה. אני אוהב את ההתחשבות, אני פשוט אומר, טוב, בואו נתן את הסגל, אם יש לו...
3: תחשוב שעונה רגילה שיחקה קבוצה בין 37-40.
2: קבלו את הסגל המלא, שוערים, עמרי גלאזר, דניאל פרץ ואסף צור, זה מול ראוי בעיניי. ברור שפרץ וגלאזר הם הראשונים, ופרץ בשוער הראשון.
1: אגב, גלאזר, אם אנחנו נוגעים, יהיה חייב שנה הבאה לשחק כדורגל, כדי לא לאבד את המקום שלו.
3: שאלה אם זה בארץ או בחו"ל. אני ממליץ לו לא לחזור.
1: לא לחזור?
3: לא לחזור.
1: לאיפה למצוא מה?
3: לא יודע, לדעתי יש לו הצעות בהונגריה, בכל מיני מקומות כאלה.
1: אתה אומר גם ליגה הונגרית, גם זה עדיף.
3: לא לחזור, להישאר כבר בחול.
2: אוקיי, הגנה, רוי רביבו, שגם אגב שחק הרבה משחקים השנה.
3: כן.
2: על משקל דור פרץ.
3: נכון, אבל הוא... אבל
2: בסדר, בסדר. איתי רוטמן, אלי דסה, גיא מזרחי, סטויאנוב, אור בלוריאן, סתיו למקין ועידן נחמיאס, אלה שחקני ההגנה. בקישור והתקפה אפשר למצוא את ירין לוי, גבי קניקובסקי, מנור סולומון, אבו פרחי, אליאל פרץ, עידו שחר, דור תורג'מן, סתיו טוריאל, אוסקר גלוך, נטע לוי, עידו טוקלומטי וטי עבד.
1: אז שוב אבו פני בחוץ גם.
3: אבו פני גם, אני חושב שזה כן. קשור למסע ומתן שהוא מנהל עם הכוכב האדום.
2: אוקיי.
3: בהחלט.
2: מה הכותרות שלכם מתוך הסגל הזה של המשחק מול אלבניה, משחק הידידות?
3: בסך הכל זה משחק ידידות, אז מי שאתה מזמין זה סביר וזה סבבה. אני חושב, אני מסתכל על הזימון של טי עבד, זה קצת בעיניי תמוע, חייב להגיד.
1: לא שיחק הרבה השנה בליגה.
3: לא שיחק בכלל, זה מה אכפת לי איפה הוא רשום, צידי שיהיה רשום בליברפול, הוא לא משחק כדורגל. זה נראה לי קצת תמוע.
1: אבל נראה לי שזה בגלל שחסרים שחקנים, כאילו שלא מזמינים אותם ל...
3: אז אני הייתי רוצה לראות את גיא חדידה, מקבל זימון למשחק.
2: ואני הייתי רוצה לראות את יגאל גולדשטיין. או, הנה, הוא מצטרף אלינו. בוא, בוא, תשב, אנחנו...
3: אז אני כן חושב שהיה מקום להזמין למשחק ידידות כזה את גיא חדידה.
1: אתה לא תגיד את זה, אבל גם מאור לוי אפילו נתן עונה יותר טובה, ובאסם זה...
3: מאור לוי כנראה לא היו זמן לנבחרת, אבל גיא חדידה, אני כן רוצה לראות. אז לא, גם באסם לא, אתה יודע, אבל גיא חדידה, כמה, 12 שערים?
2: רגע, אז נזכיר שוב שנייה למי שמצטרף, אנחנו בשידור חי היום מאולפני ערוץ הספורט, פרק סימונה של בובה של לילה, אבל מי שמסיים עכשיו שיפט אחר, שלא קשור לבובה של לילה של שידור חי, ולא של הקלטה של הפרק.
3: ירדתי לבית. ירדתי את החליפה.
2: עבר מהחליפה ל...
3: אז בוא, אז רגע, תחבר אותי, מדברים על נפגעי נבחרת.
2: אנחנו על הסגל של הנבחרת.
3: אבל מיכאל פה לא צריך איזה אוזניה. דיברתי. דיברנו עם קובי עבד, אבא של תאי עבד.
2: אורן, הוא תומר אליי את הסוגיה.
3: דיברנו איתו, שאלתי על התרגשות, הוא אמר שתאי בחור רגיש והוא התרגש. אני חושב שבנימה האישית שלי...
1: קובי אבל חושב שהוא ראוי.
3: הוא חושב שהוא ראוי. שמע, אני לפני... אני מסקר אותו הרבה מאוד שנים, יצא לי להיות במסע של אופיר חיים, דאז בברטיסלאבה לליפות, לגמר שהם הגיעו בנוער, שהם הפסידו שם 2-1.
1: אגב, במונדיאליטו... המשפחה של תאי כיכבה אצל האוהדים של זה. היו מרימים את אמא שלו על הכתפיים לפני כל משחק.
3: תשמע, הוא גם משפחה מוכרת, ומשפחת ריאליטי כזו, אם זה אח שלו ואם זה גיסתו, אבל לענייננו. ואומר, שמע, לפני שנה וחצי לא היינו בנבחרת הצעירה, לא קיבלנו זימון. אני חושב שגם הייתה ביקורת על גיא לוזון על זה.
7: גיא לוזון אפילו דיבר לא יפה על תאי, אני זוכר.
3: נכון.
1: ואז הוא הפך להיות קפטן.
3: ואז הוא הפך להיות קפטן, ואז הוא קיבל פתאום.
7: הכל אצלנו מאוד לא קיצוני.
3: הכל דינמי, הכל מאוד ככה
1: בדרך... סולידי.
3: הכל סולידי ובדרך ישרה. אני חושב שדווקא כן יש איזו הזדמנות לראות אותו. אני לא בטוח שכשכולם יחזרו, הוא יהיה חלק מהסגל. זה לא בדיוק הסגל הראשון,
7: אבל זה בדיוק העניין, יגאל. בגלל שזה לא הסגל הראשון, ואני מבין בול מה שאתה אומר, אני חושב שזו הזדמנות טובה לשחקן כמו גיא חדידה, שעשה עונה נהדרת, בואו תזמינו אותו, מה קרה?
1: כן, אבל השאלה אם אתה לא אומר, בואו נבנה את הפרוספקט העתידי.
3: אתה זוכר? מה זה פרוספקט עתידי? עוד פעם.
2: נבחרת כאן ועכשיו.
3: זה משחק ידידות. אתה גם צריך להזמין שחקנים שנמצאים בחושר מצוין. במיוחד שאתה לא הולך על סגל א' מלא. לא, רגע, אבל שנייה, תומר, אתה מעדיף את חדידה על תאי עבד בנבחרת?
7: ברור.
3: למה?
7: למה לא?
3: הוא משחק בלליגה, וזה בטבריה.
7: מה זה משחק? ההגדרה
3: כי אני חושב שיש לו א', יכולות פיזיות טובות ממנו, אני חושב שגם אם הוא לא משחק... אם אתה שם את תאי עבד בטבריה, לא מן הנמנע שהוא מביא פחות מספרים מגיא חדידה.
1: למשל. אז מה אתה אומר?
3: אז מה אתה אומר בזה? שמה?
1: אם אתה שם את היבד, הוא מביא פחות מספרים?
3: לא פחות.
1: לא פחות.
3: שמענו לא פחות.
2: אני גם שמעתי.
7: אגב, יכול להיות שאתה צודק, ויכול להיות שהוא גם יביא יותר מגיא חדידה, אבל הוא לא הוכיח את זה, הוא לא עשה את זה.
1: נודע לאמת.
3: לא, ברור, אם הוא חוזר לארץ, הוא חוזר לגדולות. שמע, תומר, אני מבין מה אתה אומר, ושמע, יש ביקורת מאוד גדולה, בכלל כלפיו, שטוענים שהוא אוברייטד. אני חושב ששחקן שהוא מגיע... שומע, וגם קולגות שלי שאומרים שהוא אוברייטד. אני, בתור אחד שמכיר את המסע, אני שידרתי אותו בגמר נערים א', היה דרבי תל אביבי, אוסקר גלוך, הכוכב של מכבי תל אביב, תאי עבד הכוכב של הפועל תל אביב, משחק שנגמר בפנדל, מכבי תל אביב ניצחה. נכון. מאז הדרך שלו עלתה, שיחק באיינדהובן, נראה גם שמחויבות, שיחק בליגה השנייה, עשה שם גולים. עכשיו זה המבחן שלו, נשארו בליגה, נשארו בליגה? כן, לבנטה הוא שיחק, אבל שיחק מעט.
7: נגד כל הסיכויים לדעתי, לא?
3: עשו שם איזשהו מסע יפה.
1: אתה רואה, השאיר קבוצה בליגה, אבל אתה אומר כאן.
3: לא, עזוב, אני מבין, אני מבין את הדיון וזה בסדר גמור. אני פשוט חושב
7: ש... כולנו חושבים שהוא...
1: אבל אני חושב
3: שהוא לא הדיון, אבל אני זוכר את המשחק שזה כאב לי, בטח אתם זוכרים, ישראל, אני חושב שזה היה בהונגריה, אני לא זוכר נגד מי זה היה, אולי אפילו נגד הונגריה, עם עדן שמיר וגיא מלמד, ואנשים שם תפסו את הראש. אתה זוכר את הסגל הזה שיצא?
7: כן, סגל בית, זה נקרא.
3: מה זה היה? חתואל לדעתי.
7: חתואל גם
3: מה, היה שם סגל, באמת, אתה יודע, אני מכבד את כל האנשים, אבל זה לא לכולם יש מקום בליגת העל.
1: אבל אם אתה נוגע על תאי, אני חושב שזו עונת מבחן גדולה מאוד בשבילו, הוא חייב לשחק עונה שלמה, רציפה.
0: אבא אומר שכן, יש לו חוזה לעוד שלוש עונות.
1: הוא חייב לשחק שעונה שלמה רציפה.
0: לא, לא משאילים אותו או משהו.
1: כי אתה יודע, כבר רגיל זה כבר לא תינוק, בוא נקרא לזה, בעולם הכדורגל.
0: לא, אבל מה זאת אומרת, הוא שיחק עד ינואר, הוא שיחק באיינדהובן, הוא השחקן מוביל.
1: נכון,
0: אני אומר, ליגה שנייה. אני מדבר על ברמות הגבוהות יותר.
1: צריך
0: קפיצה,
1: כי אני מחזיק ממנו גם.
0: בהולנד או בבלגיה, היו להם הצעות דרך אגב. הלבנטה הזה זה קצת מעל הפופיק, צריך לראות אם אתה מצליח לעמוד בזה.
7: עוד פעם, אם הוא מצליח לעמוד בזה, שפו גדול מוריד פניו את הכובע, אבל אם לא, אז זה עוד פעם החלטה פחות נכונה בשבילו. כי בסוף הוא צריך לשחק כדורגל. בסוף הוא צריך לשחק, זה שם המשחק. אנשים מאוד מתבלבלים. היינו פה, היינו פה, היינו פה, היינו פה, כן, אבל בכל המקומות האלה לא שיחקת, כי אני לא מדבר על טיין, אני אומר באופן כללי. זה סוג כמו שחקן ש... כל הקריירה שלו היה בקבוצות גדולות בארץ, אבל לא שיחק.
0: שחקני צללים.
7: בדיוק. אז אתה יודע, אתה צריך לקחת את הבחירות הנכונות בסופו של דבר.
1: אגב, עוד מעט בין 22.
2: אני רוצה רגע לקחת אותך רגע לנושא שנייה אחר. אני ככה, סתם באופן ספונטני, לא משהו שמתוכן מראש, מסתכל כאן בהודעת הנבחרת על הסגל שיצא למשחק הידידות מול גיאורגיה בחודש מרץ האחרון. אוקיי? עכשיו, מסכן אותי לראות שחקנים שזומנו אז, אבל לא זומנו הפעם, ומה הסיבה שהם לא זומנו, אוקיי? אז למשל, דור תורג'מן, בואו נתחיל מהשוערים, אוקיי? גלאזר, דניאל פרץ, שניהם זומנו, הם גם הפעם. ניב אליאסי לא זומן.
1: די ברור למה.
2: אוקיי, לא, ברור, בסדר.
0: אתה יודע למה הוא לא זומן?
2: גם אסף צור...
0: בגלל איתן אזולאי.
2: לא, ואסף צור, גם ההזמנה שלו, אני חושב שהוא ראוי לה.
1: ראוי,
2: ראוי. בהגנה, רוי רביבו מוזמן. ענן חלילי לא מוזמן.
1: אנחנו יודעים למה.
2: הוא מוזמן וויתרו לו, או לא?
1: ויתרו לו. בהסכם שותף.
0: אין דבר כזה שהוא לא מוזמן.
2: לא, אחרי יותר מוזמן. אוקיי, בסדר.
0: הוא מוזמן לפני רעי.
2: אלי דסה לא מוזמן הפעם.
1: מוזמן, מוזמן.
2: כן מוזמן?
1: דסה בסגל.
2: סליחה, אוקיי, גם מזרחי. בסגל. סטויאנו בסגל. בוריאן בסגל. עידן נחמיאס בסגל.
1: לא, עידן נחמיאס
0: בסגל.
2: בסגל?
1: אגב, עידן נחמיאס
2: סאב למקין גם, אבל ירדן כהן.
0: ירדן כהן לא בסגל? בטעות.
2: ירדן כהן לא בסגל.
1: ירדן כהן לא בסגל.
2: אוקיי, אז למשל, מה הסיבה שירדן כהן לא בסגל הפעם?
1: האמת
2: שאלה לי אליכם.
1: אולי זה גם משהו איתו בהסכם כעומס, כי אחרת...
0: אני לא יודע אם הייתי יודע, הייתי אומר...
7: בואו, יש לו הופעה אחת בהמחת, אתה לא עושה איתו
2: הסכמים. במקומו אנחנו רואים את איתי רוטמן שבסגל.
1: כן, אבל איתי בלם.
7: איתי לדעתי היה גם בפעם האחרונה בסגל.
0: לא, איתי
2: רוטמן תהיה
1: לפני שני פעמיים.
2: אני עם שני הסגלים מול העיניים, אני כרגע מול... עכשיו אני מול גיאורגיה האחרון. בואו נתקדם שנייה אחת לקישור ולהתקפה, כי פה זה עיקר השמות. מול גיאורגיה, שמות בולטים שאני רואה מול העיניים שהוזמנו אז ולא הוזמנו הפעם, דור פרץ בהסכמה, כמו שאתה אומר, על היפות איתו, בסדר. איתמר נוי. הוא זמן אז ולא מוזמן הפעם.
7: זה גם מובן פחות טובה.
2: בסדר, בסדר. מי עוד פה היה אז שלא עכשיו? איפה ירדן שואה?
0: ירדן שואה מתחתן.
2: בגלל החתונה? זה נופל לחתונה?
0: לא, אבל הוא לא בסגל החדש?
2: לא.
0: לא בסגל?
2: לא.
0: כי הבנתי שרצו להקדים את החזרה כדי שהוא יספיק לחתונה ו...
1: עם כל הכבוד שחק ידידות, תנו לו להתחתן.
2: ברור, ברור.
7: גם בוא, זה לא עכשיו, אתה יודע.
2: סתם מסקרן אותי מה קורה
0: בחקנית. אתה יודע שאם שינו רוצה, עושה לו את חתונה בטיביליסי.
7: אין בעיה, אבל זה לא שחקן הרכב של הנבחרת, גם את זה צריך להגיד. בואו לא עכשיו נעשה ממנו...
2: אני לא עושה כלום, אני סתם שואל מה הסיבות.
1: הוא מתחתן ברביעי ביוני.
2: אוקיי, המשחק הוא בשלישי.
7: שחקן סגל של הנבחרת שיכול לתרום, משחק ידידות.
2: הכל בסדר.
7: אפשר לתת לו להתחתן.
0: ראיתי שהוא עכשיו במסיבת רווקים.
7: אבל החתונה ברור שאפשר.
2: אז ברור שאפשר. אני אומר, על העומס או על משא ומתן, אז ברור שזה.
1: אגב, הוא כעס על שינו, איך יכול להיות שהוא הזמין את החברים שלו?
2: עמרי גנדלמן, מה איתו? נשאר ליגה עם נג'ה.
7: פצוע. פצוע, משחק פצוע כבר הרבה זמן.
2: אוקיי, אז גם נותנים לנוח, בסדר. מה פה עוד בולט
0: לעין? זה יופי, אתה מג'נגל?
7: הייתה, אני לא מסוגל.
0: אני יודע, אני מגיע אותך.
7: פתאום עובר ל-N12.
1: פתאום זימון של שנת 96. מה זה, למה טל בנין לא מזומן?
0: פתאום מקבל תוצאות של בדיקה דם. תוצאות של בדיקה דם.
2: ולמה רן בן שמעון לא זומן? השחקן. נפצע בפאדל.
1: אגב, הוא יוצא?
0: לא.
1: הוא לא יוצא, נכון?
0: לא, גל כהן.
1: גל כהן. כן, אבל הרופאים ממליצים לו לא לטוס.
2: מה אתה אומר?
1: בסדר, זה לחצים.
2: אני אומר, בואו נבטא את המשחק הזה.
0: בואו נעשה פאדל.
7: באמת בחמש לפנות בוקר? זה היה...
1: מה? לא יודע. חמש לפנות בוקר?
7: מישהו אמר שזה היה בחמש לפנות בוקר.
1: יכול להיות שהוא חזר מהחגיגות
0: שאתה איתך. אולי גם אתה התחלקת על הראש. חמש לפנות בוקר פאדל?
7: אני בטוח, אגב.
0: בחמש לפנות בוקר?
2: אתה אומר לי שש, שבע, חמש, נראה לי שעה יותר מדי מוקדמת. מי משחק בחמש בבוקר פאדל?
7: לא יודע, הבנתי איזה טירוף הפאדל.
0: אני לפני חמש וחצי לא מתחיל פאדל.
2: אתה עדיף שגם לא תתחיל.
0: האמת שאני לא רע.
2: אתה לא רע? באמת?
0: חיפה.
2: כן? אתה נסע את לחיפה, דבר יפה?
1: אבל זה טניס לעצלני.
2: למה ביוקנעם אתם לא מראים להם מגרשי פאדל?
0: בדקתי את המחירים, לא.
2: זה קל, להקים מגרש?
0: אתה מדבר על עירוני, אני מדבר על פרטי, בדקתי את המחירים.
2: להקים מגרש, אולי זה 150,000 שקל להקים מגרש, לא זוג מגרש.
1: אבל גם בשביל להקים פרטי אתה צריך לקבל מקום, הקצאה של מקום.
2: קל, קל הפאדל הזה. ראית, הוא גם משקיע ב...
7: לא, אבל ביוקנעם גם שישחק אתה צריך שלם, זה לא פשוט. כל מגרש לזה אתה צריך שלם כסף.
2: זה בעבר.
0: זה סטארט-אפ של יוקנעם. אבל רק אם אתה סחבק.
1: אבל הפאדל באמת זה טירוף, צריך להגיד.
0: מה זה טירוף? אין שחקן כדורגל שלא, שאין לו, שהוא לא פסק פאדל.
4: זה כמו טניס רק יותר במגרש קטן.
2: זה שילוב של החלאה של סקווש עם טניס.
0: בדיוק, בדיוק.
2: אתה ביחד עם הבלנדינג
0: ואת הפאדל. לא, על הצלנים, אם כבר אתה רוצה להגיד, דווקא משחק אחד על אחד פאדל זה תרד שם כמו נינג'ה רציני. העניין הוא...
1: אני הולך לעצלנים ומשחק פינפונג.
0: יפה, אז אני אומר לך שיש אז יש פאדל שאתה רוצה ממש להתעצל, אתה משחק פאדל זוגות, זה בערך אתה עומד במקום ועושה כאלה.
2: זה הרוב, לא, זה לא מדויק, אבל הכוח מתחלק בין שניים, גם בטניס זוגות.
1: אני אומר בוא נעשה טורניר פאדל של
0: ה... יאללה. אגב, דן מורי, אקס בני יהודה, אחד משחקני הפאדל הטובים בארץ.
1: כן, אתה יודע במה הוא משחק באמת טוב, זה אני יודע מגיסי שמשחק איתו הרבה, את הפוט רגל.
2: רגע שולחן, טניס שולחן.
7: אני טוב בפוט
1: מסאז'. טניס רגל הזה.
2: פוט מסאז'. תשמעו, אם הגענו לטניס רגל, פוט מסאז', פוט לוקר.
1: זה רק מראה לך עד כמה המשחק של הנבחרת מעניין.
2: זה אומר שהאייטם הזה מגיע לסיומו. יגאל גולדשטיין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. אנחנו מכאן, השרון מראה פרסומות, כבר חוזרים, תשארו איתנו תוכנית הספורט של ישראל, שידור חי מאולפני ערוץ הספורט, כבר חוזרים.
12: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. בחסות. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
22: 107.5 רדיו חיפה.
23: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
24: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
27: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
28: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
29: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
30: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
31: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.
32: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
33: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
34: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
33: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
35: דבי פרחים, שלום.
36: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
35: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
36: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
35: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
37: דבי פרחים, שלום.
38: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
37: בטח, עמודה.
39: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק. לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
23: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
23: 107.5 רדיו חיפה.
39: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. הריבית ירדה, אבל רוב האנשים עדיין משלמים כמו בתקופת ה-C. משכנתה, הלוואות, מינוס. יכול להיות שאתם משלמים לבנק עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים מיותרים. דימה פוסטבוי, בעלים של חברת ייחוד ייעוץ משכנתאות, מגיע לעשות לכם סדר. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 8 בבוקר.
23: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל, מדורת יום חמישי בשבוע, סוגרים שבוע ביחד, אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, ערב טוב לכולם, אנחנו גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, וגם כמובן...
1: בערוץ הספורט.
2: אתה ערוץ הספורט.
3: אתה ערוץ הספורט.
2: יפה.
1: אתה לא יכול להתקיל היום את תומר בשלום.
2: תומר חד
1: הוא... לא, תבין שהמוח לא פה. הוא היה בחגיגות כל הלילה. אני לא יודע כמה רק נשפך שם.
3: אני מחגיגות לחגיגות, זה מטורף.
1: בוא נגיד שהדמות שהייתה ששפכו עליו וזה, אתמול זה היה במציאות. ששפכו עליו אלכוהול.
2: אני לקחו את זה בחשבון עכשיו בפרק שמצטלם כאן מאחורינו, פרק הסיום של בובה של לילה. אני רק יכול להגיד לכם שיש פה עלה, יש פה אזיקים, יש פה גז לבלוני אליום, חד פעמי, יש פה מלא מלא קמח.
3: ועוד לא ראיתי את אלי עצמה.
2: כרגע אני רואה אותו מחפש ללחמן, לא, לא ללחמן, ל...
1: מימר?
2: לא, לטורק.
1: ג'ימי טורק.
2: ג'ימי טורק, כן. בקיצור, יש פה המון המון פרופס, שזה, אתה אומר, או שזה לפסטיגל ולזה הצגה, או שזה למשוגעים.
3: וזה לא.
2: יש פה חרבו דרבו. אז אנחנו לקראת סיום השעה, אני רוצה רגע ברשותכם, לשאול אתכם, אמנם זה פחות אפשר להראות את זה עכשיו ככה ברדיו, אבל אני קורא פה באתר ערוץ הספורט על הסערה בבולגריה סביב נחמיאס.
1: כן, אמרתי.
2: ראיתם?
3: מה קרה שם? הוא עם הרגל בחזה של שחקן יריב.
1: כן, בעיטה נעיצה.
3: אז בסדר, אז נגיד כרטיס אדום, למה זה כזה...
2: כי יש שם סערה, כי בבר השופט השרק על זה.
1: כן.
2: וזה משהו שאתה אומר, איך יכול להיות, תראה את התמונה.
1: הסערה היא לא בגללו, הסערה היא בגלל שהוא לא קיבל אדום.
2: הסערה היא, אני אסביר למאזינים, רגל מושטת למעלה, ברך בגובה החזה, הרגל עם הפקקים קדימה, ועם
1: נעיצה גם.
2: נעוצה בתוך החדשה השחקן היריב. זה לא רק אדום, זה אדום עם שלושה אדומים, זה
1: הפקק
2: גם קדימה. ויש סערה בבולגריה סביב הנושא הזה, כי בעצם זה שחקן של צ'סקה סופיה, שחקן כנראה מוכר שם, לא עוד שחקן שחטף את זה. השופט הושרק לפנדל, וגם לא לקרטיס אדום, ועד שם אוכל שדים, רוצים השיות, רוצים האזנה לבר, להבין מה הלך שם, טענה לאיזושהי שחיתות שהייתה שם סביב הדבר הזה כנראה. זהו, סתם סקרנות אם ראיתם את זה.
3: טענות לבר לשמוע את השם המוכר, הדברים.
2: אבל האמת, אני ראיתי פה את ההילוך החוזר הזה, באמת.
3: מזעזע.
2: חריג, ואתה לא אומר, זה דבר שהוא שנוי במחלוקת, טוב, זה לא משהו שאתה יכול לדלג עליו.
3: מעניין מה היה שם.
2: באמת מוזר, באמת מוזר. טוב, אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה. בשעה הבאה אנחנו עם עוד מהחגיגות של הפועל באר שבע, שגם יגיעו לכאן השחקנים, אלונה, רן, קוז'וק, יגיעו לפה לצילומים. ננסה
3: שחקנים.
2: לדוג אותם. נהיה גם עם ההכנות, ולמעשה פתיחת החלון, חלון הקיץ, המפפונים.
1: מה נפתח? ראינו, הייתה עירות מנחות מבאר שבע,
2: מרדכי ומכבי
1: חיפה.
2: אז נעשה רגע סדר מה...
3: קצת
1: עושה חוזר. קריית שמונה
2: החתימו. רגע, אז נעשה סדר, ונתקף בכמה שורות, על כל אחד מהדברים שכבר קרו. גם הוא עתיד למצוא קבוצה חדשה, נדבר גם על הדברים האלה. יש שם גם, אני יודע שתומר מאוד במתח, היום דרבי כדורסל, רגע לפני הפלייאוף.
1: מכבי תל אביב. כן, כן. מכבי תל אביב כבר עם, אתה יודע, עידן חדש במכבי תל אביב.
2: פתחו של עידן חדש, כן. אז גם ניתן איזה, אם צביקה פה יעיץ לנו, אז ניתן גם איזה כמה שנות על הדבר הזה. רגע, לפני שאנחנו סוגרים שעה, מילה אחת על חלילי, דיברנו קודם בהיבט של הנבחרת, אבל... אנחנו יודעים שמה שבנים...
1: גם עשו לנו פה הסבר, נגיד, בזמן הפרסומות, שהוא שיחק 52 משחקים גם הוא, וגם הוא, בלי קשר למסע ומתן, חייב...
2: נותנים רגע לנשום. אתם משחק ידידות, נותנים לנשום, וגם זמן לאחרים. אבל מה לגביו? אתם חושבים שפיורנטינה זה המקום הנכון עבורו? נפולי, סליחה? או יש גם הצעות, או דיבורים מהפרמייר ליג, ואני חושב ששחקן כמו חלילי, הפרמייר ליג, המהירות שלו, הפיזיות שלו, כאילו תפור עליו, אני רואה אותו רץ שם על הקו כבר.
3: אני לא כל כך מכיר את הליגה האיטלקית, אני גם לא אוהב לצפות בליגה
2: האיטלקית. ליגה אנגלית? לא, אני כאילו מכיר אותה, אני לא צופה בה.
3: ליגה אנגלית יכול להיות מצוין לפיזיות שלו, למהירות שלו.
1: אבל אני אגיד לך משהו שבליגה האיטלקית אולי יש יתרון. הרבה מאוד קבוצות, הרבה מאוד מאמנים, שחקים שלושה בלמים. וראינו שענן חלילי, זה המערך הכי מתאים לו, שלושה בלמים כשהוא על כל הקו, לא כשחקן התקפי וגם לא כמגן בארבעה. בגלל זה אולי זה כן, זה משהו שהוא יצטרך לשים לב. גם אם הוא הולך לפרמייר ליג, הוא יצטרך לראות שיכול להיות שישתמשו בו בתפקיד הזה, לא, כי אם הוא הולך לשחקן התקפה, הוא יכול להיות בעונה פחות טובה.
3: חד משמעית.
2: אוקיי, אנחנו נחכה לראות.
1: אגב, מכבי חיפה גם מחכה לראות, כן? והיא מקווה שסן סילואז' יתעקשו כמה שיותר...
2: היא מחכה בשביל הכסף.
1: בדיוק, יתעקשו כמה שיותר...
3: כמה הם אמורים לקבל באחוזים?
1: הם מקבלים 20% מעל 7.5 מיליון. זה אומר, כאילו, נגיד 10 מיליון קונים, אז הם מקבלים 20% מ-2.5 מיליון יורו.
2: בדלתא שבין 7.5 למה שיהיה מקבל. 20%. עד 7 מיליון אין להם כלום.
1: כן, זה אומר למשל עכשיו, בדרישה של סן סילואז' של 20 מיליון יורו, לפחות ככה, מה שאנחנו מבינים, אז אתה מקבל 20% מ-12.5 מיליון. בערך כמעט שניים... יפה מאוד. כמעט 2.5 מיליון.
2: זה הכנסה שכבר הייתה, שזה יפה. עסקה טובה, מה שאומר.
1: כן? כמעט, אתה משלים עסקה של 10 מיליון
3: בסך הכל. צריך לתת לו איזה אגף במוזיאון של מכבי חיפה.
2: אגב, גם צריך לומר.
1: אגף הכסף. אגף הכלכלי.
3: אגף היהלום.
1: הוא ופיינגולד.
2: אגב, בגלל שהוא גם בחוזה, אז הרבה מעתידו הוא גם...
1: לא תלוי בו.
2: לא תלוי בו. יש את הקבוצה שהוא חתום בה, והם צריכים להחליט.
1: כן, וצריך להודות על האמת. ולבטח שחקן ישראלי, בטח שחקן צעיר כזה, כל האופציות טובות, כן? להיות בנאפולי. מדהים, להיות בפרמייר ליג, מדהים, זה כאילו בחירה בין טוב לטוב.
2: תשמעו, אני מבקש ככה, אני מבקש פה מטובי האנשים להביא לתומר לוי לא דאבל אספרסו, דאבל דאבל אספרסו, חייב להתעורר, אנחנו משתה איזה מיץ ענבים טוב כזה, או זירו?
1: אני זירו.
2: אוקיי,
1: אבל הבעיה במכונה פה, אתה יודע מה?
3: מה?
1: היא זורקת את הזה, ואז אתה פותח והכל
2: משפריץ עליך. עוד לא למדת לא לפתוח תוך דקה?
1: לא, למדתי, בפעם הראשונה
3: טעיתי. זו מכונה מאוד עצבנית. היא לא באה לאף פעם שרת, וכך, כך תזירו, כך, כזה, ואין מה לעשות.
2: יפה, אנחנו מודים לכל העוסקים במלאכה, לכל הטכנאים בכל התחנות. תודה רבה לכם, תומר לוי, שלמה וייס, דולב נישליס. אנחנו לפרסומות בשעה 7 חדשות, וכבר חוזרים לשעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל, כבר חוזרים.
4: הספורט בחסות. איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים. תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: 107.5 רדיו חיפה. הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: קייט האדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
9: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
10: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
11: מרגישים בבית.
12: תוכנית הספורט של ישראל.
11: 107.5 רדיו חיפה.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! נהגתי.
15: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לקראת פריצת דרך במגעים בין וושינגטון לטהרן. ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 ימים ולפתיחת מסע ומתן על תוכנית הגרעין של איראן. כך מדווח האתר אקסיוס מפי שני בכירים אמריקנים ומקור באזור המעורה במאמצי התיווך. לפי הדיווח, הנשיא דונלד טראמפ טרם נתן את אישורה הסופי לחתימה על המסמך וביקש כמה ימים על מנת לחשוב עליו. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון יתקיים מחר בפנטגון שבוושינגטון ויעסוק בפעם הראשונה בהיבטים הצבאיים של הסכם עתידי בין המדינות. פרשננו המדיני אריאל כהן המוסר כי משלחות צבאיות של שתי המדינות השתתפו במפגש וכי בשבוע הבא יתקיים מפגש נוסף בין המדינות שיעסוק שוב בהיבטים המדיניים. בתוך כך, דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין אמר במהלך ביקור בפיקוד הצפון כי גם ברגעים אלו לוחמי צה"ל קודשים את חיזבאללה.
17: לוחמינו פועלים בעוז ומביאים להישגים רבים. חיל האוויר פועל ללא הפסקה, בכל הזירות, תוקף בכל רחבי לבנון. אנחנו לא עוצרים לרגע. כוחותינו מתמרנים גם ברגעים אלו וממשיכים להעמיק את הפגיעה במהלכים מפתיעים ונועזים.
16: פלילים עכשיו, המשטרה עצרה אזרח ערבי ישראלי בחשד לרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחו דקו מראשון לציון, שנמצאו בסוף השבוע ירועים ברכב בשטח פתוח, בין מושב משמר איילון ליישוב קרמי יוסף שבשפלה. לחשוד מיוחס רצח כפול על רקע לאומני. סקר המנדטים של מכון קנטר וישראל היום מצביע להתחזקות של גדי אייזנקוט, ועל כך שהציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' מתייצבת לראשונה על 4 מנדטים ועוברת את אחוז החסימה. לפי הסקר, הליכוד מקבל 25 מנדטים, מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט 21, ואיחוד אפשרי בין יועז הנדל לחילי טרופר עשוי להביא את המפלגות שאינן תומכות בנתניהו ל-61 מנדטים, בלי הישענות על המפלגות הערביות. עוד בחדשות, מפגינים חרדים קיצוניים חוסמים את צומת בר אילן בירושלים ומשבשים את התנועה במקום כחלק מהמשך המחאה נגד הגיוס לצה"ל. מכתזית של המשטרה הוזעקה לאזור להחזרת התנועה לסדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
24: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
22: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל מתחילה עכשיו, אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5, ברדיו ירושלים, ברדיו לב המדינה, ברדיו אלץ, ביוטיוב, בפייסבוק וכמובן באתר ערוץ הספורט. פותחים שעה שנייה, תומר לוי עדיין כאן, שלמה בס עדיין כאן, ומיקו ג'מיל ג'מאל מצטרף אלינו.
2: אהלן, ערב טוב.
1: שי שמח, נזכיר למאזינים, לצופים, שאנחנו היום משדרים מאולפני הספורט בהרצליה, לכבוד, או במקביל לצילומי פרק סיום העונה של בובה שלה.
2: לא, לא עוד לא סיום העונה, כנראה שעוד פרק. היה שווה כבר שאני אהיה בשעה
1: שנייה. אז מה באנו? בואו נו סיום עונה.
3: סיום עונה ישראלית.
2: סיום עונה, כשאני אומר סיום עונה, שיש סיום עונה. עד אז ממשיכים כרגיל.
1: טוב, תן לנו איזה ספוילר, מה קורה כרגע שם באולפן?
2: טוב, צילמנו עכשיו פאנל מהשחקנים של הפועל באר שבע.
3: אתה גם נראה מחוייך יחסית לאחד שראה את
4: האלופה. לא, הוא היה בחגיגות אתמול גם מסתבר.
2: מה זה מחוייך? אני לא מחוייך מזה, אני מחוייך ממה שעשו, מההתעללות שהעברנו אותם, אתה מבין?
3: אתה
2: אני לא אעשה יותר ספוילר, אבל הם כבר... את שלהם הם חטפו כבר, זהו.
1: ובכל זאת, מה בתוכנית היום?
2: מה בתפריט?
1: ממה שמותר להגיד, מה שמותר לסוף.
2: אוקיי, בתפריט, אז אנחנו שמנו את הפאנל הראשון, את הפאנל השלישי בעצם, שזה הראשון להיום, שזה השחקים של הפועל באר שבע. הפאנל הבא שאנחנו מצלמים זה אלונה וכורכים. והפאנל הראשון, שזה בעצם האחרון שנצלם היום, זה טייבה ריבו וטורג'מן. מגיעים אלינו, מגיעים אלינו מיונייטד סטייק, ראית מה זה?
1: יפה, פעמים לגיונרים.
2: כן.
1: אז תשמע, טוב שאתה כאן, מיקו, טוב שהצטרפת. אנחנו רוצים את השעה הזו.
2: מה פספסתי? מה דיברתם?
1: דיברנו...
4: ביתר, פספסו את
2: הליכוד. נחלחתם על ביתר.
4: כרגיל,
1: ברור. האמת שחיכינו לך מלך
3: לוחים. חיכינו לך, לא דיברנו על ביתר.
1: היינו בנייני באר שבע, ובחגיגות אתמול, ונחלת ישראל, ועוד כאלה וכאלה נושאים. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל באופן רשמי כאן בתוכנית.
4: הבאתי לך את החולצה שביקשת מבאר שבע.
2: ברור, שיהיה מה לשרוף.
1: חס וחלילה. אנחנו פותחים באופן רשמי את ההכנות, את הפגרה, את עונת המלפפונים. שהיא לדעתי, אני שונא אותה, כן?
2: למה? אני מת על עונת המלפפונים.
1: רוב החברים שלי, האוהדים, מתים על העונה הזו.
3: אתה לא עובד, אתה אוהב אותה.
2: תקשיב, אני שלי חבר, הוא רק מחכה. לעונת המלפפונים,
1: הוא
3: בהורות,
2: רשימות.
3: אז אנחנו חוגגים ראש השנה, פסח, שבועות, סיום עונת המלפפונים.
4: חד משמעית. סיום חלון קיץ, סיום חלון אורז.
2: תראה, תומר מסכן, איך נראה. הוא עבר פה שבועיים גיהינם כבר, אתה מבין? כאילו הבן אדם. הלו, אני אומר, אדון תומר תורג'מן, תרחם על הבן אדם! הוא לא בגיל כבר, מה יש לכם? הלו, תשחרר אותו!
4: אשכרה לא בגיל כבר, לא בגיל.
2: די, תשלח את ההוא, איך קוראים לו? הבחור הנחמד הזה, שרבי?
4: עומר.
2: תן לו לטחון! בוא תשלח בכלל את, איך קוראים לו? את זה, את...
1: את ההוא.
2: את ההוא, איך קוראים לו? אוזן. תשלח אותו בכלל, שהוא איתך.
1: אתה יודע שלכבוד העבודה הקשה, מחר תומר, סגרו לו כרטיס טיסה לתאילנד לשבועיים.
4: יאללה, ברור.
1: לא באמת.
4: חד משמעי.
2: רגע, אבל בתאילנד, כאילו, איך כאילו...
4: אם סוגרים לי כרטיס לתאילנד, כאילו בתאילנד, אני בשחייה נוסע גם לבד.
2: רגע, אבל השאלה נשאלת, אם אתה טס לתאילנד...
1: מי שואל את השאלה?
2: אז אני שואל, אז אם אתה טס לתאילנד, כן? אני רוצה לשאול שאלה באמת. מי הכי מקריחים עכשיו למאור?
3: מאור גם בחול, תאמין לי.
2: אוקיי.
1: מאור באמת טס לכיוון תאילנד, אני חושב.
4: מאור, אתונה, עכשיו מונטנגרו, אחר כך יש לו איביזה.
3: מה היית צמוס? שלושה שבועות צמוס.
2: האבא טוב, האבא קורא, אתה דרך?
4: שלושה
3: שבועות צמוס.
1: מה הוא פספס במונטנגרו?
4: מונטנגרו זה עם החברה. הוא נסע עם החבר'ה מנתניה לאתונה, ומסיבת רווקים באיביזה אחר כך יש לו.
1: אז כאילו, אז עכשיו זה כאילו נסיעה של לצאת ידי חובה, לצמן וי. אני אמרתי.
4: על מה אתה מדבר?
3: אני דיברתי איתו, תקשיב, איזה הנסיעה שהכי מחכה לה. מכל השלוש.
4: חד משמעית, חד משמעית.
1: אני מצפה ממאור.
4: קודם כל מונטנגרו.
1: אני מצפה ממאור לקחת את החברה לפריז. לקחת אותה...
4: אני אגיד לך, אני לא ממליץ לאף אחד לא לנסוע עכשיו לא לפריז ולא לכל המקומות האלה.
1: חיפשתי משהו רומנטי פשוט להגיד.
3: לא, מונטנגרו ממש יפה.
4: יפה מאוד.
2: מונטנגרו.
1: בוא נצטרף אליהם.
2: טוב, אז סיימנו לאבא מגיע עם החברים. יאללה.
1: נחתנו בחזרה בישראל, ואנחנו נוחתים בירושלים, בבירה. איזה קיץ מחכה לביתר ירושלים, שאתמול, שלשום, גילתה שהיא תהיה בקונפרנס, היא מאוד כיפתה, אני חושב, אם אני הייתי במקום, הייתי מצפה, מרזיק עצמות לבאר שבע, כדי להיות בפרדה.
2: אני לא בטוח.
1: למה? מה אכפת לך שאתה מוגל לליגה
4: אירופית? שהליגה האירופית?
2: ליגה הברית קשה
4: לגלגל. אז המוקדמות מתחילות שבועיים יותר מאוחר, יש לך עוד שבועיים להתכונן.
1: ניקו, לא כדי להפיל לאירופית, זה לא יכול לקרות.
2: כן.
5: אבל להרוויח שלב.
1: אתה קודם כל, אתה רק התחלת, אתה אומר בוקר טוב, גבוה יותר כסף.
2: אוקיי, נכון.
1: ועוד שבועיים, הכנה זה משמעותי מאוד.
5: וגם אם אתה מפסיד, אתה נופל לקונפרנס.
1: אתה לא הולך הביתה.
2: נכון, אבל מה אני, אבל אתה יודע מה אני אמרתי גם, אני גם אמרתי לאוהדים וזה, שאמרו, אמרתם, זה לא תלוי בביתר, אז מה זה כבר משנה?
1: אמרתי, זה לא תלוי.
2: אז הנה, חזק, זה עזר. לא תלוי. הלו, מה שלא תלוי בך, איך אומרים, שכח ממנו.
1: אוקיי, אז ביתר הולכת לקונפרנס ליג. משמע שהיא כבר בעוד שבועיים, שלושה, פותחת
4: בעונה. כן, כן, כן.
1: אין הרבה זמן
4: להם. כל הקבוצות האירופאיות בדרך כלל בין ה-18 ל-20 ליוני, זה אימונים ראשוניים כאלה.
1: טרום עונה,
4: ואחרי כמה ימים מתחילים האימונים. בוא נגיד 24, 25 ליוני, זה כבר אימונים רשמיים.
2: נכון. בוא נגיד שגם חוזרים מושאלים לביתר, אברג'יל ומרקוביץ' מהפועל רמת גן.
4: וואו, ומושאלים. גר.
5: הצהרת על זה כאילו...
2: לא, אני רק אומר, אבל אתה רוצה סקירה כללית, אז אני אומר.
5: הם ישארו?
2: לא, לא נראה לי. יאן יוספו והשחקנים חדשים, מוצ'ה ווורקו.
4: כן, מוצ'ה ווורקו.
2: יהיה פנים חדשות בהם.
4: משמעותיים עוד פעם, שלומו. זה שחקנים טובים לסגל, זה לא שחקנים שיכולים
5: להוביל לביתר ירושלים. אני לא בטוח על וורקו.
2: אתה יודע,
5: לא, אני לא בטוח על וורקו.
2: אם אלמוג כהן אפשר לדעת, אתה יכול פתאום להציב לך...
4: אין בעיה.
2: זיו בן שימול, מישהו חשב שזיו בן שימול יהיה פקטור?
1: לא. משלים, שחקן משלים.
2: אצל אלמוג אין לדעת.
1: אז אני...
4: כן, אבל בסוף אתה גם צריך להביא את האייס
5: הזה. לא, זה ברור, זה ברור.
4: במיוחד אחרי שירין לוי עזב אותך.
2: נכון.
1: אני סקרן, נעים אברמוב ואלמוג. דור מיכה זה סופי?
4: דור מיכה זה סופי.
5: כן,
1: האם אברמוב, לא ראית, אברמוב ואלמוג. בסוף, היו ככה נגיעה מאליפות, וזה ברח להם בין הידיים, בין הרגליים, בין הידיים, איך שרצו לקרוא לזה, וזה טיפה מאכזב. ומצד שני, הם עשו עונה נהדרת, עם מלא מחמאות, קהל שהגיע והצביע ברגליים, ועם כרטיס לאירופה. השאלה אם יש עדיין את הרוח הגבית להשקיע עוד, ואתה קצת יותר מבעונה האחרונה, כדי עונה הבאה לעשות את זה, או שאומרים, אוקיי, ניסינו, לא הלך, חוזרים לממדים שלנו, יופ. אנחנו משקיעים בצנעה, מה שנקרא.
4: רגע, אני חושב שהסיפור לפני כל ההשקעה, מי יהיה המאמן של ביתר ירושלים, על פי זה
2: נכון.
4: אתה צריך להתחיל לבנות, אבל... יחד עם אלמוג, וזה לא כזה סגור כרגע שזה נכון. ברק יצחקי.
2: אז אתמול בתוכנית דיברנו ואמרנו שהעונה הבאה, זה כבר לא יוכלו בביתר להתחמק, יהיו חייבים להצהיר שרצים להקיבו, מה להגיד שאנחנו הולכים לפלייאוף עליון? הפעם יהיו חייבים להצהיר, הולכים לאליפות.
4: מה זה משנה הצהרות האלה?
2: לא.
4: אני חייב מצהירה כל שנה.
2: אני אגיד לך מה ההבדל? לא, בסדר. אבל מה ההבדל?
1: משקיעה בעתם, זה שלא מצליחה, זה משהו אחר.
4: אבל גם ביתר משקיעה.
2: אבל ביתר כל פעם הכביעו את זה, וזה היה מראה. הפעם, אני אגיד לך, כשאתה מצהיר, שים לב העונה באר שבע.
1: חזר עוד גדולים.
2: איך באר שבע היו השנה? מההתחלה אמרו, אנחנו הולכים עד הסוף. כשאתה גם מצהיר, יש לזה, יש לזה גם, זה מחלחל גם לשחקנים. הפעם לא
5: יכול להלחיץ אולי.
2: בסדר. הלו. אתה מגיע, אתה, מי שמשחק בביתר מקבל משכורת, תעמוד בלחץ, מה לעשות?
5: זה ברור, זה ברור, אבל העניין שלי הוא לא הצהרה, העניין שלי הוא
2: לראות את המעשים. אלו, אם זה מכניס אותך, כן? לך תעבוד בוולט, תעשה לי טוב, יאללה.
5: לא, השאלה היא באמת, לראות את המעשים. האם ביתר משקיעה, האם היא מביאה...
1: זה מה ששאלתי.
5: שחקן כזה שהוא מעל הלבל, שחקן שהוא בכיר.
2: הקהל כבר, אני אגיד לתראה, לפחות אני יודע שאם האוכל בא תיאבון, עכשיו אתה לא יכול לחזור אחורה. אתה יכול אבל להגיד לך פתאום, אני לא משקיע.
5: אגב, דיברנו על יוספי, אני מבין מאופיר סער שמאוד רוצים את יוספי.
4: כן, אז יוספי זה באמת, עוד פעם, להגיד לך שהוא יכול להיות שחקן מוביל, לא בטוח בכלל, הוא עוד לא עשה קבוצה גדולה בקריירה שלו, והוא מגיע אחרי שנתיים שהם כמו רכב תרים באוקראינה.
6: אפשר לשאול אוהד?
1: משקילה, כן, בבקשה.
6: יוספי או גיא חדידה לביתר? מה היית לוקח?
2: מה הגיל, מבחינת הגיל הם אותו דבר? לא,
4: יוספי בן 27, חדידה 30.
2: זהו, חדידה, אני אוהב את חדידה, אבל בגלל הגיל.
1: אגב, גם הוא אוהב אותך. גם הוא אוהב אותך, כן.
6: אבל ראינו...
2: לא, חדידה זה, אני לא יודע אם אברמוב לא מביא שחקנים.
4: חדידה זה underrated, זה הבעיה היחידה שלו. הוא נחשב underrated, יש מאמנים שחושבים. שהוא לא מספיק אינטנסיבי, עוד פעם, זה, אתה יודע, זה סוג של פרשנויות כאלה, אבל אני, מביא את גיא חדידה בלי לחשוב פעמיים.
6: מסכים גם, אבל העונה המלפפונים נפתחה עם העברה סוערת, מתחתית הליגה הלאומית, ישר לליכוד.
2: נכון.
6: מנשה זלקה.
2: מנשה זלקה הולך לחתום בליכוד. מעניין איזה וולקאם יעשו לו. סרטון וולקאם בליכוד.
5: כן, אומרים שאולי יקבל שריון. אגב, מעבר מעניין, אני לא שמעתי אותו פורש.
6: כן, ראינו אותו כמה פעמים העונה בסמי אופר ולפרשם.
2: רגע, אתה מרשה לי לחרוג מלעבור לחיקויי פוליטיקה? אני אמרתי למנשה, מנשה, זה הזמן שלך, אני קבעתי, אתה פורש, ואתה חותם בליכוד, זהו, חתום.
4: איזה מקום נתת לו? איזה מקום נשריינת לו?
2: לגבי המקום, אתה יודע, אני צריך להתייעץ עם שר, אני... אבל הוא, חבר'ה, הוא יהיה בליכוד, הוא בחור חזק, יהיה בסדר.
5: הבנתי אבל שגם ניסו למשוך אותו לשס.
2: תראה, בוא. אני יודע שארי דרי דיבר איתו, ואתה... מה זה דיברתי איתו? אני אמרתי לו, תהיה מנשה, אתה ברוך השם, אתה בחור טוב, כן. אתה בבית מסורתי, מה לך ולליכוד? תהיה, אנחנו צריכים גם את, איך אומרים, את הפלחה של החבר'ה האתיופים, כן, הסקטור הזה. צריכים לחזק אותו בשעס, אתה תפור עלינו. מהיום אתה רואה בי מנשה זלקה, מה קרה? בואי, עבר לפוליטיק, ראית איזה...
5: אהבתי,
4: אהבתי. יש
5: פה ריס חזק
4: ויוצא
5: אחרי זה, בבקשה. אגב, אבל יש כבר כמה החתמות קטנות.
2: נו.
5: רגע, רגע, לפעמים החתמות.
2: רגע, אוכל ביתר.
5: אני אוכל ביתר, ואני אספר משהו מאחורי הקלעים, שלעודי ביתר ירושלים, אני אספר את זה, לזכותו, ולעודי באר שבע, בגנותו, שמיקו ג'מאל כאן מנצל את מעמדו, האיתן, במהלך הצילומים של בובה של לילה, והוא כבר מושך בחוטים, וכבר דואג להחתים שחקן זה או אחר בביתר ירושלים.
2: אני מנסה...
5: לא אחשוף את שמו.
2: לא נחשוף, התחלתי להפעיל לחץ, בוא נראה אם זה יספרות.
4: אגב, למרות שבדקתי את זה בעשר דקות האחרונות, זה לא קרוב.
5: זה לא קרוב.

0: עשה עונה טובה, אני מרגיש בעיניי שהוא תפור לקבוצה הזאת, מחובר לקבוצה ולקהל, למה זה מתעכב?
1: אני מעריך.
2: אני באמת לא מבין.
3: הפי העדכונים האחרונים שאני קורא בכלל בכל האתרים, יש שם פערים כספיים.
2: כן.
3: ופערים כספיים כאילו
0: ש... אבל כמה, תומר?
2: מה, גדולים?
0: 100, 200, כמה פחות הפער? 30, 20, 40, מה?
2: כמה מחשיבים בחודש?
1: תומר, את מי יכול להביא?
3: זה פחות הפער.
1: את מי יכול להביא בעי שני?
3: פחות הפער זה יותר הקטע שאני מבין שאברמוב אומר זהו.
1: כן.
3: אני יותר לא מעלה. ופה ברק יצחקי בסופו של דבר צריך לקבל את ההחלטה, מה הוא עושה עם זה?
2: בדיוק, אני גם, תראה.
1: אבל שניהם הם מולכדים לדעתי, כי לברק יצחקי כבר אין לאן ללכת.
2: זהו, כי תראה, תחילה...
1: ולאברמוב גם, אני לא רואה מאמן אחר.
2: תקשיב, תחילת השבוע...
1: אלא הם הולך על עומר פרץ, ושם הוא יצטרך גם לשים...
2: בוא נגיד ככה, בתחילת השבוע הכל היה עוד פעם, כאילו השוק היה נראה כאילו שהוא נכנס לטרללת, נכון? אבל כרגע אני רואה שגם קושחסר, גם בחר, אז איפה ילך כאילו ברק יצחקי?
1: זה מה שאני אומר, זה בעיה.
2: אני גם לא, בוא, אני גם לא רואה מצב כאילו שאומרים אנחנו נמנה את משה אוחיון. אני לא יודע, יכול להיות...
0: הקהל לא יקבל את זה ב...
1: אני חושב שהריקושטים שהיו מהקהל...
2: אני מת על משה אוחיון, אבל...
1: יש לה מועמד, קצת פגעו במועמד אוטוניקה.
3: אשכרה היה טסט.
0: זה אשכרה
3: היה
0: טסט. אני רואה את אחד תגובות.
3: אבל אתה יודע, עם כל הכבוד שיש גבול מסוים גם מה שאתה יכול לעשות.
0: הטסט קשל.
3: זה ביתר ירושלים, כל הכבוד.
2: בדיוק, אנחנו לא... זה לא עכשיו שאתה ממנה ב...
0: זה לא ביתר של פעם.
3: לא עכשיו משה אוחיון הולך לאשדוד להיות מאמן.
0: אגב, ובלי לפגוע בכבודו של
2: אתה לא עכשיו, זה נחשב כאילו, אתה לא עכשיו בא נהג חדש, אומר לו, אתה נותן לו מפתחות
0: שאני יכול להתמרצדס בו תיסע. לא רק ניסיון. רגע, כן, רון?
4: ניקו, זה דוגמה של ניסן קניאס, אתה גונב פה, הוא בדרך כלל הוא נותן את הדוגמה של המכוניות.
2: מי?
4: אז אתה צריך, ניסן. קניאס. צריך משהו אחר.
2: ניסן, סורי, ניסן.
0: אבל אני חייב להגיד משהו, זה לא רק ניסיון. אני חושב לפחות בעיני רוחי ובדעה הקטנה שלי, שבקבוצה כמו ביתר ירושלים, המאמן של הקווים שעומד בטדי עם הקהל העצום הזה,
2: סיגורה.
0: כמו אגב במכבי חיפה, כמו במכבי תל אביב, צריך להיות טלנט, כוכב,
2: נכון,
0: פיגורה.
2: נכון.
0: כמו שאתה רוצה לראות על הדשא שחקן כוכב,
2: נכון.
0: גם המאמן צריך להיות כוכב.
1: ויצחק התקבל, כי הוא היה שחקן כוכב.
2: נכון.
0: הוא כוכב.
2: יש לו את הסטאר קואליטי.
0: יש לו את הסטאר קואליטי מעל הראש, לא עזור כלום. חיים אולפים שקט, הוא סטאר קואליטי.
2: אני אומר, תשמע, אני אומר, בוא, עדי ביתר לא רוצים לחזור לתקופות של עזה, לא רוצה אפילו להזכיר מי עזה היה, ואנחנו לא רוצים לחזור לתקופות של... מחתימים לך פתאום כל מיני המאמנים שלא שמעת עליהם. לא רוצים לחזור לתקופות האלה.
0: אני מסכים.
1: אגב, תומר, אברמוב יכול להביא מאמן זר? אם לא יצחקי, זה משהו,
2: לא
1: ש... זה משהו אלמוג, שיכול בבית
3: זה רק אם אלמוג כהן יסכים, אני לא חושב שאלמוג זה הכיוון שלו.
1: כן, אבל בטוח לאלמוג יש, אתה יודע,
2: מימיו
1: בגרמניה ובזה.
3: אני לא חושב שזה המגמה של אלמוג, להביא מאמן זר.
0: אני פחות רואה אותם מסתובבים עם מאמן זר, זה פחות הדנ"א של ביתר.
4: יש לנו פה עיתונאי שמצטרף אלינו, מהפאנל
1: הכי חיפאי. שידווח על ברק יצחקי.
4: כן, דורון בנדור שלנו.
0: בנדור הגיע פה אלינו לבנות הספורט, יפה. תן לך מיקרופון לדורון, הנה יש פה עוד מיקרופון.
1: שואלים על יצחקי.
5: אהלן חברים, ערב טוב, מה עניינים?
0: דורון, מה נשמע, דורון?
5: אתה יודע, בסדר, תשמע, לא שקט, לא שקט בבירה. אני יכול להגיד לך עכשיו שברק יצחקי, יש חוזה שכבר מונח על השולחן. בסופו של דבר, זה עניין של החלטה של ברק. אם הוא הולך על הסלמון וחוטף אותו אינסייד אאוט, או באמת...
3: עד האינסייד אאוט היית מצוין.
5: תולט הטריאקי. אבל תשמע, זה באמת, זה סיפור, זה סיפור.
6: בוא אני אומר לך, הדורי הזה עושה לי חור במוח כבר, די. בפאנלים הזה, עכשיו גם לפה אתה, די, כבר הרגת אותי.
1: מה יהיה בהפועל חיפה, לבנטל?
6: לא יודע מה יהיה, אכפת לי מה יהיה, בוא נה, תקשיב, זה גזוב, אני השנה מרים ידיים, זהו.
1: מראש?
6: די, כבר הספיק, העונה האחרונה הספיקה לי, די, אני הרמתי ידיים.
3: הוא רוצה שחיים סיב וסילך.
6: אני מודיע פה לאדון דולב, לישליס.
0: כן, בבקשה.
6: אתה לא תשבץ אותי יותר משחקים של הפועל, כל פעם הוא זרוק את המשחקים האלה שאין בהם עניין, נגמר, זהו, אני יותר לא עובד במשחקים האלה. אתה רוצה שאני אעבוד?
0: כן.
6: אין לי את המשחקים הגדולים, מה אני... הפועל חיפה בחיים.
5: זה כי אתה לא יודע איפה לשבת, זה אני יכול להגיד לך. אתה יכול לבוא איתי, אני יושב במגירת סכום בסמי עופר, סמוך לשירותים, תבוא, יש מקום במגירת סכום, תבוא תשב איתי, מה הבעיה? תבוא.
6: הבעיה שאני לא נכנס שם, תראה, אני לא מצליח.
0: יפה.
1: תום גל, חברים.
0: תום גל.
4: כבוד להצטרף.
0: לתוכן של התוכנית. תגיד, איך גם תום מגיע אלינו מהצומים של בובה של לילה, עכשיו הפסקה קטנה, מה...
4: הפסקה קטנה, הם מתוששים.
0: מרוצה עד עכשיו, מרוצה?
5: כן.
2: אתה יודע מה מדהים בתום גל?
0: נו.
2: שהוא גם מהתוכנית הזו פוטר וגם מבובה פוטר, והוא עדיין כאילו... זה לא היה, והוא עדיין...
4: הבעיה שלכם שאתם לא אסרטיביים.
0: אי אפשר להיפטר.
4: יש פה את הבוס, הבוס יכול להגיד מה... זה הכל עניין של שאלה, דולב נישליס המפתחות אצלו, והוא יחליט מה קורה בעצם בחיים שלי.
0: אבל אף שניים הם מתערב בעניינים.
2: תבין, אני, תבין, אני, תבין, הוא לא יודע לפטר, למה? זה לא כמוני. אני הייתי שולח שוערים, וזה, אתה יודע, בטלפון הייתי שולח... בוא
1: נשמע, איפה השבוע מתלונן, איך קושוך גמר את אליאסי.
3: כן, כן.
1: אתה שוכחת מה אתה עשית לרפי כהן?
2: אל תשווה בין הדברים בכלל, בוא, אל תשווה, אתה מבין?
4: למה יש על זה התיישנות בגלל זה שלהם?
2: קודם כל ברור, אה?

0: אל תשמע בנת, מה אתה מתחפי? אל תשמע בנת דברים. מה שראיתי כהן הגיע, לא הגיע לו, אתה מבין?
1: לאליאסי לא הגיע.
0: ואם קוש הוא חי גבר כמוני, הוא אומר את זה ברעון, מה הוא מתחבא מאחורי זה? מצפצל אותו, מצפצל. תגיד, תגיד
2: ברעון. אתה אומר את הכביסה המלוכלכת, אתה תולה בחוץ שלהם.
0: בדיוק, במקום להגיד כל הזמן, אז היה, וראיתי אותו כל הזמן. אז היה, אז היה, מה שקרה, אז היה. אז תהיה בן אדם, תבוא, תגיד את זה, תגיד, אני לא מחזיק ממנו. תגיד, זה שואך של בית מלון זה.
1: צודק, מה שנכון, נכון?
0: בדיוק.
1: מה שנכון, נכון. איזה אלוף אתה, מיקו ג'מאל.
3: איזה אלוף,
0: לא אלוף, זה הבעיה. אתה אומר איזה אלוף אתה, ואני לא, אנחנו לא...
2: איזה סגן אלוף, סגן אלוף.
0: אתה מבין, אבל פה מפסם לי מהלך.
2: לא מספיק בהקשר.
1: רגע, עצרו הכל, עצרו הכל, רגע. עצרו הכל, שנייה מההתחלה.
0: במשכורת אלוף.
1: איזה סגן אלוף אתה, מיקו, יאה.
2: הנה, נוריד את זה בעריכה.
0: במקום שאני אהיה אלוף, יקבל גם במשכורת, אתה יודע, אלוף מקבל תנאים?
2: כן.
0: סגן אלוף, מה?
1: איזה מזל, שאין פה אף אחד שהוא מבאר שבע בפאנל הזה.
3: כן.
1: איזה מזל.
0: חבל שאין, אין...
2: למה, תומר זה, תומר מייצג.
0: לא, תומר, אתה לא יכול לראות אותי.
1: רגע, אולי שוקו, שוקו יכול להגיד שהוא באר שבע כי הוא אומר הכל.
0: זהו, שוקו, הוא זהו, הוא אוהב את כולם.
1: הוא לוקח את כל האופציות.
0: זה לא מסתדר, אה? לא מסתדר, אתה מבין, הוא כל הזמן. בוא נראה עכשיו את החבר שלכם, אדון אל בן דוד, שנה הבאה שיגיד שהוא אוהב את, איך קוראים לו, זיו אריה.
2: אה, לוזון, באמת שאוהב בשעה טובה?
0: אחרי שאני חנך את זיו אריה, בוא נראה מה אומר.
3: אגב, החתמה מפתיעה שלך, איך הוא יסתדר איתך?
0: האמת שזה גם מפתיע אותי, אתה באמת, לא האמנתי שנחתים. ברגע האחרון, אתה מבין, פתאום קפצתי, אמרתי, אלא נביא אותו.
1: מה
3: יהיה?
0: בוא נראה אותו מתערב עם אופיר. ואנחנו נותנים לו צ'אנס, בוא נראה. יתערב יותר מדי.
2: לא, אתה יודע מה היה בכל הסאגה של המינוי? הייתה תאורה לא טובה, הוא היה בטוח שזה פאפ. ואז הוא יתערב.
1: אני כבר מחכה. אני כבר מחכה למכתבים של זיו אריה בעידן החדש.
2: יש למה לחכות. היום בדיוק הזכרתי לשלום שכאילו, הנה, זיו מצא מקום.
0: האמת שבפתח תקווה אלו יותר קל, כאילו, מבחינת מכתבים. בוא, כמה מכתבים כבר הוא יקבל?
2: לא, כי יש להם פקס, הם קנו פקס.
0: לא, ברור.
4: לא, כי בהפועל ירושלים הוא קיבל מלא.
0: לא, זה נראה לי קצת יותר, לא?
4: טיפה, אולי טיפה.
1: יש מצב. אתה מבין איך תומר ישר קפץ, יש לו גביע בפתח תקווה, אתה ככה מלכלך?
0: טוב, כל הכבוד לתומר והבן שלו, עזב אותך, גביע הזה רשום על שמי, מה?
1: השעון מראה שצריך פרסומות, אז אנחנו מכאן לפרסומות, קצר, כבר חוזרים, תשארו איתנו את תוכנית הספורט של ישראל, שידור חי, מאולפני ערוץ הספורט, כבר חוזרים.
5: הספורט בחסות. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: אפולו, מכבי.
6: מכבי.
5: ימין או שמאל?
6: ימין.
7: שמאל.
5: שוק דלל או?
6: שוק דלל.
5: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחיר מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
14: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
15: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
16: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. הריבית ירדה, אבל רוב האנשים עדיין משלמים כמו בתקופת השיא. משכנתה, הלוואות, מינוס. יכול להיות שאתם משלמים לבנק עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים מיותרים. דימה פוסטבוי, בעלים של חברת ייחוד ייעוץ משכנתאות, מגיע לעשות לכם סדר. המומחים, ברדיו חיפה, שישי 8 בבוקר.
19: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
20: חזרנו לתוכנית הספורט של ישראל, מדורת יום חמישי, סוגרים שבוע. אנחנו כאן ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו לב המדינה, ברדיו אלת, פייסבוק, יוטיוב, וכמובן באתר ערוץ הספורט. אנחנו גם נמצאים הערב באולפני ערוץ הספורט, עם הצילומים של בובה של לילה, ממש כאן מאחורינו. פרק סיום הליגה. כמעט אוטוטו גם יהיה פרק סיום עונה.
21: נכון.
20: ובזמן הפרסומות, בזמן ההפסקה, החבר'ה מתאפרים, יש אחד שלא צריך להתאפר. אין לו פאה, אין לו תלבושות.
21: ואת יודע מה הכי חשוב? לא צריך לגלח את הזקן.
20: ניקו, ג'מיל, ג'מאל.
21: אחרים פה מתבאסים, אה, זה, ואני בא
20: לב. אתה היחיד שבא כמו שאתה, טישרט בר, כמו שמגיע גם הולך. טוב, בואו נגיד ערב טוב לברק בחר שמצטרף אלינו. מה קורה ברק?
22: בואו נאמר את האמת, אתה יודע. בלשון עדינה.
20: כיפה אדומה, כיפה אדומה. כיפה אדומה. איך אתה מרגיש עם כל הפסטיבל שהיה סביבך ביומיים 3 האחרונים, עם השמועות, כן ממשיך, לא ממשיך, כן תפקידים, לא תפקידים?
22: אני לא הייתי חלק מהפסטיבל הזה, אתה יודע, הפסטיבל היחידי שראיתי זה, אתה יודע, הפסטיבל שהייתי הולך לראות את חבר שכתוב זה. אבל בוא נאמר את האמת, בוא, אני קיבלתי פה מה שנקרא צינור. זה לא יפה, אבל נתמודד.
20: אבל בחרת לקבל אותו בהבנה ובאהבה.
2: כמה צול, כמה צול.
22: זהו, אנחנו עובדים ארבע צול. קורה פה כרגע בדיוק, אני לא יודע מה קורה.
20: כן, זה למה, תן לי, שתהיה לנו מה קורה למטה, אני שואל את הצעקות מלמטה.
7: הבובה של ברק בחר.
22: שברק בחר הגיע.
7: הבובה של בחר הגיע.
22: מספר שלא שמרו אותה.
20: לא נספר מה, אבל הוכנה כאן בובה מיוחדת.
22: של ברק
20: בחר. לא בובה רגילה, לא בובה שלו.
22: זה
20: משהו שונה וחריג. משהו שונה, היא נשברה?
22: לא כמעט.
7: הפתעה.
20: טוב, בקיצור, בוא נדבר רגע על הנושא הזה.
22: כולם פה מטורללים. זה ביום כזה?
20: זה למה הכל עובד כל כך טוב, כי כולם מטורללים.
22: כן.
20: השפויים נמצאים פה למעלה בבמה שלנו.
22: בדיוק.
20: בואו גם נדבר באמת על מכבי חיפה, כל העניין הזה של רפאלו ובחר. אני אשאל שאלה שאולי לא לגיטימית, אבל אני אשאל בכל זאת.
22: נו.
20: האם יש פה מין הנוכחים בשולחן שלא קונה את הסיפור הזה, שלא מאמין להודעה, או פחות מאמין להודעה הזו שיצא במכבי חיפה? שכאילו הכל אחלה באחלה, והם הסתדרו, והכל אבי דבי, וכאילו שיש את החלוקת תפקידים, ועכשיו פתאום הכל בסדר, וכאילו בכלל כל השמועות שלו מקודם, זה שמועות שעל מה ולמה, שזה בכלל דיסאינפורמציה, שלא רק שווה
7: תקשורת, שזה בכלל... אז בוא נגיד ככה. ברק בחר חתם כבר לפני חודש וחצי.
20: זאת עובדה, נכון.
7: אם הכל טוב, למה מוצאים הודעה? אם זה דיסאינפורמציה, לא היה כלום, למה מוצאים הודעה? אני לא מכיר את מכבי חיפה שמוציאה הודעות אם לא קורה משהו. זה מה שאני יודע, והנה אני אומר לך עוד פעם, יכולים מכבי חיפה מה להגיד, היו ימים קשים שעברו בין ברק בחר להנהלת הקבוצה, אגב, לאורך כל הדרך אמרתי שאני מעריך שברק בחר יישאר עדיין, גם כי הוא לא מתכוון להתפטר, וגם ינקלה לא מתכוון לפטר אותו, אבל הובהר לברק בחר שיש סדר חדש. וגם בשיחה עם ליאור רפאלוב, ברק בחר יצא ממנה כשהוא מבין שיש סדר חדש.
20: אגב, מבחינת המועדון, לעשות סדר חדש, זכותם.
7: אין בעיה, בואו.
20: בעל המאה, בעל הדעה.
7: חד משמעות. אבל השאלה... זה מצליח מאוד, הסדר הזה שהמנהל המקצועי הוא אוטוריטה בהכל כולל הכל.
22: ככה זה אמור לעבוד, אם אתה כבר מנהל מקצועי, שיהיה מנהל מקצועי.
20: אבל אני אגיד לך מה, אני חושב שזה היה מצוין, אם היו עושים את זה...
7: מההתחלה.
20: מההתחלה,
22: במנהל אחר. בדיוק, פה עשו מישהו מפה...
20: אתה לא נותן לברך להיות א', ובעונה הבאה אתה הופך אותו להיות ב'.
7: נכון, זה אני מסכים.
20: אתה לא מוריד לו, מהתרמיל של הגב שלו, ספרים שבתוך התיק.
7: ברור. ובסוף גם ברק בחר עם רזומה, הוא הוכיח את עצמו, הוא יודע להתנהל, הוא יודע לעשות את הדברים, הוא יודע גם כנראה לבחור שחקנים.
20: וברגע שברק בחר להישאר, אני חושב, תומר...
7: עכשיו זה עליו, אולי אין תירוצים.
20: שלא, ברור שזה עליו, כי הוא הסכים, הוא יודע עם מה הוא מתמודד, אבל אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, איך אמרת מקודם, היה ברור שיאנקל'ה לא יפטר, ברור שברק לא יתפטר, ואז בסוף כל אחד נשאר, כביכול כי אין ברירה, כי אף אחד לא...
22: בדיוק.
20: ואז מה זה עושה לטובת המועדון? האם זה טוב, האם זה טוב, האם זה לטובת המועדון שזה המצב, שזו סיטואציה, שברק נשאר רק כי הוא לא רוצה להתפטר?
22: לא, חד משמעית לא.
20: ובתכלס אולי הוא לא יכול לראות אותם בכלל, והוא נורא כועס עליהם ופגוע מהם?
22: אתה יודע.
20: האם זה יכול לעבוד הדבר הזה?
7: קודם כל יכול לעבוד.
2: יש המון אמת בשני המשפטים האחרונים של דולב.
7: ברור.
2: המון מהדברים שכנראה קורים בשטח.
22: ברור שברק בחר לא אוהב את זה. אתה בין השורות יכול להבין שאין פה איזו אהבה גדולה.
7: לא צריך בין השורות, אפשר בשורה עצמה.
22: ואני אומר, אני גם, אתה יודע, אני אומר, אתה יודע, זה מצב לא בריא בכלל, למה? צד אחד ברק בחר, יכול להגיד, טוב, אני עושה את שלי, אם יהיה כישלון, אפשר לזרוק אותו על רפאלוב.
7: כן, אבל אני חושב
22: שברק בחר בנקודה... אם יהיה כישלון, ולהפך, רפאלוב יכול להגיד, זה לא המאמן שאני כל כך רציתי.
7: אם ברק בחר חושב ככה, אז הוא טועה בגדול. אני אגיד לך למה.
20: גם הקריירה שלו פה?
7: בדיוק, הוא בסוף אחרי שלוש שנים לא טובות, זה לא שהוא מגיע, ברק הכי חזק,
22: הוא אומר יאללה. זה לא גם, אתה אומר עוד שנה כישלון, אתה רוצה להגיד שילור
7: רפאלוב?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, הבן אדם היה רע מאוד השנה בתור מנהל מקצועי, קיבל חוזה לעוד שנתיים.
22: זה מה שאני לא מבין, גם הגדילו לו את הסמכויות.
2: ויותר סמכויות. מה?
22: אני מסכים איתך.
7: בדיוק. אז בגלל זה אני אומר,
2: ברק... אם תגיד לי שיש פה איזשהו תכנון מסוים שאתה רואה ודרך...
22: לא, לא, לא.
2: מסוים, אז אני אגיד לך, אוקיי, אבל אני לא רואה כלום במכבי חיפה.
22: הכל בשטוף.
7: חד משמעית, וברק בחר בסופו של דבר, עוד פעם אני אומר, זו עונה מאוד משמעותית לקריירה שלו. כי אחרי שלוש שנים פחות טובות, אם אתה רושם עוד עונה לא טובה, בטח אם חלילה מבחינתו הוא מפוטר באמצע או משהו כזה, זה כבר קטסטרופה, זה לא טוב.
22: זה כן.
7: אגב, לפחות מה שאני שומע היום, מתחיל דברים שברק כן רצה, כי אגבה כנראה הולך החוצה, למרות שחשבו ש...
20: אגב, אני חושב שהדרך היחידה שלהם באמת להצליח בסוף, זה אם כן...
22: לשלב ידיים ולעבוד בהרמוניה.
20: בסוף הכעסים...
2: יש חילוקי דעות, תמיד יהיו.
22: תמיד יהיו, אבל שיהיו מקצועים לסעד.
20: אגב, גם אני ואתה עכשיו יכולים להיות חלוקים בעניין משהו.
22: נכון,
2: זה לגיטימי.
20: אין בעיה, אבל אני חושב
1: ש... תמיד, מה, אני אין לי חילוקי דעות עם תומר? כל היום. מה, הוא אומר לי זה, ואני חרפן אותי משהו.
2: חודש אני אומר לו, בהרשב תיקח את האליפות, והוא רק מתעצבן מזה.
1: ברור.
20: לא, לא, אבל אחד משמעית, יש חילוקי דעות, העניין הוא מי מחליט, וכשיהיו חילוקי דעות, המילה של רפאלוב כרגע היא גדולה יותר.
1: זהו, זהו, על המשקל, כרגע הוא עשה
20: יחד. אין בעיה שמילה אחרונה, אבל הוא עשה חכם ריליור, שכדי להרוויח את ברק, ולהראות לו, הנה, כל ההגדרות האלה של רק אני, ורק אני, ואתה כלום, בסוף מעשים חזקים ממילים.
21: כן.
20: ואם ליאור במעשים יראה לברק שהוא כן שותף להחלטות, ולא ניקח ממנו הכל, ודתו כן נספרת, גם אם ליאור חושב א' וברק ב', וליאור ילך עם ברק, בחלק מהמקרים, אז הוא ירוויח אותו.
21: אז אני חושב שהוא הבין טיפה מהדברים האלה, כי עוד פעם אני אומר, אתה עוזר שגם ליאור רצה לקבוע, הוא כן נותן לברק
20: שזה בלעדי שלו. זה שרוריה.
2: אני רוצה לשאול אתכם שאלה.
21: ואגבה כנראה בחוץ, בטח אם ירין לוי בסוף משחק במכבי חיפה, וזו הכיוון.
2: אם מכבי חיפה תתחיל טעונה ולא ילך לטוב, מי שלם את המחיר?
21: ברק.
20: ברור, ברור, בגלל זה אני אומר. בגלל זה מה שאמרתי, ברק. אם אני צריך לאמר, אני חושב, שוב, אני, הלוואי, אתם יודעים, מכירים את העדתי ורצונותיי, אני בדעה שעץ עקום שכזה קשה ליישר, והעץ פה הוא עקום.
1: זהו, אז...
20: ולא יגידו לי אחרת, העץ פה הוא עקום. ואני חושב שאין פה, אני מאמין בקרמה, אתה יודע, כל אחד מאמין בדברים אחרים בחיים, בקבוצת כדורגל בכל מקרה, בכל שקשור לחדר הלבשה ווייבים וזה.
1: ברור.
20: הקרמה היא לא טובה, אי אפשר להצליח.
1: איפה אתם רואים את מכבי חיפה, עונה הבאה מסיימת בליגה?
2: כרגע?
21: צריך לראות הסגל, כן.
20: לא, אבל אפשר לראות הסגל.
1: אבל איך שהסגל
20: כרגע. אני לא אתפלא עם די דומה לשנה, אולי מקום רביעי, חמישי כזה.
2: רביעי, חמישי,
21: הכל תלוי, אבל מה
2: הסגל? היא לא יכולה כרגע להיות תחרותית.
20: אני לא רואה אותה כרגע יותר טובה מביתר ירושלים, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, אולי גם לא הפועל תל אביב.
2: לא, מה זה יותר טובה? הפערים הם מאוד עצומים כרגע.
1: אז איך מצמצמים את הפערים?
20: זה עבודה נכונה, שעוד לא התחילה.
21: בנייה מטורפת, כן.
1: ובנייה, אז פה הבעיה. הרי ברק בחר תמיד אוהב להיות כינור ראשון, נכון? בעונות שהוא תמיד הצליח.
2: חד משמעי, כן.
1: יופי.
20: הוא לא היה... ועכשיו... היה לדעת גלן אומן, בוא נאמר את האמת.
1: כן, אבל...
20: לא,
21: קודם כל, בפועל באר שבע,
2: היה לו סמכויות
21: של... לא, אני לא... רגע. ואז אני אומר, בעונה הראשונה במכבי חיפה, גם הוא הביא את גל אלברמן במקום חרזי, הוא אמר להנהלה, בואו נעשה את השינוי, אז שמה כן היה לברק מיכאל. בעונה השנייה זה כבר התחיל זה, בעונה השלישית כבר על...
1: בסדר, אבל אז ולפי מה שאנחנו רואים, השנה האחרונה, רפאלוב לא הצליח בבנייה, אז כאילו, אתה מבין, אז כמו שאומר דולב, זה הולך כאילו לאיזושהי, לאיזו תאונה, לאיזו התרסקות,
21: משהו לא... כרגע זה מה שזה נראה. השאלה אם מכבי חיפה יכולה לעשות קסמים ולבנות קבוצה שתאבק על אליפות, כרגע זה נראה רחוק.
2: זה לא נראה שהיא יכולה לעשות את זה
20: ברמת התקציב, רק שהוא לומר, אין לי טענות... אם צריך רגע לדבר נגיד על ינקלה שחר, אפס טענות על התקציב.
2: שר השחקנים של מכבי חיפה גבוה בליגה, נקודה, יותר ממכבי תל אביב. ינקלה שחר מזרים כספים שהוא לא הזרים, גם לא לפני 10 שנים, אוקיי?
1: זה עוד יותר מעמיק
2: את הכישלון. גם בשלוש אליפויות, גם בשלוש אליפויות הוא לא הזרים את הכספים שהוא מזרים בשנים האחרונות.
20: זה תזרים של תקציב, של קבוצה, שצריך לקחת אליפות שנה אחרי שנה, אחרי שנה, אחרי שנה.
2: ואם לא, לפחות להיות תחרותית עד הסוף.
1: נכון, ובדיוק קורה בדיוק ההפך.
20: אוקיי, אז מה עושים שונה כדי שלא יקרה?
2: אבל השאלה שלי היא אחרת. בואו נשאל אתכם שאלה באמת עם רציונל. אתה החלטת שברק בחר המאמן, אוקיי?
20: אוקיי.
2: ויש לך פה בור ענק שאתה צריך לסגור, אוקיי, מקצועית. למה אתה מחתים מאמן שנה אחת? איפה ההיגיון פה?
1: נכון.
2: אתה רוצה שהמאמן הזה, יחד עם המנהל המקצועי,
1: יבנו משהו.
2: יבנו לך משהו. זה פערים לטעמי, אתה לא יכול להדביק בעונה אחת.
20: כי הם יודעים שזה מועד הפורענות, ואולי זה לא...
21: כן, אבל מכבי חיפה לא יכולה לבוא ולהגיד, אנחנו בונים תהליך לשלוש שנים. הקהל פה, בוא, ייכנס ל...
1: אז מה יגידו עכשיו מסיבת
2: עיתונאים פתיחת,
1: ואני אגיד
2: לו צפות? אבל אוהדים ביציע,
1: זה לזרות להם חול בעיניים.
2: ואם לא תגיד את זה, מה עוד אם חושבים? שאתה יכול בשנה אחת לקחת את מה שקורה פה ולהפוך את זה לקבוצה שרצה לאליפות?
21: אם תעשה בנייה מחדש לגמרי.
1: שלמה, אוהדים לא טיפשים.
21: לא, השאלה
1: היא... אוהדים אי אפשר לזלזל
21: בהם. אם אתה עושה בנייה מחדש, אבל אז זה אומר
1: שיהיה... גם אם יגידו שרצים אליפות, אף אחד לא יאמין להם. אנשים יגחכו על זה, יגידו טוב. הנה, מסיבת עיתונאים סתם בשביל ה...
20: יכול להיות.
2: אני מהתחלה, במקום ברק, שבאים ואומרים לי לא רק לעונה, אני אומר להם, חבר'ה, תודה רבה, הבנתי. תודה רבה, לא לוקח את זה.
21: זה משהו אחר.
2: לא לוקח את זה.
21: זה מצד ברק, אני חושב, אני אגב חושב שגם עכשיו, בנקודת זמן הזו, בלי להיכנס כמובן למצב כלכלי ולפן כלכלי, לקריירה, יכול להיות שהוא צריך להגיד, טוב, חבר'ה, אין בעיה, אני זז הצידה, זה מה שאתם רוצים. אני זז הצידה, לחכות בצד, אני מבטיח שברק בחר בצד לפני העונה הזו. כל קבוצה גדולה נכון? אחרת שהייתה מתפנה, זה נכון, היה השם הראשון שעולה.
2: חד משמעית.
20: ביתר, אגב, אופציה ש...
21: חד משמעית.
1: שמה?
20: שהייתה ריאלית, אם ברק בחר לא סגר, לא...
3: לא נשאר בחיפה.
22: אתה יודע שהרבה, הרבה, אני שומע הרבה, כאילו בימים האחרונים מועדים שומרים, וואלה, אתה יודע מה? וואלה, אולי בחר יכול לעשות לביתר את הקפיצה הזאת של...
20: אגב, כמו שעשה בחיפה...
4: כמו שעשה בבאר שבע, כמו שעשה במכבי חיפה.
20: אחרי מרקו בייבול, הקפיצה מהמקום השני למקום הראשון.
4: ועם אלישע לוי בבאר שבע.
22: נכון.
20: אבל זה לא יקרה כבר. לא עכשיו בכל מקרה.
3: זה לא יקרה, אולי...
20: אולי בהמשך.
3: כאילו עוד שתיים.
20: אנחנו מדברים על האם מכבי חיפה, אתה יודע, אוקיי, נחתם, תם ונחתם, בסוף אפשר לדבר הרבה עד כמה זה אמיתי ועד כמה זה יצליח או לא יצליח.
3: אבל ברק בחר אמר.
20: יפה. עכשיו בוא נשים את זה מאחור ונתקדם הלאה. האם יש כבר תוכניות, האם כבר יודעים במכבי חיפה, בינם ובין עצמם, מי מהזרים נשאר, מי הולך, האם כבר התקבלו, נמסרו הודעות? אנחנו יודעים בכלל, יש את המידע הזה?
3: אני לא יודע לגבי הודעות, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל כן.
22: זה מייל מקצועי אמור לעשות.
3: אבל לא, אבל מכבי חיפה החליטה, כן. סטיוארט הולך, אני יכול להגיד לך שהגיעו בימים האחרונים כל מיני הצעות, גם מיוון, גם מטורקיה, אבל הם היו בעיקר להשאלה. מכבי חיפה לא רוצה השאלה, היא רוצה למכור אותו, והיא רוצה למכור אותו במעל מיליון יורו מינימום, היא קנתה אותו בערך 1.5. אז...
4: האמת שאם אתה מסתכל על המספרים שלו, אפשר לתמחר אותו.
3: זה מה שהם אומרים, זה מה שהם אומרים.
20: יש מה לעבוד.
3: המספרים כן יאפשרו. אגבה, עוד פעם אני אומר, 80-90 אחוז בחוץ, גם בטח אם ירין לוי יגיע, ושבוע הבא אמורים כאילו להתקדם עם ירין לוי כדי להבין, מכבי חיפה רוצה להבין, האם ירין לוי נשאר, היא לא רוצה שפתאום בספטמבר הוא יממש את האופציה. אז היא רוצה להבין ממנו האם הוא נשאר או שהוא רוצה.
22: ואם תבוא לא יצא ויממש את האופציה...
3: אין בעיה, אז מה תעשה בתור מכבי חיפה?
22: היא בבעיה.
3: אני מזכיר לך שפיירו זה היה יומיים לפני,
20: אני בכל מקרה לא בונה עליו כשחקן מרכזי.
3: אז מכבי חיפה רוצה לבנות עליו כשחקן, ובגלל זה אני מעריך שיהיו שיחות בימים הקרובים, בשבוע.
4: ועדיין, מה קורה, מגיע באמצע אוגוסט הצעה שהוא...
22: בדיוק לא יכול לסרב.
4: חבר'ה, אני לוקח עם 2.5 מיליון
22: יורוסים.
4: אין למכבי חיפה מה להגיד.
3: אין בעיה, זו בעיה.
22: ודאי זה השחקנים שלו, זה אחים קצב, אתה יודע, אצלהם יכולים לבוא
4: פתאום. נכון, אבל יש לו גם סעיף יציאה.
3: יש לו סעיף שחרור.
4: אתה שם את הסעיף יציאה, אין פה למכבי
3: חיפה מה להגיד.
22: זה מה שקרה
3: לפועל
22: תל אביב
3: זה מה שאומר על אגבה, בנסון, סדריק דון, ילה בתאי, יובנוביץ' כמובן בחוץ, אבל סדריק דון, בנסון, ילה בתאי נשארים. לגבי פדראו, יש לו חוזה עונה אחרונה.
22: נו, הוא לא ישחק כבר יותר משנה.
3: בדיוק, ואנחנו רואים שגם במשחק האחרון הוא עוד פעם
4: חטף כאבים. מה
3: ההתלבטות
4: פה? לא הבנתי. מה יש לראות? יש לו רגל או אין לו רגל?
3: נשגב מבינתי, רוצים לראות
22: בתחילת האימונים. מה יש לראות? מה, הם הרי בקבוצה? מה, הם הרי?
3: אגב, יהיה להם קשה גם לדעתי, הוא לא יהיה. לדעתי הוא לא
4: יהיה. איך הוא יכול להישאר?
3: לדעתי הוא לא יהיה, וכן יגיע. אגב, אני לא בטוח שתהיה קבוצה שתשאל, שתיקח אותו בהשאלה.
4: אז זה עונה אחרונה, תגיע איתו להסדר פיצוי ותשחרר אותו.
3: לדעתי זה מה
22: שהוא עושה. אני, תקשיב טוב, אם אני מכבי חיפה, שולח אותו לכפר השעשועים, מוכר להם אותו בתור לגו. יאללה, תחברו את זה.
20: בסוף, תודה, עכשיו הם ישכו את הזמן, יראו אותו, ובעוד שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, יגיעו למסקנה שהרגע תומר אמר. יגיעו אותו לאיזשהו פיצוי, שחררו וביי. אז למה לא מראש?
4: עכשיו מראש
3: צריך לעשות את זה. הם פותחים ב-23 ביוני את האימונים. מכבי חיפה.
20: שלישי ב?
3: 23 ביוני.
4: ובלי אירופה, זה עידן חדש, פה הם מתחיל יותר מאוחר.
3: 22 זה הבדיקות האלה, כל היום בדיקות שעושים. אני מעריך שכמה ימים יראו אם זה בכלל מתכנס לאנשהו, ואם לא, אז
20: יתקדמו הלאה. לגבי ירין לוי, אני לא חושב שהייתי בונה עליו כשחקן מרכזי, בגלל העננה שיש סביבו.
3: כן, אבל
20: השאלה... אין להם מה לעשות עם זה, הם לא צד בעניין, יש סעיף שחרור.
3: השאלה אם בשיחות, עוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה.
20: תגיד לי, יש לי לך שאלה. אתה עכשיו ירין לוי. ואתה יודע שכרגע אולי אין לך הצעה ממשית ביד, ואני נגיד ברפאל או בבחר, ואני רוצה לבנות לך את הקבוצה לעונה הקרובה.
3: בוא אני אשאל אותך...
20: אתה תגיד לי, אל תבנו עליי,
3: כי אני... אז אני אוסיף אותך לעוד שאלה. אם אתה ירין לוי ואומרים לך, אנחנו משדרים גלים לך פי שתיים את החוזה, אבל אתה חותם על סעיף שהסעיף שחרור לא תקף העונה, הוא תקף לכל העונות הבאות, אתה חותם?
20: דילמה.
3: יכול להיות שזה מה שיעשה.
20: יכול להיות שכן, אגב.
3: אני אגיד בעדינות, יכול להיות שזה מה שיעשה.
20: זה פותר את הבעיה למכבי חיפה ומבטיח את ההישארות שלו, אבל אני לא ירין לוי ולא הסוכנים שלו, ולא יודע מה ההצעות שבאמת יש ברקע.
4: אני אגיד לכם מה הכי פה. אבל זה מסקרן הנקודה הזאת. הסיפור לדעתי. כמו ירין לוי לא פרייר, כמו שחקנים אחרים, הוא רואה מה קורה במכבי חיפה. אני מעריך שהוא מתייעץ עם אנשים וזה, והם מסבירים לו גם, למרות שהוא מבין את זה יפה מאוד לבד, שזה לא בדיוק הולך להשתנות דרמטית שנה הבאה, הסיפור הזה. להגיע למועדון במצב שלו...
20: זה לא הכי בריא.
4: זה לא הכי בריא, גם בגלל שיאני מייעדים אותך לתפקיד מרכזי.
3: כן, אבל הוא לא היה חייב לחתום, תומר.
4: מה?
3: הוא חתם באמצע העונה שהוא ידע. לא, באמצע העונה.
4: אבל הוא לא ידע שמכבי חיפה תתרסק בצורה
3: כזאת.
4: אוקיי. עכשיו, אתה אומר לעצמך, וואלה, אם תבוא לי הצעה טובה מחול, אני... מה, אין לי מה לעשות פה.
22: ברור, אין לי מה לעשות.
4: אם אתה שואל אותי, גם אצילי בסופו של דבר, הבין שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
3: יכול להיות, חד משמעית.
4: זה היה חלק מהסיבה
20: שהוא הולך בסופו של דבר לביתר. לא רק המקום המקצועי, גם השיח הכי טוב וה...
4: שלא. זה נכון. אבל תחשוב שנייה, כי אתה שחקן מבין...
20: היה מאמן ומנהל מקצועי שמאוד רצה אותו, והיה אחד שפחות רצה אותו.
4: נכון.
20: הוא הלך עם אלה שיותר רצו אותו.
4: הוא הרגיש את זה, נכון. אבל מצד שני אומר, רגע, רגע, אני בא לפה עכשיו, אין לי שרי, אין לי פיירו, אין לי אבו פאני, אין לי נטע לביא.
3: אתה מדבר על ירין או על
20: אצילי?
4: על אצילי, אין לי פה כלום.
22: אין כלום.
4: כאילו אני עכשיו אהיה השחקן המרכזי,
22: ואז הכל יפול עליי. כל הכישלון...
3: יפה. עוד אצילי עוד עם יותר ניסיון מאשר היה.
4: בדיוק.
22: איזה ניסיון.
3: אבל אני מבין שמכבי חיפה רוצה להתכנס למצב שהיא מבינה שהוא נשאר. אני מאמין ששבוע הבא אנחנו נדע לאן זה הולך.
4: אני
3: ממשים אותה,
4: כי מבחינתה להשאיר את ירין לוי זה הישג מקצועי טוב וחלק מהבנייה לעונה הבאה.
3: האמת, ואז יש לך רביעייה על ה-6-8 לא רע בכלל.
4: הוא איתן?
3: הוא איתן רטנר ואלי מוחמד. לא רע.
4: פעם רטנר מבחינתי, סימן שאלה גדול.
3: אבל כשחקן שלישי רביעי.
4: אבל אתה אומר לא רע. ואני כל הזמן אומר,
3: כוכבים.
4: זה הנחמד.
22: בדיוק, זה
4: נחמד. זה לא מה שיביא אותך לאליפות.
3: אבל אני חושב שהשניים העיקריים, אלי וירין אם נשארים, זה כוכבים.
4: כן, עוד פעם, אלי לא פצוע.
22: אלי כבר בוא, אלי כבר חומרים.
4: אתה רוצה לשמוע משהו?
3: ראיתי שאתה על הדשא. לא נוגע באלי.
4: אלי לדעתי כשהוא קשיר הוא גם רמה מעל ירין.
3: אני מסכים.
22: זה נכון, אבל...
4: הוא גם רמה מעל ירין.
22: אני מסכים שהוא רמה מעל הליגה. למה אני אומר? אני אומר, פתאום, אתה יודע, כבר הוא מתחיל להיות פציע הרבה. אולי אין בעיה,
4: נכון. בדיוק, וזה הסיכום.
22: אני לא יודע. וזה הסיכום. אבל כמה
3: יום אלי כבר? 30 אם אני לא טועה.
22: אבל משהו כזה
4: מבוגר. רטנר, אתה גם קולט אצל ברק.
3: אני לא מדבר על רטנר, אני מדבר כרטנר שלישי, כרטנר רביעי, איתן שלישי. זה 6-8 בסדר.
4: איתן עשה פלייאוף נהדר מבחינתי.
22: חכו לו, עוד יביאו איזה...
4: אם הוא ימשיך את היכולת הזאת גם שנה הבאה, אז סוף סוף מכבי חיפה אחרי שנתיים.
3: ואנחנו גם יודעים שברק בכר אוהב אותו מאוד.
4: את איתן.
3: היחסים ביניהם מאוד קרובים.
4: נכון.
3: מאוד קרובים.
4: אז אם הוא ימשיך את היכולת שלו מהפלייאוף, מצוין. מצוין.
20: אוקיי, בסדר. אז אנחנו נמשיך ונעקוב, נאחל מכאן עבודה נעימה, נקווה שגם תהיה שקטה ורגועה.
3: החתימו את ירם מרדכי, נזכיר.
4: אה, נכון.
20: החתמה ראשונה.
3: כן, החתמה ראשונה יש, אגב.
4: שזו...
22: שבכל אירופה דיברו עליה.
4: זו החתמה...
20: היא טובה בעיניי החתמה הזאת.
4: זו החתמה שהיא איתות לחזיזה, לדעתי. ככה אני רואה את זה.
3: אבל לא אותו עמדה שלו.
4: זה לא אותו עמדה. גם אם זה ה-10, גם אם זה על האגף, זה העמדות של חזיזה.
22: אוקיי.
4: זה איתות, חביבי.
3: ונגיד...
20: לגיטימי בעיניי.
3: ונגיד שמכבי חיפה תביא עוד שוער, כי שריף
4: קריף
3: יצא לה
20: כנראה... ראית קריית שמונה?
3: כמעט, כנראה. קריית שמונה צריכה לקבל החלטה על דניאל טננבאום. התקבל החלטה על דניאל טננבאום, אני מעריך שדניאל לא יישאר.
20: כוס חמישית של תה.
3: ואז שריף יהיה השוער שם. מכבי חיפה רוצה להביא שוער מחליף. אני אגיד משהו, אני מבין שמדברים, רצו נדב זמיר, אני מבין שנדב זמיר לא מגיע להיות שוער שני.
4: חבל, שוער נהדר.
3: לא, לא מגיע להיות שוער שני, לא מוכן להגיע כל עוד
4: ירוק.
3: זה לא על הפרק, מדברים בסדר גודל של מרקו וולף, שחקי שוערים כאלה.
4: אז מי ישלים את התקציב של זה?
3: גולנקו ויהיה שוער שלישי.
4: מי ישלים את התקציב של הפועל ירושלים השנה אם נדב זמיר לא יבוא? בעיה, צריכים לדאוג לזה.
3: דווקא הוא החתמה שהייתי מביא מהפועל ירושלים.
4: חד משמעית.
3: הוא החתמה שהייתי מביא.
22: בסוף את מה שצריך.
3: הוא, כי הוא שוער מצוין.
4: מילה אחת חשוב להגיד, מי שחושב שעידן שריף במכבי חיפה יסתיים, יש לי חדשות בשבילו.
3: לא, לא, לא, זה בגלל זה תקשיב רק על השאלה.
4: עדיין מייעדים לו, גורמים במועדון, להיות שוער ראשון, ויש כעס.
20: בעונה הבאה?
4: אולי עונה הבאה כבר, לא עונה קרובה.
3: לא עונה קרובה, עונה קרובה יוצא להשאלה, זה בוודאי.
4: ויש כעס גדול מאוד על בעלי תפקידים שונים שכבר לא נמצאים במערכת, שטוענים שיש להם חלק בזה, ששריף היה בלי ביטחון ונראה כמו שהוא נראה.
20: אני, אם אני מבין נכון, מי שהכי אוהב את שריף ורוצה אותו בשער וראשון, זה הקודקוד הגדול ביותר, זה
4: רק לשחר. וזה לא השתנה.
20: זהו, זה
4: הבן אדם. זה לא השתנה.
3: לא סוד, הוא גם, הוא דאג שהוא יהיה בשער שריף.
20: אגב, אני גם חושב שהוא זה שגם דאג שהוא יהיה נגד מכבי תל אביב, נקבל את הפיצוי הזה של המשחק.
3: יכול להיות.
4: לא פוסל את זה.
3: אני לא יודע, אבל יכול להיות פוסל את זה בכלל. יכול להיות, אני לא יודע. מאוד ג'נטלמני
20: ומאוד, אתה יודע, הוא מאוד מחזיק ממנו. הוא מאוד מאמין בילד, אני אומר לכם חד משמעית. אגב, בעיניי זה יפה. זה שזה פחות מקצועי...
3: רגע, אני צוחק. שיש מישהו שאוהב אותך ככה.
20: אני צוחק, אני צוחק. זה שזה פחות מקצועי... אני הקצנתי, נו. זה שזה פחות מקצועי, סבבה, אבל יפה שיש...
4: אז
20: זה
4: לא מסתדר מקצועית, אז הוא הולך להשאלה.
3: כן, זה לא עכשיו אומר להם, חבר'ה, זה לא מסתדר, הוא תמיד בשער.
4: בדיוק.
3: יאללה, אחרת הייתי אומר, זה פחות
20: טוב. חייבים פרסומות מלאות באהבה של אנשים שאוהבים. יש הרבה כאלה פרסומות, ואנחנו חוזרים.
22: בדיוק.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים. תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
5: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה מחוברת.
12: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
19: מי זה?
20: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
21: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
22: 107.5
23: רדיו חיפה.
22: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
24: חזרנו,
23: מה אתה אומר, מה ראית?
24: לא, הקרדיטים, אני מחכה לזה.
23: רגע, דני דבורן מיד יצטרף אלינו.
24: דני דבורן,
23: תוכנית הספורט של ישראל, חזרנו, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אלת, פייסבוק, יוטיוב, אתר ערוץ הספורט. אנחנו בישורת האחרונה, חוזרים לקצר. רון בוסקילה מצטרף אלינו עכשיו, כי ביום שבת, 19:00, גמר ליגת האלופות, שידור חי בערוץ הספורט, 19:00.
25: אתה שאני עדיין בווייטינג ליסט.
23: באמת?
25: עדיין? שאני בודק.
24: מתי יכולים להודיע לך?
25: יכולים גם ביום שבת.
23: לא נכון.
25: אמר לי דוד רוזנטל, שהוא זה שעוזר לי להיכנס לווייטינג ליסט והכל, אמר לי, קח סיכון, תטוס.
24: קח סיכון, תטוס,
25: אשכרה.
26: הוא נוחת שם עם מסוק, כמו מיכל הקטנה.
25: אני שוקל, נראה.
24: הוא קח את המסוק של אברהם.
25: לא, היום אני אחליט, כי אם כן יש טיסה בבוקר בשבת.
24: רוצה להביא לך
25: מהזה?
24: רוצה מסוק, אני אביא לך?
25: יש לך, אתה יכול להביא לי, אתה יכול להביא לי.
24: דבר עם וונג עכשיו.
25: יאללה, דבר איתך.
26: מה עשי?
23: מוסקילה,
24: וונג המטיס את המסוק הזה.
26: אני חייב להגיד לך משהו, אני לא יודע אם אתם רואים ברשתות, אם יש אוהדים הכי לא אובייקטיביים בעולם,
0: זה אוהדי הארסנל, ברמה כאילו קיצונית של...
25: שאנחנו פייבוריטים על.
0: מה זה פייבוריטים?
24: נו, שלומו, מה עליו?
0: עושים להם 11 מול 11, חוץ מכבר הצחליה, כאילו כולם
25: מהצד של הארסנל. אוהדי הארסנל גם בטירוף, כאילו בגמר 20 שנה.
1: אלכוהול מדבר שם.
25: וזה גם אוהדים שהם של ארסנל, תראו, פריז...
2: וגם אל תשכח שזה עונה של 20...
25: לא רק זה, לא, וייס, גם פריז, בדומה לברסה, בדומה לריאל, זה קבוצה מועדים בכל העולם כזה, קבוצה של תיירים.
24: נכון.
25: הארסנל זה קבוצה של אנשים מהארסנל, מלונדון, אנשים בריטים, אנשים הרוב.
24: אלכוהול מדבר.
0: אני צופה גמר של פריז בשני שערים ומעלה מנצחת.
25: אתה חושב? אז הוא יכול ללכת? אני הולך עם ארסנל.
2: גם אני הולך עם ארסנל.
24: אני הולך עם שושלת, יש שושלת כזאת של כמה שנים, אני חושב שפריז תיקח גם הפעם.
0: פריז עושה בקטוב.
24: אבל כל עוד זה לא פפ ומנצ'סטר סיטי, הכל טוב, חברים.
3: לא, אז גם אני
2: ישראל
24: בעצם. אבל לא מאמן שמופיע לך כל יום שני וחמישי כפייה ומדבר נגד המדינה.
1: הקהל שלהם עשה את הדגל הזה פרי פלסטין.
24: אגב, אתם יודעים שהמוסד אחראי על זה שהוא לא במנצ'סטר סיטי.
25: מי, מה, מה?
24: המוסד.
1: אה, אז ברור.
0: המוסד לביטוח לאומי או המוסד?
25: מוסד. מה אשפט לו להגיד?
0: תשמע, אני חשבתי על משהו ואני לא יודע אם גיא חדידה יוכל להגיע בכלל למכבי חיפה, אני סוטה לשם, כי אנחנו רואים שזו עונה שכל הגיים פחות הצליחו אצלנו. גם וייזינגר.
24: לא, זה שם שלא אוהבים.
0: גם צרפתי וגם מלמד.
24: לא אוהבים את גיא, לא אוהבים.
0: לא, גם פחות אוהבים.
24: נייס גיא, כן.
25: טוב, דני דבורן מצטרף אלינו. שלום לך, דניאל
1: היקר. שלום וברכה, בוא נגיד תודה פה, לא עסקים
25: במיוחד. איך עבר עליך השבוע, דניאל?
1: שבוע נהדר.
25: ומה תוכנית הסופש, דניאל?
1: תוכניות לסופש, אז עם כל הכבוד לארסנל ופריס סן ז'רמן, אני במקלחות.
25: בבקשה.
1: עורך ומפיק. מסתפר רק עם מברגה של אנטר, רונה פטישון בוסקילה. באולפן המאולתר, מציעה מגוון תוכניות, נישליסינג לרכבים יד שנייה, דולב נישליס. התחזה לשוטר, כדי לתת לקנגו הצו עיכוב יצאה מהארץ, תומר לוי. לובש תחתוני סטן ברגעים אלה ממש, וחבל שגילינו שלמה וייס. והזמין סמלה עם שסע לחגיגות האליפות. ועכשיו אין לו מה לעשות איתה מיקו ג'מאל.
25: ענק.
1: סיימנו, שיהיה לכולנו ערב טוב. ושבוע
25: טוב. לא, לא, לא, לא. וסוף שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
25: יפה, חברים, אנחנו מסיימים. תודה רבה לפיליפ קוסינוב שכאן איתנו באולפני ערוץ הספורט. תודה, פיליפ.
0: פיליפ אמן.
25: מאור בסטקר על הדיגיטל. תודה רבה לכל החברים בכל האולפנים, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, בלב המדינה, ברדיו אילת. תומר לוי, לך לישון.
24: אני לך לישון.
25: יש את השיר של הנזק, אתרה.
24: לך לישון. אבל תמיד, לא משנה איזה תוכנית תהיה, זה מאור בסטקר, נכון? תמיד, לא משנה איזה תוכנית.
1: מאור בסטקר.
25: הוא תמיד שם. גם כשהוא לא שם, הוא בערך דבש, הוא שם.
1: זה כמו ברדיו לב המדינה. שחר סבג, לא משתנה.
25: ככה סבג, ככה שחר. טוב, מיקו, תחזור לצילומים.
1: כן, אני חוזר.
25: היה כיף לבוא לראות אותך כאן בערוץ. בוא נוסקילה, תודה רבה, שלמה וייס. כאן דולב נישליס, מאחל לכם סוף שבוע נעים, שקט, רגוע, בשורות טובות. שבת, ליגת האלופות. אנחנו עם ארסנל, נכון?
2: חד משמעית.
25: יאללה, ארסנל. ביי, להתראות, סוף שבוע נעים.
4: הספעות וחסות. איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים. תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
4: בבית. רצועת הלילה.
3: רצועת הלילה. 105 רדיו חיפה.
5: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי?
7: עשיתי צבא.
8: הראל מציגה רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
9: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הסקות הופעלו לאורך השעה האחרונה במטולה, בכפר יובל, במנרה ובקריית שמונה. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון יתקיים מחר בפנטגון בוושינגטון, ויעסוק בפעם הראשונה בהיבטים הצבאיים של הסכם עתידי בין המדינות. פרשננו המדיני אריאל כהנה מוסר כי משלחות צבאיות של שתי המדינות השתתפו במפגש, וכי בשבוע הבא יתקיים מפגש נוסף שיעסוק שוב בהיבטים המדיניים. הרמטכ"ל אייל זמיר בהתייחסות ראשונה ללחצים הפוליטיים המופעלים לדבריו על צה"ל.
10: צה"ל לעתים מאותגר גם מבחוץ פנימה, תוך ניסיונות לגרור אותו למאבקים פוליטיים שאינם לנו. השלכות המלחמה על כוח האדם, על הסדק, על המשמעת, על הנורמות, וגם על המשפחות שלנו בבית ניכרות וברורות. גם כאן נעמוד כחומה בצורה, נעשה רק מה שנכון. השיקול היחידי לעיני צה"ל, ביטחון המדינה ואזרחיה, וזהו.
9: את הדברים אמר זמיר בטקס סיום קורס פיקוד ומטה אלון במחנה גלילות. פלילים עכשיו, המשטרה עצרה אזרח ערבי ישראלי בן 17 בחשד לרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו מראשון לציון, שנמצאו בסוף השבוע ירועים ברכב בשטח פתוח בין מושב משמר איילון ליישוב קרמי יוסף שבשפלה. לחשוד מיוחס רצח כפול על רקע לאומני. עוברים לכלכלה עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
11: הבורסה ירדה היום באחוז, וזאת בתהליך של מימוש רווחים בריא אחרי העליות החדות שנרשמו בתחילת השבוע. הדולר יורד בשעה זו ל2.82 שקלים, ובוול סטריט נרשמות עליות שערים. הנפט יורד בחזרה אל מתחת לרמת 90 הדולרים לחבית.
9: ההתראות בצפון ממשיכות להישמע. בשעה זו נשמעות אזעקות המטריות על חדירת כלי טיס עוין בשורת יישובים באצבע הגליל. התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. עוד בחדשות, רוכב אופניים חשמליים בן 58 נפגע באורח בינוני כשהתנגש בבטונדה ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר עם חבלה בראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: צריך

0: הביתה עד סום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים מלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
0: קייטה עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים מלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

הפרצ'י, קוואי תצומי, תמגוצ'י. איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן? שירה נאישי. קראתי וואי, ימי.

שמונה יופה לך גם ככה פעמים כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו כפה

חבל אתה סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה, נו, כי למה הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי פירה.

0: בוכה שנעים לי, כבר לא פוחד שרואים לי, העולם הזה דפוק.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית.